0: Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
2: Bun găsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Din tradiții strămoșești împreună cu regizoarea domnița Jechiu. Discutăm astăzi despre importanța păstrării tradițiilor și invitatele noastre sunt Cristina Codoroja, care este șef de arhivă în cadrul Centrului de Cultură Tradițională, și Marcela Vuicu, și ea a lucrat cândva tot în această direcție, acum fiind șef de direcție promovare și comunicare în cadrul aceleiași instituții, dar și interpretă de muzică populară. Bine ați venit!
3: Bine v-am găsit, doamna Zagoreanu.
4: Bine v-am găsit. Ne bucurăm să fim invitatele dumneavoastră la această frumoasă emisiune.
2: Hai să povestim ascultătorilor noștri cum a îmbrățișat două tinere acest domeniu foarte important pentru cultura noastră. O să pornesc de la Cristina, cea care a făcut studii serioase în domeniu. Să ne povestești întâi cine este Cristina Codoroja și ce a stat la baza studiilor tale.
3: Actualmente eu sunt șef arhivei de folclor. Îmi place să menționez anume că arhiva de folclor la Centrul Național de Cultură Tradițională, care pe parcursul existenței și-a schimbat de mai multe ori denumirea. Ca specialist m-am format în domeniul muzicologic, mai bine zis etnomuzicologic, așa, un domeniu mai detaliat, pe care l-am făcut la Conservatorul din Sankt Petersburg, Rimski-Korsakov, unde este catedra specializată care se ocupă de cercetarea muzicii folclorice, muzicii populare, mai multor popoare. După aceea am făcut masterat la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice la Chișinău, în domeniul muzicologic, dar teza mea, de asemenea, a fost legată de repertoriul folcloric. Și acum, de asemenea, îmi continui studiile la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, deja la etapa de doctorat.
2: Am înțeles, un parcurs interesant. Marcela, zi-mi și tu despre parcursul tău și cum e să promovezi acum folclorul și tradiția.
4: Până ajunge la Centrul Național de Cultură Tradițională, practic de mică mi-a fost menirea, să spun așa, de a promova folclorul, pentru că participam la numeroase festivaluri și iarăși prin intermediul centrului, pe atunci când dumneavoastră erați șef de direcție cultură tradițională. Cu siguranță țineți minte că m-ați delegat la unele festivaluri în România, unde am prins gustul și firul tradiției, aș spune eu, și a folclorului, ceea ce mi-a rămas în sânge, aș spune, și venind de la centru, cumva mă simțeam într-un fel ca și acasă, dar am văzut câtă responsabilitate și câtă muncă este de fapt în spatele unui eveniment, unui concurs, unor ateliere, pentru că într-adevăr este mult mai mult decât se vede. Este o muncă mult mai mare.
2: Vă place ce faceți?
4: Cu siguranță, pentru că aici mă simt ca peștele în apă.
3: Și eu, de asemenea, mă bucur că mă preocup de întreținerea arhivei, care păstrează multe materiale folclorice culese din diferite localități, încă din anii 1950-1960.
2: Da.
3: Și plecarea aceasta în timp, în anii îndepărtați, parcă îmi creează o senzație de stabilitate în viața aceasta permanent schimbătoare, stresantă, aș zice.
2: Și o legătură cu înaintașii noștri.
3: Și o legătură cu înaintașii noștri.
2: Da. Dacă deocamdată Cristina nu s-a apucat de cântat, propun în această emisiune să ascultăm cântece interpretate de Marcela. Are un anume număr de cântece înregistrate, așadar, Marcela Vuicu.

0: Marcela Vuicu ne-a cântat, dragi prieteni, alături de ea astăzi este și Cristina Codoroșa, două tinere angajate la Centrul Național de Cultură Tradițională, care se ocupă de păstrarea și promovarea folclorului și a tradițiilor. În cazul Cristinei, în calitate de șef a Arhivei de Folclor, mi-a plăcut că ai punctat la început, Cristina, acest moment și de altfel tocmai mă gândeam să te rog să ne povestești despre care e diferența între o arhivă de folclor și o altă arhivă?
1: O întrebare cu provocare. Din cele ce am reușit eu să studiez și să practic chiar, aș spune că o arhivă, ca noțiune generală, presupune o selecție de documente, un depozit de documente importante. Știm că este Arhiva Națională, care păstrează metricele cele despre naștere, economii și așa mai departe, unde sunt înscrise toate informațiile despre oamenii care au trăit atunci. În comparație cu aceste depozitare de documente, Arhiva de Folclor presupune că ea păstrează anume documente folclorice, cântece vechi, informații despre obiceiuri, datele despre informatori sau purtătorii de patrimoniu, date despre cei care au cules și în care sate au fost. Toate aceste informații se înscriu în registre, în cataloguri. Toate aceste documente se păstrează în format de înregistrare pe peliculă, care necesită digitizare, pe peliculă din casete un pic mai moderni, de asemenea și ele necesită digitizare, sau deja mai modern pe carduri de memorie care se pun într-o cameră video. Adică specificul arhivei de folclor ar fi păstrarea vieții de mai înainte. Păstrarea nu doar pe foaie, aș zice eu, dar și folosirea modalităților contemporane, tehnice.
0: Da. Da. Cât de bine sprinde ție, Marcela, acest lucru, această activitate la Centrul de Cultură Tradițională, după ce ai trecut și tu un pic prin această arhivă de folclor, ai fost un pic angajată?
2: Da, am activat o perioadă de probabil jumătate de an, dacă nu greșesc, în care am lucrat cot la cot cu colega mea, Cristina. Am învățat momente de arhivare și de digitizare a bobinelor, pentru că, într-adevăr, este un proces foarte interesant. Am descoperit ce m-a uimit mai mult, probabil, anume înregistrări foarte vechi, unde bătrânii povesteau anumite obiceiuri și tradiții din zona lor de unde proveneau, adică din satele respective, și anume dialectul folosit, felul în care ei vorbeau și entuziasmul ăsta cu care povesteau despre aceste evenimente care aveau loc la ei în localitate. Da, am găsit și piese care au potențial de a fi expuse pe scenă și de a fi interpretate. De fapt, expedițiile, eu le făceam mai de mult, dar nu știam că se numesc expediții, pentru că în perioada când mergeam la concursuri, mergeam la bătrânelele din sat și la bătrânelele din satele vecine, pentru că într-un concurs, mai ales internațional, se pune accent foarte mare pe repertoriu, și anume să fie reprezentativ, să fie din zonă, și neavând altă posibilitate, neavând acces poate la multă informație, am mers prin sate să caut folclorul adevărat. Și dați-vă cât de mică, fiind la școală, încă mergeam cu părinții, căutam bătrânele, bătrâni care mai păstrează acel fir al autenticului și culegeam de acolo piese folclorice. Cu ele mergând la concursuri, pot să spun că mi-au purtat noroc. Și venind aici la centru și activând împreună cu Cristina, am descoperit că am făcut acele expediții mult mai devreme de a veni aici la centru. Deci este un proces interesant. Aș îndemna tinerii să meargă prin localitățile lor, să mai culeagă acea sămânță de folclor care este, pot să spun că, pe cale de dispariție.
0: Așa este. Mai ascultăm un cântec din repertoriul tău, Marcela, acum, pe care vom continua.

0: Marcela Voicu și Cristina Godoroja sunt invitatele noastre de astăzi. Ascultăm cântece de la Marcela, dar Cristina ne povestește despre conținutul de bază, tot ce înseamnă folclor și păstrarea tradițiilor noastre. Ele se regăsesc într-o arhivă pe care o îngrijește la momentul dat Cristina. Mă gândeam să te întreb acum, Cristina, sub ce formă sau care ar fi accesul la arhiva pe care o conduci, de exemplu, pentru cineva din teritoriu care ar vrea să vină să analizeze un anume material. Din ce știu, în această arhivă se găsesc materiale din diferite localități ale țării, întrucât Centrul Național de Creație Populară, cum era pe timpuri, a efectuat expediții în toată țara. Eventual, poate cineva dorește să vină să analizeze anumite lucruri. Cum se întâmplă asta?
1: Tot ce ține de activitatea oricărei arhive de folclor este legat și de anumite aspecte legislative sau legate de așa zisele drepturile de autor care nu se regăsesc anume în domeniul folcloric și de aceea materialele nu sunt expuse public pentru acces.
0: Deocamdată, deocamdată. Unele arhive
1: da, au, da, au dat deocamdată, voie. În special la arhiva centrului, încă nu a ajuns până la mecanismul acesta de a expune public, pentru că sunt mai multe materiale decât noi ne putem imagina. Pe lângă materiale din expedițiile folclorice, mai avem și o mulțime de materiale de la activitățile scenice de spectacole, multe festivaluri care se petrec anul întreg și ele sunt într-adevăr foarte multe. Asta este o latură a problemei. Altă latură ar fi că, cum am spus, ne ciocnim de drepturile de autor și așa mai departe, drepturile de deținător a informației.
0: Deci mecanismul acesta, regulamentul da, de bază.
1: Da, mergem spre aceasta, dar ca acces, oricare persoană care este interesată poate să se adreseze direct la arhiva centrului, să vină aici, să explice care ar fi dorințele persoanei, să culeagă, nu știu, melodii de jocuri sau melodii de cântece sau informații despre obiceiuri și la fața locului, în birou, încercăm să găsim materialele căutate. Informația se caută ori fizic de pe foaie, din registre sau din ceea ce este deja digitizat, deja în calculator, printr-o căutare mai rapidă. Dar, totodată, persoana care și-a găsit materialul scrie o cerere ca noi să avem o dovadă că am împărtășit o parte din materiale unei persoane pentru anumite scopuri. De cercetare, de interpretare în scenă, de prelucrare artistică sau pentru inscenarea obiceiurilor sau alte scopuri.
0: Da, bineînțeles, aceste documente sunt necesare. Marcela, ai găsit până la moment ceva din cântecele din arhivă pe care poate ar fi să le incluzi în repertoriul tău viitor?
2: Să știți că am depănat și eu cumva informația din arhivă. Toate că lucrez la centru, timpul dedicat direcției mele de bază nu prea îmi permite să vin chiar uneori, chiar să mă salut cu Cristina, pentru că, într-adevăr, suntem foarte încadrați în diferite activități, dar am selectat câte ceva, am pus așa ochiul, să spun, pe câteva melodii. Urmează să le analizăm, pentru că am norocul să fiu colegă cu domnul Marin Bun și întotdeauna îi cer sfatul și întreb să-mi mai dea o idee. Și, într-adevăr, apelez foarte des la ajutorul dumnealui. Sperăm în viitor apropiat să apar și eu cu melodii din arhivă, pentru că sunt foarte multe și doritorii de a își îmbogăți repertoriul folcloric ar putea să se adreseze, pentru că, într-adevăr, sunt materiale autentice, de ale noastre și merită să punem accent pe acest aspect.
1: Fiind colegă cu Marcela, mi-am amintit un caz. Am venit aproape împreună în aceeași perioadă la centru și am stat împreună la arhivă. Trebuia să ne dăm seama ce trebuie să facem, cum se pornește magnetofonul, cum se digitizează, cum se pune bobina și în prima zi, când noi cu Marcela ne-am dat seama, împreună eram în același birou, când ne-am dat seama cum se pornește pe butonul și se pornește digitizarea aceasta. Am pus și am stat împreună în liniște, doar ne uitam cum pe ecranul calculatorului se digitizează trecul acesta electronic deja și cum alături stă magnetofonul pe care se rotesc două părți a bobinelor. În prima zi, eu țin minte că am stat un pic șocată, pentru că cu ochii mei vedeam cum se face acest proces. Și împreună cu Marcel atunci am descoperit modalitatea aceasta de a conecta diferite tehnici mai vechi, mai noi, între ele, ca ele să digitizeze sunetul acesta.
0: Aici v-ați întâlnit cu ele, la acest

0: Aș vrea un pic să vorbim despre felul în care se documentează actualmente tradițiile noastre. Da, știm că centrul se ocupă în continuare, înregistrează evenimente culturale, mai mergeți în expediții. În calitatea ta de specialist, Cristina, ce observi în ultima vreme? Noi mai avem materiale autentice? E necesar ca noi să documentăm la moment ce se întâmplă, așa înțeleg eu lucrurile. Ce zice specialistul Cristina Gudoroja?
1: Eu aș dori să încep din altă parte și să menționez că am propus să inițiem o serie de seminare în urma expedițiilor folclorice. Să fie, aș zice eu, niște rapoarte publice a materialelor culese din expediții. În ultimii, să zicem, 3-4 ani, prima etapă de inițiere a unei expediții este pregătirea din birou. Când se alcătuiesc chestionare, se stabilește o arie tematică pentru care se pleacă în expediție. Din teoria elaborării cercetărilor în teren, se știe că expedițiile tot au diferite tipuri. Unele tematice legate, de exemplu, doar de jocul popular sau doar de obiceiurile de iarnă sau doar de alte obiceiuri sau de un repertoriu liric sau, așa zisele, expediții complexe, când nu se pune scopul de a cerceta un domeniu, dar se cercetează și se culege oricare informație oferită. Adică de la etapa aceasta pornește inițierea, planificarea unor expediții. Cumva chestionarul general ar arăta în felul următor. Primele întrebări sunt legate de personalitatea purtătorului, unde el ne povestește cine este el, din ce an el este, din care localitate, dacă el este din localitatea unde noi am venit sau a venit de altundeva. Eu încerc să întreb cine au fost părinții sau bunii, dacă își mai aduc aminte, pentru că cea mai naturală cale de a transmite folclorul este de la mamă la copii, de la tată la copii și așa mai departe. După aceea îi pui informatorului, mai bine zis, purtătorului de patrimoniu, întrebări legate de sărbători sau de repertoriu pe care el îl ține minte. În contextul convorbirii cu el, îți dai seama spre care tematică să îi îndrepți comunicare. Adică sunt niște reguli generale care ne ajută pe noi să ținem convorbirea noastră între cercetător și purtător într-o tematică interesantă nouă.
0: Hai să precizăm un moment, fiindcă da. Nu întotdeauna expediția folclorică poate fi legată de cercetător și informator. Poate fi culegător și informator, da. Așa-i? În momentul în care ajunge materialul cules în arhivă, ce se întâmplă? Specialiștii fac o selecție a tot ce înseamnă păstrare a acestor materiale sau absolut totul ce se culege, se documentează, se arhivează?
1: Eu aș zice că regula generală ar fi ca să se păstreze toată informația culeasă de la informator. După care analiza ei se face suplimentar. Care informații sunt mai mult importante pentru noi, care mai puțin. Dar informația ca primă materie oricum se păstrează integral. Pentru că oricare intervenție a specialistului nu întotdeauna este obiectivă. Asta este realitatea.
0: Marcela, mai mergi în expediții în ultima vreme?
2: Să știți că am fost anul trecut împreună cu echipa de la centru. 3 zile de expediții au fost pe cât de frumoase, pe atât și de obositoare, pentru că nu mai știu la câte persoane am fost în 3 zile, dar am venit atât de plini de emoții, pentru că oamenii erau atât de primitori, ne așteptau cu brațele deschise, atât de binevoitori, așa o energie.
0: E o terapie, e pentru culegător, da.
2: Cu toate că, într-adevăr, drumul ăsta de la o casă la alta necesită și un pic de consum de energie, spun așa, și eram și morți de oboseală, dar și plini de energie. Și așa sufletească interioară, pentru că oamenii, și mai ales bătrânii, erau atât de bucuroși să ne vadă și atât de dornici de discuții și ne povesteau, pe lângă folclor și materiale muzicale, ne povesteau istorioare de viață. M-a uimit cum bătrânii ne povesteau de perioada când ei s-au căsătorit și de ritualurile de nuntă, care eu fiind de la nord și știu alte obiceiuri și ritualuri, expediția am făcut-o la Dubăsari, acolo iarăși veneau cu unele idei și completau ritualurile astea de nuntă. Era chiar pentru mine și o mirare, pentru că, deși suntem o țară relativ mică, avem obiceiuri diferite.
1: Da,
2: este foarte interesant și mă uitam în ochii lor cum povesteau cu atâta suflet. Și, iarăși, dacă să fac o trecere de la direcția Cristinei, care este de documentare și arhivare, la comunicare și promovare, eu cred că și acest aspect este unul foarte important de a-l promova, de a-l aduce în fața tinerii generații, pentru că doar tânăra generație este cea care va duce mai departe folclorul, va continua să documenteze, să arhiveze și să promoveze tot ce este autentic și tot ce ne reprezintă pe noi ca neam.
1: Petelor, vă mulțumesc pentru participare și vă așteptăm cu drag și altădată la emisiunea noastră cu noi informații despre comorile noastre tradiționale.
3: Vă mulțumim pentru invitație și noi suntem deschise spre comunicări, spre împărtășiri a experiențelor.
2: Ne bucurăm că ne-ați invitat la această minunată emisiune.
1: Vă mulțumim frumos! Atât pentru astăzi, dragi prieteni, alături de noi a fost Cristina Vodoroja, șef a Arhivei de Folclor din cadrul Centrului Național de Cultură Tradițională și interpreta Marcela Vulcu, care e șefă a Direcției Promovare și Comunicare în cadrul aceleiași instituții. Eu sunt Silvia Zacoreanu, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea Domnița.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Reducerea duratei concediului de odihnă anual de la 28 de zile calendaristice la 22 de zile lucrătoare, propusă de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, nu este susținută de sindicate. Potrivit lor, modificarea nu ar fi suficient argumentată și ar diminua nivelul actual de protecție a salariaților. Propunerea ar fi contrară și angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova, inclusiv Convenției Organizației Internaționale a Muncii cu privire la concediile remunerate și acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Sindicatele propun stabilirea unei durate a concediului de odihnă anuală de 24 de zile lucrătoare, luându-se drept bază săptămâna de lucru de 5 zile. Potrivit lor, o asemenea soluție ar respecta standardele internaționale, ar menține nivelul actual de protecție a salariaților și ar asigura aplicarea uniformă a legislației. Calcularea concediului anual în zile calendaristice ar simplifica calcul pentru angajat și angajator și ar elimina inechitățile generate de modalitatea de fracționare a perioadei de concediu, a explicat anterior ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Anul 2025 a bifat un record pentru comerțul online și livrările internaționale. Numărul trimiterilor poștale sosite din străinătate a crescut în anul trecut cu 20,7%, ajungând la 13,1 milioane. Majoritatea dintre acestea au fost colete și pachete mici, al căror volum a crescut cu 23,5%, ajungând la aproape 12 milioane de trimiteri. Piața serviciilor poștale a atins în anul 2025 un venit de 940 de milioane de lei, cu 300 de milioane mai mult decât în anul 2024, se arată în raportul privind evoluția pieței serviciilor poștale în Republica Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații, această piață a evoluat și în anul 2025 datorită creșterii numărului de trimiteri internaționale și a dezvoltării segmentului de livrare a coletelor și pachetelor mici. Premierul Poloniei Donald Tusk și omologul său suedez Ulf Kristersson au semnat un acord prin care Varșovia va achiziționa 3 submarine de ultimă generație într-un contract de aproximativ 4,5 miliarde de euro, relatează EFE. Înțelegerea vizează consolidarea cooperării militare în regiunea Mării Baltice. Tusk a subliniat importanța strategică a proiectului, afirmând că regiunea trebuie să devină una de pace și securitate, iar parteneriatul cu Suedia va întări apărarea regională. La rândul său, Kristersson a declarat că relațiile bilaterale sunt cele mai bune din istorie, iar noile submarine vor contribui la consolidarea capacităților navale ale Poloniei în cadrul NATO. Livrările sunt preconizate să înceapă în anul 2030. Veniturile fermierilor la nivel global ar putea crește cu aproximativ 9% până în 2035, pe fondul majorării productivității și al cererii de alimente, potrivit unui raport internațional, scrie Digi24. În același interval, producția agricolă și pescărească ar urma să avanseze cu aproximativ 14%, iar cererea cu 13%, susținută de creșterea populației și a veniturilor în economiile emergente, dar într-un ritm mai lent decât în deceniul anterior. Raportul avertizează însă că aceste evoluții sunt expuse unor riscuri, precum conflictele geopolitice, volatilitatea piețelor și costurile ridicate ale energiei și încrășămintelor, care ar putea afecta producția, alimenta creșterea prețurilor și pune presiune asupra securității alimentare. Valul de căldură extremă afectează vestul și centrul Europei, provocând perturbări în infrastructură și transporturi, dar și pierderi de vieți omenești, în condițiile în care temperaturile au depășit 45 de grade în unele regiuni. În Italia și Germania, la Verona și Berlin, au fost semnalate defecțiuni ale sistemelor de trafic, semafoarele fiind afectate de temperaturile ridicate și expunerea prelungită la soare. La Viena s-au înregistrat 40 de grade, un record pentru capitala Austriei, iar în Croația autoritățile au emis cod roșu de caniculă pentru cea mai mare parte a țării. La final, datele despre vreme. Pe 30 iunie se prevede cer variabil fără precipitații. Temperatura maximă a aerului va oscila între 39 și 41 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
2: Salutare, prieteni! Astăzi vom continua dialogul cu interpreta și actrița Aliona Triboi. Deși te-ai axat mai mult pe muzică în ultimii ani, pentru tine este o onoare, o mare onoare să joci pe scena Teatrului Național, să ai colegi deosebiți, să creezi împreună cu ei lucruri minunate, lucruri interesante.
3: Bineînțeles! La fel cum este onorant să colaborezi cu tot felul de muzicieni din diverse stiluri, pop, jazz, folclor. Am colegi minunați în muzică, trebuie să recunosc, care mă apreciază și sunt o norocoasă a destinului, pentru că sunt talentată de colegii de breaslă cu emoții și impresii foarte bune la adresa mea și le mulțumesc foarte mult pentru colegialitate și bunăvoință. Și în teatru am noroc de o familie mare de artiști care întotdeauna m-au susținut, m-au ajutat cu vorbă bună, cu un sfat. Suntem colegi în scenă, facem o echipă foarte frumoasă. Teatrul Național în general acum are o familie mare, frumoasă, colorată.
2: Da.
3: Și o bună parte din trupă este garda tânără care aduce energia, după care vin maestrii care deja au viață, sunt în scenă și au făcut școli importante ca Moscova, Tbilisi. Și e așa, în ansamblu este o trupă mare, frumoasă, unită. Facem proiecte interesante. Ultimul proiect la care am lucrat la Teatrul Național, pe lângă spectacolul Frunze de Dor, în care sunt în calitate de actor, am făcut Intrigă și Iubire, în montarea lui Alexandru Cozup, unde eu am participat în calitate de coordonator muzical, deci am ajutat actorii să-și însușească anumite instrumente muzicale, care nu sunt întotdeauna ușor de însușit, dar am luptat cu ele și am învins, zic eu. Actorii, drept urmare, în acest spectacol cântă anumite partituri muzicale și e frumos ce s-a întâmplat.
2: Acum spune-mi, te rog, cum este să fii lângă o vedetă de teatru?
3: Vai, complicat,
2: da.
3: Trebuie să recunosc, pentru mine întotdeauna Ghenuț era Ghenuț, al meu de acasă. Ori întotdeauna am avut și ocazia să văd și partea cealaltă a monedei, pentru că lumea îl tratează altfel, este domnul Ghenadie la teatru, este, vai, actorul Ghenadie Gâlcă, oameni care îl apreciază pentru ceea ce este el ca artist. Și atunci am înțeles că am și o valoare lângă mine. Nu că aș fi avut dubii la început, dar totuși când tratezi omul așa cu familiaritate, parcă se pare, îmi pare el bun pentru că e al meu. Nu e chiar așa, am văzut foarte multe impresii și aud în continuare constant că Ghenadie Gâlcă este un actor foarte bun și eu descoper în fiecare an că este un actor care lucrează la rol minuțios, sapă foarte mult, se consumă, caută în el resurse, modalități de exprimare, modalități de a scoate din acel personaj maxim posibil și asta mă face să cresc și eu, să fur din meserie, să discutăm tot felul de detalii acasă, pentru că atunci când se montează un spectacol la teatru, chiar dacă eu particip sau nu, oricum noi avem foarte multe discuții acasă pe baza acestui spectacol și mai puțin îmi spune din ce face el în rolul respectiv. Uneori se mai sfătuie cu mine dacă e vorba despre muzică sau anumite nuanțe care mie îmi sunt mai cunoscute, mai aproape, dar de obicei la premiere am surpriza să văd roluri foarte frumos făcute de Ghenuț.
2: Așa, practic sunteți o familie de vedete. Și la teatru și acasă?
3: Mi se pare că cuvântul vedete e cam mult pentru Republica Moldova, nu știu de ce. Sau staruri, sau celebrități.
2: Vedeta sună ceva mai mare decât
3: un
2: star.
3: Cumva suntem oameni publici, ne cunoaște lumea, mai apărem pe la TV și oamenii, bineînțeles, ne pot vedea la teatru. Noi suntem foarte împământiți, așa, adică noi cu aceeași lejeritate ieșim în scenă, cred că cu același confort mergem la interviuri și cu și mai mare lejeritate mergem la Bujor să dăm cu sapa, să sădim pomi, să ne bucurăm de oamenii de acolo, de natură. Adică suntem destul de...
2: Cu picioarele.
3: Da, exact.

0: Să revenim la muzică. În ce măsură consider că muzica ta, repertoriul tău, reflectă cine ești tu ca persoană? Ce mesaje vrei să transmiți ascultătorului, publicului, telespectatorilor prin cântecele tale?
1: Lucrul primordial care contează pentru mine este faptul că încerc să propun ascultătorilor muzică calitativă, zic eu. O muzică mai complicată poate decât se obișnuiește în zilele noastre să se creeze. O muzică care să aibă profunzime, iarăși cum am mai spus, o linie melodică care să ne placă, să fie frumoasă, profundă, interesantă, creată corect și tehnic și emoțional, dar și, bineînțeles, textul contează foarte mult pentru mine, pentru că mesajul unei piese rămâne și ajunge la sufletul ascultătorilor dacă se regăsește ascultătorul în ea sau pur și simplu îi place ideea și îi place tabloul pe care îl vede în urma acelei piese sau îi dă un vibe de bine și atunci iarăși i-ai schimbat omului ziua cu o piesă, ceea ce mi se pare fantastic. Încerc să fac muzică la care să vibrez și eu și atunci dacă vibrez eu, compozitorul, echipa care creează această muzică și prima oară o arătăm, bineînțeles, oamenii lor apropiați și le cerem opinia. Cum se pare? Foarte des mă sfătuiesc cu Ghenuț, de exemplu, în ceea ce privește textul. E bine, nu e bine, poate ar trebui să schimbăm un cuvânt, poate nu e prea cantabil, poate nu se ascultă bine în muzica populară și tot are specificul ei. Nu poți utiliza toate cuvintele limbii române pentru că, fiind stilul ăsta folcloric, trebuie să te ții de un limbaj arhaic cât de cât și să nu sar calul peste alte elemente lingvistice care nu sunt din peisaj și atunci ne sfătuim, dar până la urmă ies produse interesante. Nu știu, așa mi se pare mie. Eu sunt subiectivă, bineînțeles, pentru că eu, așa cum creez muzica mea, muzica noastră, mă rog, că nu o creez singură, am pasiunea de a face acest lucru, exact la fel de mult apreciez și produsele scoase de colegii mei, ascult muzica lor, mă inspir, mă gândesc că, uite, asta mi s-ar potrivi, altceva nu mi s-ar potrivi mie, în unele piese mă regăsesc, în altele nu. Adică tot este o muncă de analiză constant, dar până la urmă, la ce vibrez eu, aceea propun publicului. Și sper că lumea se regăsește.
0: N-am putea să nu vorbim aici despre sinceritatea artistului. Este o temă, fi de acord, profundă, complexă, pentru că artistul nu poate să fie altfel. Un artist adevărat.
1: Da. Un artist adevărat și deschide sufletul în fața publicului și se dezbracă ca de o haină pentru ca publicul să-i simtă vulnerabilitatea. Și atunci când publicul simte această strună sensibilă, începe să vibreze și el împreună cu tine. Și știți ce e paradoxal? Că unor artiști li se pare că pot minți frumos, dar oricum, la nivel instinctiv, la nivel animalic, omul simte atunci când este mințit. Se citește din sală atât de ușor minciuna. Doamne Dumnezeule, deci tu te străduiești ca artist să faci, nu știu, minuni ca să pari ceva sau cineva, să pari cumva, dar te trădează anumite gesturi, anumite priviri.
0: Poate nu chiar tot simt, dar o bună parte simt.
1: Da, o foarte bună parte simt și oamenii în general au un intelect din ăsta, poate nu pe față, dar au un intelect instinctiv care îi face să simtă că un artist cu adevărat se deschide în fața publicului și altul preferă să facă așa, la jumătate de picior, să nu se consume foarte mult. Întotdeauna vine recunoștința publicului atunci când tu vii cu inima deschisă în fața publicului. Când ești sincer și când te dedai publicului până la stoarcere totală. Uneori sunt momente când nu ai forțe să ieși din scenă pentru că ești atât de stors. Dar bineînțeles că la final vin aplauzele care te încarcă și te ajută să te miști acasă.
0: Cât de mult contează totuși nota publicului pentru un artist?
1: Contează, cred că contează, pentru că n-am întâlnit artiști care să-mi zică, cânt pentru mine. Eu am început cu ideea asta, cariera mea, voi cânta pentru mine, dacă nu m-a ascultat nimeni, asta va fi. Dar mie oricum îmi place să cânt și eu să cânt, așa mă gândeam eu. Ori pe parcursul anilor, bineînțeles că înțelegi că tot ce facem, facem pentru public, pentru oamenii de lângă noi și pentru noi, bineînțeles, pentru că pentru artist este o terapie ceea ce face. Și
0: bine, că pentru tine nu poți să cânti o viață întreagă.
1: Da, dar oricum este modul tău de a trăi, de a gândi, de a respira, de a coexista. Și dacă se întâmplă să faci și o mare bucurie oamenilor din jur, este fantastic. Înseamnă că ți-ai atins obiectivul și ceea ce faci trebuie cuiva. Este o mare bucurie să știi că ești ascultat sau să vezi că oamenii se bucură de ceea ce faci tu. În scenă, în muzică, în teatru, în orice alt gen artistic, este important să știi că arta ta trebuie cuiva.

0: Există o amintire specială din activitatea ta care ți-a marcat drumul artistic, dacă ți amintești? Și ce lecții ai învățat din acea experiență?
1: Oh, da, au fost mai multe. A fost și primul concurs la care am participat, Ivasiuc din Cernăuți, și acum țin minte. A mers cu mare emoție la acel concurs, a fost prima oară când am mers în calitate de concurent și atunci am învățat, sfătuită de colegii mei de breaslă, chiar dacă nu ești mulțumit de ceva, pentru că în fiecare concurs există lucruri subiective, trebuie să nu spui tot ce gândești la jurnaliști și să dai doar ceea ce îți dă bine și îți face ție o imagine frumoasă. Asta este prima lecție pe care am învățat-o de la Alexandru Cosovan și mulțumesc. Pe urmă, au fost multe momente care mi-au demonstrat că poți să zbori în scenă și pentru această emoție, eu de fapt cred că fac această meserie, simți că trăiești altfel. Parcă ai fi între două lumi, parcă ai oscila între două lumi. Este o stare de nedescris. Nu știu, în cuvinte e foarte greu să descriu cu exactitate ceea ce simt în scenă, dar atunci când îți iese ceva foarte bine, este un fel de catarsis, o stare de vis, parcă ai fi între vis și realitate. Bineînțeles că și publicul vibrează la ceea ce îi oferi atunci și tu începi să te simți altfel și ieși cu o stare de împlinire. S-ar putea a doua zi când privești o înregistrare video să nu ți se mai pară atât de extraordinar sau din potrivă, uneori ți se pare că a fost catastrofal ce s-a întâmplat și n-a fost bine, ori a doua zi când te uiți la o imagine video zici, n-a fost rău, a fost ok. Ceea ce îmi doresc cel mai mult este să păstrez acest interes de a face mereu foarte bine lucrurile, să fiu încărcată cu energie, pentru că, mă rog, cu trecerea anilor îți mai scade și nivelul tău de energie, dar trebuie să ne găsim resursele ca să rămânem mereu puși în priză. Au fost experiențe foarte frumoase, foarte consumante, pentru că orice concurs acolo presupune foarte mulți interpreți, cu nervi întinși la maxim. Poate nu întotdeauna poți să dai tot ce ai mai bun din tine, dar trebuie să te concentrezi și să fii apt la momentul potrivit, atunci când ți s-a rostit numele în scenă, trebuie să poți da maxim posibil în 3 minute și să arăți că ești un interpret foarte bun, pentru ca să poți avea și tu un loc de frunte în acea competiție. O competiție întotdeauna este extenuantă, dar am avut o școală extrem de bună. Deci noi cu maestrul Liviu Știrbu am făcut o echipă fantastică și după acel concurs Vladimir Ivasiuc din Cernăuți a urmat multe alte concursuri, Două Inimi Gemene, Golden Wings, Golden Voices, Duetul Anului, după care cu maestru Oleg Baraliuc am fost la Corona of Târnovgrad în Bulgaria, unde am luat chiar și un premiu special din partea delegației Greciei, premiul lor. Ei au dus un premiu special și au hotărât ei cui să-l ofere. Și atunci m-am bucurat tare mult de acest premiu, pentru că toată delegația Greciei m-au îndrăgit din prima secundă și am stăteam nopțile în holul hotelului și cântam împreună cu ei tot felul de piese. Maestru Baraliuc la pian, după care Aurel Chirtoacă se așeza la pian și tot așa, adică erau serii fantastice. După care a urmat Slaveanski Bazar, bineînțeles, alături de maestrul Liviu Știrbu iarăși. Noi trebuie să înțelegem că în afara faptului ce se vede la ecran, este o întreagă lume aparte în afara scenei și tot felul de impedimente, aranjamente, deci la care trebuie să le faci față psihic. Trebuie să fii apt, să ții piept presiunii, pentru că este o presiune foarte mare. Ori, iarăși, eu am avut norocul să fiu foarte îndrăgită de backing vocaliștii din orchestră, de orchestra de acolo, orchestra simfonică cu care am cântat, pentru că atunci când ești muzician și înțelegi cum se cântă în ansamblu, muzicienii își dau seama că tu ești din branșă, că tu cunoști multe lucruri și altfel te primesc, altfel îți vorbesc.
0: Altă energie.
1: Da. Ei simt că ești de-al lor, că vorbești aceeași limbă. Și iarăși a fost o experiență de neuitat. Era exact în anul când urma să mă mărit să fac nunta peste o lună și am avut așa un an foarte plin, în primul rând Slaveanski Bazar, în iulie, după care în august a venit evenimentul mult așteptat. Iar acum am ajuns la ani grei să fac parte din juriu și știu cum e și întotdeauna mi este... Deci sunt plină de compasiune pentru toți interpreții, pentru că știu cât de greu este să concurez, că este emoționant, că este extenuant, dar

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Viața de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
1: Prieteni, vă reamintim, invitata emisiunii Viața de Artist este Aleona Triboi, care a fost cea mai mare provocare, dacă îți amintești, pe care ai întâmpinat-o în drumul tău și cum ai depășit-o.
2: Provocări sunt la tot pasul, în fiecare zi avem câte o provocare, mai mare sau mai mică, dar provocator a fost să iau deciziile importante din viața mea, de exemplu să cânt sau nu în provinciali. A fost așa o cotitură de drumuri. Sau atunci când am avut un an în care am predat vioara la un conservator din Turcia, iar așa a fost o experiență foarte faină de viață și după un an trebuia să iau decizia, să mă întorc în țară sau să rămân acolo. Bineînțeles că inima mea sensibilă de româncă a zis că mi-e dor de casă și nu mai pot, pentru că mie îmi plăcea, era o experiență frumoasă ce trăiam acolo, dar nu eram la locul meu. Țara ta totuși te încarcă cu o energie aparte, oamenii cu care discuți, interacționezi. Trebuie să gândești pe termen lung, nu poți să gândești pe termen scurt că te duci într-un contract, stai un an și apoi doi și apoi trei și apoi să vedem cât mă va mai ține. Mie totuși îmi place stabilitatea și împământirea asta.
1: Ai avut o experiență inedită, aș spune chiar memorabilă, aflându-te în Turcia.
2: Da.
1: Știu că ai studiat și limba turcă, mai ții minte?
2: Așa, din mers, pentru că locuiam în apartament cu o turcoaică, cu care ulterior am devenit foarte bune prietene. Dar eu mai mult predam în engleză, aveam studenți mari, deci copiii după

0: clasa 8-a, 9-a și ei vorbeau foarte fluent engleza și mie mi-era foarte ușor. Dar turcoaica mea îmi spunea așa, dacă vrei să le spui ceva mai pipărat, mă chem pe mine, îmi spui în engleză sau cum vrei tu și eu le traduc în turcă. Și eu de obicei îi spuneam câteva nuațe, ori ea, dacă se apuca să traducă, mai adăuga și de la ea, pedagog fiind, știa în ce zonă ne aflăm și ce trebuie să spună ca să-i motiveze să studieze mai mult. Și atunci, bineînțeles că studenții la următoarea lecție veneau foarte bine pregătiți. Nu știu ce le făcea Gyunsu, aveau niște fraze magice la care apela.
1: Ai avut și un concert foarte bun acolo.
0: Da, da, a fost o experiență fantastică. Deci noi ajunsesem, bineînțeles nu ne cunoștea nimeni, doar administrația acestei universități, care acum a crescut și este și mai mare decât era atunci. Rectorul ne-a întâmpinat foarte frumos, ne-au pus la dispoziție apartamente, tot ce mobilier, tot. Am început procesul de lucru și la un moment dat noi am format o orchestră, colegii noștri din Basarabia și cei de acolo, un mix așa de muzicieni. Noi eram,
1: câți ați fost din Basarabia?
0: Din Basarabia au fost vreo 20 de oameni, cred, și de acolo tot vreo 20 de suflători. La noștri erau corzile, echipa de corzi. Deci vioară, violă, contrabas, violoncel. Și am făcut o orchestră de cameră cu care făceam concerte. Și la un moment dat, un coleg de-al meu, Yasin, turc, care de fapt la noi cânta la flaut, dar în orchestra militară cânta la chitară bas. Zice, tu știi, orchestra în care cânt eu, militară, caută o solistă pentru un concert. Și zice, m-am gândit să te propun pe tine pentru că tu cânti foarte frumos și am văzut cânti cu voce, tra-la-la. Și cred că am putea să facem o colaborare foarte faină. Zic, ok. M-a prezentat generalului, generalul a fost mega încântat și colegii mei din Basarabia s-au trezit peste o lună la Leona Triboi. Peste o lună urmează să aibă concert aproape solo, că mai eram cu, împărțeam scena cu un interpret din Turcia. Deci jumătate de program am cântat eu și jumătate el. El cânta repertoriu în limba turcă, eu cântam repertoriu internațional. Ai noștri când au văzut că îmi cumpără vestimentație proprie pentru acel eveniment, că vine mașina să mă ia de la scară și mă aduce, că sunt purtate pe palmă. Zic, eu nu înțeleg, cine ai făcut? Tu și aici ai găsit? Zic, băi, așa s-a întâmplat. Da, așa s-a întâmplat. Așa am vrut Dumnezeu, nu. Și n-am făcut nimic special pentru asta. Și, bineînțeles, i-am invitat la acel concert, au venit, m-au susținut și mi-au zis la final de concert, ești nebună, cum ai reușit tu în câteva zile să faci program atât de mare? Și imaginați-vă, 44 de muzicieni dintr-o orchestră militară, când am ieșit în scenă, s-au făcut vuh! Și s-au ridicat în picioare toți odată și îmi dădeau onorul în fiecare zi când intram la ei acolo în unitate. Generalul se închina de 100 de ori în fața mea, deci mi se părea că zic, Doamne, unde am nimerit?
1: Hai coborât din cer.
0: Păi zici că eram regina Elisabeta, toată lumea și a plecat capul, toată lumea dădea onorul. Era fantastic, am trăit o perioadă, i-am zis, Yasin, tu nu știu ce mi-ai făcut, că m-ai adus într-o lume total diferită pe de ce trăiesc eu în fiecare zi.
1: Eu am făcut tot posibilul să rămâi acolo.
0: Da, dar n-a fost să fie, domnul general mai scrie pe parcursul anilor, îmi dă like-uri la poze și așa mai departe. Cert este că după acel concert am fost apreciată cu un soi de medalie, deci ceva, o distincție și am venit acasă și am pus-o așa, foarte detașată pe o masă, da,
1: pentru mine.
0: Exact, pentru că nu înțelegeam foarte mare lucru ce înseamnă acea distincție și la care colega mea turcoaică zicea, Leona, tu nu înțelegi. Deci ei ți-au dat o distincție pe care mama mea, ca pedagog ilustru și cu foarte multe grade didactice, a primit tocmai la bătrânețe. Este a doua distincție, cea mai importantă din stat. Da. Și tu ai cântat cu a doua orchestră, cea mai importantă din stat. Ca măreție, ca importanță, ca așa. Oleu, când mi-a zis, dar mi-a zis post-factum deja, după acel concert. Zic, slavă Domnului, mi-a zis după, că nu mai am emoții în plus.
1: Ce-n găzeală.
0: Da. De ce chiure de limba?

0: Privind în urmă, cine dintre artiști sau ce formații au avut cel mai mare rol în formarea pasiunii tale pentru muzică? Poate ți-au marcat începuturile și poate ți-au influențat într-o măsură oarecare dragostea pentru muzică.
1: Da, eu am crescut cu Celine Dion, Whitney Houston, Mariah Carey, cu acești interpreți, Sting, bineînțeles, Stevie Wonder, dar știu că ascultam foarte multă lăutărie în școală, la discotecile noastre, cred că e un lucru diferit de alte discoteci din alte școli, lumea asculta mai mult rock-a-raie, pop-uri, noi ascultam lăutărie, Maria Cârneci, Guță pe atunci, după care AC/DC, bineînțeles, Metallica, Queen-ul era la ordine zilei, după care am început să îi ascultăm pe ai noștri. Formația Snails era foarte cunoscută la noi în școală pentru că erau formație tânără din Asahi și mai veneau și mai cântau la noi periodic. Noi am ascultat diverse genuri muzicale pentru că fiind muzicieni, fiecare venea cu propunerea lui, cu doleanța lui să punem o piesă sau alta. Bryan Adams, bineînțeles, era atunci în vogă și toată lumea l-asculta în disperare. Era piese cu care am crescut și toate acele hituri ale anilor 90 până în 2000, le cunoaștem pe în afară, le cântam împreună, le făceam cover-uri la școală. Am crescut cu tot ce înseamnă muzica celebră, pop, muzica lăutărească, muzica folclorică, tot ce se auzea pe la radio și TV, noi totul prindeam, mai ales piesele complicate care ne strâneau nouă curiozitate. Alea
0: aș
1: erau...
0: putea oare cânta și eu, da?
1: Da. Și alea erau în primul rând ascultate, captate, puse cât mai des pe repeat și în mașini și la liceu, toată lumea asculta pe tot felul de dispozitive. Atunci nu era chiar atât de ușor pentru că nu aveam telefoane, dar toți veneau cu playeruri, cu tot felul de aparate mai mici și ascultau într-una genuri muzicale. Bineînțeles, clasica era baza, pentru că noi asta studiam, dar pe lângă clasică ne mai scăldam și în alte genuri și de aceea.
0: Astăzi mai ai timp să asculți și altă muzică?
1: Încerc din toată inima, mai ales când fac ordine prin casă, mâncare sau chiar când mă apuc să studiez anumite genuri de muzică, mai ascult și altceva ca să fac o diferență, să mai fur niște elemente, să mă inspir poate pentru ceva nou creat în propriul meu repertoriu. Încerc să țin pasul cât pot, dar tehnologia și copiii mei mi-o iau înainte, ele deja mai bine știu care-s hiturile și trendurile zilelor noastre. Eu tot la muzica aia frumoasă am rămas, la Elton John și la George Michael și la tot ce ascultam. Nu. Culmea este că atunci când eram mai tinerică mă gândeam, Doamne, dar cum oamenii ăștia care au vârstă rămân cu muzica aia, nu mai ascultă și ceva nou. Ori am ajuns și eu exact la acea fază când mi se pare că muzica anilor 80-90 a fost una foarte frumoasă, melodioasă, complexă, construită complicat, nu atât de ușor. Chiar și muzica lui Michael Jackson, care este regele popului, este creată cu tot felul de cu orchestre, cu aranjamente complicate. La acea muzică vibrez eu și aceea o ascult cu mare satisfacție și acum peste ani. Și cred că ceea ce este construit cu migală, seriozitate, profunzime și profesionalism rămâne și o să dănuiască mulți, mulți ani. Și o să fie, la un moment dat, cred, lecție de meserie pentru foarte mulți muzicieni care o să vină și care vor avea nevoie să se inspire de undeva.

0: Dragă Aluna, în copilărie îți petreceai verile și vacanțele la Bujor, într-un mediu apropiat de natură. Astăzi, mulți copii care cresc în oraș nu mai au parte de astfel de experiență. Ce amintiri păstrezi din acea perioadă și ce crezi că ți-a oferit contactul cu natura?
1: Asta încerc să fac și acum cu copiii mei, să le îndemn să petreacă cât mai mult timp în natură, pentru că este un mare pericol acum pentru toți copiii și generațiile mai coapte, care se cam pierd în aparatele astea de telefon și își găsesc refugiu într-o lume virtuală. Ori este foarte sănătos să ne detașăm și să trăim, pentru că viața trece foarte repede și trebuie să te bucuri de senzații adevărate, de sentimente pe care le trăiești atunci când te conectezi cu natura, cu oamenii, mai schimbi o vorbă, când lucrezi fizic. Pe mine mă ajută foarte mult să mă detașez de gânduri și de tot ce fac în Chișinău lucrând fizic. Și atunci așa parcă se întâmplă un refresh, un restart. Toate emoțiile mele, sentimentele mele, începi să vezi altfel, din altă perspectivă, o situație. Nu ți se mai pare dracul atât de negru, știți? E fantastic să poți schimba foarte ușor ambianța și stilul de viață și te ajută să te detașezi de multe lucruri. Eu când aud că oamenii intră în depresie, le zic, băi, duceți-vă la țară și munciți o zi, două, să vedeți cum îți trece depresia, Doamne, cât de repede!
0: Deși Bujorul nu este atât de aproape de Chișinău, practic sunt vreo
1: 70 de kilometri.
0: 70 de kilometri, faci naveta pe săptămână de vreo 2-3 ori? Sau?
1: Nu, neapărat vara. Suntem mai prezenți acolo decât aici. Deși dacă avem treabă pe la teatru și eu am concerte, vin, bineînțeles. Dar, în general, încercăm toate zilele să le petrecem acolo, când ne permite timpul, toamnă, primăvară, vară, iarna un pic mai puțin. Ne place acolo, pentru că e locul nostru de suflet. Acolo ne încărcăm bateriile. Chiar și pentru o zi, dacă mergi, deja a doua zi ești alt om. Începi să apreciezi faptul că tu ai apă la robinet, dar nu trebuie să o de la fântână și îți dai seama, Doamne, dar cât sunt de fericit. Ori dacă tu trăiești în confort permanent, tu deja nu mai simți acel confort și așa, nu-l apreciezi atât de mult.
0: Ai rude apropiate pe acolo, pe lângă voi?
1: Am avut foarte multe rude, acum s-au mai stins din păcate și am rămas cu căsuța străbuneilor și cu o mătușă care are 85 de ani, dar este foarte bine, am zis, eu sper să semăn cu matale și să trăiesc atât de mult. Este bravo și se laudă cu faptul că ține minte foarte multe cântece, poezii, vorbește, fluent, se mișcă, este foarte așa ageră, ceea ce îmi dă și mie speranță că voi putea fi longevivă. Dar avem vecini foarte mulți, bineînțeles prieteni și rude mai îndepărtate sunt acolo, încă foarte multă lume care ne iubește, ne așteaptă. Da.
0: Tu copiilor le vorbești despre peripețiile tale, momentele amuzante, interesante din copilăria ta?
1: Bineînțeles, le povestesc întotdeauna că, uite, am căzut din acel cireș sau odată, vara, așa că mai facem prin lucrurile pe care le facem, da. Mai avem timp să mai discutăm. Uite, acolo se întâmplă lucru magic. De ce zic magic? Pentru că este un lux în zilele noastre să ai timp să stai la taclale și chit că încercăm asta să facem și aici în oraș, dar dat fiind faptul orarul nostru foarte, foarte alert, bai dimineață, bai seară, trebuie să faci teme, să mergi la o oră de solfegiu sau pian sau prin ce ne mai dispersăm noi acolo. Dimineața așa, doar câteva cuvinte schimbăm. La Bujor, în și reușim să ne conectăm unii cu alții, să ne vedem, să ne auzim, să vorbim despre multe experiențe pe care le-am trăit în decursul anului sau ieri sau azi, sau gânduri, sau vise, sau tot ce ne trece prin cap, totul discutăm și atunci bineînțeles că ne cunoaștem mai bine unii pe ceilalți și ne bucurăm de amintirile pe care le-am trăit cândva. Noi povestim copiilor pentru ca și ei să aibă ocazia să-și creeze propriile lor amintiri. Ei ne mai spun ce și-ar dori să facă, să devină și tot așa mai departe. Adică să leagă niște discuții așa care rămân în timp și firești, care se desc. Firești și care se desc și în copii, anumite sâmburi de înțelepciune, poate, de sfaturi anumite date la un moment dat când are copilul nevoie și tot așa mai departe. Adică mie mi se pare o conexiune foarte, foarte importantă și binevenită și mă bucur tare mult că avem acel locușor sfânt pentru noi. Nu este o casă luxoasă, este o casă bătrânească cu pridvor, cu acele gravuri de lemn făcute deasupra casei.
0: Am văzut un videoclip frumoasă.
1: Da, frumoasă, micuță, dar încercăm să o păstrăm așa cum au construit bunei noștri, pentru că este, fără să o modernizăm foarte mult, dar așa este frumoasă.
0: Acum te rog să-mi vorbești despre fetele tale, să te lauzi. Am lăsat așa, ca cere așa...
1: De pe tort. Mulțumesc tare mult. Anul ăsta avem un an important, pentru că, din punct de vedere familial, s-au întâmplat mai multe evenimente. În primul rând, fetița noastră cea mai mică, Norica, a plecat în clasa 1. Și noi tot aveam emoții cu mama, pentru că ea vorbește mai greu în limba română. Mai fluent și mai bine vorbește în limba engleză. Nu știu de ce. Adică știu de ce. A privit foarte multe desene animate de engleză.
0: În engleză, da.
1: Și ele cu Ruxanda adesea le prind că vorbesc în engleză, între ele. Iar acasă, în română, uneori mai schimbă cuvintele cu locul și le spune așa în apoda și noi râdem, dar nu e chiar de râs. Mama zice că nu mi se pare deja abuzant, că măi băieți, e problemă. Doamna profesoară zice că nu vă faceți griji, că Norica este foarte bine în clasă. Ea citește cu o viteză foarte bună. La matematică se descurcă foarte bine. Doamna Veronica Ienei, mulțumesc tare mult pe această cale pentru răbdare. Ne-a asigurat că totul e ok în dezvoltare aici, să nu ne facem griji. Ori noi din primele nu ziceam, ne-o dau acasă. Precis că ne-o dau acasă, că e micuță, are 6 ani și ceva. M-am bucurat că e ok, fata s-a descurcat foarte bine. Când a fost talentele astea chiene, a ieșit Norica noastră, a trântit o poezie și a cunoscut toată sala și au râs toți profesorii pentru că da, a fost foarte așa șmecheruță. Și la ultimul sunet, drept urmare, am fost rugați de administrație să mai învățăm o poezie și a spus-o la ultimul sunet, a dat și ultimul sunet cu un băiețel, noi chiar ne amuzam cu familia că a ridicat acel băiețel din clasa 12 și ea e greluț așa la 2 și sermanul băiat s-a rușit tot că îl ținea foarte greu pe umăr. Avem și o situație de triunghi al dragostei în clasă, deci Norica îi place și un băiețel, alt băiețel o place pe Norica, nu știu ce va fi, vă vedea până în clasa 12. Doamna profesoară se amuză foarte mult, deci criteriile lor de apreciere este cam ăsta. Mă duc cu Egor de mână la cantină pentru că mi-a dat din caserola lui. Astăzi nu mă duc cu Egor pentru că nu mi-a dat din caserola lui. Deci e foarte
0: copii.
1: Simplu. Da.
0: Copii, sincer.
1: Dacă îmi dai mâncare, sunt prietena ta, dacă nu, treaba ta. Deci noi pentru mâncare...
0: O vezi pe ea scenă?
1: S-ar putea să ne surprindă cu apariție, da. Că eu nu vreau să forțez foarte mult nota, vrea să învețe, învățăm, o mai convingem noi pe alocuri dacă simțim că e dispusă, dar nu insist foarte mult. Exact ca și în cazul Ruxandei. Ruxanda, de exemplu, anul ăsta a absolvit 7 ani de pian, școală muzicală și mi-a zis mama... Te pup, te iubesc, am făcut pian pentru tine, mulțumesc frumos. De acum înainte fac ce vreau eu, zic bine, faci ce vrei tu, dar să o faci la superlativ. N-am nicio problemă, alege tu ce vrei să fii, ce vrei să faci. Am convenit că nu renunțăm definitiv la artă, adică noi o să mai facem duete împreună, probabil o să cântăm, o să mai cânte și la pian lucrări. Anul ăsta am avut, de exemplu, ghidați de doamna Irina Bogată, profesoara ei de pian, am făcut o serie de masterclass-uri la Bălți și la Chișinău, din acest triunghi, Sfânta Treime, cum spune doamna Irina, deci pedagog, elev și părinte. Și am vorbit despre faptul cum ar trebui să se studieze acasă, cât de implicat trebuie să fie și părintele în procesul de studiu, cum ar trebui să studieze elevul, ce probleme întâmpină elevul în timpul studiului, pentru că sunt diverse etape. Noi în aceste concerte am avut ocazia cu Roxanda să cântăm împreună, ea m-a acompaniat la pian, eu am cântat la vioară, după care am avut un duet vocal, după care ea și-a cântat tot programul pe care urma să-l prezinte la examen, eu am cântat aparte deja piese din repertoriul meu. A fost, cred că, niște întâlniri foarte utile și pentru public și pentru noi și pentru copiii care fac muzică.
0: Ariona, îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, pentru aceste gândurile tale. A fost o adevărată plăcere să discutăm aici la Viața de Artist.
1: Vă mulțumesc foarte mult că de fiecare dată mă întâmpinați cu brațele deschise și cu o energie atât de pozitivă și sper ca ascultătorii noștri să fi luat ceva util din discuția noastră. Vă mulțumesc foarte mult și abia aștept următoarele întâlniri. Sper să am cu ce veni noutăți muzicale și nu numai. Mulțumesc.
0: Te așteptăm cu drag. Prieteni, la Viață de Artist am avut o deosebită plăcere să stau de vorbă cu interpreta Aliona Treboi, pentru dumneavoastră Silvia Ilarionov și Filip

Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Sobru și modern.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Anul 2025 a bifat un record pentru comerțul online și livrările internaționale. Numărul trimiterilor poștale sosite din străinătate a crescut în anul trecut cu 20,7%, ajungând la 13,1 milioane. Majoritatea dintre acestea au fost colete și pachete mici, al căror volum a crescut cu 23,5%, ajungând la aproape 12 milioane de trimiteri. Piața servicii poștale a atins în anul 2025 un venit de 940 de milioane de lei, cu 300 de milioane mai mult decât în anul 2024, se arată în raportul privind evoluția pieței serviciilor poștale în Republica Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații, această piață a evoluat și în anul 2025 datorită creșterii numărului de trimiteri internaționale și a dezvoltării segmentului de livrare a coletelor și pachete. Mici. Reducerea duratei concediului de odihnă anual de la 28 de zile calendaristice la 22 de zile lucrătoare, propusă de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, nu este susținută de sindicate. Potrivit lor, modificarea nu ar fi suficient argumentată și ar diminua nivelul actual de protecție a salariaților. Propunerea ar fi contrară și angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova, inclusiv Convenției Organizației Internaționale a Muncii cu privire la concediile remunerate și acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Sindicatele propun stabilirea unei durate a concediului de odihnă anuală de 24 de zile lucrătoare, luându-se drept bază săptămâna de lucru de 5 zile. Potrivit lor, o asemenea soluție ar respecta standardele internaționale, ar menține nivelul actual de protecție a salariaților și ar asigura aplicarea uniformă a legislației. Calcularea concediului anual în zile calendaristice ar simplifica calculul pentru angajat și angajator și ar elimina inechitățile generate de modalitatea de fracționare a perioadei de concediu, a explicat anterior ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru. Veniturile fermierilor la nivel global ar putea crește cu aproximativ 9% până în 2035, pe fondul majorării productivității și al cererii de alimente, potrivit unui raport internațional, scrie Digi24. În același interval, producția agricolă și pescărească ar urma să avanseze cu aproximativ 14%, iar cererea cu 13%, susținută de creșterea populației și a veniturilor în economiile emergente, dar într-un ritm mai lent decât în deceniul anterior. Raportul avertizează însă că aceste evoluții sunt expuse unor riscuri, precum conflictele geopolitice, volatilitatea piețelor și costurile ridicate ale energiei și încrășămintelor, care ar putea afecta producția, alimenta creșterea prețurilor și pune presiune asupra securității alimentare. Premierul Poloniei Donald Tusk și omologul său suedez Ulf Kristersson au semnat un acord prin care Varșovia va achiziționa 3 submarine de ultimă generație într-un contract de aproximativ 4,5 miliarde de euro, relatează EF. Înțelegerea vizează consolidarea cooperării militare în regiunea Mării Baltice. Tusk a subliniat importanța strategică a proiectului, afirmând că regiunea trebuie să devină una de pace și securitate, iar parteneriatul cu Suedia va întări apărarea regională. La rândul său, Kristersson a declarat că relațiile bilaterale sunt cele mai bune din istorie, iar noile submarine vor contribui la consolidarea capacităților navale ale Poloniei în cadrul NATO. Livrările sunt preconizate să înceapă în anul 2030. Valul de căldură extremă afectează vestul și centrul Europei, provocând perturbări în infrastructură și transporturi, dar și pierderi de vieți omenești în condițiile în care temperaturile au depășit 45 de grade în unele regiuni. În Italia și Germania, la Verona și Berlin, au fost semnalate defecțiuni ale sistemelor de trafic, semafoarele fiind afectate de temperaturile ridicate și expunerea prelungită la soare. La Viena s-au înregistrat 40 de grade, un record pentru capitala la Austriei, iar în Croația autoritățile au emis cod roșu de caniculă pentru cea mai mare parte a țării. La final, datele despre vreme. Pe 30 iunie se prevede cer variabil fără precipitații. Temperatura maximă a aerului va oscila între 39 și 41 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornind de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători! Sunt Svetlana Bogatu și vă invit să cunoaștem astăzi noutățile din comunitate. Dedicăm această ediție realităților care ne privesc pe toți, conservarea locurilor de interes turistic, migrația populației și dezvoltarea locală cu contribuția asociațiilor de băștinași și a statului. Ne îndreptăm spre raioanele Șoldănești și Ungheni, unde întâlnim oameni care stau la baza acestor subiecte. Ascultăm opinii și gânduri și aflăm și ce soluții au identificat autoritățile pentru un viitor mai bun al satelor noastre. Venim și cu exemple elocvente care au adus deja încredere și speranță, renovarea unor drumuri locale sau modernizarea grădinițelor. Despre toate, aflați în următoarele minute în comunitate. Debutul ediției de astăzi surprindem un crâmpei din istoria satului Vadul Rașcov, raionul Șoldănești, baștina poetului Dumitru Matkovski și localitatea care găzduiește cel mai mare cimitir evreiesc din Europa de Est. Așezarea de pe malul Nistrului a fost cândva un târg renumit către care au migrat evrei din Rusia și Polonia. Mărturia prezenței lor sunt cele peste 5.000 de pietre funerare din cimitir, vizitate anual de către descendenții ai comunității evreiești care au trăit în această zonă. Dincolo de interesul turistic pe care îl prezintă, întreținerea cimitirului reprezintă o adevărată provocare. Lipsește un gard de protecție, iar animalele pasc pe acest loc încărcat de istorie. Despre eforturile depuse pentru conservarea acestui obiectiv important din patrimoniul local al satului, ne vorbește în continuare Cristina Prisăcari.
2: Pe malul râului Nistru, în satul Vadul Rașcov, printre ierburile înalte, se ascunde cimitirul evreiesc, inclus în registrul monumentelor ocrotite de stat. Acesta se întinde pe o suprafață de peste 2 hectare și, pe lângă semnificația sa religioasă, are și importante valențe istorice și sociale pentru comunitatea locală.
3: Mai avem și un cimitir evreiesc, dacă ar și așa, lasă-i fac o leacă de față măcar, da. Ceva așa, să nu deie drumul la animale acolo, să pască, să nu umble sfărâmi crușile și ele. Cum n-ai zis și chiatră, dai crușii, e pusă în amintirea unui om. N-are nimeni și ne să preocupi de dânsul. Vineau, înainte mai vineau, tineri am văzut chiar de multe ori vineau, mai măsurau, mai făceau calcule pe calculator și duceau și așa și rămâneam mai departe. Dacă ar și că nu-i departe de muzeul Dumitru Matkovski, cimitirul, așa e foarte bine. Că când vin copii în excursii, trec muzeul, trec cimitirul și ala.
4: A mie, străbunica, a trăit 101 ani și e povestie cum noi începem și luam o bucățică de stofă și facem niște ruțele la fete, de la evrei. Toate cele ei aduceau, că înainte tare grea situație a fost. Și cimitirul l-au pus ei aparte, fiindcă erau mulți. Da, mu, ia ca în tot anul vin la cimitir, cu toate că e departe și e dezordine acolo, dar ei vin. Un fel de atracție este pentru satul Vădrașcă ăsta.
2: Astăzi, în Vadul Rașcov, nu mai locuiește nicio familie de evrei. Cu toate acestea, pietrele funerare inscripționate în ebraică păstrează vie memoria comunității care a trăit aici timp de secole, afirmă Emilia Odaie, profesoara de istorie la gimnaziul din localitate. După un incendiu devastator care a distrus o mare parte a târgului de odinioară, cimitirul a rămas una dintre puținele mărturii ale prezenței evreilor în această zonă.
5: În prezent, cimitirul evreiesc este în delăsare, deși periodic, pe parcursul anilor, este vizitat chiar de comunității evreiești, chiar de specialiști și instituții științifice care valorifică aspectul și conținutul cimitirului evreiesc. Totuși, cimitirul păstrează o arhivă de circa 5.000-6.000 de morminte sau țomuri. Cimitirul evreiesc este un monument monument sub aer liber, cu o istorie îndelungată și veche, din secolul XIX. Și istoria lui începe cu migrația masivă a evreilor din Polonia, din Rusia.
2: Deși se confruntă cu numeroase probleme de conservare, cimitirul evreiesc rămâne în atenția autorităților din domeniul culturii. Secretarul de stat de la Ministerul Culturii, Corneliu Cirimpei, susține că sunt depuse eforturi pentru protejarea și valorificarea acestui important obiectiv de patrimoniu.
6: A fost o solicitare de a construi un zid de piatră, un zid în jurul acestui cimitir și noi am salutat acest lucru. Inițiatorii, din cât eu țin minte, au dorit să fie un zid de plasă. Și din perspectiva autenticității istorice, probabil că nu este cea mai reușită soluție, dar în ca măsură temporară s-a acceptat acest zid de plasă ca să fie amplasat. Clar că noi insistăm asupra unui zid de piatră, cu toate că experiența cimitirului evreiesc din Chișinău arată că nici zidul de piatră care există nu stopează vandalii. Probabil că o soluție contra vandalismului ar fi și instalarea anumitor camere care ar transmite online tot ce se întâmplă acolo în cimitir. Încercăm să schimbăm legea monumentelor și anul acesta până în august sperăm să o promovăm, legea monumentelor, și în baza acestei legi noi prevedem constituirea unui fond care ar acoperi necesitățile de conservare a monumentelor istorice, și nu vorbesc doar de cimitiri, vorbesc de conace, de clădiri istorice. Să vedem dacă vom fi susținuți în acest sens de către Ministerul Finanțelor, fiindcă la ziua de astăzi, Ministerul Culturii, cu părere de rău, accentuez, nu are capacitățile financiare pentru a interveni la monumentele istorice care le avem în Republica Moldova fără un suport extern.
2: Așezată pe malul Nistrului, comuna Vadul Rașcov ascunde numeroase comori istorice și culturale. Este locul de baștină al poetului Dumitru Matkovski. Găstuiește cel mai mare cimitir evreiesc din Europa de Sud-Est și păstrează o veche clopotniță conservată și restaurată cu sprijinul Uniunii Europene. Localitatea se află la circa 150 de kilometri de Chișinău și la peste 20 de kilometri de orașul Șoldenești.
1: Rămânem pe malul bătrânului Nistru, de această dată poposim în satul Climăuții de Jos, raionul Șoldănești. Ca multe alte localități din țară, satul resimte același fenomen al depopulării. Tinerii pleacă în lumea mare, iar la porți rămân în mare parte vârstnicii, alături de nepoții lăsați în grija lor. La aproximativ 100 de kilometri distanță pe același mal al râului, în Ustia, raionul Dubăsari, realitatea este diferită, iar viața localnicilor pare mai dinamică, susținută de investiții și condiții mai bune de trai. Natalia Mogâldea vine cu detalii despre modul în care oamenii percep aceste contraste.
7: Serile sunt mai liniștite, străzile mai goale, iar inimile părinților mai pline de dor pentru copiii plecați departe, în căutarea unui viitor mai bun, a unei case sau a unui loc de muncă mai decent. Satul Climăuții de Jos trece prin aceleași realități demografice ca majoritatea localităților din țară. Tinerii se împrăștie în lumea mare, iar la porți rămân doar bătrânii și nepoții, în grija bunicilor, în timp ce părinții sunt departe. Cu dorul rămas acasă trăiește și Valentina Popușoi, ai cărei copii au plecat peste hotare, în căutarea unor condiții de muncă mai bune. Educatoare la grădiniță, ea își petrece zilele între grija față de copii și responsabilitatea de a-și crește nepoții, rămași acasă cu ea.
8: Este foarte trist pentru că ducându-mă de miază acasă sau seara de la lucru, nu te întâlnești cu un om, nu te întâlnești cu un copil, nu te întâlnești. Cei bătrâni mor, cei tineri pleacă, satul degradează, nu-i cum era odată, chiar și seara în Mahala ieșau copiii, se jucau, era vesel, simțe că este o atmosferă plăcută în sat, dar acum este foarte trist. Atât mai avem noroc că mai avem care avem de lucru, dar care n-are, chiar îi trist de tot.
9: Dumneavoastră unde munceți?
8: La grădinița de copii, ca educator.
9: Alți consăteni cum se descurcă?
8: Până acum, dacă mai plecau, iată, este livada alături sau la Cunicea, la Căpșuni, dar acolo le-au pus și acolo niște restricții, să fie angajați zilieri, să fie impozitați, care nu toți de acord în puținul care ți-al dă încă și așa el să-l mai impoziteze. Care sunt tineri, vă zic, toți au mers psihotare. necesar pentru a face un trai mai bun, las copiii, las casă. Asta e foarte dureros. În loc să stai în copii, pleacă.
9: Se simte și la grădiniță?
8: Se simte foarte tare, se simte. La noi activează o singură grupă mixtă. Cu 2 ani în urmă avem la 25-26 de copii. Acum a scăzut numărul. Și pe viitor chiar... În 2023, e un singur copil în sat născut. După aceea sunt iarăși o perioadă născuți, iarăși nu avem. Și asta ne afectează, vă zic, nu numai pe noi, dar pe toți. Și școala și satul în genere dispare.
7: Se tânguiesc că mahalalele din Clemăuții de jos au rămas tot mai pustii și alți locuitori. Cei care au mai rămas se ajută reciproc. Se sprijină atunci când se îmbolnăvesc și țin legătura prin telefon, când simt nevoia de o discuție.
10: N-au locuri de lucru. Fiecare vor, mai ales tineretul, să duc să aibă un post oricare de lucru. Dar la noi, practic, nu are lumea unde lucra.
11: În mahala mea suntem 3 persoane. 3 persoane și tot în vârstă. Sunt mai mult de 10 căsi așa de aici, de la oprire, s-o iei până după primărie. Sunt mai mult de 10 căsi aici, nu nimic.
7: Dacă în Clemăuții de jos, raionul Șoldănești, migrația a redus considerabil numărul locuitorilor, în Ustia, raionul Dubăsari, aflat pe același mal al râului Nistru și la doar aproximativ 100 km distanță, realitățile sunt diferite. Oamenii, chiar dacă pleacă, revin acasă cu planuri, economii și inițiative frumoase, iar dimineața străzile sunt pline, constată directoarea grădiniței din Ustia, Natalia Cârnaț.
12: Satul nostru este viu fiindcă are o așezare geografică foarte benefică și convenabil ca lumea să deplaseze la serviciu, chiar și la Chișinău, chiar și la Cricova, la noi mulți lucrează la Ciorescu, la Criuleni, la Dubăsari, adică tineretul care și-a plecat psihotare sunt unii care deja s-au întors, chiar anul acesta, avem care au venit copii la grădiniță, au deschis și micul business la noi în sat, chiar deja avem și frezerie și sală de banchete și magazine. Dimineața se vede că străzile sunt pline, adică nu sunt goale. Contează condițiile de trai în sat. Adică satul dispune și de apeduct și canalizare, adică e în proces, dar apeductul deja este. Avem gimnaziu, avem grădiniță, avem condiții cât de cât, dar oricum ne dorim mai mult.
7: Depopularea localităților este atribuită de specialiști în mare parte fenomenului migrație interne și externe. În 2025, circa 27.500 de persoane și-au schimbat domiciliul în interiorul țării. Orașele au câștigat aproximativ 5.100 de locuitori, în timp ce satele au pierdut populație, Chișinăul fiind principala destinație pentru migranții interni. Populația cu reședință obișnuită a Republicii Moldova a continuat să scadă, ajungând la 2,365 milioane de persoane la începutul anului 2026, cu aproape 23.000 mai puține decât în anul precedent.
0: În comunitate.
1: Părăsim malul Nistrului și ajungem de această dată în Codri, la Voghenii Noi, raionul Ungheni, o localitate așezată între dealuri și păduri. Aici viața de zi cu zi a devenit mai ușoară după reabilitarea capitală a unui drum local care face legătura cu traseul principal spre Chișinău și Ungheni. Porțiunea de aproximativ jumătate de kilometru, un drum petruit, a fost asfaltată și amenajată cu indicatoare rutiere și limitatoare de viteză. Mai multe detalii aflăm de la Alina Chiperi.
13: Drumul modernizat este una dintre primele imagini pe care le văd cei care ajung în Voghenii Noi. Zilnic pe aici circulă locuitori, agenți economici și vizitatori care vin la primărie sau au alte activități în sat, relatează primarul localității Veceslav Cernei.
14: Răseu, aici era cum vine spre primărie și în sat era foarte... Nu puteai să ajungi până încoace, rău era. Am apelat, am fost acceptabil, deja este și făcut. În total a fost 2 milioane 600 de mii după achiziții. S-a scos tot fundamentul, tot s-a scos și s-a pus totul de la început. A fost un pod care era demolat, preparat pe Cesland care este compaxat, piatră din nou pusă, toată de la început. S-au pus diferite indicatoare. Noi, satele, primăriile mici, contăm pe astfel de proiecte din cauza că în altă parte nu avem unii apela și unii nu apela, noi suntem ilegibili din lipsa de oameni pe care o avem.
13: Segmentul de drum, care până acum un an era acoperit cu pietriș, a fost asfaltat și amenajat corespunzător. Au fost aplicate marcaje rutiere și instalate indicatoare și limitatoare de viteză.
15: Într-adevăr, este acces la traseul central care pleacă spre Chișinău, spre Ungheni, pentru lume, pentru transport. Din toate punctele de vedere, este un beneficiu foarte bun.
16: Foarte bine că asta, în primul rând, drumul spre primărie, calitatea a făcut bine. Era pietriș. sâmbii, mai erau grup, mai erau râps, mai spălau, mai e clar că pietreșul nu rezistă, e clar.
17: Este important pentru că în afară de primărie sunt trăiesc și alți locatari care la fel au nevoie să ajungă cumva la locurile unde trăiesc. Era în stare degradabilă, în varianta albă, era, care nu a fost îndreptat sau după ce a fost îndreptat, dar oricum ploile îl spală. De nou se fac gropile.
13: Primăria Bogenii Noi a beneficiat de o finanțare de peste 671.000 de lei pentru îmbunătățirea asigurării cu apă potabilă în satul Bogenii Vechi. În urma investiției a fost construită o conductă de aducțiune care asigură livrarea apei către aproximativ 110 gospodării, 3 instituții publice și 2 agenți economici din localitate. Comuna are în jur de 1000 de locuitori și reprezintă un punct important pentru activități economice din domeniul alimentației și vinificației. În zonă funcționează o cramă vinicolă și o fermă de păsări.
1: De rând cu autoritățile, un rol tot mai important în modernizarea orașelor și satelor îl au asociațiile de băștinași. Acestea realizează proiecte în localitățile lor și creează punți între băștinașii de acasă și cei de peste hotare. Un bun exemplu de coeziune și colaborare pentru toți. În ultimii ani, Asociația Băștinașilor din Comuna Manta, Raionul Cahul, a adus împreună cu membrii săi mai multe schimbări, despre care ne vorbește în continuare reprezentanta asociației, Cristina Mătăsaru.
18: Asociația a fost fondată în 2019, are deja 7 ani de activitate, iar pe parcursul acestor ani am implementat multe proiecte în diverse domenii, în domeniul economic, turistic, cultural. Am reușit să amenajăm 2 parcuri multifuncționale în ambele satele comune, pentru că suntem comună. Anul trecut am avut un proiect de turistic, dacă pot să zic așa, prin care am instalat plăcuțe la fiecare casă, indicatoare rutiere, panouri turistice, camere de supraveghere. Alt proiect a fost în care am dotat un centru multifuncțional din cadrul Palatului de Cultură, se numește Centru Capti și este destinat anume agenților economici, dar este folosit și cu alte ocazii, este un centru foarte frumos, foarte dotat. Am avut inițiativa O Floare pentru Manta.
1: Cât de mult contează, iată, implicarea, mobilizarea, astfel de inițiative pentru dezvoltarea vieții comunității, atât sociale, culturale, economice, de orice fel?
18: Foarte mult contează implicarea fiecăruia din comunitate, atât din cei din sat, cât și, cum am spus, suntem o asociație care implicăm și diaspora de peste hotare. Și în ultimii ani am avut 3 proiecte desfășurate în cadrul proiectului DAR. De exemplu, am avut strângere de fonduri și cu ajutorul diasporii noi ne-a reușit să colectăm acele sume pe care ni le-am propus și să implementăm cu succes proiectele. Și ne-am convins că foarte mult contează implicarea comunității și noi avem o comunitate deschisă colaborării. Ne ajută, ne susține. Avem pagina de Facebook a primăriei pe care facem foarte des postări zilnice, săptămânale, în care noi le arătăm ce am mai reușit să facem, ce progres, atât primăria, cât și asociația. De asemenea, recent am deschis, este pagina web, dar nu este asociație, este a primăriei, totuși noi suntem o comună. Și păstrăm legătura, chiar avem grup pe Messenger, când trecem un proiect de anunțăm, am trecut, împreună vom reuși să implementăm.
1: Cristina Mătăsaru, reprezentanta Asociației de Băștinași din Comuna Manta, Raionul Cahul, a vorbit despre cum prin implicarea băștinașilor din țară și de peste hotare s-a reușit realizarea mai multor proiecte importante pentru oamenii din acest sat. Cu mai multă încredere privesc spre viitor și părinții din satul Mărândeni, Raionul Fălești, după reabilitarea tehnică a clădirii grădiniței locale. Dincolo de îmbunătățirile aduse infrastructurii, oamenii spun că proiectul a contribuit la crearea unor condiții moderne și sigure pentru educație, joacă și dezvoltarea copiilor. Astăzi, grădinița din Mărândeni este amenajată și dotată cu tot necesarul pentru desfășurarea procesului educațional preșcolar. O ascultăm pe Daniela German cu un subiect la această temă.
19: Grădinița din Mărândeni
13: construită în anul 1971, nu a beneficiat de-a lungul anilor de o reparație capitală a exteriorului clădirii, ci doar de intervenții cosmetice. Prin acoperișul cu fisuri, apa ajungea în interiorul grădiniței, umezea pereții și tavanul. Cu toate acestea, instituția a continuat să activeze. Pentru a soluționa problemele de infrastructură, autoritățile locale au decis să aplice la Programul Național Satului European, ediția a doua, guvernul alocând peste 2 milioane de lei pentru lucrări de modernizare și eficientizare energetică a clădirii. Lucia Boico, directoarea grădiniței din satul Mărândeni.
19: Suntem foarte bucuroși că s-a realizat un vis mult așteptat. Instituția a fost înființată în anul 1971 și până în prezent am beneficiat de reparații cosmetice. Acoperișul curgea, pereții aveau fisuri, dar acum, datorită implementării proiectului, grădinița s-a schimbat în mod estetic. Este mai plăcut să intri în ograda instituției. Copiii vin cu dragoste, cu satisfacție la grădiniță. Ei se simt ca acasă.
13: Părinții menționează că intervențiile realizate au îmbunătățit semnificativ condițiile din instituție, menținând o temperatură constantă și contribuind la reducerea numărului de îmbolnăviri. Pentru copii, spațiul în care își petrec cea mai mare parte a zilei a devenit mai viu și mai primitor.
20: După renovarea și reabilitare termică a grădiniță Mărândieni, ca mamă a unui copil care frecventează grădinița, sunt foarte mulțumit, fiindcă îi văd că sunt într-o ambianță comodă, confortabilă, în siguranță. Am observat că copiii nu au nevoie de foarte multe straturi de haine ca să iei în bodolimă, fiindcă se păstrează căldura și se vede că e caldă în grădiniță. Ne bucurăm de faptul că se investesc bani și ne dă posibilitatea ca într-o zonă rurală să avem condiții foarte bune de a ne educa copiii și de a crește, de a dezvolta aici în sat.
21: E cald, e bine. Copiii sunt mai activi, mai bucuroși. Vin acasă, spun că e bine, că le place, că fac jocuri, că e cald. Așteaptă cu nerăbdare. Se trezesc dimineața, mama vreau la grădiniță.
22: Îmi place grădinița cum arată, e frumoasă, colorată și e foarte bine aici. Noi la grădiniță dansăm, colorăm, ne distrăm, cântăm.
13: Localitatea Mărândeni are aproximativ 2700 de locuitori, dintre care 300 sunt copii, inclusiv 80 de preșcolari. Până în prezent, pentru implementarea proiectelor aflate în desfășurare sau deja finalizate în cadrul Programului Național Satul European, ediția a doua, guvernul a alocat din bugetul de stat peste 1,463 de miliarde de lei. În cadrul celei de-a doua ediții a Programului Satul European au fost aprobate 888 de proiecte de dezvoltare locală pentru modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice în comunitățile din întreaga țară.
0: În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
1: Punem punct aici ediției de astăzi, dar ne întoarcem la aceeași oră, pe aceeași frecvență, lunea viitoare, tot aici, în comunitate. Sunt Svetlana Bogatu și împreună cu regizoarea domnița Jechiu, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături. Dacă vă doriți să reveniți la ediția de astăzi, o puteți face mâine dimineață, la ora 5:20 de minute, când se difuzează în reluare, sau accesând site-ul radiomoldova.md, compartimentul emisiuni.

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Reducerea duratei concediului de odihnă anual de la 28 de zile calendaristice la 22 de zile lucrătoare, propusă de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, nu este susținută de sindicate. Potrivit lor, modificarea nu ar fi suficient argumentată și ar diminua nivelul actual de protecție a salariaților. Propunerea ar fi contrară și angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova, inclusiv Convenției Organizației Internaționale a Muncii cu privire la concediile remunerate și acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Sindicatele propun stabilirea unei durate a concediului de odihnă anuală de 24 de zile lucrătoare, luându-se drept bază săptămâna de lucru de 5 zile. Potrivit lor, o asemenea soluție ar respecta standardele internaționale, ar menține nivelul actual de protecție a salariaților și ar asigura aplicarea uniformă a legislației. Calcularea concediului anual în zile calendaristice ar simplifica calcul pentru angajat și angajator și ar elimina inechitățile generate de modalitatea de fracționare a perioadei de concediu, a explicat anterior ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru. Anul 2025 a bifat un record pentru comerțul online și livrările internaționale. Numărul trimiterilor poștale sosite din străinătate a crescut în anul trecut cu 20,7%, ajungând la 13,1 milioane. Majoritatea dintre acestea au fost colete și pachete mici, al căror volum a crescut cu 23,5%, ajungând la aproape 12 milioane de trimiteri. Piața serviciilor poștale a atins în anul 2025 un venit de 940 de milioane de lei, cu 300 de milioane mai mult decât în anul 2024, se arată în raportul privind evoluția pieței serviciilor poștale în Republica Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații, această piață a evoluat și în anul 2025 datorită creșterii numărului de trimiteri internaționale și a dezvoltării segmentului de livrare a coletelor și pachetelor mici. Premierul Poloniei Donald Tusk și omologul său suedez Ulf Kristersson au semnat un acord prin care Varșovia va achiziționa 3 submarine de ultima generație într-un contract de aproximativ 4,5 miliarde de euro, relatează EF. Înțelegerea vizează consolidarea cooperării militare în regiunea Mării Baltice. Tusk a subliniat importanța strategică a proiectului, afirmând că regiunea trebuie să devină una de pace și securitate, iar parteneriatul cu Suedia va întări apărarea regională. La rândul său, Kristersson a declarat că relațiile bilaterale sunt cele mai bune din istorie, iar noile submarine vor contribui la consolidarea capacităților navale ale Poloniei în cadrul NATO. Livrările sunt preconizate să înceapă în anul 2030. Veniturile fermierilor la nivel global ar putea crește cu aproximativ 9% până în 2035, pe fondul majorării productivității și al cererii de alimente, potrivit unui raport internațional, scrie Digi24. În același interval, producția agricolă și pescărească ar urma să avanseze cu aproximativ 14%, iar cererea cu 13%, susținută de creșterea populației și a veniturilor în economiile emergente, dar într-un ritm mai lent decât în deceniul anterior. Raportul avertizează însă că aceste evoluții sunt expuse unor riscuri, precum conflictele geopolitice, volatilitatea piețelor și costurile ridicate ale energiei și îngrășămintelor, care ar putea afecta producția, alimenta creșterea prețurilor și pune presiune asupra securității alimentare. Valul de căldură extremă afectează vestul și centrul Europei, provocând perturbări în infrastructură și transporturi, dar și pierderi de vieți omenești, în condițiile în care temperaturile au depășit 45 de grade în unele regiuni. În Italia și Germania, la Verona și Berlin, au fost semnalate defecțiuni ale sistemelor de trafic, semafoarele fiind afectate de temperaturile ridicate și expunerea prelungită la soare. La Viena s-au înregistrat 40 de grade, un record pentru capitala la Austriei, iar în Croația autoritățile au emis cod roșu de caniculă pentru cea mai mare parte a țării. La final, datele despre vreme. Pe 30 iunie se prevede cer variabil fără precipitații. Temperatura maximă a aerului va oscila între 39 și 41 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Lilian Secară. Iată principalele subiecte ale ediției. Un nou spațiu dedicat educației și jocului a fost inaugurat în satul Grădinița din raionul Căușeni. Cercetătorii susțin că Republica Moldova ar putea avea resurse importante de petrol și gaze naturale, iar temperaturile ridicate creează probleme pe drumurile naționale. Sunt doar câteva dintre informațiile pe care vi le prezentăm în această dimineață. Fiți alături de noi!

0: Republica Moldova ar putea dispune de suficiente zăcăminte de petrol și gaze naturale pentru a-și asigura parțial securitatea energetică și consumul intern. Cercetătorii de la Academie de Științe susțin că pe aproximativ o pătrime din teritoriul țării ar putea fi identificate resurse naturale valoroase. Totuși, până la eventuale exploatări la scară largă, drumul este lung și costisitor. În prezent, țiței se extrage doar în sudul țării, la Văleni, iar gaze naturale în raionul Cantemir. Rezervele sunt însă reduse, iar echipamentele utilizate pentru extracție învechite. Care sunt perspectivele Republicii Moldova și cât de interesant este statul să investească în dezvoltarea acestei ramuri, aflați din subiectul pe care l-am realizat. În sudul Republicii Moldova, lângă satul Văleni-Cahul, petrolul este extras de mai bine de 30 de ani. Pe malul lacului Beleu, în area rezervației Prutul de Jos, funcționează 18 sonde petroliere. Țițeiul este extras de la o adâncime de aproximativ 400 de metri. Cu ajutorul unei pompe instalate acum 15 ani, sunt extrase zilnic până la 16 tone de fluid, un amestec de apă și petrol. Sondele au fost forate pe o suprafață de aproape 100 de hectare și de 2 ani sunt administrate de întreprinderea de stat Expediția Hidrogeologică din Moldova. Sergiu Caitaz este unul dintre cei mai vechi angajați ai instituției. El spune că rezervele de hidrocarburi scad de la an la an. Dacă acum un deceniu se extrageau aproximativ 30 de tone de țiței pe zi, astăzi cantitatea a ajuns la cel mult 10 tone.
1: Precedenții care au fost după goana de hai, cât mai mult ca omul care a băgat niște bani și trebuie să-i scoadă înapoi. Dacă mâine îi spune că bă, tu ieși din horă, el forțează pe-a. S-a forțat, s-au pornit apele mai mult decât el.
0: În fiecare zi sunt pompate aproximativ 500 de tone de fluid, transportat prin conducte spre stația de preepurare. Din întreaga cantitate, doar 3% reprezintă țiței, restul fiind apă, a precizat administratorul întreprinderii de stat Expediția Hidrogeologică din Moldova, Sergiu Borș.
2: Noi avem un țiței considerat greu, kerosină practic mai deloc noi, benzină dacă nu greșesc cam 3%, nesemnificativ, motorină 25-27%, restul noi avem ca produs final un țiței care corespunde plăcuri.
0: Sergiu Borș a mai spus că țițeiul extras este vândut unei companii locale care exportă hidrocarburile în România.
2: Venitul din vânzări variază, dar media e 2 milioane jumate, 3 milioane de lunar. Noi am moștenit o infrastructură, deja așa cum este, cum a fost creată, este învechită, ea necesită mentenanță, investiții, reparații. Nouă banii ăștia ne ajung doar pentru salarii, achitări, facturi, cam asta.
0: La aproximativ 70 de kilometri de Văleni, în raionul Cantemir, este extras și gaz natural, utilizat de locuitorii din 6 localități, printre care și satul Victorovka, cu puțin peste 500 de oameni.
3: Cine că avem aici, noi din România, din asta, pe loc. Asta da, noi suntem mulțumiți.
0: Cele mai multe sonde au fost forate încă în perioada sovietică, câte una la Ciobalaccia și Victorovka, două în comuna Baimaclia și alte trei în satul Suhat. Lunar sunt extrași aproximativ 10.000 de metri cubi de gaze naturale, suficient pentru a acoperi parțial necesarul a peste 800 de gospodării. Doctorul habilitat în hidrologie, Constantin Moraru, a menționat că potențialul regiunii ar putea fi mult mai mare și că resursele ar putea acoperi parțial consumul intern al țării.
4: Dacă vorbim în unități de suprafață, cam undeva, spunem așa, a patra parte a Republicii Moldova prezintă interes pentru zăcăminte de petrol și gaze.
0: Cele mai importante rezerve de petrol și gaze s-ar afla la adâncimi de peste 3.000 de metri. Cercetările însă necesită investiții de milioane de euro, a mai spus Constantin Moraru.
4: Un studiu de prefizabilitate, el de obicei durează de la un an până la 2 ani. Dacă vorbim în euro, cam e de la 5 milioane euro în sus. Și a doua etapă de acum merge cercetarea științifică împreună cu lucrările practice, cum ar fi forarea acestor sonde, prospecțiunile geofizice, lucrările geochimice.
0: Autoritățile lucrează acum la conceptul unui proiect de studiu care va clarifica etapele și costurile necesare pentru extragerea zăcămintelor, a declarat ministrul energiei Dorin Junghietu.
5: Vreau să văd proiectul acesta, conceptul acesta de proiect, să demarăm studii de fezabilitate și deja geologii ne vor spune de cât timp au nevoie. Dar vorbim, cred că vreo 2-3 ani, ca să fim certi că subsolul nostru are resurse consistente de hidrocarburi.
0: Ultimele cercetări geologice ample în Republica Moldova au fost realizate în perioada 1947-1959, atunci când au fost estimate și primele rezerve importante de hidrocarburi. Potrivit acelor date, țara noastră ar avea aproximativ 275
6: 5.000 de tone de țiței și peste 345 de milioane de metri cubi de gaze naturale. Până acum, mai bine de jumătate din aceste resurse au fost deja exploatate. Din 2023, activele petroliere și de gaze au revenit în proprietatea statului, iar activitatea generează anual aproximativ 1 milion de lei pentru bugetul public. Yeah,

0: În localitatea Grădinița, raionul Căușini, a fost inaugurată o ludotecă, un spațiu destinat copiilor în care aceștia vor putea să învețe și să participe la diverse activități educative. Ghidați de către două educatoare, copiii își vor putea pregăti și temele pentru acasă într-un mediu prietenos și sigur. Noua ludotecă își propune să contribuie la dezvoltarea creativității, abilităților sociale și interesului pentru învățare. Cu detalii, Lucia Vulpe.
1: De serviciile ludotecii vor beneficia aproximativ 50 de copii din comuna Grădinița. Ei vor avea la dispoziție jocuri de masă, cărți, diverse materiale educative și recreative.
2: Dacă voi veni aici, îi voi ajuta pe copii să învețe ceva nou. Aș învăța și eu ceva nou, să meșteresc. Eu am venit să interacționez cu copiii, să aflu ce se întâmplă aici și unde o aduc pe nepoata mea. Ea este foarte mică și ea se va juca aici și noi ne vom juca. Eu am venit să cunosc alți copii, să fim cu toții împreună, să mă joc. Mi-a plăcut foarte mult aici și vreau să mai vin.
1: În amenajarea acestui centru au fost investiți aproximativ 200.000 de lei, a precizat directoarea Amicii dei Bambini Moldova, Stella Vasluian. Potrivit acesteia, finanțarea a fost asigurată atât din fonduri oferite de Uniunea Europeană, cât și din donații și contribuții ale partenerilor implicați în proiect.
3: În ianuarie 2025, școala din comuna Grădinița urma să fie închisă, iar un număr de peste 50 de copii urmau să fie distribuiți în școli din vecinătate. Astfel, ei în fiecare zi parcurg câte 7 sau 10 km în dependență de școala pe care o frecventează și în jurul orelor 2:30-3 se întorc înapoi în comunitate, iar pentru a doua jumătate a zilei nu au un spațiu prietenos copilor unde să-și petreacă interesant și util timpul liber.
1: Centrul de zi a fost dotat și cu un microbuz încărcat cu diverse jocuri care va ajunge periodic în localitățile vecine, Leuntea și Valea Verde, a precizat coordonatoarea proiectului BOOST, Veronica Pelivan.
4: Implementăm cu suportul Delegației Europene 10 inițiative. Sunt create spații de dezvoltare sub formă de ludotecă, sunt create activități sistematice în școli care se întâmplă de după ore în centre comunitare. De asemenea, avem inițiative care o să se întâmple în etapele de vară, parcursul perioadei de vacanță și sperăm că o să aducem schimbarea.
1: Precizăm că proiectul BOOST, o experiență extrașcolară memorabilă, a fost lansat anul trecut și se va desfășura până în 2028. În această perioadă, 1,17 milioane de euro vor fi investiți în oportunități de dezvoltare inclusive și echitabile pentru copii.

continuare vă prezint o informație utilă pentru șoferi. Administrația Națională a Drumurilor avertizează că temperaturile extreme din aceste zile pot provoca ridicarea dalelor din beton-ciment pe unele drumuri naționale. Fenomenul poate afecta siguranța circulației și crește riscul producerii accidentelor. În contextul codurilor galben, portocaliu și roșu de caniculă, autoritățile au intensificat patrularea și monitorizarea sectoarelor vulnerabile. Totodată, echipele de intervenție acționează pentru semnalizarea zonelor afectate și remedierea deteriorărilor. Șoferii sunt îndemnați să reducă, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte semnalizarea rutieră temporară. În cazul în care observă porțiuni de carosabil deteriorate, aceștia pot solicita intervenția echipelor Administrației Naționale a Drumurilor.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 14 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 66 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 39 de bani.

Este ora 6:33. În continuare vă prezint datele meteo. Cer variabil au prognozat pentru astăzi meteorologii fără precipitații. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 33 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 35, iar la Chișinău 37 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 41 de grade. Acum în capitală sunt 24 de grade.

0: La solicitarea autorităților franceze, pompieri români vor pleca în luna iulie prin intermediul unui program pilot cu echipamente de stingere a incendiilor de vegetație și de pădure. Roxana Vasile de la Radio România Internațională ne oferă mai multe detalii în rubrica ce urmează.
1: Jurnal românesc.
2: Pompierii români participă în Franța în luna iulie cu echipamente de stingere a incendiilor de vegetație și pădure la solicitarea autorităților franceze la programul pilot de prepoziționare al Direcției Generale Protecție Civilă Europeană și operațiuni de ajutor umanitar, a anunțat duminică Departamentul pentru Situații de Urgență. Programul urmărește reducerea timpului de reacție în cazul producerii unor astfel de evenimente, creșterea nivelului de pregătire a modulelor de intervenție din statele membre participante și îmbunătățirea interoperabilității dintre acestea. Inițiativa are ca obiectiv consolidarea capacității de răspuns a autorităților franceze în gestionarea incendiilor de vegetație și pădure. Primul contingent românesc, format din 40 de pompieri, a plecat din țară sâmbătă. Tehnica de intervenție include 3 autospeciale pentru stingerea incendiilor de pădure, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de mare capacitate, o autospecială de primă intervenție și comandă, o dronă, o autospecială radio pe unde scurte, un microbus și un container de suport logistic pentru intervențiile la incendii de pădure. Rotirea efectivelor este planificată pentru 16 iulie, urmând ca alți 40 de pompieri români să plece în Franța. Diaconul Gabriel Lucian Țebrean a fost hirotonit preot catolic sâmbătă 27 iunie în Catedrala Notre-Dame din Paris, alături de alți 8 candidați. Celebrarea a fost prezidată de arhiepiscopul Laurent Ulrich al Parisului. Gabriel Lucian Țebrean este originar din dieceza de Iași, de la Gura Humorului. La impresionanta ceremonie au asistat ambasadoarea României în Franța, Ioana Bivolaru, mitropolitul ortodox al Europei Occidentale și Meridionale, Iosif, consulul general Ecaterina Maria Constantinescu, familia lui Gabriel Lucian Țebrean, rude, prieteni, preoți români inclusiv din orașul natal, precum și mulți alți români. Ei au fost mândri că un tânăr care și-a început activitatea teologică în România este hirotonit într-una dintre cele mai frumoase catedrale ale lumii. Primele slujbe pe care Gabriel Lucian Țebrean le-a oficiat au fost a doua zi, pe 28 iunie, la bisericile pariziene Saint-Jean de Chantal și Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. La Roma, pe 25 iunie, a fost inaugurată expoziția Romania, reprezentarea identitară a costumului tradițional în artă. Unul dintre cele mai importante proiecte ale anului cultural România-Italia. Găzduită de Muzeul Civilizațiilor din Roma, expoziția propune o lectură originală și profundă asupra modului în care costumul tradițional românesc și, în mod deosebit, ea, a devenit de-a lungul timpului un reper al identității culturale românești și un motiv de inspirație pentru mari creatori ai artei europene. Reunind opere valoroase din patrimoniul Muzeului Național de Artă al României, inclusiv desenele lui Henri Matisse, dedicate celebrei blues rumenă, expoziția invită publicul la o reflecție asupra felului în care arta modelează memoria colectivă și exprimă identitatea unei națiuni. Expoziția poate fi vizitată la Muzeul Civilizațiilor din Roma în perioada 26 iunie-26 august. Ambasada României în Spania a găzduit în seara zilei de 26 iunie o reuniune dedicată dialogului dintre autoritățile române și reprezentanții mediului academic și științific românesc din Madrid. Discuțiile în prezența consilierului prezidențial pentru educație și cercetare, Valentin Sorin Costreie, s-au concentrat asupra consolidării cooperării universitare, a rolului rețelelor și alianțelor universitare europene, precum și asupra oportunităților de colaborare academică dintre România și Spania. Demnitarul român a manifestat interes pentru modalitățile de fructificare a experienței și expertizei mediului academic spaniol de origine română, în vederea identificării unor bune practici care pot contribui la creșterea calității învățământului universitar din România, dar și la aprofundarea cooperării bilaterale în domeniul educației și cercetării. La rândul lor, participanții au exprimat un interes deosebit pentru proiectele și direcțiile strategice promovate de autoritățile române în scopul eficientizării și modernizării sistemului educațional din România. Tot pe 26 iunie s-a desfășurat cu succes prima zi de activitate a consulatului itinerant organizat de Ambasada României la Lisabona, în regiunea de sud a Portugaliei, în municipiul Beja. Înscrierea acestei acțiuni pe agenda consulară a ambasadei reflectă preocuparea constantă a misiunii diplomatice de a veni în sprijinul comunității românești din această parte a țării. Prin facilitarea accesului cetățenilor români din BH și localitățile învecinate, situate la distanțe considerabile de sediul ambasadei, la servicii consulare esențiale. În zilele următoare, consulatul itinerant și-a continuat activitatea în orașul Lule, unul dintre cele mai importante centre urbane ale regiunii Algarve și un spațiu de referință pentru numeroasa comunitate românească stabilită acolo.

0: deschidem ziua.
1: Și 54 de minute, ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan Jofmir și Lilian Secară. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Retur X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Retur X50 от 14 900 евро. Retur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
3: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Roman Cojuhar și-a anunțat aseară demisia din funcție de director general al Agenției Proprietății Publice la aproximativ o săptămână după izbucnirea scandalului de la întreprinderea de stat Moldața. Cojuhar și-a asumat responsabilitate pentru lipsa unei monitorizări mai stricte a deciziilor financiare luate de fosta conducere a Moldața. Totodată acesta a subliniat că după ce a ieșit la iveală faptul că fostul director al Moldața și-ar fi falsificat CV-ul atunci când a candidat la conducerea instituției, iar verișoara președintei Maia Sandu era remunerată cu 10.000 de lei lunar, a avut de suferit credibilitatea echipei agenției. Precizăm că Roman Cojuhar a condus Agenția Proprietății Publice în ultimii 3 ani, din iunie 2023. Anterior, el a fost șeful întreprinderii de stat Poșta Moldovei. Amintim că ieri și deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, a anunțat că demisionează din funcție de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, în contextul scandalului privind presupusele abuzuri salariale de la întreprinderea de stat Moldața. Seria plecărilor a început pe 22 iunie, când directorul Moldața, Dumitru Vanghelie, a fost demis prin revocarea mandatului de către Consiliul de Administrație din cauza pierderii încrederii. Femeile se vor pensiona mai târziu, începând cu 1 iulie, în vigoare intră o nouă etapă a procesului de egalare a vârstei de pensionare cu cea a bărbaților. Dacă în prezent femeile pot solicita pensia pentru limite de vârstă la împlinirea vârstei de 61 de ani și 6 luni, de la 1 iulie acest drept va putea fi exercitat doar după împlinirea vârstei de 62 de ani. Vârsta standard de pensionare pentru femei este majorată anual cu 6 luni, urmând să ajungă la 63 de ani în anul 2028. În cazul femeilor care au născut și au educat până la vârsta de 8 ani, 5 sau mai mulți copii, vârsta standard de pensionare se reduce cu 3 ani. Astfel, începând cu 1 iulie, acestea se vor putea pensiona la vârsta de 59 de ani. Pentru a beneficia de pensie pentru limite de vârstă, în Republica Moldova este necesar un stagiu minim de cotizare de 15 ani. În acest caz însă, pensia va fi calculată proporțional și va avea un cuantum redus. Pentru acordarea unei pensii integrale este necesar un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Alte 336 de familii de la noi și-au înlocuit electrocasnicele vechi prin programul EcoVoucher. Potrivit Centrului Național pentru Energie Durabilă, gospodăriile au primit câte un voucher cu o valoare de 6.000 de lei, care acoperă până la 70% din costul noului electrocasnic. Astfel, beneficiarii au achiziționat 173 de frigidere și 163 de mașini de spălat rufe. Toate produsele achiziționate respectă criteriile de eficiență energetică și standardele europene de conformitate. Beneficiarii programului sunt identificați în baza criteriilor de eligibilitate și a datelor înregistrate pe platforma compensații.gov.md. Programul EcoVoucher a fost dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Uniunii Europene și are un buget total de 40 de milioane de lei pentru anul curent. Mai multe medicamente noi au fost autorizate pe piața din Republica Moldova. Vorbim despre 31 de preparate, între 24 noi, iar alte 7 în mod repetat. Decizia a fost luată de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Printre medicamentele aprobate în premieră se regăsesc antidepresante și substanțe pentru distrugerea celulelor tumorale, reglarea imunității și prevenirea formării cheagurilor de sânge, inclusiv un tratament intravenos pentru suplinirea deficitului sever de fier. Menționăm că Republica Moldova produce în prezent între 550 și 600 de tipuri de medicamente sau aproximativ 10% din cele incluse în nomenclatorul de stat, care conține peste 6.000 de produse. Piața farmaceutică din Republica Moldova este dominată de medicamente importate, 93% din produse au fost aduse din afară în anul trecut. Tot în 2025, piața farmaceutică națională a contabilizat aproape 866 de milioane de euro. Franța a raportat 1000 de decese în contextul unui val de căldură record care a afectat mai multe regiuni ale Europei, unde temperaturile au atins până la 40 de grade. Potrivit Reuters, Autoritatea franceză de Sănătate Publică a precizat că majoritatea victimelor sunt persoane vârstnice și a avertizat că bilanțul ar putea crește pe măsură ce vor fi analizate mai multe cazuri din centre de îngrijire și locuințe private. Valul de căldură a afectat producția de energie, a variat infrastructura și a pus presiune semnificativă pe sistemele de sănătate. Despre sport, campionatul mondial de fotbal continuă cu noi rezultate. Meciul dintre Brazilia și Japonia s-a încheiat cu scorul de 2-1. Totodată s-au disputat partidele dintre Germania și Paraguay, încheiată cu 1-4, precum și duelul dintre Olanda și Maroc, scorul de 1-3. Datele meteo, astăzi va fi cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 39 și 41 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine se menține vreme caniculară, iar acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova Promo. Alocăm timp pentru o dezvoltare durabilă. Ne orientăm spre investiții și eficiență. Economia țării, în prognoze și tendințe. În fiecare zi de marți, de la 19:35 de minute, la Radio Moldova facem sinteza economică. Dimineața cu Radio Moldova.
4: Bună dimineața și bine v-am găsit într-o nouă zi. Avem marți, 30 iunie în calendar, ora 7:06 și ziua abia începe să prindă contur. Bună dimineața, Oleg!
5: Bună dimineața, Vlada! La această oră, probabil, activitățile matinale sunt cele mai diferite. Undeva se servește cafeaua sau prima cafea, poate a doua. În altă parte, cineva deja e în drum spre muncă. Altcineva poate încă și amână alarma încă pentru 5 minute. Cu siguranță sunt și așa oameni. Dar un lucru este cert, dimineața începe cu Radio Moldova.
4: Așa este, venim cu cele mai proaspete știri, reacții, discuții și informații care să vă mențină mereu actualizați la ce se întâmplă în țară și în afară.
5: Avem nu doar actualități, dar și muzică din țară și din afară, dar și o întrebare a dimineții interesantă la care vă invităm să o răspundeți.
4: Până un alta, tot, dacă tot am pomenit de muzică, începem cu ziua, cu frația Dvaho și Zopșizdu cu Trenulețul. Ne facem o cafea între timp, că avem nevoie și vă invităm să rămâneți alături de noi, Vlada Siviroveanu, Oleg Tomșa și regizorul Lilian Secară la dimineața cu Radio Moldova.

0: 0372 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Am pornit cu trenulețul fraților Advahov și Zdob și Zdup. Să începem această zi de marți, iar apropo de această piesă, rețelele de socializare au fost împânzinte de filmulețe cu oameni care dansează pe refren. Am văzut și o să tot vedem, pentru că e una chiar interesant, relevantă, ce unește așa două țări, București și Chișinău. Nu degeaba zic de rețele, pentru că astăzi marcăm o zi mondială a rețelelor sociale, tocmai pentru a evidenția impactul social media asupra comunicării.
2: La nivel global există peste 5 miliarde de utilizatori activi pe rețele sociale. Această cifră reprezintă peste 62% din populația totală a lumii și dacă mulți aleg să-și facă conturi pe rețele sociale pentru a împărtăși cu prietenii și urmăritorii despre viața lor, alții folosesc pe deplin rețelele pentru a transmite opinii, a-și dezvolta afaceri sau chiar ca un mijloc de câștig financiar.
1: Acest lucru ne vorbește despre un singur lucru, cert. Rețelele de socializare devin indispensabile în 2026 pentru majoritatea oamenilor și afacerilor, dar vrem să aflăm și părerea dumneavoastră și vă provocăm să răspundeți la întrebarea dimineții. Credeți că în ziua de astăzi rețelele sociale sunt indispensabile sau putem trăi și fără? Adică am putea să le ștergem mâine sau totuși nu ne permitem să le ștergem și să ne rupem de lume?
2: Chiar sunt gata să discutăm despre acest subiect. Vă provocăm să ne transmiteți mesajele la 0691175 pe Viber sau WhatsApp, să discutăm despre acest fenomen, dacă vrem să așa să-l numim în secolul 21. Eu, așa să fac o paranteză deja de pe acum, sunt gata să renunț la rețele de socializare, dar este complicat să o fac doar eu unul singur, da? Ar fi bine să fie o echipă așa mai mare și să vedem ce spun și ascultătorii noștri. De asta așteptăm mesajele voastre la numărul pe care l-am zis mai devreme și toată lumea deja îl știe, este Noel Merbit.
1: Muzica la fel este promovată din plin pe rețele sociale, după cum am zis și la început. Noi o promovăm și aici la radio, așa că vine Shaggy și Sting cu piesa Till the Morning.

0: Shaggy și Sting ne-au adus puțină energie aici la dimineața cu Radio Moldova, iar noi continuăm subiectul de actualitate, și anume să discutăm despre ziua rețelelor de socializare care este marcată astăzi, pentru că este un motiv să analizăm cu adevărat impactul lor, mai ales pentru copii. Ei bine, acestea au două părți ale monedei. Pe de o parte, ajută pe copiii să comunice, să învețe și să descopere lucruri noi, iar pe de altă parte, pot aduce riscuri dacă sunt folosite prea mult sau fără supraveghere. Alina Chiper vine cu detalii.
1: Tot mai mulți părinți se întreabă cât de bună este o interdicție totală a rețelelor sociale pentru copii. Psihologii spun că atunci când este ceva interzis, copiii pot deveni și mai curioși să încerce acel lucru, menționează psihologul Aurelia Mihai.
2: Ceea ce este interzis copiilor, ei întotdeauna o să caute modalitatea de a testa acest lucru și nu este cea mai bună idee de a le interzice. Cel mai bine este de vorbit cu copiii și ceea ce funcționează nu doar cu rețelele sociale, dar în general cu copiii funcționează foarte bine, înțelegerea. Adică de a avea această înțelegere gen contractuală. Tu ai voie să stai pe rețelele sociale atâta timp, dar faci anumite lucruri pentru asta. Pentru că independența de vârstă este o limită anumită de a sta pe internet. Și cel mai important, când copilul de la bun început este, are această educație digitală și este orientat de părinți, adică este o limită cât timp să stai pe internet pe zi.
1: Pe lângă timpul petrecut online, contează foarte mult și ce anume urmăresc copiii pe internet. Chiar dacă părinții aleg platforme sau canale pentru copii, există riscul ca cei mici să ajungă la informații nepotrivite pentru vârsta lor, adaugă psihologul.
2: Obligatoriu ca copiii să fie motivați să facă activitate fizică, orice, adică o plimbare, jocuri, ieșire afară cât mai mult atunci când stau pe rețele sau stau pe internet. Pe lângă asta, copiii care sunt foarte interesați să stea pe internet, rețele sau alte canale. Sunt acum multe școli de IT în care părinții au posibilitatea să ducă copiii la aceste școli și să învețe ceva util, ceva bun care o să-i ajute pe viitor.
1: Utilizarea telefonului și a rețelelor sociale se vede și în mediul școlar. Profesorii spun că nu telefonul în sine duce automat la rezultate mai slabe, dar felul în care elevii își organizează timpul, declară Iulia Dobrea, profesoară la un liceu din capitală.
3: În practică se observă anumite diferențe, însă nu putem spune că simpla utilizare a telefonului determină automat rezultate școlare mai slabe. Mai important este modul în care elevii își gestionează timpul și scopul pentru care folosesc tehnologia. De exemplu, elevii care petrec foarte multe ore pe rețelele sociale sau jocuri online întâmpină de multe ori dificultăți de concentrare, ei își finalizează mai greu temele și până la urmă manifestă o scădere a motivației pentru activitățile care necesită un efort constant, un efort susținut. În schimb, elevii care au un echilibru între timpul petrecut în mediul digital și alte activități, cum ar fi studiul, lectura, sportul sau interacțiunile directe până la urmă, tind să fie mai organizați și să obțină rezultate academice mai bune.
1: O interdicție totală ar putea reduce pentru o perioadă atenția distrasă de telefon, dar nu rezolvă problema în profunzime, spune cadrul didactic.
3: Școala și familia au rolul de a forma comportamente responsabile, nu doar de a impune restricții. Elevii trebuie să învețe să-și gestioneze timpul, să-și stabilească prioritățile și să folosească tehnologia într-un mod conștient și echilibrat. Până la urmă, aceste competențe le vor fi utile pe tot parcursul vieții. Cred că rezultatele cele mai bune apar atunci când există o colaborare între școală, familie și elev. Și regulile clare privind utilizarea telefoanelor în timpul orelor sau acasă, alături de educația pentru un consum responsabil al mediului digital, dacă îi pot spune așa, pot avea un impact mai mare decât o interdicție absolută.
1: Conform unui sondaj în Republica Moldova, 4 din 10 copii cu vârsta sub 10 ani au deja un cont pe rețelele sociale, iar 2/3 dintre copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani accesează zilnic internetul.

0: în direct la Dimineața cu Radio Moldova și într-adevăr vorbește lumea de toate, despre tot, că ești, că nu ești, mai ales pe rețelele sociale. Noi continuăm cu această rubrică, da. Am căutat câteva informații și câteva subiecte ce au fost discutate, răscolite, comentate, distribuite pe rețele de ieri și până astăzi.
1: Și încă o dovadă că nu putem fără rețele de socializare, da? Pentru că unul dintre cele mai discutate și căutate subiecte din mediul online a fost cu siguranță modificările care s-au produs sau au apărut în știri, se aduce la vârsta de pensionare pentru femei. Femeile se vor pensiona mai târziu, începând cu 1 iulie 2026, adică de mâine, atunci când intră în vigoare o nouă etapă a procesului de egalare a vârstei de pensionare cu cea a bărbaților. Adică de mâine acest drept va putea fi exercitat doar după împlinirea vârstei de 62 de ani. Dar să privim partea plină a paharului totuși, da? Femeile mai au încă 2 ani pentru a fi pensionare tinere, da? Să le numim așa. Cel puțin așa zic internauții prin mesaje. Se zice că vor fi mereu tinere și nu e nevoie de pensie și deja de la 1 iulie 2028 și femeile și bărbații se vor pensiona la 63 de ani. Până la urmă sunt sigur că toată lumea rămâne tânără în suflet, indiferent de vârstă.
0: Așa este, mai ales în suflet, dar uite că eu vin cu un alt subiect despre tineri care a stârnit reacții pe rețele. Vine din România, unde astăzi elevii claselor a 12 ar fi trebuit să fiarbă de emoții pentru examenul la matematică și la istorie. Totuși, din cauza codului roșu de caniculă, Ministerul Educației din România a amânat cu o zi proba obligatorie a profilului de la Bacalaureat 2026 și va avea loc mâine, 1 iulie, în loc de marți astăzi. Comentariile despre această amânare au fost împărțite. Pe de o parte, unii elevi s-au bucurat că mai au o zi de pregătire, însă pe de altă parte și-au exprimat nemulțumirea generală despre calendarul examenelor, dar și condițiile din școli și curriculum. Deci au zis că poate mai bine să ne pună aer condiționat, să avem întregul la, nu doar la examene, dar iată cum canicula scoate în față nu doar probleme ecologice, dar și probleme unde nu ne-am fi așteptat. Sau cel puțin în educație nu ne-am fi așteptat să apară aceste probleme din cauza codului roșu de căldură. Sperăm totuși că această experiență să aducă îmbunătățiri, nu doar în România, dar și în Republica Moldova. De ce nu să avem un sistem educațional mai bun?
1: Dar partea importantă este să nu uităm să ne protejăm de caniculă în aceste zile, pentru că avem temperaturi extrem de ridicate. Dar dacă aseară ați avut așa mai mult timp liber să priviți la cer, poate ați observat o lună mare și strălucitoare, pentru că este o denumire diferită, să știți, în acest context. Se numește luna căpșună, luna tradițională sau numele tradițional al lunii pline din iunie, dar denumirea nu are legătură cu nuanța ei, ce provine de la triburile amerindiene care marcau în această perioadă începutul sezonului de cules al căpșunilor sălbatice și chiar dacă nu are nuanțe de roz, luna căpșună rămâne unul dintre cele mai frumoase spectacole astronomice ale începutului de vară, iar pe internet nu au întârziat să apară imagini de peste tot în lume. Dacă ați surprins-o, așteptăm și imagini să vedem cum ați văzut-o și dumneavoastră. Știți telefonul nostru deja pe Viber și WhatsApp, chiar așteptăm.
0: 069-11-7575. Între timp ascultăm și noi o melodie, să fie Madonna cu Justin Bieber, 4 Minutes, iar după ne reauzim pentru știri pe scurt. I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, yeah. I'm out of time and all I got is 4 minutes.

0: minutes. Save the world. Suntem la jumătatea orei, urmează știrile pe scurt. Programul Prima Casă ar putea fi modificat. Se vor exclude creditele cu 0% avans. Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță a expediat că finanțarea integrală îi poate împinge pe oameni să își asume credite peste posibilități. Doi emisari ai președintelui american Donald Trump se deplasează luni la Doha pentru a continua negocierile de pace cu Iranul. Discuțiile vin după ce în ultimele zile tensiunile dintre cele două țări au escaladat din nou în pofida armistițiului. ANRE a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru astăzi. Prețurile respective înseamnă o ieftinire cu 3 bani la benzină și cu 11 bani la motorină.
1: Iar acum datele meteo. Astăzi cerul va fi variabil, sunt așteptate temperaturi cumprinse în intervalul 35-38 de grade Celsius. Vă reamintim că pentru astăzi a fost emis cod galben de caniugură în nord, cod portocaliu în centru și cod roșu în sud. Acum în capitală sunt 24 de grade.

0: 7:36. Ne îndrăgostim, a fost aici de Carlos Dreams, Dara, Ina și multă lume pozitivă în această dimineață la Radio Moldova. Ne îndrăgostim și de această dimineață frumoasă și energică, dar sper că lumea se mai îndrăgostește și de jobul pe care îl are sau de munca pe care o face fiecare zi.
1: Așa este, contează viața personală, dar și viața profesională, mai ales într-o piață a muncii care este marcată de schimbări tehnologice rapide. Orientarea profesională a devenit o strategie critică pentru prevenirea șomajului, mai ales în rândul tinerilor.
0: Studiile recente trag un semnal de alarmă. Peste 40% dintre absolvenți nu profesează în domeniul studiat, principalul motiv fiind alegerea greșită a specialității încă de pe băncile școlii.
1: Pentru a elimina această barieră, serviciile de ghidare în carieră se transformă într-o busolă obligatorie. Acestea au rolul de a alinia perfect personalitatea candidatului cu cerințele reale ale angajatorilor și de pe piața muncii.
0: Cum transformă un specialist vocațional nesiguranța tinerilor în decizii de succes și care sunt pașii concreți pentru obținerea unui parcurs profesional stabil, aflăm din materialul realizat de colega noastră, Nicoleta Furdoi.
2: Primul pas pentru o integrare de succes pe piața muncii este cunoașterea realității din teren. În timp ce unele specializări devin suprasaturate, alte sectoare economice se confruntă cu un deficit acut de personal, oferind angajări rapide. Persoanele care nu își găsesc un loc de muncă pot apela cu încredere la structurile statului, unde primesc asistență în căutarea unui job și protecție financiară în perioada de tranziție. În topul solicitărilor actuale din Republica Moldova se află atât posturile pentru muncitorii auxiliari, și profesiile de înaltă calitate, unde deficitul de cadre menține ofertele de muncă la un nivel ridicat. Ne spune reprezentanta Direcției Generale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Republica Moldova, Nadejda Radu.
3: Cele mai căutate domenii, muncitorii de rând, muncitorii auxiliari, toate că sunt și din tehnologii informaționale, chiar profesori mulți, medicină, la nivel de conducere și funcții executive și în comerț, persoanele care sunt șomeri, se registrează în statut de șomer la Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru a beneficia indemnizații de șomaj.
2: Cu toate astea, cunoașterea listei cu meserii căutate nu este suficientă dacă domeniul ales nu corespunde abilităților native ale candidatului. Pentru a evita eșecul profesional și aplicările repetate la joburi nepotrivite, specialiștii recomandă ghidarea vocațională, un proces bazat pe teste de personalitate și analiză comportamentală. Concret, acest sprijin este structurat sub forma unui program de mentorat în 5 ședințe, menit să ofere candidatului un plan de carieră clar și instrumente concrete de prezentare în fața angajatorilor, ne spune consilierul vocațional Irina Mândrescu.
4: Ce profesie li se potrivește după tipul de caracter, după tipul de temperament, împreună cu consilier vocațional profesionist, prin intermediul lor metode și instrumente, tânărul alege careva profesie și împreună deja cu consilierul încep să facă o scanare acestei profesii, fac analiza SWOT, văd care sunt instituțiile de învățământ în care pot învăța, care sunt condițiile, dacă tânărul are posibilitate și la sfârșit merge ca o etapă de promovare personală unde facem simularea interviului de angajare, că să dezvoltăm niște abilități la tineri și facem și un CV profesionist.
5: Cât durează acest proces?
4: Sunt 5 ședințe. De obicei este o ședință pe lună. Timpul depinde de nevoile și necesitățile tinerilor. Acest proiect este desfășurat de mai mult timp și sunt în jur de 200 de tineri consiliați. Cel mai mult acum este IT, design, interior sau design vestimentar, domeniul frumuseții, alimentației publice. Acum, la moment, oferim consilierii vocaționale și tinerilor cu dizabilități. Lucrăm cu școlile și cu cadrele didactice de sprijin.
2: Dincolo de bifarea unor criterii tehnice, utilitatea acestor servicii constă în reducerea abandonului la locul de muncă, fenomen care afectează tot mai multe companii din țară. Decizia de a apela la un specialist este o metodă prin care se previne plafonarea profesională timpurie, asigurând tinerilor o evoluție constantă în carieră.

0: 7:42. Forever the Sickest Kids a fost aici cu piesa La La Laney. O piesă din 2013 și auzind-o așa La La La, mi-am adus aminte și de mine ce făceam eu la facultate, pe băncile facultății și la școală, doar La La La și mai puțin învățat. Dar dacă tot mai devreme am discutat despre orientarea profesională a tinerilor, aceasta începe cu alegerea unei facultăți sau specializări potrivite. În acest context, Târgul Universităților din România revine și în acest an în Republica Moldova, oferindu-le elevilor și absolvenților informații utile despre admiterea și studiile în instituțiile de învățământ din România. Mai multe detalii aflăm de la colega noastră, Mihaela Petrov.
1: În perioada 2-5 iulie, Federația Tinerilor Basarabeni din România organizează o nouă ediție a Târgului Universităților, un eveniment dedicat elevilor și absolvenților din Republica Moldova care intenționează să-și continue studiile peste Prut. Caravana va ajunge în 4 localități. Prima oprire este programată pentru 2 iulie la Chișinău, în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt. Pe 3 iulie, evenimentul va ajunge la Bălți, la Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Pe 4 iulie, la Ungheni, în Parcul Central Micul Cluj, iar pe 5 iulie la Comrat, în Scoarul Casei de Cultură. Pe parcursul evenimentului, participanții vor primi informații actualizate despre admiterea în instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar pentru anul academic 2026. Ei vor putea afla care este calendarul admiterii, ce acte sunt necesare pentru înscriere, câte locuri sunt disponibile pentru românii de pretutindeni și care sunt criteriile de selecție. Totodată, viitorii candidați vor avea posibilitatea să discute direct cu reprezentanții ai universităților din România, dar și cu studenți basarabeni care își urmează deja studiile acolo și pot împărtăși experiențele lor. Potrivit organizatorilor, târgul reprezintă o oportunitate importantă pentru tineri de a primi informații corecte și complete care să îi ajute să aleagă universitatea potrivită și să parcurgă cu încredere procesul de admitere. De-a lungul edițiilor, proiectul a devenit un reper pentru mii de absolvenți din Republica Moldova, care și-au continuat studiile în România. Pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

0: Vama și copilul care aleargă către mare a fost aici la Radio Moldova. Este ora 7 și 48 și 57 de secunde, dar cât de precis poate fi un ceas?
1: Depinde de situație. Dacă vrei să nu ajungi la timp, atunci nu e destul de precis. Dacă vrei să ajungi, atunci te uiți chiar și la secunde. Însă, probabil, încă nu este destul de precis, deoarece următoarea știre ne-a surprins și pe noi, apropo, legată de ceasuri.
0: Da, cercetătorii au făcut un pas important către ceea ce ar putea deveni cel mai precis ceas construit vreodată. Un ceas, ghiciți de care? Nuclear.
1: Wow! Deci se numește așa pentru că ar urma să folosească direct nucleul atomului, mult mai stabil și mai puțin influențat de mediul înconjurător, care are un avantaj în fața ceasurilor de acum, ce utilizează electronii din jurul atomului.
0: E o descoperire importantă pentru că un astfel de ceas ar putea pierde mai puțin de o secundă în milioane de ani. Adică, practic, este atât de precis încât ar putea detecta inclusiv modificări foarte fine ale câmpului gravitațional al Pământului.
1: Deocamdată nu vom avea ceasuri nucleare la închetura mâinii. Descoperirea este una de laborator, dar beneficiile sunt cât se poate de practice. Sisteme GPS mai precise, cercetări spațiale mai exacte și poate chiar descoperiri noi despre univers.
0: Deci data viitoare când cineva spune că ai întârziat pentru că ți-a rămas ceasul în urmă, să zici că poate fizicienii o să găsească o soluție și să zici că n-am încă ceas de ăsta nuclear. Așa să-ți arate,
1: o să-ți dea un ceas nuclear spute, să nu mai întârzii niciodată. La noi la radio nu întârzie nici muzica. Continuăm cu David DJ și Donnie și piesa Disco Lights.

0: dimineața cu Radio Moldova.
1: Ceasul ne semnalizează că ora fixă se apropie, 7:55 de minute, apropo despre știrea cu ceasul nuclear, iar noi facem loc pe frecvențe știrilor.
2: Ne bucurăm că ați ales să începeți dimineața cu Radio Moldova, iar noi nu plecăm departe, căci ne întâlnim imediat după cu mai multe informații și mai multă muzică, așa că rămâneți aproape.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Primul post de radio.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Elena Chiril, vă ascultați radiojurnalul, iată sumarul ediției. Fermierii au avertizat că dacă până astăzi nu va fi luată o decizie clară cu privire la cota TVA la produsele agricole, vor relua protestele. Autoritățile capitalei solicită utilizarea aerului condiționat în transportul public din Chișinău în contextul caniculei. O explozie puternică a zguduit o clădire rezidențială din Monaco după ce un bărbat a lăsat un rucsac înainte de a fugi din zonă. Astăzi, mercurul din termometre va urca în unele regiuni până la 41 de grade. Detaliile urmează. Fermierii au avertizat că dacă până astăzi nu va fi luată o decizie clară cu privire la cota TVA la produsele agricole, vor relua protestele. Ei propun mai multe alternative la prevederile noii politice bugetar-fiscale și declară că autoritățile ar trebui să mențină cota TVA de 8%, pentru că, în caz contrar, există riscul ca mai mulți agricultori să falimenteze, produsele alimentare să se scumpească, iar majorarea acestei taxe ar favoriza companiile străine care exportă în țara noastră. De cealaltă parte, autoritățile afirmă că sunt deschise dialogului și vor ține cont de interesele agricultorilor. Cu detalii, Eva Fruntașu.
2: Agricultura din Republica Moldova rămâne insuficient dezvoltată și nu poate concura cu state europene precum Danemarca. În aceste condiții, majorarea cotei TVA la 20% pentru alinierea la standardele Uniunii Europene nu este oportună, susține directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar. Acesta a propus o serie de alternative pentru consolidarea sistemului agricol.
3: La ora actuală, eu consider că cea mai bună soluție ar fi ca TVA să rămâne în 8% până când noi nu găsim ceva mai bun. Ucraina 20 de ani a avut variantă când TVA era 20% calculat și ne-a achitat. Agricultorii s-au dezvoltat având aceste sume pe cont pentru dezvoltare. Noi am propus una din aceste variante. Procesatorii au propus uniformizare TVA prin micșorare TVA în procesare și un pic majorare în agricultură, dar acest un pic este prea mare pentru noi. Noi categoric nu acceptăm creșterea poverii fiscale.
2: Noua politică fiscală ar avea efecte negative și asupra consumatorilor. Susține deputatul Partidului Democrația Acasă și membru al Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară, Sergiu Stefanco. Potrivit acestuia, de modificări ar beneficia doar companiile exportatoare.
4: Dacă mărim TVA la producția agroalimentară cu 12%, noi trebuie să vorbim și de mărirea TVA-ului la resursele energetice până la 20%. Adică asta tot o să aibă un impact negativ asupra producției pe rafturi. Banii vor merge la exportatori. Pentru că ei acum primesc la exportarea materiei prime 8% din bugetul statului, se returnează, dar vor primi 20%.
2: Consultanta superioară din cadrul Serviciului Informare și Comunicare cu Mass Media al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Olga Breca, a declarat că autoritățile continuă consultările cu reprezentanții sectorului agricol.
5: Întrucât fiecare ramură se confruntă cu provocări și necesități specifice, au fost analizate separat aspectele semnalate de fiecare categorie de producători. În baza acestor consultări, Ministerul va formula o poziție comună și va continua colaborarea împreună cu instituțiile de resort pentru identificarea soluțiilor.
2: Asociația Forța Fermierilor a anunțat pe 26 iunie suspendarea protestelor împotriva proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027, după o întâlnire cu președintele Parlamentului Igor Grosu și reprezentanți ai Ministerelor Finanțelor și Agriculturii. Organizația avertizează însă că manifestațiile vor fi reluate dacă guvernul nu va renunța până la 30 iunie la intenția de a majora TVA pentru produsele agricole la 20%.
1: Autoritățile capitalei solicită utilizarea aerului condiționat în transportul public din Chișinău pentru a asigura confortul călătorilor în contextul temperaturilor extreme anunțate de meteorologi. Totuși, 20% dintre troleibuzele și autobuzele care circulă pe străzile capitalei nu sunt dotate cu astfel de sisteme și nici nu pot fi echipate din motive tehnice, a menționat primarul capitalei Ion Ceban.
6: Din toate unitățile de transport public, cele peste 500 care ies la linii în fiecare zi, atât autobuze și troleibuze, cele 400 care sunt aduse de noi în mandatul precedent și mandatul curent, sunt toate dotate cu aer condiționat. Celelalte, care au fost până în 2019 procurate, practic toate nu au aer condiționat și din discuțiile pe care le-am avut de-a lungul anilor cu tehnicienii, acesta nu poate fi instalat suplimentar la aceste unități de transport, din mai multe cauze tehnice.
1: Declarațiile au fost făcute în contextul numeroaselor reclamații din partea călătorilor privind temperaturile ridicate din mijloacele de transport. Pentru a combate consecințele caniculei, autoritățile capitalei intenționează să instaleze corturi în care să fie oferită apă potabilă pentru populație. Amintim că meteorologii au emis pentru astăzi cod roșu de caniculă pentru câteva raioane din nordul Republicii, portocaliu pentru cea mai mare parte a țării și galben. Temperaturile extreme din aceste zile pot provoca ridicarea datelor din beton, dalalelor din beton ciment pe unele drumuri naționale, avertizează Administrația Națională a Drumurilor. Fenomenul poate afecta siguranța circulației și crește riscul producerii accidentelor. În contextul codurilor galben, portocaliu și roșu de caniculă, autoritățile au intensificat patrularea și monitorizarea sectoarelor vulnerabile. Totodată, echipele de intervenție acționează pentru semnalizarea zonelor afectate și remedierea deteriorărilor. Șoferii sunt îndemnați să reducă viteza, să adapteze stilul de condus la condițiile de drum și să respecte semnalizarea rutieră temporară. În cazul în care observă porțiuni de carosabil deteriorate, aceștia pot solicita intervenția echipelor Administrației Naționale a Drumurilor. Explozie puternică a zguduit o clădire rezidențială de pe o stradă din Monaco, în apropierea graniței cu Franța, după ce un bărbat a fost văzut lăsând în urmă un rucsac înainte de a fugi din zonă, au declarat autoritățile. Un oligarh ucrainean, Vadim Ermolaev, și alte două persoane au fost rănite, notează France Press. Deflagrația s-a produs într-o clădire rezidențială din microstatutul mediteranean ultrasecurizat de 2 km pătrați de-a lungul frontierei cu Franța. Denunțând o crimă odioasă, prințul Albert al II-lea a evocat într-un comunicat un șoc pentru întreaga comunitate monegască. Afirmând totodată, Principatul Monaco va rămâne unui și hotărât în fața violenței și a crimei. Aproximativ 50 de pompieri, dintre care peste 10 întăriri din Franța, au fost mobilizați pentru a veni în ajutorul răniților. În același timp, 84 de agenți ai siguranței publice au fost trimiși pentru a securiza zona. Cei trei răniți au fost transportați la Nisa, la aproximativ 20 de kilometri de Monaco. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei de astăzi între 39 și 41 de grade. Potrivit autorității de meteo, acum în capitală sunt 24 de grade, iar mâine se va menține vreme caniculară. Și despre fotbal, campionatul mondial continuă cu noi rezultate. Meciul dintre Brazilia și Japonia s-a încheiat cu scorul de 2-1. Totodată s-au disputat partidele dintre Germania și Paraguay, încheiată cu 1-4, precum și duelul dintre Olanda și Maroc, scorul de 1-3. Acum urmează alte știri din sport.
0: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
7: Dragi radioascultători, bună dimineața! Clubul englez Manchester City a confirmat instalarea italianului Enzo Maresca în funcția de antrenor principal al primei echipe. Maresca a mai activat în structura citadinilor, conducând formația de tineret către titlul Premier League 2 în ediția 2020-2021. Succesul l-a propulsat în postura de tehnician al grupării italiene FC Parma, după care a revenit la Manchester City ca unul dintre asistenții lui Pep Guardiola. În vara anului 2023 a preluat pe Leicester City și a contribuit la promovarea vulpilor în Premier League. A urmat perioada de la Chelsea-Londra. Alături de aristocrați a cucerit trofeul Ligii Conferințelor și a câștigat campionatul mondial al cluburilor în 2025. La începutul acestui an, după o serie de rezultate nefaste, a fost demis din funcție. Tenismena britanică cu origine românești Emma Răducanu, câștigătoarea titlului de Grand Slam de la US Open în 2021 și aflată în prezent pe locul 33 în topul mondial feminin, a anunțat că va rata turneul de Mare Slam de la Wimbledon, care a început la Londra. Recentă finalistă a turneului pe iarbă de la Queens, în a cărui finală a fost învinsă de croata Dona Vekic, Răducanu, cap de serie numărul 30, urma să joace în primul tur cu reprezentanta Croației, Antonia Ružić. Cea mai bună jucătoare britanică a momentului a revenit în prim plan după o perioadă în care nu s-a regăsit, după un debut fulgerător de carieră, cu un titlu la Flashing Meadows cucerit la doar 18 ani. Organizatorii turneului de la Wimbledon au publicat programul zilei de marți, 30 iunie, zi în care vor intra în concurs trei reprezentante ale României. Irina Begu o va întâlni pe britanica Katie Swan, partida urmând să înceapă la ora 13. Cea mai bine clasată jucătoare din România, Sorana Cârstea, va juca cu cehoaica Sara Bailek. Disputa este estimată să înceapă după ora 17. Tot în a doua parte a zilei de azi va intra în concurs și Gabriela Ruse, care va juca cu americanca Katie McNell. O altă româncă, Jacqueline Cristian, a fost învinsă de Iva Iovici din Statele Unite ale Americii cu 6-7, 0-6 în prima rundă a turneului. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova.
8: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
9: Bună dimineața tuturor celor care și-au început dimineața cu Radio Moldova și bine v-am găsit dacă v-ați conectat acum.
10: Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa la microfoane, dar și la datorie să vă aducem cele mai proaspete informații din această dimineață, iar Lilian Segară din regie pregătit cu cel mai energic playlist.
9: În această oră deschidem revista presiei naționale, dar și harta să vedem cu ce ne mai surprinde traficul din Chișinău. Tot acum vom avea și concursul matinal care vă poate aduce o carte nouă în bibliotecă.
10: Începem ora cu Irina Rimes și piesa Mărgele și vă spun bună dimineața!

0: 7. E 8 deja.
1: 15 deja, Olei.
0: Da, da, da, ne-am trezit bine. 8 și 15 pentru că ne trezim pe ritmurile acestei muzici bune. Nici nu ne uităm la ceas, nu ne uităm la oră, doar dansăm și ne trezim frumos. Pentru cum spunea Irina Rimes acum, piesa Mărgele, să ne ajute Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu să ne trezim cu bine și să vedem ce facem cu răspunsurile la întrebarea dimineții.
1: Da.
0: Să-i ajute Dumnezeu și pe ascultătorii noștri să ne transmită.
1: Da. Apropo de întrebarea dimineții, marcăm astăzi ziua rețelelor sociale și v-am întrebat dacă rețelele sunt o necesitate absolută în 2026 sau ne putem lipsi și e doar o alegere. Așteptăm la numărul 069-111-7575 pe Viber și WhatsApp răspunsurile dumneavoastră.
0: Iar până ajung răspunsurile la noi, continuăm cu revista Presiei Naționale, răsfoită de colega noastră Lidia Petreanco.
2: Revista Presiei Naționale.
3: Republica Moldova rămâne bine poziționată în procesul de aderare la Uniunea Europeană, însă ritmul negocierilor va depinde de capacitatea autorităților de a implementa reformele asumate, scrie Moldova 1. Postul de televiziune îl citează pe expertul Watchdog Andrei Curăraru, care susține că, deși anumite așteptări nu s-au materializat înaintea preluării președinției Consiliului Uniunii Europene de către Irlanda, perspectivele de avansare rămân favorabile, iar calendarul anului 2020 este încă realist. După deschiderea primului grup de capitole, provocările cele mai dificile urmează să apară în domeniul pieței interne și al competitivității economice, consideră expertul. Potrivit lui Andrei Curăraru, creșterea economică este o problemă care trebuie soluționată creativ, fără a prejudicia pe nimeni, fiindcă vorbim despre angajați, că vorbim despre business și este o mare dilemă cum să o faci bine în Republica Moldova, a punctat Andrei Curăraru în cadrul emisiunii În Context de la Moldova 1. Expertul atrage atenția și la impactul aderării asupra economiei și comerțului intern. Potrivit lui, deschiderea completă a pieței europene va presupune o perioadă de adaptare pentru economia moldovenească, însă consumatorii și producătorii ar putea beneficia de pe urma unei concurențe sporite, menționează expertul. Iar de pe Cotidianul aflăm că Uniunea Europeană dă undă verde Republicii Moldova pentru negocierile pe capitolul mediu. O Moldova verde înseamnă o Moldova mai prosperă, mai rezilientă și un candidat mai puternic pentru calitatea de membru al Uniunii Europene. Mai scrie publicația care o citează pe Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliența Apei și Economie Circulară Competitivă, Jessica Rosval, și a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul mediului Gheorghe Hajder. Demnitara europeană a precizat că Uniunea Europeană este pregătită să sprijine proiectele de mediu din Republica Moldova prin planul de creștere în valoare de 1,9 miliarde de euro. Ea a menționat că fondurile din planul de creștere vor sprijini investițiile în infrastructura de apă, stațiile de epurare și alte proiecte de dezvoltare durabilă, mai scrie Cotidianul. De pe primele pagini ale publicațiilor naționale mai aflăm că deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, asumându-și responsabilitatea pentru recomandarea lui Dumitru Vanghele la conducerea întreprinderii de stat Moldața. Radu Marian susține că nu a cunoscut despre presupusele abuzuri salariale din cadrul întreprinderii și cere ca acestea să fie investigate de Comisia de Cenzori și Inspecția Financiară, notează IPN. Demisia lui Radu Marian din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, în contextul scandalului de la întreprinderea de stat pentru utilizarea spațiului aerian și deservirea traficului aerian Moldața, a generat reacții împărțite în spațiul public, constată Moldova 1. În timp ce opoziția invocă posibile ingerințe în procesul decizional al instituțiilor de stat și cere extinderea investigațiilor, colegii deputatului din Partidul Acțiune și Solidaritate vorbesc despre un gest de asumare și susțin că decizia acestuia reflectă responsabilitate politică. În fine, presa atrage atenția asupra temperaturilor sporite și vine cu recomandări pentru populație în zilele caniculare. TVR Moldova subliniază că meteorologii au emis o avertizare cu roșu de temperaturi extreme pentru sudul Republicii, unde mercurul din termometre va urca și până la 41 de grade la umbră. Iar Administrația Națională a Drumurilor avertizează că temperaturile extreme prognozate până pe 1 iulie pot provoca deteriorări ale carosabilului pe unele drumuri naționale prin ridicare ridicarea dalelor din beton. Autoritățile îi îndeamnă pe șoferi să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe sectoarele afectate, transmite ziarul de gardă.
2: Revista Presei Naționale.

0: O altfel de lambada am ascultat la Radio Moldova. Probabil cam așa sună și traficul la această oră, rock metal pe străzile din Chișinău.
1: Poate mai puțin rock și mai mult metal, știi? Dar asta o să ne povestească în clipele ce urmează, pentru că Alina Chiper deja s-a conectat pentru a ne confirma sau infirma acest lucru. Bună dimineața, Alina!
2: Bună dimineața, Vlada, Oleg! Bună dimineața, dragi ascultători! Trebuie să afirm că aveți dreptate. Sunt ambuteiaje cu nervi, stres, cu...
0: Avem harta roșie, ca de obicei.
2: Da, aveți dreptate.
1: Ce zice traficul la această oră?
2: Puneți-vă în nervi la încercare, cu siguranță spune acest lucru. Deci, ambuteiajele din această dimineață afectează următoarele porțiuni de drum. Dăm startul cu sectorul Ciocana, unde se circulă cu dificultate pe Mircea cel Bătrân în direcția Lecuroso. S-au format coloane de mașini pe Nicolae Milescu Spătaru către Vadului Vodă și pe Vadului Vodă în direcția nodului rutier Tutun CTC. Șoferii sunt prinși în trafic. În sectorul centru, traficul se desfășoară cu întârzieri pe calea Moșilor în direcția Ismail. Pe strada Ismail se circulă cu dificultate pe ambele sensuri de deplasare. Sunt întârzieri pe Ion Inculeț către Ismail, precum și pe Albișoara în perimetrul Renașterii Naționale, Bodoni spre Ștefan cel Mare, totodată Miorița în direcția Grenoble, mașinile înaintează încet. În sectorul Botanica se circulă cu dificultate pe Muncești în direcția Burebista, evitați, dacă este posibil, Valea Crucii, pe ambele sensuri de deplasare este un ambuteiaj enorm, totodată traficul încetinește în zona Bulevardului Dacia în perimetrul Decebal și Traian. În sectorul Buiucan se stă în coloană pe Tudor Vladimirescu în direcția șoseaua Balcani, pe șoseaua Balcani către Liviu Deleanu sunt întârzieri, se circulă bară la bară pe Petrie.

0: Sunt trei camere în care ești obligat să intri și să alegi în care ai putea să supraviețuiești. Prima cameră este plină cu criminali înarmați până în gât. A doua, cu lei nemâncați de 5 ani. Și a treia cameră cu gaz toxic. Care alegi să intri pentru a rămâne în viață?
1: Asta este ghicitoare sau e un banc, știi? Mi-a adus aminte de... intră un moldovean, un american și un francez undeva. Eu aș intra în prima pentru că nu mă tem de criminali. Zău, o să mă înțeleg cu oricine. Voi nu mă cunoașteți așa de bine.
2: Eu cred că eu aș intra probabil în a doua și sper să fie răspunsul corect. Camera în care sunt lei ce n-au mâncat de 5 ani.
1: Dacă...
0: Corect, este răspunsul corect.
2: 2-0. Oleg, ce mai zicem, ce mai facem?
1: Așa, mai am 3 zile în această săptămână, o să-mi iau revanșa în scurt timp. Nu-i nimic strașnic.
2: Mulțumim mult, Alina, pentru informații și pentru ghicitoare. Să ai o zi în continuare cât mai frumoasă și liniștită și să stai la răcoare.
0: Mulțumesc și eu vă doresc o zi reușită în continuare. Nu uitați să vă luați o sticlă cu apă, poate un evantai, ceva, și să stați mai mult la umbră, undeva, la răcoare.
2: Așa să facem.
1: Mulțumim, Alina.
2: Noi ne pregătim de știri și mai ascultăm o scurtă melodie, iar după revenim cu actualizările zilei.

0: suntem la jumătatea orei, iată care sunt știrile pe scurt. Roman Cojuhar și-a anunțat demisia din funcția de director general al Agenției Proprietății Publice după scandalul de la întreprinderea Moldața. Acesta a precizat că situația apărută a impus verificări suplimentare ale deciziilor luate de fosta conducere a întreprinderii. Fermierii avertizează că vor relua protestele dacă autoritățile nu renunță la majorarea TVA pentru produsele agricole la 20%. Ei spun că noua cotă ar duce mai mulți agricultori spre faliment și ar scumpi alimentele. Autoritățile susțin că rămân deschise dialogului și că o decizie finală nu a fost luată încă. Cele mai mari companii petroliere din Rusia impun limite la vânzarea carburanților în Moscova. Alimentarea e limitată la 20-30 de litri per client, iar umplerea canistrelor e interzisă. Restricțiile au apărut după ce o rafinerie din apropierea Moscovei a fost lovită de drone în luna iunie.
1: Iar acum datele meteo.

astăzi cerul va fi variabil, sunt așteptate temperaturi cuprinse în intervalul 35 și 38 de grade Celsius. Vă reamintim că pentru astăzi a fost emis cod galben de caniculă în nord, cod portocaliu în centru și cod roșu în sud. Acum în capitală sunt 26 de grade.

0: 8:36, a fost aici Direcția 5 cu piesa Îți Mulțumesc și eu mulțumesc aceste zile că este una frumoasă și energică și vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți alături de noi la Radio Moldova pentru că urmează și informație utilă.
1: Da, vorbim despre Uniunea Europeană și în context două mari pachete de legi care vor reglementa piața sectorului cripto la nivelul ei intră în vigoare pe deplin mâine, 1 iulie. Este vorba despre regulamentul privind piețele activelor cripto, MiCA, și regulamentul privind transferul de fonduri, TFR, acesta fiind destinat în principal combaterii spălării banilor. Introdus încă din septembrie 2020 de Comisia Europeană, ca parte a strategiei sale privind finanțele digitale, pachetul de legi europene MiCA își propune să stabilească un cadru juridic general pentru furnizorii de servicii de active digitale. Începând de mâine, 1 iulie așadar, UE va reglementa strict platformele cripto, un cadru juridic menit să controleze fluxul de fonduri în monedă virtuală de orice fel. De la Bruxelles, Dan Alexe ne aduce mai multe detalii pe acest subiect.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Ideea este de a armoniza regulile la nivel european. Textul final se inspiră în special dintr-o lege franceză adoptată încă din 2019, lege pionieră în reglementarea acestui sector, care impune platformelor de criptoactive care doresc să opereze în Franța să se înregistreze la Autoritatea Piețelor Financiare Națională. Prin urmare, reglementările la nivel european vizează la rândul lor apropierea sectorului criptomonedelor de cerințele deja impuse sectorului bancar tradițional, și anume obligația de a furniza informații consumatorilor, descrierea tehnologiilor utilizate, descrierea riscurilor asociate tranzacționării și oferirii de produse, așa numitele tokens, sau cerința de capital propriu, al cărui quantum variază în funcție de tipul de furnizor de servicii. Firmele de criptomonede au de acum nevoie de licențe europene, însă deși au fost avertizate de mult, majoritatea sunt în urma legislației care intervine mâine, 1 iulie, conform Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, care a confirmat în luna aprilie că nu va exista nicio prelungire a aplicării legislației. Până acum doar aproximativ 210 firme au obținut autorizația completă din cele peste 1200 care dețineau anterior înregistrări naționale de criptomonede în întreaga Uniune Europeană. Asta indică o rată de conversie cu mult sub o cincime, lăsând marea majoritate a vechii piețe de criptomonede fără licență. Rezultatul, sugerează analiștii, va fi o piață europeană mai mică, mai concentrată, cu mai puțini jucători, obstacole mai mari la intrare, dar cu un avantaj clar pentru cei care dețin o licență și cu o protecție autentică a consumatorilor. Ideea e că s-a dus vremea când averile investite în cripto puteau să dispară peste noapte, cum s-a întâmplat în 2022 în Statele Unite cu prăbușirea platformei FTX, care a lăsat în urmă o gaură de 8 miliarde de dolari în buzunarele investitorilor naivi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: 8:43 de minute. Cine ne vede pe radiomoldova.md vede că noi dansăm pe ritmurile acestei muzici. A fost Satoshi și Vasile Advahov cu piesa Asta e țara mea. Iar despre țara mea și despre alte țări o să vorbim în continuare, pentru că nu plecăm departe de internațional. În continuare va veni revista presei internațională, răsfoită ca de obicei de colegul nostru Vitalie Nache.
1: Revista presei internaționale.
2: New York Times scrie că autoritățile ruse încearcă să minimizeze efectele războiului ruso-ucrainean asupra populației, prezentând criza carburanților și atacurile ucrainene cu drone drept incidente separate, fără a explica amploarea reală a situației. Potrivit publicației, Moscova evită să recunoască legătura dintre loviturile asupra rafinăriilor și problemele de aprovizionare cu combustibil, iar atacurile asupra unor regiuni din Rusia sunt descrise prin formule precum incidente sau ajustări operaționale. Ziarul subliniază că autoritățile evită inclusiv introducerea unor măsuri de protecție civilă, argumentând că Rusia nu se află oficial în stare de război. Experții citați de New York Times apreciază că această strategie urmărește controlul percepției publice, însă diferența tot mai mare dintre realitatea observată de cetățeni și mesajele oficiale reprezintă o provocare pentru Kremlin. Administrația președintelui american Donald Trump a luat decizii care au contribuit indirect la schimbarea dinamicii războiului ruso-ucrainean, constată Telegraph. Publicația subliniază că Washingtonul nu și-a propus să sprijine de fapt Kievul, însă reducerea implicării americane și diminuarea restricțiilor privind loviturile asupra teritoriului rus au permis Ucrainei să atace mai intens infrastructura energetică și militară a Rusiei. Aceste operațiuni au afectat capacitățile de rafinare și export ale Rusiei, provocând scăderea producției de carburant și amplificând presiunile asupra economiei ruse, remarcă Telegraph. Ziarul apreciază că Occidentul ar trebui să intensifice sprijinul pentru Ucraina prin livrări de armament, consolidarea apărării aeriene și utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea efortului de război. BBC comentează vizita neanunțată a președintelui Belarus Alexandru Lukashenko la Beijing, apreciind că liderul de la Minsk încearcă să folosească relația cu China pentru a contrabalansa dependența tot mai mare de Rusia. Potrivit postului britanic, Beijingul este interesat să mențină stabilitatea Belarusului, considerată o rută importantă pentru proiectele comerciale chineze către piața europeană, dar și pentru protejarea investițiilor sale din această țară. În cadrul întâlnirii cu Xi Jinping, liderul chinez a declarat că relațiile dintre Beijing și Minsk au atins un vârf istoric și a reafirmat sprijinul pentru suveranitatea și independența Belarusului. BBC notează că întrevederea are loc pe fondul presiunilor exercitate de Moscova asupra lui Lukashenko pentru o apropiere mult mai mare de pozițiile Rusiei în războiul împotriva Ucrainei. Axios relatează că Statele Unite și Iranul au convenit asupra suspendării schimbului de atacuri în contextul reluării negocierilor privind deblocarea circulației navelor comerciale prin strâmtoarea Urmuz. Potrivit surselor citate de publicație, discuțiile ar urma să aibă loc la Doha, după ce întâlnirea planificată inițial în Elveția privind programul nuclear iranian a fost redirecționată către problema securității acestei rute maritime strategice. Axios notează că acordul intervine după o nouă escaladare marcată de atacuri iraniene asupra unui petrolier în Golf și lovituri americane asupra unor obiective militare din Iran, care au afectat înțelegerea privind încetarea focului. Publicația amintește că negocierile vizează aplicarea memorandumului de înțelegere prin care Teheranul s-a angajat să asigure timp de 60 de zile trecerea sigură a navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz. În fine, Financial Times avertizează că Uniunea Europeană ar putea intra în următorul sezon rece cu cele mai scăzute rezerve de gaze din ultimii cel puțin 15 ani, ceea ce ar putea provoca noi presiuni asupra prețurilor pentru consumatori și companii. Ziarul face referire la estimările companiei de consultanță Wood Mackenzie, care arată că la finalul perioadei de umplere a depozitelor, nivelul acestora ar putea ajunge la doar 75% după ce sezonul de refacere a stocurilor a început cu rezerve mult sub nivelul obișnuit. Publicația notează că situația a fost influențată de reducerea livrărilor de gaze naturale lichefiate prin strâmtoarea Ormuz, scăderea producției din Qatar și Emiratele Arabe Unite, dar și de incertitudinile legate de aprovizionarea viitoare. Comisia Europeană apreciază că nivelurile actuale nu reprezintă un risc imediat pentru securitatea energetică, însă analiștii intervievați de Financial Times semnalează că o iarnă rece sau reducerea suplimentară a importurilor ar putea duce la creșterea prețurilor.
1: Revista presei internaționale.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: Dimineața cu Radio Moldova continuă cu concursul matinal, ca la școală, cum îl numim noi, pentru că cine primul răspunde nu primește nota 10, dar primește o carte în dar. Iar astăzi este vorba despre lectura Povestea domniței Marina și a Basarabeanului Necunoscut de Tatiana Niculescu. Pentru asta trebuie să răspundeți la o întrebare ușoară și scurtă, da. Coleg, să auzim sarcina și indiciile.
2: Astăzi, pe 30 iunie, se împlinesc mulți ani de când un savant a publicat o lucrare care a schimbat pentru totdeauna în felul în care înțelegem timpul, spațiul și universul. Și dacă ascultați acele trei indicii ușoare, ca de obicei, o să ne spuneți despre cine este vorba. Respectiv, a fost un fizician de origine germană, considerat cel mai cunoscut om de știință din istorie. Deja cred că este clar. Indiciul 2 ne spune că chiar pe 30 iunie 1905, acesta a publicat lucrarea care a stat la baza teoriei relativității. Deja mai aproape. Și ultimul indiciu este că numele lui a devenit sinonim cu geniul, iar limba îi scoate adesea în poze și asta îl face foarte popular, pentru că mulți copiază și când vrei să pare așa mai mai geniu într-o poză, evident că ai să scoți și tu limba în acea poză. Întrebarea este despre ce savant este vorba.
1: Așteptăm răspunsurile la 069-117575 pe Viber sau WhatsApp, iar imediat după pauză revenim cu anunțul câștigătorului. Noi vă recomandăm să vă grăbiți ca să puneți mâna pe această carte oferită astăzi. Deci, să vedem, aveți exact 3 minute și 40 de secunde pentru că ascultăm Atât de fragedă de la Paralela 47.

0: această scurtă pauză în care ați avut posibilitatea să transmiteți răspunsuri pentru întrebarea dimineții și pentru concursul dimineții, ca să câștigați o carte nouă în biblioteca dumneavoastră. Ei bine, să vedem în primul rând care este răspunsul corect.
1: Răspunsul evident că a fost simplu și avem răspunsuri multe la această întrebare. Să știți, dragi ascultători, că de mâine o să încep să dau întrebări mai complicate. Răspunsul la această întrebare a fost Albert Einstein, evident.
0: Așa este și avem și un câștigător. Și în această dimineață este vorba despre domnul Sergiu din orașul Timișlia. Felicitări încă o dată pentru câștig. Ați fost cel mai rapid astăzi și primiți cartea în dar. Dar am primit și foarte multe răspunsuri de la dragii noștri ascultători. Vă felicităm și mâine să fiți mai rapizi în răspunsuri pentru că aveți posibilitatea să câștigați la fel o carte în bibliotecă.
1: Fiecare secundă contează, iar pentru noi fiecare piesă contează, dar și fiecare ascultător, așa că noi o să continuăm cu muzică, iar imediat după urmează știrile de la ora 9. Vă rugăm să rămâneți aproape cu Radio Moldova pentru o dimineață mai energică.

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă.

0: 47 9 10 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova a fost evaluată cu risc moderat privind indicele globale al torturii. Datele pentru țara noastră au fost colectate de Promolex. Iar potrivit organizației, deși calificativul general poate crea impresia unei situații relativ stabile, analiza detaliată arată că 4 dintre cei 7 piloni evaluați se află la risc considerabil. Vorbim aici de prevenirea brutalității poliției, condițiile de detenție, combaterea impunității și respectarea drepturilor victimelor. Raportul mai constată că anul trecut au fost înregistrate 299 de cauze penale privind tortura și relele tratamente, însă doar 76 au ajuns să fie investigate. În plus, mai puțin de 5% dintre plângeri se finalizează cu condamnări, iar în medie, o anchetă pe asemenea cazuri durează peste 4 ani. Există și evoluții pozitive, cum ar fi extinderea monitorizării electronice, implementarea registrului electronic pentru documentarea leziunilor în detenție, dezvoltarea serviciilor de asistență pentru victime și lipsa transmiterii HIV în penitenciare din 2022 încoace. Ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație au expulzat sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova un cetățean al Indiei în vârstă de 25 de ani. Acesta a intrat ilegal în Republica Moldova cu scopul de a ajunge în România. Autoritățile moldovene l-au returnat în țara de origine, iar în urma încălcării comise, acestuia i s-a aplicat interdicția de a intra pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 5 ani. Precizăm că pe data de 26 iunie, alți doi cetățeni indieni cu vârste de 26 și 30 de ani au fost îndepărtați de pe teritoriul țării din cauza încălcării regulilor de ședere, după ce nu au părăsit Republica Moldova la expirarea termenului legal de aflare. Inspectoratul General pentru Migrație atenționează că orice cetățean străin care încearcă să traverseze sau traversează ilegal frontiera de stat, precum și persoanele care încalcă regimul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, vor fi supuse măsurilor de returnare forțată, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Un sens giratoriu în valoare de peste 6 milioane de lei va fi construit la Ialoveni. Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru executarea lucrărilor la intersecția dintre drumul G71 și strada Grigore Vieru din oraș. Proiectul include reabilitarea carosabilului, amenajarea trotuarelor și a spațiilor verzi, instalarea iluminatului stradal, montarea indicatoarelor rutiere și aplicarea marcajelor. Potrivit autorităților, noul sens giratoriu va fluidiza traficul, va reduce riscul producerii accidentelor și va spori siguranța participanților la trafic, precum și va crește confortul în deplasare. Lucrările estimate la peste 6 milioane de lei vor fi finanțate din mijloacele fondului rutier. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat astăzi dimineața că 46 de drone lansate în direcția capitalei ruse au fost interceptate fără a raporta eventuale victime sau pagube până în prezent. În mesaje succesive pe Telegram, Sobianin a menționat 9 valuri de aparate distruse de apărările antiaeriene în timp ce se îndreptau spre oraș, transmite France Press. El a precizat că echipele de salvare au fost trimise în zonele unde au căzut resturile, fără a oferi detalii. Ucraina și-a intensificat în ultimele luni atacurile asupra teritoriului rus, inclusiv la Moscova și uneori foarte departe de frontieră, vizând în mod deosebit infrastructurile de transport și de stocare a hidrocarburilor, în încercarea de a reduce capacitatea Rusiei de a-și finanța ofensiva lansată în februarie 2022. Rusia continuă, la rândul ei, să lovească Ucraina aproape zilnic. Europa se pregătește să intre în sezonul de iarnă cu cele mai scăzute niveluri de stocuri de gaze din ultimii cel puțin 15 ani, ceea ce amenință cu o creștere a prețurilor pentru companii și gospodării în această iarnă. Conform estimărilor firmei de consultanță Wood Mackenzie, se preconizează că instalațiile de stocare din Uniunea Europeană vor încheia sezonul critic de reaprovizionare cu gaze, care se desfășoară de obicei între aprilie și octombrie, cu un grad de umplere de doar 76%. Acesta ar fi cel mai scăzut nivel maxim al stocurilor de gaze înregistrat cel puțin din 2011, potrivit Financial Times. Aceste niveluri scăzute survin în urma războiului dintre Statele Unite și Iran, care a întrerupt livrările de gaz natural lichefiat prin strâmtoarea Ormuz și a dus la reducerea producției din Qatar și Emiratele Arabe Unite. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord, moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 39 și 41 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine se va menține vreme caniculară, iar acum în capitală sunt 27 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Este marți, 30 iunie, ultima zi din această lună și e ultima oră din acest matinal. Noi continuăm să apreciem diminețile alături de dumneavoastră, alături de soare și de timpul frumos pe care ni-l promite în această zi și de ultima oră cu muzică bună, evident, ca de obicei.
2: Da, apreciem diminețile și pentru faptul că ne oferă o filă nouă să scriem istorie. Vlada Sidroveanu și Oleg Tomșa suntem alături de dumneavoastră pentru o dimineață plină de energie. Rămâneți aproape pentru că urmează interviul la o cafea, informații despre ce s-a mai întâmplat în lume la 30 iunie, cum arăta presa acum un secol, iar noi începem cu Zup și Zup și piesa Miorița.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Este 9 și 9 minute și după cum ați auzit, deja este timpul pentru un interviu la o cafea, pentru că începând cu mâine, 1 iulie, călătorii care transportă bunuri supuse declarării vor putea depune declarația vamală și în format electronic. Noua opțiune promite să reducă timpul petrecut la frontieră și să simplifice procedurile.
2: Cum funcționează sistemul și ce trebuie să știe cetățenii, aflăm în continuare de la Vitalie Stratan, șef al Direcției Dezvoltare și Securitate Informațională din cadrul Serviciului Vamal. Bună dimineața, domnul Stratan!
3: Bună dimineața!
2: Cum, și noi ne bucurăm că sunteți alături de noi. Deci, cum spuneam, de mâine intră în vigoare declarația vamală electronică. Ce se va schimba concret pentru persoanele care traversează frontiera Republicii Moldova?
3: Concret am putea să spunem că noi sperăm că le ușurăm viața călătorilor prin procesul posibil electronic, din care are posibilitate ca persoana să-și declare bunurile la traversarea frontierii prin completarea declarației până la sosirea în punctul de trecere, deci comoditate pentru el, ca să nu staționeze, să nu stea în punctul de trecere, iar la traversare doar să anunțe că are declarație electronică, să o prezinte QR codul sau declarația nemijlocită și atunci poate să traverseze mult mai operativ, fără staționare. Deci credem că este o comoditate pentru călători.
1: Unul dintre principalele avantaje anunțate este reducerea timpului de așteptare. Cu cât estimați că se va scurta procesul de control pentru cei care utilizează declarația electronică?
3: Sperăm să fie scurtat timpul, mai ales în perioada aceasta estivală, cu mult în special pentru autoritatea din Republica Moldova. Nu putem spune despre autoritățile altor state, pentru că declarația călătorului este doar pentru Republica Moldova. În alte state ei își au documentația lor, documentele lor, dar în Republica Moldova noi și cum am făcut și anterior, tot mergem tot mai mult pentru fluidizarea traficului și micșorarea timpului de traversare. Prin urmare, sperăm că asta este în suport și în ajutorul călătorilor să micșorăm și mai mult timpul de staționare în frontieră. Dar nu doar de noi depinde multe lucruri. Călătorii observă, înțeleg acest lucru. Cel puțin pe partea noastră, noi la maxim facilităm traversarea frontierei pentru a nu staționa și să pierdă timp în frontieră.
2: Și probabil apare o întrebare firească: cine este obligat să completeze această declarație, cu cât timp înainte de a traversa frontiera și ce tipuri de bunuri trebuie declarate mai exact?
3: De fapt, cetățenii deja cunosc sau călătorii cunosc bunurile personale care sunt în valoare de până la 300 de euro, dacă să vorbim de călători pe autoturisme, nu au probleme, deci să-și declare bunurile sale chiar și verbal, sau cele care le au doar pe perioada de călătorie. Dacă au mai multe bunuri care depășesc această sumă, sigur că ei trebuie să o declare. Cunosc foarte bine, dacă sunt, obiecte casnice, frigidere, televizoare și nu știu mai ce, atunci sigur că ei trebuie să le declare, cel mai bine atunci să confirme și valoarea acestor mărfuri care presupun că le-au procurat din alte magazine, dacă la reducere sau astea, deci trebuie să aibă o confirmare și iată, aceasta le permite ca declarația călătorului să fie depusă chiar de acolo de unde au procurat. Adică nu avem un termen prestabilit că doar cu o oră înainte sau cu două poate să o depuie și mai devreme, să se pregătească pentru traversarea frontierei, pentru a nu staționa în frontieră.
1: Domnul Stratan, vrem să știm cum funcționează noul sistem, adică care ar fi pașii principali pentru utilizatori și dacă există suport tehnic pentru persoanele care vor întâmpina dificultăți la completarea formularului.
3: Desigur, există suportul tehnic de fiecare dată, ori când ei poate să se adresează inclusiv și la colegii noștri din frontieră, dacă ceva nu ele este clar. Totodată lucrează linia verde a serviciului VAMAL, care răspunde la întrebări. Abia este începutul, să-i spunem așa, de la data din tâi. Evident că vor apărea ceva, poate neclarități sau vor solicita un anumit ajutor pentru completare, dar vreau să atrag atenția că cetățenii care deja au început a depune declarații H6 pentru comerțul electronic, da, care primesc de pe diferite platforme și mai departe, deja s-au adoptat și cunosc foarte bine cum se depune declarație vamală, așa că pentru ei nu prezintă o complicitate de a depune declarație vamală a călătorului. Prin urmare, formatul, metoda, modalitatea de depunere a unei declarații a călătorului este identică ca declarația H6 cu date reduse pentru comerțul electronic. Și tot în această modalitate noi pe parcurs vom pune la dispoziție mai multe documente vamale pentru comoditate și pentru operativitate și o informare mai extinsă a cetățenilor.
2: Și în cazul în care călătorii aleg să completeze declarația online cu mult înainte de a pleca la drum, dar după vor să aducă editări, pentru că poate se modifică bagajul, mai vor să introducă sau să scoată ceva, pot fi făcute aceste modificări ulterior?
3: Da, desigur, declarația este la dispoziția cetățenilor, călătorilor. Ei, până când nu au prezentat încă declarația, poate să o corecteze, poate să facă modificări în această declarație, corecție și așa mai departe. Nu este o problemă.
1: În ce privește securitatea datelor, cât de protejate sunt informațiile personale introduse în sistem și ce măsuri au fost implementate pentru prevenirea accesului neautorizat, mai ales în timpurile pe care le avem acum?
3: Este o întrebare foarte bună și corectă la ultima perioadă, mai ales ceea ce se întâmplă cu unii cazuri. Noi am păstrat la cel mai înalt nivel securitatea datelor și sigur că utilizăm modalitatea care este pusă la dispoziție de către Agenția Guvernare Electronică prin intermediul la conexiunile de securizate în PAS, deci prin urmare, prin semnătura electronică, totuși la prima etapă, până când toate persoanele nu au semnătură electronică, le dăm posibilitatea să depui și declarație utilizând cabinetul personal prin care ei se autentifică și își înregistrează o parolă unică.
2: Și acest proiect face parte, într-adevăr, dintr-un proces mai amplu de digitalizare a serviciului VAMAL, lucru pentru care vă felicităm, însă ne puteți spune dacă urmează să fie lansate în perioada următoare și alte servicii electronice, care să simplifice poate mai mult interacțiunea cetățenilor cu instituția.
3: Da, desigur, ați spus foarte corect. Este un proces mult mai amplu de digitalizare a serviciilor puse la dispoziție cât călătorilor, atât și business-ului din Republica Moldova. În această perioadă noi vom lansa, adică cu data din întâi, să lansăm nu doar declarația călătorilor, dar și declarația valorilor valutare, care este de asemenea importantă și avem, după cum ați observat, avem un trafic destul de înalt de valori valutare prin intermediul frontierelor, prin urmare ele trebuie să fie declarate, așa spune legislația, cât națională, așa, atât și internațională. Și vor mai fi și alte instrumente puse la dispoziție, chiar iarăși cu data din tâi punem la dispoziția deja a business-ului din Republica Moldova, sistemul de decizii vamale cu 17 decizii vamale sau autorizații, așa numite, care permit prelucrarea și stocarea electronică a cererilor și autorizațiilor, oferă comercianților posibilitatea de depunere de cereri și de a-și gestiona cereri, deciziile vamale prin intermediul unei interfețe unice și armonizate. Inclusiv ne pregătim pentru interconectarea cu sistemul a Uniunii Europene. Facilitează consultările între autoritățile vamale referitoare la acordarea și gestionarea ulterioară autorizațiilor și oferă un acces sistem la sistem, deci mult mai comod pentru cum ar fi sistemul ECS, ECS-ul și așa mai departe, alte sisteme. Mi se pare o chestie foarte comodă pentru că ei pot să gestioneze practic activitatea ce aici ține depunerilor pentru deciziile vamale, luarea deciziilor, deci gestionarea acestora, standardizarea și gestionarea electronică a cererilor și datelor autorizațiilor, inclusiv la nivelul Uniunii Europene. Deci asta e un lucru extraordinar de important, pentru că tot ce facem acum, noi facem deja cu aplicarea setului de date, modelului de date european.
1: Vă felicităm, domnul Stratan, pentru aceste realizări și vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi în această dimineață și în același timp, evident că vă urăm o zi cât se poate de productivă în continuare.
3: Vă mulțumim mult și dumneavoastră de asemenea și la toți călătorii. Le dorim mai puțin să staționeze prin frontiere, mai ales acum în aceste zile toride, să-și poate face odihna plăcută, frumoasă, calmă și să vie cu noi puteri înapoi.
1: Așa să fie. Mulțumim. Reamintim că am discutat cu Vitalie Stratan, șef al Direcției Dezvoltare și Securitate Informațională din cadrul Serviciului Vamal.
2: Așadar, declarația Vamală Electronică va putea fi utilizată începând cu 1 iulie, adică de mâine. În cazul în care aveți ceva de declarat, aveți la dispoziție portalul trade.gov.md în secțiunea e-customs. Iar noi continuăm dimineața cu Hit the Road Jack de la City Rhythm Orchestra.

0: Kid The Roger, că am ascultat la Radio Moldova, iar noi suntem în direct la dimineața cu Radio Moldova. Cum am zis, am lansat întrebarea dimineții astăzi în legătură cu Ziua Mondială a Rețelelor Sociale și am întrebat dacă credeți că sunt o necesitate sau totuși ne putem lipsi de acestea. E bine, avem un răspuns de la un ascultător care ne zice așa: se știe că internetul ne iese la îndemână astăzi, vrei plasezi ceva al tău, vrei cauți ceea ce trebuie.
1: Da, deci... ceilalți... probabil vor să ne dea un semn că nu au timp de rețele de socializare și au început deja ziua de muncă în forță, dar este o întrebare mereu actuală deja de, nu știu, probabil un deceniu cel puțin, dacă nu mai mult, și mereu sunt două tabere, știi? De fiecare dată discutăm și la o cafea sau cu prietenii sau cu rudele și mereu sunt dezbateri. Subiectul ăsta niciodată nu te lasă cu inima împăcată, nu știu de ce. Tu ce părere ai? Cum vezi acest lucru?
0: Eu nu consider neapărat că sunt obligatorii rețelele sociale în această perioadă sau în această eră, însă într-adevăr te ajută. Deci te ajută să fii conectat cu oamenii cu care poate nu te vezi zilnic sau nu ai ocazia să vorbești. Cel puțin te ajută să te suni pe video, să te vezi așa un pic. Pentru cei care vor să împărtășească viața, îi ajută să posteze o poză, un videoclip dintr-o vacanță sau de la muncă, de ce nu? Dar mai ales îi ajută pe cei care au afaceri la început de drum ca să-și promoveze produsul, serviciul. Deci mai ales că avem și legea de freelancing în Republica Moldova, este o platformă, într-adevăr, sunt rețele sociale, sunt niște platforme extrem de utile. Deci, da, ar fi chiar, într-adevăr, la îndemână, da, mai mult.
1: Pentru business, cu siguranță este esențial să ai rețea de socializare și să o alimentezi, să o faci cât mai activă, dar ce ține de persoane simple, e evident că este o dezbatere continuă, dar important este ca să monitorizăm timpul pe care îl petrecem acolo și ce informații consumăm. Vedeți că avem foarte multe informații negative, știri proaste. Hai cumva să ne ajutăm să
0: și filtrăm asta. Foarte multe fake news, da? Informații exact, care nu sunt veridice. De ce exact este important să ne învățăm, să le filtrăm și să nu lăsăm inteligența artificială, mai ales, să ne conducă pe rețelele de socializare, căci, na, e important să fim mereu informați. Da. Și la Radio Moldova folosim rețelele de socializare, Viber și WhatsApp, de exemplu, unde ne răspundeți, unde discutăm, deci sunt la îndemână și sunt un lucru bun dacă sunt utilizate corect.
1: Corect. Și în acest context vroiam să zic că cei care utilizează rețelele de socializare, se uită la prieteni și la rude, poze de astea așa, care provoacă un pic de invidie, să știți că nu merită, este totul un pic mai înfrumusețat acolo, probabil, pentru ochișorii noștri și să avem grijă de cei dragi, de timpul nostru, de energia noastră, pentru că lucrurile frumoase se întâmplă totuși în viața reală.
0: Și apropo de știri, dacă le citiți pe rețele, să știți că la radio noi verificăm știrile și nu sunt false, de aceea mai ascultăm o melodie, iar apoi revenim cu știri pe scurt, să fie Asia cu piesa Dăm nopțile înapoi.

0: suntem la jumătatea orei, urmează știrile pe scurt. Din cauza caniculei, pe drumurile naționale pot apărea deteriorări ale carosabilului din beton prin ridicarea dalelor, avertizează Administrația Națională a Drumurilor. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să adapteze viteza. Poliția avertizează asupra unui val de fraude în care escrocii se dau drept reprezentanți ai băncilor sau ai autorităților și conving oamenii să predea bani pentru protejare. Doar în acest weekend, prejudiciul a depășit 600.000 de lei. Autoritățile atenționează că datele personale nu trebuie comunicate la telefon și nicio autoritate națională sau bancă nu solicită date personale la telefon. Președinta Maya Sandu s-a întâlnit ieri cu o delegație bipartizană de senatori americani. Discuțiile au vizat impactul războiului din Ucraina asupra securității regionale, presiunii exercitate de Rusia și consolidarea cooperării în domeniul apărării al securității cibernetice și energetice.
1: Iar acum datele meteo. Astăzi cerul va fi variabil, sunt așteptate temperaturi cuprinse în intervalul 35 și 38 de grade Celsius. Vă reamintim că pentru astăzi a fost emis cod galben de caniculă în nord, cod portocaliu în centru și cod roșu în sud. Acum în capitală sunt 29 de grade.

0: 9:34. Imagine Dragons a fost aici cu piesa Natural la Radio Moldova și natural așa trecem deja de luna iunie, dragi ascultători, dacă ați observat sau nu, vă bucurați sau nu, asta este și marcăm anumite zile. Astăzi, cum am zis mai devreme, este ziua rețelelor sociale, astăzi tot a fost publicată și teoria relativității despre care am discutat mai devreme. Astăzi, apropo, s-a publicat și romanul, faimosul roman Pe aripile vântului, poate cineva dintre cei care ne ascultă este un fan mare a acestei opere, care este arhi cunoscută. Așteptăm mesajele, apropo, despre ce vă place la asta cel mai mult, dar ce repere importante aduce calendarul zilei, aflăm în minutele ce urmează.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 30 iunie 1894 a fost deschis oficial Tower Bridge de către prințul de Țara Galilor. A fost construit în stil gotic victorian cu scopul de a ușura traficul de pe podul vecin London Bridge și de a promova dezvoltarea capitalei spre est. Are 240 de metri lungime, 15 metri lățime și 65 de metri înălțime. Au fost necesari 8 ani și 432 de muncitori pentru a finaliza construcția. În anul 1876 a fost creat un comitet de studiu pentru a lucra la proiectarea podului. Au fost luate în considerare peste 50 de propuneri, dar abia în octombrie 1884, arhitectul Horace Jones, în colaborare cu inginerul Sir John Wolfe Barry, a prezentat proiectul ales. Situat în centrul Londrei, Tower Bridge este un pod basculat care aduce în fiecare zi mii de pietoni și șoferi pe malul opus al Tamisei, fiind în același timp unul dintre cele mai renumite monumente istorice din Londra. La 30 iunie, în 1908, în Tunguska, Siberia, a avut loc o explozie atât de puternică încât a spulberat 80 de milioane de copaci pe o suprafață de peste 2000 de kilometri pătrați. Forța acestei explozii a fost evaluată la 15 megatone, de 1000 de ori mai puternică decât bomba de la Hiroshima. Unda de șoc și sunetul exploziei s-au auzit la mii de kilometri distanță. Au trecut 20 de ani până ce o echipă de cercetători a ajuns în Tunguska pentru a cerceta locul exploziei. Pe locul epicentrului exploziei era o dumbravă neatinsă. În jurul ei se întindeau peste 2000 de kilometri pătrați de copaci culcați la pământ. De-a lungul ultimilor decenii s-au scris peste 1000 de lucrări de specialitate despre fenomenul din Siberia. În ciuda interesului lumii academice pentru Tunguska, explozia a rămas fără nicio explicație. La 30 iunie 1936 a fost publicat romanul Pe aripile vântului, singurul roman al scriitoarei americane Margaret Mitchell. Cartea a devenit rapid un fenomen editorial, fiind tradusă în zeci de limbi și vândută în milioane de exemplare în întreaga lume. Acțiunea urmărește destinul tinerii Scarlett O'Hara pe fundalul războiului civil american și al perioadei de reconstrucție din sudul Statelor Unite. Romanul s-a vândut în peste 1 milion de exemplare doar în primul an și i-a adus autoarei prestigiosul premiu Pulitzer. 3 ani mai târziu, cartea a fost ecranizată în celebrul film Pe aripile vântului, regizat de Victor Fleming, o producție care a intrat în istoria cinematografiei și a câștigat 8 premii Oscar. After all, tomorrow is another day. La aproape un secol de la apariție, Pe aripile vântului rămâne una dintre cele mai cunoscute și influente opere ale literaturii universale.

0: Bryan Adams cu Here I Am am ascultat. Aici suntem, în prezent, știm ce se vorbește în presă, dar oare despre ce se scria acum un secol la data de 30 iunie? Dan Melnic a citit presa intermelică și vine cu detalii.
1: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani?
2: Salutare, bună dimineața! 30 iunie 1926, aflăm din ziarul România Nouă următoarea noutate culturală. Consiliul de Ministri a decis transformarea Teatrului din Chișinău în Teatru Național. Presa scria însă că noua conducere în frunte cu scriitorul George Topărceanu se confrunta deja cu prima mare provocare. Bugetul alocat era prea mic pentru formarea unei trupe și organizarea unui teatru la nivelul pe care îl merita Chișinăul. Din acest motiv, conducerea urma să ceară fonduri suplimentare Ministerului Artelor. Aflăm într-un alt articol că Sfântul Sinod a decis menținerea calendarului nou în Basarabia, cerând autorităților să vegheze la aplicarea lui. În aceeași ședință, Sfântul Sinod a analizat o solicitare venită din Ucraina. Mai multe grupări bisericești ucrainene aflate în conflict cu autoritățile religioase sovietice au cerut Patriarhiei Române de la București să le recunoască independența bisericească. Sinodul a refuzat, argumentând că România nu avea relații bune cu Uniunea Sovietică și nu putea interveni într-o problemă internă a acesteia. Privită de astăzi, știrea este remarcabilă. Încă din 1926, Ucraina căuta recunoaștere și sprijin. Ziarul Ramp a relatat descoperirea la Paris a unui caiet de manuscrise aparținând scriitorului rus Ivan Turgenev. Caietul conținea variante de lucru, schițe, liste de personaje, corecturi și notițe pentru mai multe opere cunoscute. Cercetătorii erau fascinați nu atât de textele în sine, cât de posibilitatea de a vedea cum lucra unul dintre marii romancieri ai secolului al XIX-lea. Printre pagini au fost găsite și caricaturi desenate de Turgenev, un omuleț cu picioare strâmbe, un gât de lebădă cu cap de câine și un porc cu pălărie de cardinal. Știrea amintea că marele opere nu se nasc dintr-o singură inspirație. Caietul lui Turgenev era plin de ștersături, modificări și notițe, dovadă că și cei mai mari scriitori își construiau literatura pas cu pas. Ziarul Argus făcea o analiză economică a Basarabiei și aborda teme interesante. Mai întâi anunța că se pregătea o recoltă bună și că piața cerealelor începea să se anime. Comercianții sperau însă că, odată cu recolta bogată anunțată, prețurile vor și scădea. La fel, Camera de Comerț din Chișinău a decis înființarea unor piețe agricole oficiale pentru tranzacțiile cu cereale. Primele urmau să funcționeze la Călăraș, Nisporeni și Hâncești, iar în sudul Basarabiei, la Comrat, Căușeni, Ceadăr Lungă și alte localități. Scopul era reducerea speculei și controlul mai bun al comerțului cu grâne. Analiza se încheia cu exprimarea unui vis. În mediul de afaceri se discuta intens despre construirea unei linii ferate care să lege Bălțul, Orheiul, Soroca și Chișinăul. Proiectul fusese studiat încă din perioada țaristă, dar războiul îl blocase. Susținătorii spuneau că noua cale ferată ar traversa una dintre cele mai bogate regiuni agricole ale Basarabiei și ar facilita exportul cerealelor, vinului și fructelor. Ziarul Cuvântul relata cu indignare că mormântul scriitorului și arheologului Alexandru Dobescu dispăruse după ce locul de vecie ar fi fost vândut. Descoperirea a fost făcută în momentul în care o școală din București urma să preia îngrijirea mormântului în cadrul unui program dedicat marilor personalități ale culturii române. Autorul vedea în acest caz un simbol al nepăsării față de valorile culturale. 100 de ani în urmă, elevii cu profesorii vizitau periodic mormântul unei personalități distribuite de autorități, îl îngrijeau, îl curățau, puneau flori la aniversări și comemorări și învățau despre personalitatea respectivă. Sunt Dan Melnic, mulțumesc pentru atenție, ne reauzim și mâine!

0: 9:52 de minute, a fost Puia și Tudor Chirilă cu piesa Stele Căzătoare. Unii ar zice așa și despre fotbaliști, Stele Căzătoare, dar într-un alt sens, Stea Căzătoare este și selecționerul echipei naționale de fotbal a Coreei de Sud, Hong Myung-bo, pentru că a demisionat din funcție după eliminarea echipei sale odată cu încheierea fazei grupelor Cupei Mondiale, ce se desfășoară în Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii. În ce împrejurări s-a întâmplat totul, aflăm din pastila sportivă matinală prezentată de Alexandru Rusu.
1: Start. Începe ziua cu sport.
2: Președintele sudcorean Lee Jae-myung a atribuit eliminarea prematură de la Cupa Mondială de Fotbal favoritismului în ceea ce privește numirile de personal și l-a criticat dur pe selecționerul Hong Myung-bo, cerând în același timp o anchetă condusă de Ministerul Sportului în legătură cu prestația echipei naționale. La scurt timp după publicarea acestui mesaj, selecționerul Hong Myung-bo și-a prezentat demisia. Tehnicianul de 57 de ani a făcut anunțul în cadrul unei conferințe de presă susținute la baza de pregătire a echipei din Zapopan, în vestul Mexicului. Hong Myung-bo revenise pe Banca Naționalei Coreei de Sud în iulie 2024 pentru al doilea mandat, după ce mai pregătise reprezentativa și la Cupa Mondială din anul 2014. Contractul său era valabil până după Cupa Asiei din 2027, însă eliminarea de la Mondial a dus la încheierea prematură a colaborării. Înfrângerile succesive în fața Mexicului și a Africii de Sud au plasat Coreea de Sud pe locul 3 în grupa A, în afara celor 8 echipe clasate pe locul 3 care au avansat în 16-imile de finală. Pentru Hong Myung-bo este a doua eliminare în faza grupelor la Cupa Mondială din postura de selecționer al Coreei de Sud. Reinstalarea lui Hong în funcția de selecționer a echipei naționale în 2024 dusese deja din partea presei coreene la acuzații referitoare la favoritism și la un proces de angajare opac, toate negate de Hong. O petiție pentru demiterea lui Hong, postată la finele săptămânii trecute pe site-ul Adunării Naționale, a obținut rapid semnăturile necesare pentru o primă examinare, în timp ce postările de pe rețelele de socializare, care arătau magazine cu semne care interziceau accesul lui Hong, au devenit virale în Coreea de Sud.

0: 9:57. Uite că vă spunem bună dimineața pentru ultima oară, pentru ultima dată astăzi, pentru că am ajuns la finalul ediției de astăzi. Oleg Tomșa și Vlada Severoveanu v-au fost alături pe parcursul acestor 3 ore, împreună cu Lilian Secara din regie.
1: Imediat urmează știrile în limba rusă, apoi rămâneți pe frecvență pentru emisiunea Spațiul Public, unde se va discuta cel mai fierbinte subiect al acestei perioade, scandalul în Moldața și salariile de lux din companiile statului, eșec de sistem sau protecție politică.
0: Dimineața cu Radio Moldova revine mâine de la ora 7:05. Până atunci, numai bine și o zi cât mai plăcută vă urăm în continuare.
1: Aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi. La revedere!

0: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchi și vă invit să rămâneți aproape, întrucât începem emisiunea Spațiul Public. Așadar, scandalul izbucnit la întreprinderea de stat Moldața a depășit cu mult limitele unui simplu caz administrativ. În doar câteva zile, o investigație jurnalistică despre un CV contestat și salarii de sute de mii de lei a declanșat un adevărat efect de domino. Demiterea directorului Moldața, demiterea purtătoare de cuvânt a aceleiași companii, anunțul deputatului PAS Radu Marian că renunță la șefia Comisiei Economiei, Buget și Finanțe din Parlamentul Republicii Moldova, ba chiar și demisii în corpul de control al guvernului, inclusiv decizia premierului Alexandru Munteanu de a cere reorganizarea din temelie Agenției Proprietății Publice. Iar aseară și demisia directorului general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari. Întrebările sunt însă mult mai profunde. Cum a ajuns o persoană cu informații neverificate în CV să conducă una dintre cele mai importante întreprinderi strategice ale statului? Cum au fost aprobate salarii și sporuri care au șocat la propriu opinia publică? Cine trebuia să verifice aceste decizii? Ne punem întrebarea, oare este vorba despre responsabilitatea unor persoane sau despre un sistem defectuos de administrare a întreprinderilor de stat? Și mai ales, poate această criză afecta încrederea cetățenilor într-o guvernare care și-a construit imaginea pe promisiunea integrității? Despre toate acestea discutăm în această ediție Spațiu Public împreună cu invitații din această emisiune. Și îl salut cu drag pe domnul Andrei Curăraru, expert în politici publice și securitate, comunitatea Watchdog. Bună dimineața și bine ați revenit la noi!
2: Bine v-am găsit!
1: Domnul Alexandru Verșinin este prezent la noi în cadrul emisiunii, vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, deputat al fracțiunii Democrația Acasă. Bună dimineața și bine ați venit!
3: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
1: Și nu în ultimul rând, îl salut cu drag și pe domnul Viorel Gârbul, el este expert economic. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova!
4: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
1: Cu mare drag! Trebuie să menționez și să precizez că la această ediție au fost invitați și reprezentanții ai Partidului Acțiune și Solidaritate, inclusiv deputații din Comisia Economie, Buget și Finanțe și din alte comisii, însă niciunul dintre reprezentanții al guvernării nu au acceptat invitația. De asemenea, invitația a fost transmisă și Agenției Proprietății Publice, instituția aflată în centrul acestui scandal, însă reprezentanții APP au refuzat participarea, după cum știți, deja nu are un șef. Așadar, cred că ar fi corect să începem cu domnul Curăraru despre această discuție. Investigația Ziarul de Gard arată că Dumitru Vanghele ar fi indicat în CV experiență la Air Canada și o licență canadiană de pilot, informații pe care compania spune că nu le poate confirma. În orice stat cu instituții clar lucru funcționale, cum ar trebui să fie, cine ar trebui sau cine trebuia să verifice autenticitatea acestor informații înainte de numire și să ne explicați un pic unde s-a rupt lanțul de control, în opinia dumneavoastră?
2: Bun, verificarea trebuie să aibă loc la decizionar, în cazul dat este APP-ul, dar APP-ul nu este o instituție care trebuie să facă investigații, să solicite probe și așa mai departe. Aici trebuie să fie un mecanism mai complex de verificare care să implice și Serviciul de Informații și Securitate și eventual organele de drept din Republica Moldova care solicite de la omologi informații similare, mai ales că ultimele revelații mai vorbesc despre anumite activități care ar putea să fie calificate ca și escrocherii din partea acestui personaj. Respectiv, vorbim despre o procedură care a fost fentată, care n-a fost respectată până la urmă. S-a vorbit foarte mult despre recomandări personale și un scurt circuit care a avut loc în numirea acestui persoane. El s-a prezentat bine la interviu și asta a fost considerat suficient pentru a pune la Moldață. Nu cred că este un caz normal. Trebuie mai degrabă să vorbim și despre o reformă în numirile la aceste funcții cu salarii atât de mari, dar vorbim și de o organizație care deține informații sensibile, vorbim despre coordonarea zborurilor din Republica Moldova, o organizație care ar putea să reprezinte un pericol de securitate națională dacă aceste informații ar fi scurse. Din spusele președintei, anumite suspiciuni au fost formulate ulterior de SIS la adresa ei, dar ele nu au fost confirmate prin probe și nu s-a putut merge înainte în acest sens. Respectiv, după mine, vina se pune pe întreg lanțul și vedem cum pe lanț aceste persoane dimisionează, asta este dimisiunea politică, este normal ca să-și asume cineva rateurile, dar trebuie să fie și dimisiunea juridică. Eu aștept ca Procuratura Generală sau PC Coxu sau Procuratura Anticorupție, după caz, să inițieze un dosar penal nu pe cineva, dar pe faptul acestei angajări frauduloase, să vedem cine se face vinovat, să vedem dacă este nivelul de răspundere doar administrativă, care de fapt acum se realizează, sau trebuie să fie o răspundere penală. Mai mult decât atât, am văzut pe exemplul domnului Bolojan, guvernului condus de el, că sinecure de este există peste tot, peste tot se parchează oameni care să aibă niște salarii foarte confortabile în instituții și trebuie de făcut o reformă majoră. Asta s-ar plia foarte bine pe această politică fiscală care se pare că va fi retrasă, dacă se cerem să strângem cureaua noi cetățenii simple să taie din cheltuieli și statul.
1: Adică înseamnă că lanțul de control nu s-a rupt doar aici, în cazul Moldața, ar trebui să revizuim tot întregul sistem de administrare a întreprinderilor de stat, pentru că vedem demisii, cum spuneați dumneavoastră, și Radu Marian afirmă că această situație a afectat credibilitatea întregii echipe. Cum vedeți aici? Ce înseamnă asta? Noi avem 4 demisii, deci nu a mai fost așa ceva.
2: Este un rateu al partidului de guvernământ, este o ingerință a lui Radu Marian care a fost admisă de dumnealui și ea tot trebuie examinată. Dumnealui deține imunitate parlamentar, eventual poate fi scoasă în dependență de situație. Eu nu știu, n-am mai văzut situații în cazul în care să se implice un șef de comisie în procese administrative, decizionale în interiorul APP-ului. Este o instituție care nici măcar nu este subordonată Parlamentului, este o instituție autonomă. Respectiv, această demisie din funcția de șef al comisiei este o asumare personală, dar după mine trebuie să-și...
1: Credeți că este o asumare personală, nu este o impunere de la partid?
2: Iarăși, nu mă aventurez să înțeleg discuțiile din interiorul partidului, fiindcă n-am participat la ele, dar faptul că dumnealui a copilărit cu această persoană ne dă de înțeles că, într-adevăr, poate a fost o influență nedorită din partea lui Radu Marian în acest sens. În mod normal, ar fi fost necesar să-și dea demisie și de funcție de deputat, nu doar din funcția de șef de comisie, adică a fost luată o jumătate de măsură. Pe cât publicul va fi mulțumit de această jumătate de măsură, totul se ia în comparație. Anterior, am mai avut scandaluri cu salarii excedentare, inclusiv la Moldața, și nu și-a dat demisie nimeni. Este un pas înainte, dar o societate democratică, atunci când, nu știu, îți folosești șoferul ca să te ducă acasă după serviciu, zboară miniștri pentru asta. La noi, practica asta încă nu este stabilită bine și trebuie dezvoltată.
1: Imediat discutăm și despre imunitate parlamentară, despre poziția opoziției, dar până atunci pe domnul Gârbul aș vrea să-l întreb. Moldața administrează spațiul aerian al Republicii Moldova. Este o întreprindere strategică. Iată să ne spuneți dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de vedere ca economist, cât de grav este pentru economia țării când într-o asemenea companie apar suspiciuni privind angajările și salarizarea de o astfel de anvergură?
4: Eu nu cred că e ceva ieșit din comun pentru această companie. Dacă frunzărim presă, atestăm acest gen de situații mereu. Au fost în Republica Moldova. Orice guvernare și-a plasat în această companie, companii care gestionează fluxuri financiare masive. Și nu doar această companie, deci sunt mai multe instituții, autorități moldovenești care au acces la surse financiare, bugete foarte mari, și în cadrul acestor bugete, în cadrul acestor autorități, instituții, se întâmplă mereu tot felul de mișmașuri și autoritățile, de fapt, mereu și plasează exponenții politici în cadrul acestor instituții. noi ceea ce am atestat este grav faptul că noi am văzut această schimbare de fațadă când am venit PAS la guvernare, dar de fapt ce s-a întâmplat, PAS doar a preluat acele funcții sau fluxuri financiare și a plasat oamenii săi și atât. Deci s-a schimbat fețele, dar structura și esența sistemului nu s-a schimbat. Aici e o problemă.
1: Deci este indiferent, o răsuflare aici, cumva ar veni,
4: indiferent
1: da?
4: Indiferent cât de mult autoritățile pe moment încearcă să scadă presiunea prin fapt tot felul de declarații, prin aceste demisii, deci un pic să reducă din acea deci revoltă, un pic supărarea societății, dar pe un moment lucrul acesta pare să fie doar o încercare de a mătura sub preș gunoiul, dar fără să schimbe în esență situația în Republica Moldova. Se face reforma, APP-ul a fost o reformă și până acum PAS a început cu reformă și până la PAS a fost Partidul Democrat, că a reformat APP-ul și tot așa. Ce se schimbă? De reformele este cardinale, dai pumnul masă, premierul declară ce declară, dar de fapt nimic nu se întâmplă.
1: Persoane adică considerați că vor fi doar declarații?
4: Eu cred că da, eu cred că mai mult va fi declarații, trebuie să se schimbe ca esență, clasă politică, dar acest lucru în Republica Moldova nu se va schimba. Noi trăim într-o anumită societate cu anumite valori și aceste valori, regretabil, sunt destul de așa pătrunse în conștiința noastră. Schimbarea se produce, dar schimbarea se produce extrem de încet în timp. Indiferent câte lozinci nu o să apară, indiferent ce nu o să declarăm politicienii la televizor, schimbarea se produce, dar extrem de încet. Deci să nu fim naivi. Nu se va schimba nimic peste noapte. APP-ul reformat va fi un pic mai bun, cu 3-4%, zicem așa, dar nu se schimbă în esență. Deci, efectiv, nu va fi o instituție foarte eficientă și în privința altor instituții la fel. Dacă e să vă uitați la fel în presă, găsiți suficiență exponență a partidului actual de guvernare care stau plasați în funcție cu salarii aberante, fără să înțelegi de ce acest lucru se întâmplă. Cred că următoarea instituție care s-a stat la suprafață e Banca Națională, acolo la fel. Deci, sunt câteva instituții care figurează, sunt transformate în agenții de asistență socială pentru politicieni. Mai multe instituții cu bugete autonome care sunt în afară legii salarizării, pe ei nu-i atingi și care au niște salarii aberante înalte, fără să înțelegi de ce. Care este performanța? Unde este schimbarea? De ce noi suntem atât de săraci, atât de prost calitatea vieții? De ce emigrație masivă din Republica Moldova, dacă avem, iată, persoane atât de calificate și care conduc instituții atât de eficiente?
1: Interesantă poziție și ați explicat-o așa mai pe larg pentru publicul nostru, domnule Verșinen. Radu Marian a recunoscut public că el l-a recomandat pe deja fostul șef al APP și candidatul Vanghelie, adică șeful am în vedere de la Moldața, nu de la PP, mă scuzați. Deci credeți că această asumare este suficientă? Iată că și-a dat demisia din funcția de președinte al comisiei de profil și dacă se va mai aștepta la ceva opoziția, nu știu, spunea domnul Curăraru să-și depună mandatul de deputat?
5: Este alegerea domnului Marian. Eu cel puțin, pe mine mă bucur această situație și mă bucur din perspectiva că a fost ridicat un standard și foarte tare sper că următoarele guvernări, următoarea clasă politică care va veni la guvernare, deja nu va mai repeta aceste greșeli și nu va mai pune sau nu se va mai înconjura cu numiri în funcție a unor persoane cleptocrate care văd statul doar ca pe o sursă proprie de a se îmbogăți sau de a ridica cumva nivelul de trai a familiei și așa mai departe. Declarația domnului Marian un pic chiar mi s-a părut un pic și mai stranie, pentru că seamănă mai mult autodenunț și aici în studio domnul Curăraru foarte bine a explicat. Comisia Economiei, Buget și Finanțe nu are absolut nimic cu APP-ul. Eu înțeleg dacă domnul Radu Marian și-ar asuma răspunderea pentru numirea unui director în RIA sau acolo unde comisia chiar și Parlamentul numește persoanele în funcție. În cazul APP-ului mi se par chiar grave aceste afirmații și este vorba chiar și eu, fiind un pic familiarizat cu dreptul, văd aici un trafic de influență. Adică când ești tu public și spui cumva ai influențat sau ai omis, CV-ul trebuia să fie verificat de către comisia de concurs. În țările europene foarte ok, HR-ul mai dă un sunet la alte companii și mai vede, este adevărat că acest angajat a lucrat la voi sau nu, adică sunt metode, nu neapărat SIS-ul trebuie să facă asta. Este o comisie de concurs care citește, se pregătește înainte de concurs, citește CV-ul și așa mai departe. Eu mai mult vreau să vorbim despre un fenomen De ce s-a ajuns la asta? Pentru că societatea cunoștea de mult de ce este nereguli. Chiar și eu personal ieșeam public și spuneam că în statul ăsta sunt aproximativ 1250 de funcții care primesc salarii nefondate de sute de mii de lei. Clar că spuneam salarii, dar mai bine, mai corect ar fi să spunem venituri, pentru că ei găsesc o găselniță de asta juridică. Salariul oficial este de 25, dar se mai dau găsporuri, bonusuri și așa mai departe și veniturile ajung deja la sute de mii de lei. Iată că a trebuit să ajungă și unica șansă era să ajungă la doamna președinte Maia Sandu această informație sau să ia anumite măsuri atunci când un membru practic de familie a dumnei ei era implicat în asemenea scheme, să le numim, pentru că am mai văzut că această verișoară a doamnei președinte mai lucra și la centrul ăsta de combatere a dezinformării și comunicare strategică, da? Deci ce încredere în instituția dată noi putem să avem dacă un membru de familie a doamnei președinte ne spune nouă ce este fals, ce nu este fals, sau lucrează ca comunicatoare și primește în sumă, mai lucra și ca purtătoare de cuvânt sau comunicatoare la cancelarea de stat. Deci veniturile acestei doamne se ridicau, după calculele exprimate în spațiu public, se ridicau la 200-300 de mii de lei lunar. Eu vreau să vă amintesc că nici președintele Statelor Unite nu are un asemenea salariu. Și această doamnă nici o zi nu a venit la lucru sau practic lucra de la distanță. Adică să nu plecăm și mai adică să rămânem și la
1: clădirea. Ce aveți în vedere de președintele Statele Unite?
5: El nu are un asemenea salariu oficial. Deci nu are un asemenea venit lunar.
1: Dar de cât are? Dacă dumneavoastră cunoașteți, să faceți paralel pentru că cei deci care dacă vorbim, înțeleagă.
5: Da, de recent când ne-am întors acum din Statele Unite, un congresman, un senator are un salariu de 1000 și ceva de dolari pe lună. Da, el mai are dreptul să mai ocupe și să mai activeze în alte domenii, iar salariul președintelui SUA, dacă nu greșesc, este până la 15.000 de dolari pe
1: bine, dar de ce comparați cu SUA? Că noi tot dorim să...
5: Deci economia, hai să ne comparăm. Comparația este bună pentru că Statele Unite sunt economia numărul 1 din lume, dar Republica Moldova este la coada topului, da? Nu știu dacă...
1: Am înțeles.
5: Dacă intră
1: bine,
5: în
1: noi devenim dar, de la
5: dar
1: subiect.
5: Da, dar să nu plecăm departe. Adică aceste numiri în funcții și această permisivitate din partea unor persoane angajate în funcții cheie se datorează faptului că instituțiile sunt slabe și Partidul de Guvernare PAS cumva închidea ochii la asemenea situații. La Teleradio Moldova, de exemplu, haideți să vorbim. Este numit fostul redactor șef al președintele Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare, fostul redactor șef al partidului PAS. Secretarul acestui consiliu CSD era domnul Stanciu, care în fișa lui și în contractul lui avea obligația să se prezinte 8 ore la muncă. El nu se prezenta, iar domnul Gherasim îi plătea lui salariu și are dosar penal.
1: Bine, domnule Verșine, dar noi un pic deviem de la subiect.
5: Eu vorbeam că problemele există în fiecare instituție. În fiecare instituție cei protejați de PAS și-au umflat CV-urile, au introdus informații neveridice și așa mai departe. Asta trebuie să o spună și procuratura. Dar întrebarea este câte asemenea cazuri avem în statul ăsta. Și noi dacă vorbim, trebuie să vorbim de niște principii de conduită și de funcționare a statului. Adică până la urmă trebuie să venim cu soluții de reducerea aparatului public. Noi avem nevoie de atâția funcționari, de reducerea cheltuielilor publice, să vedem ce cu achizițiile publice, să mai reducem poate și vreo 20% din cheltuieli. Și mai apoi deja să împovărăm populația cu taxe și așa mai departe. E o problemă gravă, ea nu există

0: organele de stat și municipale și angajările acolo, există o lege privind întreprinderile de stat și municipale, ne dăm seama că au fost încălcate anumite proceduri, ele trebuiesc întărite, inclusiv la nivelul, nu știu, unor recomandări obligatorii a serviciilor de speciale sau organelor de drept. Mă întreb pe cât știa sau pe cât nu știa Radu Marian despre falsurile din CV-ul lui Vanghelie. Asta e, deja trebuie să stabilească ancheta sau fie ea internă, fie ea penală. Mai mult decât atât, aș spune că faptul că se lucrează la nivelul președintelui pentru astfel de numire este nelogic. Adică nu trebuie președinta să vadă acest CV în general. Dar în același timp trebuie să ne dăm seama că parcatul de oameni în funcție de este călduță e o tactică care noi am dat-o pasul, ea a fost preluată. Noi am venit cu o inițiativă ca toți oamenii care iau bani de la stat și, de exemplu, nu știu, cu o bornă, să spunem 500 de mii de lei pe an, ar fi vreo 41 de mii de lei pe lună să de această declarație publică, pentru că scheme cum să arăți că venitul tău este destul de mic, dar să ai sporuri, adausuri, călătorii sau alte venituri indirecte există. Dacă aceste date ar fi fost publice, poate nici nu aveau ei curajul să-și mărească excedentar aceste salarii. Moldața mai are și un regim specific. Ei pot să aibă o profitabilitate până la un procent oarecare în baza convențiilor internaționale și dacă reinvestește acest profit, trebuie să-l întoarcă companiilor avia, dar ei puteau să investească în instruire, în calitatea tehnicii pe care o utilizează controlorii aerieni și așa mai departe. Adică au fost rateuri din punct de vedere a managementului suficiente și aici nu vorbim doar despre frauda la angajarea acestui personaj, dar și deciziile manageriale pe care le-a luat el în această perioadă, umflând cumva salariile de la șoferi până la purtătoare de cuvânt a Moldață. După mine, ar fi bine să vedem și o răspundere penală. Dacă noi nu să vedem răspundere penală, acest caz o să rămână la nivelul politicului și la nivelul speculațiilor politice. În acest sens, am văzut și o inițiativă de a reforma PP-ul. Eu o salut, dar după mine asta trebuie să fie un proces foarte public, un proces în care să aflăm inclusiv salariile la tot corpul de conducere la întreprinderile de stat, să înțelegem pe cât avem nevoie de acest număr mare de întreprinderi de stat, pe cât ele pot fi transformate toate într-un holding în care să se profesionalizeze și să meargă pe ideea de funcționare ca business privat mai mult decât ca întreprindere de stat, fiindcă acolo nu se cer aceiași indicatori de performanță ca și la un business real. Până la urmă, eu aș vrea să mergem pe aspecte concrete, fiindcă asta cumva reduce din populismul.
1: Dar din partea cui pe aspecte concrete vă referiți?
0: Eu cred că este mingea în la fileul premierului. El a și spus despre faptul că va organiza o reformă profundă a întreprinderilor de stat. Să vedem pe cât îi reușește. Eu cred că inclusiv capitolul de negocieri deschis vorbește despre achiziții publice și despre finanțe publice. S-ar putea să avem și beneficii de la faptul că, până la urmă, să evită această problemă, această boală a sistemului, pe cât sunt ei gata să facă acest proces, nu știu, dar eu cred că societatea va presa și societatea va cere ca astfel de sinecurii să nu mai existe sau să fie aceste salarii, chiar dacă sunt mari. Eu, de exemplu, nu sunt pentru ideea că să avem salarii mici. Dacă tipul care îți face livrarea la prânz primește 20.000 de lei și tu, ca funcționar public, primești 15, nu știu ce performanță ai să ai. Și în sensul ăsta trebuie să înțelegem că există o gravă disparitate între astfel de salarii, dar salariile excedentare, salariile nesimțite, cum spunea cineva, trebuie să identificate și reduse. În același timp, înțelegând că ele trebuie să semene cu salariile de pe piața respectivă, nu poți să iei, nu știu, un manager de top pentru o companie telefonică, dacă nu-i dai același salariu ca și la concurenții săi, fiindcă cei mai buni vor merge la concurenți, nu vor merge la întreprindere de stat. Și tot așa, trebuie să luăm pas cu pas fiecare aspect din tipul

0: asta, să punem pe pauză, așa cum se pare că deja a fost pusă pe pauză această politică fiscală și să începem prin eficientizarea din interior a sistemului de stat, până la cerere, la faptul că oamenii să plătească mai mult pe TVA, pe medicamente sau produse de bază.
1: Domnule Gârbă, vedem salarii de 120.000 de lei. De regulă, iată, dacă să facem așa o analiză, cât ar trebui să fie acel KPI? Pentru că despre asta se discută. Nu poate să depășească, nu știu, există KPI de la 0 la 100%, dar nu poți depăși dacă, de exemplu, este salariul de 25.000 și ceva. Atunci poți să-l mai ai încă o dată, nu? 120.000 de lei. Să explicați un pic aici chestia asta cu KPI-ul.
2: Bine, într-un final, ceea ce contează este transparența. Toate acestea adaosuri, sporuri, deci vin cumva să ascundă anumite realitate, da? Deci să maschează anumite realitate. Sunt aspectele de bază, noi acum discutăm, poate, nu știu, în societate, această modificare la legea salarizării și un pic se vede toată această deci, situație în care ne aflăm, dar de principiu, logica este aici. Deci, efectiv, atunci când vorbești, cum încercăm să ne legăm de anumite elemente care sunt formale. Ceea ce interesează pe noi este rezultatul final. Indiferent exact. Sub ce formă. Fie salariul deci de bază e cumva mare sau bine, salariul final. Da? Deci, efectiv, dacă aici facem anumite, deci facem anumite evaluare. Dar într-un final ceea ce contează este realitatea în care trăim, da? Deci un pic din discuția anterioară, știu, poate în parte ce ține de această întreprindere de stat. Noi nu trebuie să tindem să plătim la întreprinderi de stat sau să avem întreprinderi de stat cu salarii de top la fel ca și concurență. Dacă există concurență, întreprinderea de stat trebuie privatizată. Statul nu ar cicăta acolo, înțelegeți? Adică cumva noi greșim în anumite aspecte, poate mai fundamentale. Și partea ce ține de, la fel, salarii de top sau deci toate aceste abateri care se produc în anumite întreprinderi, dar problema este că noi nu știm să evaluăm toate aceste dimensiuni. Da? Deci pe diverse, fie în activitate instituțiilor, fie în activitate unor întreprinderi de stat, nu avem indicatori de evaluare în general. Eu mă ocup cu aceste gen de analize prin care încerc să înțeleg care sunt realități în Republica Moldova și mereu mă lovesc de celălalt zid, nu sunt date. Întreprinderile sau ministerile sau agențiile nu publică nimic. Noi nu știm care este calitatea lucrului, noi nu știm care sunt schimbările reale.
1: Și în respectiv este greu de a face o analiză corectă.
2: Da. Și atunci e greu să faci legătura între performanța sectorului și beneficiile pe care le realizează deci cei care gestionează acest sector. Aici este cea mai mare carență. Noi nu știm, noi nu avem anumite indicatori de evaluare. Noi putem să facem aceste reforme cât de mult ne dorim. Reforma prinde la public, publicul spune că iată s-a schimbat, bine, peste 2-3 ani iar să face o reformă nouă. Deci ne-am obișnuit să facem aceste reforme pe la infinit, dar chiar și în cadrul structurii prezente, această structură poate să acționeze la fel de bine, fără să venim cu declarații din astea care sună bine, da? Agenția proprietății publice o schimbăm în holding. Și ce se schimbă? Declarația pentru public contează. Dar holdingul la fel poate fi gestionat de o manieră foarte proastă și agenția ca o instituție publică la fel poate fi gestionat de o manieră foarte, foarte eficientă. Chiar și în cadrul acestor instrumente pe care noi le avem pus la îndemână acum, noi putem să asigurăm o performanță bună. Dar atâta timp cât noi nu interesați performanță, atâta timp noi nu știm să monitorizăm, noi nu știm să urmărim ce se întâmplă în realitate. Nu știm la nivelul fiecare funcționar ce se întâmplă, care este domeniul, care este calitatea lucrurilor prestat, deci nu vorbim despre salarii sau de anumite performanțe. Da? Deci noi trebuie să învățăm să evaluăm, să înțelegem care sunt acele schimbări care se produc în fiecare domeniu în parte, să fim transparenți și deschiși, nu doar în partea ce ține de salarizare, ci și performanță în domeniul respectiv și atunci poate o să fie mai mult claritate în
1: aici tot m-am uitat la reforma aceasta salarială și da. Am văzut ceea ce au chiar apostat Radu Marian, înainte de a-și da demisia din funcția de președinte a Comisiei de Profil. Și mă uit că în același timp în care profesorii, medicii și polițiștii primesc majorări salariale între 1.500 și 3.500 de lei, societatea află că într-o întreprindere de stat se acordau sporuri de 10.000 de lei. Iată această disonanță. Cât de rău produce acest contrast percepția cetățenilor, domnule Gârbu. Iată, despre ce ai și discutat și dumneavoastră, ce spuneați, că chiar și acea analiză nu puteți să o faceți corectă pentru că nu aveți
2: nu
1: date.
2: Există transparență. Exact. Nu există transparență. În tot ce ține activitatea domeniului public, transparență suficientă nu există. Transparență la nivel profesionist. Deci, efectiv, informații care să-ți poată, să-ți permită să faci o anumită analiză de calitate, nimic nu există în acest sens. Ce se întâmplă, abaterile respective se întâmplă în domeniile în care sunt fluxuri financiare mari. Și în plus, în partea ce ține de întreprinderile de stat, deci întreprinderile cumva realizează o anumită situație, se află într-o anumită situație de monopol, fiind din acest motiv se află și sunt întreprinderi create aceste întreprinderi de stat. Deci nu există posibilitatea asigurării unui regim de concurență reală. Și atunci, fiind aceste imperfecțiuni legate de foarte multe domenii instituționale, poate tehnologice și așa mai departe, există aceste întreprinderi de stat. Dar prin faptul că întreprinderile de stat deci beneficiază de această situație, acest lucru le permite să ne ducă în situație de abuzuri. Și aceste abuzuri trebuie eliminate doar prin presiunea societății civile, prin presiunea cetățeanului, dar în primul pas care începe este transparența. Transparența în activitatea acestor instituții.
1: Domnule Virșine, dumneavoastră ați analizat reforma salarizării, ultima care acum a apărut, a și publicat-o domnul Marian. Cum vă uitați la ea și, apropo, care este poziția opoziției?
3: Am analizat-o. Dar să continui gândul și domnului Curăraru. În Statele Unite nu există nicio întreprindere de stat. Totul, business-ul este liberalizat, oamenii singuri decid, știu cum să se dezvolte și așa mai departe. Am auzit și cuvântul cel mai important, transparență. Deci dacă se privatizează aceste instituții de stat, ar trebui să existe o privatizare chiar transparentă la preț de piață, uh-huh, în care statul să-și primească beneficiile. Deci, încă o dată s-a demonstrat că statul este cel mai rău administrator. Încă o dată s-a demonstrat că cumătrismul și nănășismul există. Și chiar dacă noi venim cu mesajul de astea care la prima vedere par populiste, de exemplu, fără cumătrism în instituțiile publice sau nu pe banii noștri, deci aceste slogane vor fi urmate și de unele acțiuni, de exemplu, la plafonarea veniturilor acestor funcționari. Adică era o inițiativă foarte bună a doamnei Novac și inițiativa președintei de a plafona salariile. Dar haideți, de ce ne-am oprit? Da? De ce nu au fost plafonate? De ce s-a ajuns până aici? Vorbim și despre o morală în politică, pentru că chiar nu poate un profesor sau un polițist sau un medic să lucreze 10 ani, 8 ani de zile, 12 ani de zile să obțină același venit pe care îl obține un funcționar public angajat de către nașul care stă în Parlament sau de către un cumătru care este ministru și așa mai departe. Vedem, adică, și eu nu înțeleg oamenii și profesorii când văd aceste venituri în declarațiile de avere de 1.700.000 și ceva de mii de lei pe an. Deci, prima întrebare, de ce ies ministrul finanțelor și spune de ce nu putem dubla salariile profesorilor? Și iarăși nu este populism când spun asta. Pentru că pentru a dubla salariile profesorilor avem aproximativ nevoie de 800 de milioane de lei. Nu e atât de mult. Pentru Republica Moldova. De unde pot fi luate acești bani și aceste resurse? Chiar din interior, pentru că doamna președintă Maia Sandu ne spunea că bani sunt, doar că instituțiile statului sunt administrate de hoți, bandiți și așa mai departe, și scheme, și toată lista de întreprinderi de stat. Și eu rămân pe aceeași poziție, că bani sunt. Și am făcut o analiză. Deci, gaura TVA Republicii Moldova, care nu este încasată în fiecare an, este de 15 miliarde de lei. Deci din economia tenebră nu sunt încasate taxe și accize și TVA de către fisc de aproximativ 15 miliarde de lei. Iată, aici ar trebui să lucreze. Ce poți face cu 15 miliarde de lei? Poți dubla salariile la toți funcționarii. Iarăși, când vorbim despre reducerea funcționarilor, tot nu este un populism. Deci avem 57.000 de exemplu de funcționari publici. Raportați la populația care numărul lor practic nu s-a schimbat, poate un pic a mai crescut, raportat la anii 90, când țara era locuiau în Moldova 4 milioane de oameni, ok, poate 57.000 de funcționari publici era ok, dar acum suntem 2 milioane de oameni. Deci putem reduce numărul funcționarilor, și aici colegii din platou tot o să fie de acord cu mine, cred că, pentru că cel puțin 30-40% din funcționarii ăștia publici și rod papucii în zadar, când venind la serviciu și nu fac absolut nimic și
1: bine,
3: nu produc absolut
1: atunci,
3: nimic.
1: Domnule Vercinien, cum rămân
3: tu reduci
1: reformele...
3: numărul, dar poți să le reduci, dar poți să le mărești salariile la cei care au rămas în sistem.
1: Atunci vreau aici o întrebare, deci să vă adresez, domnule Vercinien. Da. Noi suntem țară candidată la Uniunea Europeană și avem nevoie să facem reforme, să îndeplinim niște reforme pentru a atrage niște granturi. Acum, din câte am înțeles din partea autorităților, că nu sunt acei specialiști, dumneavoastră tot spune să reducem. Deci, cum să reducem dacă nu ne ajung?
3: Nu este vorba de numărul specialiștilor, este vorba de calitatea specialiștilor și, în general, ce scrie la specialistul ăsta în fișa de post. Pentru că este foarte ușor de văzut fișa postului, ce obligații ai. Mai departe, eu tot am avut o mică experiență la Agenția de Inovare și Transfer Tehnologic. În fiecare săptămână îndeplineam raportul meu de activitate și deja directorul sau persoana de la resurse umane semna și vedea, dar salariul era foarte mic, de 2000 de lei. Nu este vorba de granturi, este vorba de fonduri structurale. Deci, dar pentru a atrage aceste fonduri structurale, chiar ai nevoie de reforme. Iată, reformele trebuie făcute prin... Nu prin majorare. Deci unde ați văzut dumneavoastră o condiție a Uniunii Europene să majoreze numărul de procurori, numărul de judecători, numărul de funcționari? Nu!
1: Deci, noi vorbim
3: Uniunea
1: despre reforme.
3: Nu vorbește asta.
1: Da, noi nu vorbim unde despre majorare sau Uniunea Europeană, micșorare.
3: Când 23 de state... Când 23 de state micșorează TVA-ul la produsele de bază. 23 de state din 27. Ultima știre, Europa Liberă, da? Deci...
1: Da, asta un pic este Europa, altă deci, temă. Nu, noi revenim la tema sensul, salariilor și reforma salarizării.
3: Oamenii trebuie să aibă salarii
1: în această
3: bune.
1: Reformă sunt și deputații. Deci noua propunere de reforma salariilor în sectorul bugetar este făcută de Ministerul Finanțelor și este de a tripla de la 1 septembrie salariul de bază al șefei statului, al președintelui Parlamentului și al prim-ministrului și de a mări de peste 2 ori salariile deputaților până aproape de cele ale miniștrilor, pentru că anterior au fost majorate și deja sunt la un alt nivel a miniștrilor. Iată, dumneavoastră, cum vedeți majorarea aceasta pentru deputați?
3: Mie, cel puțin, mi se pare amoral.
1: Adică nu sunteți de acord că vi se majorează salariul?
3: Nu sunt de acord, pentru că, până la urmă, nu este vorba despre majorare de salariu, pentru că doar se adaugă adică deja nu o să fie venitul, dar o să fie salariu deputatului, pentru că acum venitul unui deputat se ridică la aproximativ 38-39 de mii de lei lunar. Deci acolo se adaugă cheltuielile astea, o indemnizație pentru transport, 10.000 de lei și 12.000 pentru asistentă. Eu, de exemplu, am asistentă și mi este foarte greu și mi-a fost foarte greu să o conving să vină să se implice, să mă ajute, pentru că o persoană din Bangladesh primește cu vreo 30-40% mai mult decât o asistentă a deputatului. Și asta tot este nelogic și nenormal în acest sistem, pentru că ai o responsabilitate, trebuie să mai poate vii cu niște inițiative, proiecte de legi care cumva influențează și este influențează
1: atunci,
3: la procesul
1: ăsta
3: de
1: guvernare. Ce veți face? Iată, vi s-a majorat salariul, să înțelegem că urmează, că dacă dumneavoastră, chiar dacă nu sunteți de acord, sunteți în opoziție, sunteți în minoritate,
3: eu,
1: nu
3: eu
1: o să
3: personal,
1: puteți...
3: jumătate din salariul meu, cred că am să-l ofer asistentii, pentru că iarăși logic, nu știu legal cum o să fie deja, o să aibă dreptul deputatul să-și angajeze o asistentă sau nu.
1: Dar dumneavoastră nu cunoașteți acest lucru?
3: Nu cunoaștem pentru că nu este în regulament chestia dată și încă nu am dezbătut-o și n-am răspuns la această întrebare.
1: Cred că
3: formula asta. Dar vreau să vă spun că în Republica Moldova, ok, liniștit, dacă lucrează ambii membri ai familiei și ai un venit de 16, 20, 25 de mii de lei pe lună, pe fiecare membru, liniștit trăiește. Adică nu este nevoie de a majora salariile deputaților până la 40 de mii de lei.
1: Domnule Curăraru, credeți că guvernul a ales potrivit sau, nu știu, poate nepotrivit momentul pentru a propune majorarea salariilor demnitarilor și, totodată, iată, reforma aceasta salarială pentru cei 170 de bugetari? Pare așa că în acest context s-a tot iscat acest scandal cu Moldața. Pentru că să nu fi fost această reformă, poate și nu se mai... analiza așa de profund, nu se făcea acea investigație.
0: Pe fundalul, să spunem așa, temperării a vântului pe reforme fiscale, nu știu dacă această reformă salarială poate să aibă loc. pentru că nu vor fi bani. În ceea ce privește, iată ceea ce s-a discutat numai ce, iată, noi am văzut exemplu de plăți ascunse pentru deputați. Adică noi știm că deputatul are un salariu, dar poate să-și angajeze un asistent. Eu nu pot să-mi angajez un asistent, nu-mi permite postul de muncă. Poți să ai niște cheltuieli de deplasare în teritoriu. Și atât aceste cheltuieli sunt comasate și transformate într-un venit unic, care să fie clar. Adică că, în principiu, deputatul cam plus minus acești bani îi primea, doar că erau ca sporuri, ca plăți pentru asistenți, pentru transport și așa mai departe. Capacitatea de a scoate iarăși din zona asta gri, a tot ce înseamnă beneficiile ascunse, ea trebuie dezvoltată, fiindcă unul dintre criteriile de integrare europeană este capacitatea administrativă. Noi avem o grămadă de oameni care se duc la pensie mult înainte de majoritatea oamenilor. Și aici mă întreb eu pe cât noi putem să menținem acest lucru și vedem cum cresc vârstele de pensionare peste tot, fiindcă populația îmbătrânește și se vorbea aici despre oameni din Bangladesh sau din altă parte, de unde să iei forță de muncă de pe loc. Noi avem acum două surse active de forță de muncă ieftină pe piață. Asta sunt oameni care vin în Transnistria și bine că vin pe malul drept pentru că se conectează economic la statul Republica Moldova și oamenii care vin pe termen strict delimitat, plătesc o taxă ca să vină în Republica Moldova, ca în Republica Moldova să obții cetățenie. Eu nu știu cine ar trece prin tot procesul ăsta de a sta 10 ani în țară, de a învăța Constituția și limba și de a da examene, să vedem. Vom vedea peste 10 ani dacă din ăștia câteva mii care îi avem acum în Republica Moldova, cineva va face asta? Nu cred. Pentru Republica Moldova este important ca sporurile, toate adausurile este fix așa ca la doamna Tăburceanu sau domnul Vanghelie, să fie cât mai transparente și toate să vină într-un venit de bază. Ca să nu aveam că, uite, eu am salariul de 10.000, dar sporul este de 5.000, alt spor pentru vechime muncă este de 5.000 și tot așa mai departe. Și la urmă se primește că cineva cu același salariu de bază ca și mine are 12.000, dar eu, de că, nu știu, am mai multă experiență în muncă sau ceva de tipul ăsta, am 25. Adică asta este o problemă care, după mine, trebuie egalizată. Eu nu sunt pentru chestiile este rămase din comunism, că, uite, statul pe loc și neprogresatul în cariera ta ca și funcționar public trebuie să fie remunerat. Invers, trebuie să fie remunerat performanță. Criteria nu este vechimea muncă, criteria este capacitatea de a livra. Și în sensul ăsta, eu aș vedea cum această reformă salarială ar putea să îmbunătățească, dar chiar și eu nu o văd reală fără o reformă fiscală mai largă. Adică noi nu o să avem bani ca să creștem la 160.000 de oameni salariile dacă nu facem această reformă fiscală. În același timp, ceea ce sunt perfect de acord cu antevorbitorul meu este că un salariat care trebuie, nu știu, să implementeze norme europene, să ajusteze cadrul normativ la tot ce înseamnă achiul comunitar și are 15.000 de lei pe lună, o să fac un job prost.
1: Domnule Gârbă, dumneavoastră, cum vedeți, îmbunătățește această reformă salarială situația buzunarului de fiecărui cetățean? Și mă refer la cei 170 de bugetari.
2: Da, reforma vizează bugetari, nu vizează exact toți cetățenii din Republica Moldova. Reforma e îndreptată către consolidare. Ce a spus un pic mai devreme domnul Curăraru, de principiu această inițiativă vine să un pic să consolideze. Deci cât mai mult să fie baza fixă, dar baza fixă trebuie să fie legată cu performanță, parte cu performanță lipsește. Deci partea respectivă nu ține de salarizare, dar partea respectivă în momentul ăsta lipsește și poate ar fi bine într-adevăr guvernul să vină și cu inițiativă în acest sens. Dar de principiu proiectul de lege este unul bun. Pe ansamblu, sunt anumite, nu asta scot referință la creștere salariilor, de fapt nu crește salariul, dar crește venitul de referință. Da, în fiecare an, Parlamentul, prin legea bugetului de stat, aprobă anumite referințe. Și referințe erau multe, acum deci guvernul încearcă să le comaseze. De principiu era bine să fie doar o singură referință. Deci asta e doar modul care...
1: De ce doar una? Ce
2: deci modul care este construită legea este în felul următor. Sunt anumite coeficienți. Și greu coeficienți, guvernul o comprimă. Era de la 1 până la 15, da? Uh-huh. Coeficientul în sine este ca de multiplicare. Deci anumită sumă de bază, exact, spunem 2000 de lei. Și suma respectivă se multiplică cu un anumit coeficient. Și fiecare salariat se află la anumit nivel coeficientului, da?
1: Și da, de exemplu, iată, coeficientul de salarizare a șefei statului este de 10,5.
2: Da, maxim. A fost așa. Maxim. Până acum a fost, rămâne maxim și de acum încolo. A fost până acum 15, din 1 la 15, acum e din 1 până la 10,5, da? Și da, valoarea respectivă se multiplică cu anumite valoare, deci cu anumită sumă de referință. Suma respectivă este aprobată de Parlament. Dar dacă legea e unică, suma de referință trebuie să fie unică, nu trebuie să fie multe. Dar până aceasta se trișa, se dribla legea respectivă, legea unică de salarizare, nu era unică, fiindcă valorile de referință erau diferite. Și acum, de cum acolo, valorile de referință vor fi la fel mai multe. Câte sunt? 4, 6? Câte sunt aprobate de actualul proiect? Deci, oricum, sunt mai multe decât una. Corect este doar una. O singură valoare de referință și, poftim, grila de salarizare este diferită în funcție de complexitatea muncii pe care o desfășori, în funcție de nivelul de competență pe care trebuie să o ai pentru a ocupa funcția respectivă. Dar, de principiu, este un pas înainte. Legea, deci, prin această lege, guvernul încearcă să comprime, să reducă toate aceste adaosuri ascunse, care sunt în sume foarte mari. Ele se reducă drastic. Pentru anumite domenii, această reducere chiar este periculoasă, precum este domeniul sănătății, curtele sănătății, fiindcă undeva în teritoriul Republicii Moldova e greu să angajezi, deci să acopere locurile vacante și anumite adaosuri sunt reduse drastic, anume pentru sectorul respectiv, ceea ce, până la urmă, este corect pe de o parte, dar pe de altă parte să nu creeze anumite riscuri sociale. Dar, pe ansamblu, inițiativa venită de guvern, prin acest proiect, cred că este salutabilă. Faptul că se reduce cât mai mult din zona gri și se pune accent mai mare pe salariul de bază, pe care de bine de rău știi, bine, iar știi încurci cu aceste referințe de bază, referințe mai multe.
1: Exact, pentru că pe om, până la urmă, îl interesează ce salariu el primește și nu mai știe că este un coeficient acolo sau nu, pe el îl interesează ce sumă are el lunar, pentru că el din acest venit, el trăiește.
2: Salariul nu se va reduce. Deci, da, exact. Cel puțin urmare aceste reforme nu se va reduce, exact. Miza guvernului este
1: să crească. Aici trebuie să explicăm publicului pe larg că nu se va reduce.
2: Nu, salariul nu va scădea, se fac multe speculații, e proiect momentan și legea salarizării în sine este un instrument extrem de dificil.
1: Da.
2: Pentru un cetățean
1: aș vrea
2: simplu,
1: și părerea dumneavoastră referitor la majorarea salariilor primilor lideri din stat și aici mă refer la președinta Maia Sandu, mă refer la speakerul Parlamentului, la domnul Alexandru Munteanu, deci cei trei lideri din stat, iată, considerați că este corect făcut majorarea respectivă acum și din câte am mai văzut și opinii diferite au fost că au venit alți experți din afară ca să facă aceste majorări.
2: Eu cred că nu este nicio problemă. Lucrul acesta nu va pune presiune asupra finanțelor publice. Persoanele respective nu sunt în număr foarte mare și ne place, nu, dar trebuie să fie plătite totuși cu o anumită sumă de bani. Noi nici nu vorbim de anumite salarii aberante înalte, da? Noi avem și salarii foarte înalte pentru anumite funcții care sunt ascunse în afară legii salarizării.
1: Comparativ cu 120.000 de lei o comunicatoare, comparativ cu statul de stat, care este 65.000, atunci nu e așa.
2: Exact. Totuși, salariul respectiv nu este ieșit din comun. Deci noi nu facem nimic special în această direcție și găsim suficiente exemple. Statele Uniunii Europene, Comisia Europeană, deci persoanele care ocupă, da, șef Comisia Europene sau așa mai departe, au salarii de 10-15.000 de euro și mai multe. Deci au salarii înalte, ceea ce, până la urmă, e cumva firesc. Nu te afli permanent în această funcție, este totuși o competiție foarte înaltă. Pentru ca să ajungi să ocupi această funcție, persoanele respective trebuie să remunerate respectiv, deci funcția în sine înseamnă o complexitate de lucru foarte înaltă. Nu lucrezi de la oră până la oră, da, deci oricum răspunzi de tot ce se întâmplă la această țară. Premierul nu poate să spună că scuzați-mă ora 5, eu am plecat acasă. Oricum este un stres foarte mare și persoanele care ajung să ocupă aceste funcții, oricum sunt persoane care vin din anumite medii în care nivelul salarizației și a fost unul foarte înalt. Deci numărul de acestor persoane nu este mare. Noi în mod eronat punem accent pe aceste majorări. Uh-huh. În primul rând se explică lucrul ăsta greșit. Se schimbă referința la salariu, până acum referința a fost cea mai mică bază de referință pentru aceste funcții înalte. Deci, până la urmă, a fost cumva un lucru formal, fățarnic, într-un fel. Oricum, persoanele respective trebuie să-i plătite cu sume mari. De cum acolo referința este mare și lucrul acesta cumva vine să normalizeze. În parte cu legea salarizării, eu o văd pozitivă. Ceea ce lipsește e performanța. Și am spus un pic mai devreme, transparența în activitatea autorităților publice și nu la autorități, întreprinderi și mai departe. Cât mai multe statistici, cât mai multe rapoarte, cât mai multe cifre care nu mint, care sunt accesibile tuturor, inclusiv societății civile, sunt că societatea civilă să aibă capacitatea să pună presiune pe ei.
1: Mai avem două minute fix până la final și vreau să reușesc să-l întreb și pe domnul Verșinin. Dumneavoastră, dacă să ne spuneți, iată, ce ar trebui să se întâmple următoarele trei zile pentru a crede că scandalul de la Moldața nu va rămâne doar încă o criză politică și vreau aici să vă întreb direct. ce va face opoziția. Veți pleda pentru ca, de exemplu, Radu Marian să-și depună mandatul de deputat? Ce urmează să faceți? Veți bloca tribuna?
3: Nu, ăsta este scopul. Până
1: dar,
3: la urmă,
1: dar,
3: ați văzut că activitatea
1: scop,
3: nu este...
1: Apropo de scop, deci nu, aici da. Era prima parte a întrebării, da. Apropo de scop, domnul Costiuc a ieșit ieri într-un live și a spus că scopul a fost atins. Care a fost scopul? De a-și da demisia domnul Radu Marian
3: nu,
1: și
3: este,
1: de a... Dar ce?
3: Nu era nici ăsta scopul. Scopul este pentru a încuraja populația și de a transmite un semnal societății atunci când există o presiune publică pe o decizie a oricărui politician. Nu facem diferență dintre ești la guvernare sau în opoziție. Politicianul ar trebui să o asculte și să o respecte. Deci statul, ăsta este scopul, statul trebuie să fie un partener pentru cetățeni și cetățenii trebuie să-i spună politicianului ce să facă, pentru că cetățeanul știe mai bine problemele cu care se confruntă el în cadrul familiei. Ăsta este scopul. Adică statul nu trebuie să fie un șef care să-i dicteze că asta este bine, asta este rău.
1: Da.
3: Trebuie invers, schimbată mentalitatea ca cetățeanul să aibă mai mult curaj, să implice și să pună presiune publică și să iasă în stradă atunci, pașnic civilizat și democratic, atunci când
1: da,
3: nu
1: da, din păcate nu mai avem timp din această ediție. Evident, scandalul de la Moldața nu se încheie aici, astăzi. Urmează anchete, verificări și foarte probabil noi informații. Noi vor urmări cu mare atenție toate evoluțiile. Cu noi a fost domnul Alexandru Verșinin, domnul Viorel Gârbu și domnul Andrei Curăraru. Le mulțumesc invitațiilor pentru prezență și pentru perspectiva adusă în cadrul emisiunii. Sunt Cristina Benchic și ne revedem și mâine la aceeași oră, 10:10, cu o nouă ediție în spațiul public. La revedere!
4: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
5: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Sindicatele cer revizuirea proiectului de lege care prevede modificarea regulilor privind concediul anual de odihnă, iar Ministerul Muncii anunță că schimbările nu afectează durata efectivă a acestuia. Ministerul Sănătății avertizează populația asupra riscurilor provocate de caniculă, iar meteorologii anunță că în următoarele zile vor cădea ploi cu grindină. Oamenii legii au destructurat un grup de escroci care au contracarat prin înșelăciune credite pe internet în numele a 36 de tineri. Astăzi, mercurul din termometre va urca în unele regiuni până la 41 de grade. Detaliile urmează. În contextul temperaturilor extreme prognozate pentru următoarea perioadă, care în unele regiuni ar putea atinge până la 41 de grade, Ministerul Sănătății avertizează populația asupra riscurilor provocate de caniculă și explică modul în care poate fi recunoscută insolația, o afecțiune care necesită intervenție medicală de urgență. Potrivit sursei, expunerea îndelungată la temperaturi foarte ridicate poate avea consecințe grave asupra sănătății. Astfel, asistența medicală trebuie solicitată imediat atunci când o persoană dezvoltă simptome precum temperatură corporală foarte ridicată, confuzie, dezorientare sau dificultăți de vorbire și dureri severe de cap. De asemenea, pierderea cunoștinței și convulsiile reprezintă semne care impun apelarea de urgență a serviciilor medicale. Până la sosirea echipajelor de intervenție, medicii recomandă ca persoana afectată să fie mutată într-un loc umbros sau într-un spațiu răcoros, să fie îndepărtate hainele groase și să fie răcorit corpul cu apă și comprese umede. Totodată, specialiștii atenționează că lichidele trebuie administrate doar dacă persoana este conștientă. De asemenea, specialiștii îndeamnă populația să evite expunerea la soare în orele de vârf, să consume suficiente lichide și să respecte recomandările autorităților pentru prevenirea incidentelor cauzate de temperaturile extreme. Potrivit datelor Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, în perioada 22-28 iunie, echipele de asistență medicală urgentă au intervenit în 19 cazuri de urgențe provocate de temperaturile ridicate. Din acestea, 13 persoane au suferit de insolații, iar 6 au prezentat simptome. După zile de arșiță sufocantă, Republica Moldova se pregătește de ploi și o ușoară recurire a vremii. Potrivit meteorologilor, valul de căldură începe să se diminueze treptat. Un ciclon de instabilitate atmosferică va traversa teritoriul țării, aducând ploi, descărcări electrice și izolat condiții de grindină. Șeful direcției de la Autoritatea de Meteo și Monitoring de Mediu, Ghenadi Roșca, susține că fenomenele vor fi localizate, dar pot avea caracter intens pe alocuri cu precipitații puternice.
6: Pe data de 1 iulie, temperaturile vor scădea și mai mult, pentru că suntem sub influența unui depresiuni atmosferice scăzute și temperaturile nu vor urca mai mult de 35 de grade Celsius. Respectiv, teritoriul va fi sub cod galben. Acest ciclon ne va duce ploi. Dacă tot avem temperaturi ridicate, posibilitatea este și de grindină, dar la ora actuală încă nu putem să vorbim cu exactitate de acest fenomen, pentru că oricum acest lucru se observă de obicei cu câteva ore înainte de a se începe procesul.
5: Precizăm că pentru astăzi, Autoritatea de Meteo și Monitoring de Mediu a emis cod galben de caniculă pentru câteva raioane din nordul Republicii, portocaliu pentru cea mai mare parte a țării și roșu pentru regiunea de sud a Republicii. Sindicatele cer revizuirea proiectului de lege care prevede modificarea regulilor privind concediul anual de odihnă. Reprezentanții acestora avertizează că trecerea de la 28 de zile calendaristice la 22 de zile lucrătoare ar reduce în practică perioada de concediu, fapt ce contravine unor angajamente internaționale asumate de Republica Moldova. De cealaltă parte, reprezentanții Ministerului Muncii susțin că schimbările nu afectează durata efectivă a concediului, ci doar modul de calcul al acestuia. Relatează Cristina Zavlan-Jovmir.
7: Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind concediul plătit ratificată de Republica Moldova prevede garantarea unui concediu anual de minimum 24 de zile lucrătoare. Astfel, sindicaliștii resping argumentul autorilor proiectului potrivit căruia reducerea ar fi compensată de cele 14 sărbători naționale plătite, a precizat șeful Departamentului Juridic de la Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Eugeniu Covrig.
8: Făcând o analiză pentru următorii 10 ani, cel puțin din 2027 până în 2036, observăm că avem ani în care cel puțin 3 zile se pierd, deoarece coincid cu zile de sâmbătă și duminică. Mai mult, avem ani în care salariații din Republica Moldova nu vor beneficia de câte 5 sau chiar de câte 6 zile de sărbătoare nelucrătoare plătite.
7: Eugeniu Covrig a mai precizat că o altă problemă identificată de sindicate este diferența de zile de concediu în sectorul bugetar.
8: Spre exemplu, în cazul unor salariați din sectorul bugetar, 42 de zile calendaristice de concediu de odihnă anual se propun a fi înlocuite cu 33 de zile lucrătoare. Iar în alt caz, pentru o altă categorie de salariați, tot din sectorul bugetar, același număr de 42 de zile calendaristice de odihnă se propune a fi înlocuit cu 34 de zile lucrătoare. Deci, evident, deja am constatat o diferență și nu o uniformizare.
7: În replică, Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că proiectul nu urmărește diminuarea concediului de odihnă, ci modificarea modului de calcul al acestuia.
9: În mare parte, oricare ar fi prevedere de azi, 20 de zile sau 24 sau mult, deci orice e mai mult de 20 este în conformitate cu directiva Uniunii Europene. Da? Deci asta cumva am agreat cu toții și suntem conștienți că ne dorim mai mult, asta noi cu toții înțelegem.
7: Natalia Plugaru a mai anunțat că va fi creat un grup de lucru care va întruni experți ai ministerelor de resort, ai sindicatelor și patronatelor. După finalizarea consultărilor și a modificărilor, proiectul va fi transmis guvernului spre aprobare, iar ulterior va fi înaintat Parlamentului pentru examinare și vot.
5: Oamenii legii au destructurat un grup de scroci care au contractat prin înșelăciune credite pe internet în numele a 36 de tineri. Suma totală a prejudiciului depășește 700.000 de lei, iar capul grupării cu antecedente penale a fost condamnat recent la 10 ani de închisoare. Victimele sunt tineri cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani din Soroca, Nisporeni, Căușeni și Chișinău. Majoritatea sunt studenți la colegii din capitală în domeniile comercial, tehnic și vitivinicol. Infracțiunile au început în 2023. Scrocii soseau în preajma căminilor studențești cu mașini scumpe pentru a le inspira tinerilor încredere. Folosind diferite tehnici de convingere, aceștia pretindeau că au nevoie de ajutor, invocând diferite pretexte. Scopul real al infractorilor era obținerea datelor din buletinele de identitate ale victimelor pentru a putea solicita credite online în numele acestora. Pentru acest ajutor, victimele primeau recompense între 200 și 1000 de lei. După ce obțineau aprobarea, banii erau extrași imediat din bancomate și folosiți de scroci. De cele mai multe ori, aceștia solicitau în numele victimelor sume de la 9.000 la 25.000 de lei. Creditele erau contractate și câte 7 pe lună, uneori se înregistrau și chiar câte 2 credite în aceeași zi. Peste câteva zile, tinerii se pomeneau cu scrisori de la compania de creditare, prin care erau anunțați că trebuie să întoarcă datoriile. În prezent, compania de creditare cere restituirea prin intermediul instanței de judecată a sumei cu care a fost prejudiciată, peste 700.000 de lei. Trei persoane au fost rănite în urma unei explozii produse aseară într-un bloc de locuințe din Monaco, într-un incident pe care autoritățile îl consideră un atac deliberat. Potrivit anchetatorilor, explozia a fost provocată de un colet capcană, transmite France 24. Ministrul de stat al Principatului Monaco, Christophe Mirmont, a declarat că este foarte probabil să fie vorba despre un atac intenționat. Printre răniți se află oligarhul ucrainean Vadim Iermolaev, rezident în Monaco. Celelalte victime sunt un cuplu și un adolescent în vârstă de 13 ani. Parchetul din Monaco a anunțat că suspectul ar fi lăsat un geamantan sau un pachet în holul clădirii după care a părăsit locul. Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit motivul pentru care imobilul a fost vizat. De notat că Vadim Iermolaev, un om de afaceri multimilionar, originar din Ucraina și rezident în Monaco, se află sub sancțiunile autorităților de la Kiev din decembrie 2023. Potrivit serviciilor de securitate ucrainene, sancțiunile sunt legate de activități comerciale din domeniul alcoolului desfășurate în Crimeea ocupată de Rusia. Oamenii din Venezuela care sunt afectați de cutremurile produse recent acuză guvernul de neglijență și susțin că operațiunile de salvare a persoanelor aflate sub dărâmături au început târziu. Situația este și mai dramatică, întrucât odată cu trecerea timpului șansele de supraviețuire scad. În prezent, echipe de salvare din Venezuela și Columbia desfășoară operațiuni de căutare a celor aflați sub dărâmături. Totuși, oamenii sunt revoltați și spun că s-au irosit zile prețioase înainte ca aceste eforturi să înceapă. La aproape o săptămână după cele două cutremure, sunt zone unde echipele de salvare nu au ajuns încă. În aceste condiții, familii și voluntari au început să caute posibili supraviețuitori sub dărâmături. Între timp, bilanțul victimilor continuă să crească. Potrivit adunării naționale, peste 1700 de persoane au murit în urma celor două cutremure cu peste 7 grade pe Richter. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 39 și 41 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine se va menține vreme caniculară, iar acum în capitală sunt 32 de grade. Ați ascultat radiojurnalul cu Elena Chirilov, urmează emisiunea de la 11 la 13. Astăzi cu Cezara, te salut Cezara în zi de marți, cu ce noutăți ne bucuri în ediția de astăzi?
10: Te salut, Elena, și bine v-am regăsit, dragilor. Iunie pleacă, iulie ne face cu ochiul, iar la Radio Moldova vara sună mai bine ca niciodată. În ediția de astăzi vom afla mai multe detalii despre una dintre cele mai emoționante manifestări dedicate culturii tradiționale mondiale, Gala Gold Star, eveniment care continuă prestigioasa tradiție a fostelor Oscaruri ale folclorului mondial. Discutăm despre acest subiect cu interpreta de muzică populară și colega noastră, Veta Ghimpu Munteanu, care a primit trofeul Gold Star 2026. În a doua parte a emisiunii vorbim cu interpretul Ion Rață, de Până mă amintiri, și ascultăm piese din repertoriul artistului. Și desigur v-am pregătit și un playlist pe măsură. Pentru început o ascultăm pe Andra, Bine, bine!
11: De la 11 la 13 cu Cezara.

Am început această oră în cel mai frumos mod posibil. Andra ne-a adus o stare molipsitoare de bine, chiar de la primele acorduri. O piesă lansată în colaborare cu băieții de la trupa Vank, care a devenit rapid un adevărat imn al optimismului, perfect pentru momentele în care vrei pur și simplu să uiți de griji. Dragilor, ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne puteți asculta și online, accesând site-ul nostru radiomoldova.md pentru a fi conectați din orice colț al lumii. În prima oră vom răsfoi din calendarul zilei, vom explora și cele mai importante evenimente ale săptămânii, iar puțin mai târziu vorbim despre provocările emoționale ale bătrâneții și despre cum putem preveni depresia în rândul vârstnicilor, oferindu-le un sprijin real. Muzica bună își face loc în continuare în playlist-ul nostru, de această dată îl ascultăm pe Ozzy Osbourne.

Am ascultat o piesă de colecție din istoria muzicii rock, semnată de regretatul Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home. Deși titlul ne îndeamnă să fim cu gândul la familie, mama a fost, de fapt, porecla pe care artistul o folosea pentru soția sa, Sharon, fiind fraza cu care o suna mereu la finalul turneilor. După această interpretare deosebită, haideți să deschidem calendarul zilei. Astăzi, muzicianul Hal Lind împlinește 58 de ani. Este un chitarist și compozitor britanic american, născut în anul 1953. Numele său e strâns legat de celebra trupă Dire Straits, alături de care a cântat în perioada 1980-1984. A contribuit la albumul Love Over Gold, la EP-ul Extended Play și a fost parte din turneul mondial de mare succes din acea perioadă. Stilul său melodic și sensibil s-a integrat perfect în sonul trupei, iar prezența lui a venit într-un moment cheie, când Dire Straits își rafina identitatea muzicală, trecând de la rock-ul de pub la un sunet matur și sofisticat. După despărțirea de trupă, Hal nu s-a îndepărtat de muzică, dimpotrivă, și a construit o carieră solidă ca autor de coloane sonore pentru film și televiziune. A fost recompensat cu mai multe premii, printre care Royal Award pentru muzica serialului britanic Reckless și Treat Award pentru cele mai bune teme muzicale de televiziune. În plus, a colaborat în postură de chitarist de studio pentru mai mulți artiști de renume, de exemplu îl putem auzi și pe piesa Private Dance a Tina Turner, unul dintre hiturile anului 1984. Imediat vom asculta legendarul hit Sultans of Swing din repertoriul formației Dire Straits. După acest moment muzical, colega mea Elena Kirilov ne invită într-o scurtă călătorie prin timp pentru a descoperi evenimentele importante care au marcat 30 iunie de-a lungul istoriei.

0: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: La 30 iunie 1894 a fost deschis oficial Tower Bridge de către prințul de Țara Galilor. A fost construit în stil gotic victorian cu scopul de a ușura traficul de pe podul vecin London Bridge și de a promova dezvoltarea capitalei spre est. Are 240 de metri lungime, 15 metri lățime și 65 de metri înălțime. Au fost necesari 8 ani și 432 de muncitori pentru a finaliza construcția. În anul 1876 a fost creat un comitet de studiu pentru a lucra la proiectarea podului. Au fost luate în considerare peste 50 de propuneri, dar abia în octombrie 1884, arhitectul Horace Jones, în colaborare cu inginerul Sir John Wolfe Barry, a prezentat proiectul ales. Situat în centrul Londrei, Tower Bridge este un pod basculat care aduce în fiecare zi mii de pietoni și șoferi pe malul opus al Tamisei, fiind în același timp unul dintre cele mai renumite monumente istorice din Londra. La 30 iunie în 1908, în Tunguska, Siberia, a avut loc o explozie atât de puternică încât a spulberat 80 de milioane de copaci pe o suprafață de peste 2000 de kilometri pătrați. Forța acestei explozii a fost evaluată la 15 megatone, de 1000 de ori mai puternică decât bomba de la Hiroshima. Unda de șoc și sunetul exploziei s-au auzit la mii de kilometri distanță. Au trecut 20 de ani până ce o echipă de cercetători a ajuns în Tunguska pentru a cerceta locul exploziei. Pe locul epicentrului exploziei era o dumbravă neatinsă. În jurul ei se întindeau peste 2000 de kilometri pătrați de copaci culcați la pământ. De-a lungul ultimilor decenii s-au scris peste 1000 de lucrări de specialitate despre fenomenul din Siberia. În ciuda interesului lumii academice pentru Tunguska, explozia a rămas fără nicio explicație. La 30 iunie 1936 a fost publicat romanul Pe aripile vântului, singurul roman al scriitoarei americane Margaret Mitchell. Cartea a devenit rapid un fenomen editorial, fiind tradusă în zeci de limbi și vândută în milioane de exemplare în întreaga lume. Acțiunea urmărește destinul tinerii Scarlett O'Hara pe fundalul războiului civil american și al perioadei de reconstrucție din sudul Statelor Unite. Romanul s-a vândut în peste un milion de exemplare doar în primul an și i-a adus autoarei prestigiosul premiu Pulitzer. Trei ani mai târziu, cartea a fost ecranizată în celebrul film Pe aripile vântului, regizat de Victor Fleming, o producție care a intrat în istoria cinematografiei și a câștigat 8 premii Oscar. After all, tomorrow is another day. La aproape un secol de la apariție, Pe aripile vântului rămâne una dintre cele mai cunoscute și influente opere ale literaturii universale.

0: O voce inconfundabilă și un stil muzical rafinat. Nico ne-a adus o poveste despre primele sentimente de dragoste, despre cum o simplă întâlnire din copilărie poate deveni începutul unei legături profunde. 11 și 33 de minute, la această oră vă prezentăm rubrica de psihologie. Îmbătrânirea este o etapă a vieții definită de tranziții majore. Dincolo de schimbările fiziologice evidente, sfera emoțională trece prin provocări complexe care, dacă nu sunt gestionate corect, pot deschide poarta către depresie. Înțelegerea acestor mecanisme este primul pas în oferirea unui sprijin real și empatic. Este de părere și psihologul cu care a discutat Corina Boaghe.
1: Depresia la vârstnici nu este un proces normal al îmbătrânirii, așa cum este greșit percepută adesea, ci o afecțiune care necesită atenție imediată. Cea mai eficientă armă împotriva depresiei este sentimentul de apartenență. Implicarea vârstnicilor în viața de familie, în discuții sau în luarea unor decizii mărunte, le redă rolul de pilon al familiei. Interlocutoarea mea este Cornelia Bodorin, doctor în psihologie, logoped clinician.
2: Sunt niște capacități a organismului care se modifică. Sigur, este dificil. Care este situația? Spre exemplu, eu nu mai pot alerga așa cum am alergat. Sau eu sunt campioană la haltere. Eu ridicam 90 de kilograme. Eu acum nu mai pot ridica 90. De ce? Deoarece s-a venit o vârstă și sunt schimbări organice care sunt normale. Și atunci eu îmi pun alte scopuri. Ce pot face eu? Eu pot face altceva. Spre exemplu, eu pot lua ore de canto, eu pot deschide școala mea de culinărie, eu coc pâine minunată și fac donații de pâine practic în fiecare săptămână. Uite, eu găsesc alte scopuri, obiective care mă mențin într-o viață activă, pozitivă. Eu nu mai rez din cuvântul trebuie, eu rez din cuvântul vreau și îmi produce plăcere mie și folos societății. Și atunci apare o energie, o activitate, un pozitivism care mă menține în bine. A doua situație. Apar riduri. Și eu le accept. Nu-mi ascund vârsta, nu-mi ascund schimbările, le accept așa cum sunt ele. Mă strădui să arăt bine, pe cât este posibil, la vârsta pe care o am eu. Odată cu înaintarea în vârstă, toate aceste situații se amplifică. Și atunci deja ai nevoie și de un sprijin. Fie să fii într-un colectiv care te motivează, o cântare corală, un mers la biserică cu un grup de creștini care te mențin. Deci ai nevoie să fii între oameni, în comunitate, cu aceleași viziuni și cu același nivel intelectual și psihic ca tine. Și ai nevoie mare de suportul familiei. Atunci când era în aceeași casă, bunei, copii, părinți, atunci avea loc o psihoterapie de la sine și o implicare în activitate și în comunicare de la sine. Acum, cu părere de bine și totodată cu părere de rău, aceste situații s-au modificat. Și atunci când bătrânul rămâne unul la unul cu amintirile, cu gândurile și cu neputința sa, iată, atunci apare depresie, atunci apare frustrare, atunci apare gândul de moarte și chiar hotărârea că pleacă. Deoarece rămâne unul la unul și povara devine foarte grea. Prezența permanentă în viața părinților, i-ai telefonat, l-ai luat la o cafea, o plimbare la vadul vodă, ceea ce pot, foarte puțin, dar suntem împreună.
1: Așadar, sprijinul psihologic

emoțional pentru vârstnici nu necesită resurse extraordinare, ci timp, răbdare și prezență. Dacă observați schimbări bruște de comportament, retragere totală, tulburări de somn sau pierderea apetitului, este esențial să apelați la un specialist. Psihoterapia gerontologică și, la nevoie, tratamentul medicamentos pot schimba radical calitatea vieții.

0: Zilele acestea în Polonia s-a desfășurat una dintre cele mai emoționante manifestări dedicate culturii tradiționale mondiale, Gala Gold Star, eveniment care continuă prestigioasa tradiție a fostelor Oscaruri ale folclorului mondial. Într-o atmosferă de solemnitate și rafinament, 8 personalități de excepție din 8 țări ale lumii au fost invitate să pășească pe simbolicul covor roșu al culturii populare mondiale, fiind întâmpinate cu aplauzele unui public numeros și entuziast. Printre acești laureați se numără și colega noastră, interpreta de muzică populară Veta Ghimpu Munteanu, care a primit această înaltă distincție. O avem acum în legătură telefonică, doamna Veta Ghimpu Munteanu. Bună ziua!
1: Bună ziua, dragii mei!
0: Vă salutăm cu mult drag și vă felicităm pentru acest premiu important.
1: Mulțumesc din suflet și pentru invitație la emisiune și pentru felicitări, bineînțeles.
0: Ați pășit pe acel covor roșu, simbolic, într-o atmosferă cu totul specială. Cu ce gânduri și mai ales cu ce emoții v-ați întors acasă din Polonia după primirea acestei distincții?
1: Bineînțeles că emoțiile au pornit mult mai înainte, chiar atunci când am pornit la drum spre Polonia, trecând și prin Slovacia, fiindcă de data aceasta ambele țări au organizat evenimentul, și frumusețea naturii și primirea deosebită. Atunci când am ajuns în Polonia, am fost îmbarcați într-un autocar și duși într-o localitate unde era muzeul satului, dar cum am coborât din autocar, am fost îmbarcați în căruțe cu cai, cai împodobiți, cei care erau, care ne-au dus cu căruța, bărbații în costume populare, naționale, ne-au dus prin toată localitatea până am ajuns la destinație și acolo o splendoare. Am fost întâmpinați, bineînțeles, cu pâine și sare, cu bucate tradiționale care se pregăteau chiar în acea curte unde era căsuța țărănească, cu toate acareturile, saraie, un foișor de vară, cu o muzică deosebită, doar 4 muzicieni îmbrăcați în costume populare care cântau și la instrumente și cu vocea, dansatori. Deci a fost o feierie, după care ni s-a făcut o excursie așa prin această casă țărănească, familiarizându-ne cu obiceiurile și tradițiile polonezilor. Și bineînțeles cântec, dans, așa cum am mai menționat. A fost ceva deosebit, de o înălțare sufletească despre care până și astăzi mă trec fiorii când îmi amintesc.
0: Ce a cuprins programul acestei gale și cum s-a desfășurat întregul eveniment?
1: Până la gală, deci vă povesteam, prima zi a fost această familiarizare cu modul de viață a țăranilor polonezi de altă dată. A doua zi am plecat în Slovacia, am fost la primăria locală unde am fost întâmpinați și primiți foarte frumos, la fel s-a cântat și acolo, chiar și primarul care ne-a primit la un moment dat și a scos zalele acelea de primar și a pus pe cap o pălărioară și un lic așa național și ne-a cântat și dumnealui un cântec fiind inspirat de delegația din Italia care era preponderent din bărbați și care a cântat superb. Apoi am fost în câteva excursii acolo în Slovacia, în orașul Stara Ljubovna. Așa? Dragostea veche, sau mai știu cum ar fi în traducere, dar o denumire foarte frumoasă. Am fost duși la cetatea de acolo, care era de prin veacul 13, cetate cu muzeu, și după care la muzeul satului, tot pe teritoriul orașului Stara Ljubovna. Asta a fost a doua zi, deci ne-am familiarizat cu cultura și tradițiile Slovaciei. Iar a treia zi a fost cea de premiere. Am mers în orășelul Novi Sad, unde la fel am fost întâmpinați și duși la primăria din localitate, unde ni s-a făcut o primire specială și deosebită, după care am mers în localul, în Casa de Cultură Socol se numea, și s-a pornit premierea propriu-zisă. Trebuie să menționez din start că după fiecare premiant, fiindcă am fost într-adevăr 8 premianți din, și am să vă spun din ce țări a fost premierea, din, premianții, din Moldova, România, din Polonia și, bineînțeles, și din Slovacia, din Israel, Turcia,
0: Lituania,
1: Italia, uh-huh. Italia, Polonia, deci 8 țări din lume. Și după fiecare premiant în scenă intrau ansambluri folclorice care ne-au impresionat prin autenticitate, prin portul dumnealor popular. Deci Polonia e la cel mai înalt nivel în această privință. În ceea ce privește această gală de decernare a premiilor a Uniunii Mondiale de Folclor, trebuie de menționat că Uniunea Mondială de Folclor a fost fondată încă în 1948, inițial de către Franța și Spania și apoi în timp au adunat 52 de țări din lume. Astăzi președinte e deja la al patrulea mandat Dorel Cosma, scritor, jurnalist, doctor din Bistrița Năsăud. Și atât că grație Silviei Zagoreanu, în anul, la sfârșitul anului 2023, Republica Moldova a devenit și ea membră a acestei rețele internaționale. E extraordinar, fiindcă imediat în anul următor, în 2024, Silvia și s-a învrednicit de acest Gold Star în domeniul folclorului, de acest premiu. Apoi, în anul următor, în 2024, i s-a decernat premiul Gold Star lui Marin Bunea. Și iată că anul acesta am fost onorată să primesc eu acest premiu. Zic că e foarte mult pentru o țară așa de mică și care e doar la începuturi în această Uniune Mondială de Folclor, dar cum a fost menționat și de domnul Cosma, Silvia a făcut lucruri extraordinare, lucrează foarte conștiincios și iată rezultatele sunt pe față. 3 ani la rând, Moldova se învrednicește de acest premiu. E extraordinar. Vreau să mai menționez că în luna mai anul acesta, în Moldova, s-a fondat Asociația de Promovare Centrul Artelor Perene cu sediul la Ungheni și cu susținerea primarului Vitalie Vrabie, oficiu de reprezentare a Uniunii Mondiale de Folclor în țara noastră. Și bineînțeles, președinte e Silvia Zagoreanu.
0: Ce înseamnă
1: ce să mai spun despre Uniunea Mondială de Folclor, fiindcă se cunoaște foarte puțin la noi. Organizează 4 activități pe an în diferite țări, membre ale Uniunii, principalul rămânând a fi gala de folclor Gold Star, o activitate ce motivează fiecare țară să propună pentru premiu personalități din domeniu. Așa că și în acest an au fost 8, anul trecut la fel, 7 sau 8 persoane, nu știu exact. Și iată că anul acesta Gold Star-ul a fost găzduit de Polonia și Slovacia, mai bine zis de orășelele Novi Sad și Stara Lubovna. Nu am venit atât de impresionată și fericită în același timp că, uite, folclorul vorbește despre identitatea noastră și că trebuie păstrat și că trebuie promovat și noi avem de la cine lua exemplu.
0: Și apropo, un moment cu totul deosebit din cadrul ceremoniei a fost intonarea imnului național pentru fiecare țară reprezentată.
1: Exact. Și eu am fost chemată în scenă prima, deci primul reprezentant care a fost premiat. N-am bănuit că pot avea astfel de emoții când am auzit intonarea imnului și când toată lumea s-a ridicat în picioare. Mi-au venit lacrimile în gât, așa m-am simțit de responsabilă pentru ceea ce am făcut până acum și în același timp fericită că, iată, toată munca mea de ani de zile s-a încununat cu acest premiu și se cântă imnul Republicii. Da, a fost ceva, mă temeam să nu izbucnesc acolo în plâns, că aveam de spus un cuvânt de mulțumire. Slava Domnului, m-au susținut toți colegii, printre toți cei care au fost premiați, eu eram unica femeie, restul erau bărbați din celelalte țări. Ceea ce am remarcat, era o atmosferă atât de frumoasă și în contextul tragediilor și nenorocirilor care se întâmplă acum în lume, cu războaie și cu nevoi, aici era o atmosferă de prietenie, de înțelegere, de dragoste reciprocă. Cei din Lituania, da, apropo, și Lituania a luat anul acesta premiul. Cei din Lituania se îmbrățișau cu cei din Israel. Deci era, cum să vă zic, toți egali și toți în același timp responsabili pentru activitatea folclorică fiecare din țara lui.
0: Ce înseamnă acest trofeu pentru dumneavoastră și pentru întreaga activitate de până acum?
1: Eu tot timpul am muncit dezinteresat și am făcut cu sufletul absolut tot ceea ce am făcut. Fie activitatea în ansamblu etnofolcloric Tălâncuța, care presupune scoaterea în scenă și înregistrarea a 10 de lucrări folclorice autentice. Fie activitatea la radio, unde ani la rând am realizat emisiuni de folclor și cântec popular. Înregistrarea și promovarea artiștilor amatori, dar și profesioniști din Republică, în cadrul emisiunilor din Comoara strămoșilor noștri, Port în suflet dor de cântec, La izboare, Vă duc cântul meu de acasă, La vatra jocului, Evocări. Apoi îmbogățirea fondului Radio Televiziunii Naționale cu sute de înregistrări audio a diferitor cântăreți și colective folclorice, editarea cărților în care neapărat sunt elucidat aspectul folcloric prin cântec, tradiție, obicei, și multe altele. Deci eu le făceam ca așa simțeam, ca așa îmi cerea sufletul, ca așa simțeam că trebuie să fac, e o datoria mea. Ei, uite că s-a găsit la nivel internațional să fie apreciate aceste eforturi ale mele și nu știu, până astăzi încă nu pot să spun
0: emoții frumoase
1: și cum simt. Da, o recunoaștere a muncii mele și ceea ce înseamnă că nu am trăit în zadar până la această vârstă.
0: Doamna Veta Ghimbundeanu, vă mulțumim și încă o dată felicitări pentru acest trofeu bine meritat.
1: Mulțumesc din suflet, mulțumesc!
0: Dragilor, încheiem ora cu un cântec din repertoriul colegii noastre Veta Ghimbundeanu. Drag, mai sunt horele. Rămâneți și în continuare cu Radio Moldova. Ne reîntâlnim cu noi subiecte imediat după buletinul de la ora 12.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Născut în zodia muzicii. Program realizat de Anatol Caciuc, pe care îl puteți audia marți la ora 21:30, iar în reluare duminică la ora 12:35 noaptea. Include repere din activitatea de creație a compozitorilor și interpreților autohtoni și din străinătate. Fiți pe undele Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Ministerul Energiei și Banca Internațională pentru Reconstrucții și Dezvoltare au semnat un acord de grant privind acordarea unei finanțări nerambursabile în valoare de până la 1,7 milioane de dolari pentru pregătirea proiectului de construcție a unor noi capacități de înaltă eficiență de generare a energiei termice și electrice pentru termoelectrica. Proiectul are la bază concluziile studiului de fezabilitate elaborat prin cel de-al doilea proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, finanțat de Banca Mondială. Acesta recomandă dezvoltarea unei noi centrale de cogenerare de înaltă eficiență cu ciclu combinat, care va contribui la modernizarea infrastructurii energetice a municipiului Chișinău și la consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. Noua investiție va crea premisele pentru înlocuirea treptată a unor capacități de producere învechite, creșterea eficienței energetice, reducerea consumului de combustibil și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Grantul este nerambursabil și nu generează obligații de rambursare pentru țara noastră. Fondurile vor fi utilizate pentru pregătirea proiectului investițional, iar activitățile finanțate urmează să fie implementate până la sfârșitul anului viitor. Fostul viceministru de la Ministerul Afacerilor Interne, Veaceslav Ceban, a fost condamnat la 8 ani de închisoare în penitenciar de tip închis, fiind găsit vinovat de organizarea filării a doi procurori ai Procuraturii Anticorupție. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Chișinău. Potrivit PC Cox, cazul vizează fapte care ar fi avut loc în anul 2020. Ceban ar fi fost responsabil de crearea unui grup infracțional format din 6 membri, fiecare având roluri bine determinate. Una dintre persoanele filate era adjunctul de atunci al Procuraturii Anticorupție. Potrivit materialelor cauzei, grupul ar fi colectat ilegal informații nu doar despre procurorii anticorupție, ci și despre alte persoane care vizitau instituția în contextul dosarului denumit generic furtul miliardului. Potrivit sentinței, condamnatul, care ar fi aderat în 2016 la organizația criminală creată de fugarul Ilan Șor, ar fi fost implicat și în recrutarea unor aleși locali pentru aderarea la formațiunea politică Șor, precum și în atragerea unor deputați care părăseau alte formațiuni politice. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel. Un bărbat de 35 de ani a fost salvat de salvamarii stației de salvare pe apă centru din municipiul Chișinău după ce s-a aflat în pericol de nec în lacul din parcul Valea Morilor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, bărbatul a intrat în apă după ce a consumat băuturi alcoolice. La scurt timp, acesta a început să se înnece fiind observat de salvamarii aflați la post, care au intervenit și l-au extras din apă. Persoana nu necesită îngrijiri medicale. În acest context, IGSU atenționează cetățenii că scăldatul după consumul băuturilor alcoolice este extrem de periculos. De asemenea, îndeamnă oamenii să respecte cu strictețe regulile de siguranță în timpul aflării în preajma bazinelor acvatice și să opteze doar pentru locurile special amenajate și supravegheate pentru scăldat. Valul de căldură extremă care sufocă Europa a dus temperaturi record în mai multe state, incendii de vegetație, furtuni violente și un bilanț tot mai greu al victimelor. Germania, Cehia, Polonia și Ungaria au depășit pragul de 40 de grade, în timp ce Franța și Spania au raportat peste 1300 de decese asociate caniculei, iar 10.000 de locuințe au rămas fără electricitate. Pe Peste 191 de milioane de oameni din Europa s-au confruntat cu temperaturi de cel puțin 35 de grade, în timp ce avertizările de caniculă extremă au fost emise în mai multe state, scrie The Guardian. Polonia și-a depășit la rândul ei recordul istoric de temperatură, după ce termometrele au indicat 40 de grade. Și Ungaria a raportat un record pentru această perioadă a anului. Cehia a anunțat la rândul său un nou record de 42 de grade. Institutul Hidrometeorologic Ceh a precizat că temperaturile continuau să crească, deși valoarea maximă a zilei nu fusese încă atinsă. Cele mai multe decese au fost înregistrate în rândul persoanelor care se aflau la domiciliu, în special în regiunea Île-de-France, care include Parisul și suburbiile sale. Majoritatea victimelor aveau peste 65 de ani. În Spania, datele preliminare indică cel puțin 327 de decese care ar putea fi asociate cu temperaturile extreme. La noi în țară astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 39 și 41 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine se va menține vreme caniculară, iar acum în capitală sunt 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri. În direct de luni până vineri, după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: De la 11 la 13 cu Cezara.

Bine, Ian, a adus în debutul acestei ore o piesă plină de optimism care se potrivește perfect cu timpul de afară. Dragilor, bine v-am regăsit! Emisiunea de la 11 la 13 continuă sub semnul avertizărilor de caniculă. Meteorologii au emis cod galben și roșu pe tot teritoriul țării, ceea ce înseamnă că temperaturile devin de-a dreptul sufocante, iar noi trebuie să ne protejăm cât mai bine. Tot astăzi, 30 iunie, este Ziua Internațională a Asteroizilor. Este o inițiativă globală prin care publicul este informat despre corpurile cerești. Datorită tehnologiei avansate, cercetătorii pot monitoriza spațiul cu o mare precizie și dezvoltă soluții moderne pentru a proteja planeta. Trecem acum la muzică și schimbăm ritmul. Cristina Fintilie vine să ne aducă o doză de energie cu piesa Rock and Roll. Să o ascultăm!

Dragilor, vreau să vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne găsiți și online accesând site-ul nostru radiomoldova.md. Emisiunea noastră continuă. În această oră vă aduc ultimele știri din showbizul internațional. Artista Dua Lipa a deschis în Portugalia o bibliotecă inedită, un spațiu dedicat în totalitate volumelor cenzurate și libertății de exprimare. Puțin mai târziu ne vom delecta cu piese din repertoriul interpretului Ion Rață. Ieri și-a sărbătorit ziua de naștere. Cu acest frumos prilej îi vom adresa cele mai alese urări. La fel, în această oră, interpretul Valentin Uzun ne va împărtăși câteva gânduri despre locul muzicii în universul său creator. În zi de marți vă aduc și povestea fascinantă a unei mari actrițe din epoca de aur a Hollywoodului, Susan Howard, dar și o recomandare cinematografică de colecție, urmată de o melodie celebră de altă dată. Iar pe final de emisiune dăm start dedicațiilor la miez de zi, unde aveți posibilitatea de a transmite mesaje de felicitare pentru omagiații de astăzi. Acum, haideți să dăm play următorului hit, Kylie Minogue, Love at First Sight.

Kylie Minogue ne-a purtat în lumea beat-ului de la începutul anilor 2000 cu piesa Love at First Sight. Kylie Minogue este o artistă care a reușit să-și reinventeze imaginea și stilul muzical de-a lungul mai multor decenii. Și apropo, cu această melodie a fost nominalizată la premiile Grammy, o dovadă clară a capacității sale de a lansa melodii care își păstrează valoare și farmecul de-a lungul anilor. Păstrăm această notă de sensibilitate și vorbim despre o experiență unică. Dua Lipa a deschis în Portugalia, la celebra librărie Livrarea Lelo din Porto, un spațiu dedicat cărților interzise și cenzurate. Proiectul reunește aproape 100 de volume care contestă puterea, cenzura, excluderea și narațiunile dominante. Într-un comunicat, artista a descris proiectul drept un parteneriat de vis și rezultatul mai multor ani în care a încercat să promoveze lectura prin intermediul clubului său de carte. Artista a explicat că selecția include 100 de titluri care pun întrebări sau care au fost ele însă le puse sub semnul întrebării. Unele au fost interzise în școli din cauza temelor legate de rasă sau sexualitate, altele au fost restricționate. În unele cazuri, autorii și-au plătit cu viață cuvintele, a spus cântăreața. Putere, control, voce și memorie, potrivit acestia, biblioteca este un sanctuar al cărților dispărute, al autorilor al căror curaj demască structurile de putere și control și al cititorilor care refuză să li se spună ce au voie să citească. Biblioteca este organizată în jurul a 4 teme principale: putere, control, voce și memorie. Potrivit reprezentanților, proiectul pornește de la convingerea că cartea este o tehnologie a libertății.

0: Zi de 29 iunie s-a născut interpretul Ion Rață, fie că îl știm din proiectele solo sau din perioada de aur și nu doar cu trupa Catarsis, piesele lui au rămas mereu aproape de public. Ion este la celălalt capăt al firului. Te salut, Ion!
1: Bună ziua, Cezara, bună ziua!
0: Îți dorim un sincer la mulți ani, să fii sănătos, să ai parte de liniște, inspirație și multe bucurii de la cei dragi sufletului.
1: Mulțumesc foarte frumos. Lucruri importante ai enumerat, chiar sunt necesare. Mulțumesc frumos.
0: Ion, se spune că pentru un artist fiecare an în plus aduce nu doar maturitate, ci și o altă profunzime în muzică. Cu ce stări sau gânduri te prinde această aniversare?
1: Cred că, în primul rând, cu o stare profundă de recunoștință pentru tot ce mi-a oferit până acum viața, destinul, Dumnezeu și oamenii din jur pe care i-am cunoscut și datorită cărora am reușit să fac niște lucruri frumoase care, în speranță că să rămână pe mai mult timp în urma mea.
0: Frumos ai zis. Uite, ai deja în jur de 30 de ani, probabil mai mult de 30 de ani de când activezi în acest domeniu frumos al muzicii. Zic, o viață de om pe scenă. Cum se vede muzica acum prin ochii tăi față de perioada de început?
1: Evident că se vede cu mai multă profunzime, cu un unghi de vedere mai matur, cumva mai select, mai selectiv. Cam așa, adică la început suntem tineri și foarte entuziasmați să facem lucruri frumoase, dar ne lipsește experiența. Nu e cel mai rău lucru, dar cu timpul vine și experiența, vine și echilibrul, vine și gândirea așa mai profundă, mai filozofică și rezultatul muzicii se schimbă cu trecerea timpului. E de dorit cel puțin să se schimbe, să fie mai de la bun spre bun. De la bine mai spre bine.
0: La un
1: și sper, sper că mie, sper că mie mi iese. Sper că mie mi iese. Nu știu ce zice publicul.
0: Uite, la un asemenea bilanț, unii artiști devin nostalgici după anii de glorie, alții trăiesc sau privesc doar înainte spre noi proiecte. Tu în care tabără ești acum? Mai ales, mai ai acel entuziasm din primii ani când intrai în studio și îți doreai cât mai repede să imprimi o piesă sau mai multe?
1: Da, să știi că entuziasmul mi-a rămas cu prisosință și ca și la început am o dorință mare. Marea mea plăcere e să stau să compun melodii și după aia a doua plăcere e să stau în studio și să scot produsul de calitate cu

0: muzicale frumoase și în special alături de fiica ta, Roxana. Cum este să împarți scena și studioul cu ea? Ești un tată așa îngăduitor sau mai degrabă un critic exigent?
1: Le am și pe una și pe alta. Sunt,
0: le împarți cumva.
1: Sunt o fire, sunt o fire complexă și eu și cu Roxana ne înțelegem foarte bine, cu toate că avem în majoritatea cazurilor viziuni diferite, pentru că suntem generații diferite,
0: alte generații.
1: Ambii am crescut cu alt fel de muzică, și, dar vine momentul de momentul meu de experiență și de puțină înțelepciune la vârsta pe care o am, ca să plec urechea și să încerc să înțeleg viziunile ei. Astfel, cumva, se mai întâmplă să sară scântei, dar într-un final ajungem la un numitor comun și iese lucru așa cum trebuie să iasă.
0: Dar o asculți pe Roxana atunci când vine cu o părere despre o piesă? Sau poate...
1: Categoric. mai mult o ascult decât o învăț. pentru că ei vin cu o altă experiență, cu alte viziuni. Noi cumva ne-am parcă nu avem, nu știu cum să zic, ei sunt oricum foarte entuziasmați și energici și vin cu viziuni noi. Mie îmi rămâne decât să o ascult și să fac concluziile, dar evident că mai pun și eu punctele mele care vin din experiența pe care o am.
0: Suntem curioși să aflăm cum se anunță această vară pentru tine, dincolo de activitatea profesională. Ai reușit deja să-ți planifici unde vei pleca în această vară?
1: Nu știu, undeva la mare sau poate chiar la munte, încă nu știu, nu mi-am făcut plan. Eu de obicei nu prea fac planuri, sunt un tip al dispoziției și pe moment cum îmi vine așa fac. Ce ține de muzică, lucrez acum la două piese care așa, în scurt timp le voi lansa. Mai multe detalii nu dau pentru că vreau să-mi iasă piesa.
0: O surpriză, da.
1: Da.
0: Și abia așteptăm să o ascultăm.
1: Piese noi, da, cu mare drag. Lucrez cu mare plăcere la amândouă și una deja este dată și în aranjament, deja cam 90% e gata și orchestrația. Într-o săptămână, două, voi intra în studio ca să imprim vocea. A doua este pe finish și ea cu compoziția. La orchestrație încă nu am dat-o, dar rămâne în timpul apropiat. Și uite, cu asta mă ocup de zi cu zi. Pe lângă întrebările ce țin de familie, de social și de alte, pentru că așa noi suntem artiști, pe lângă muzică trebuie să... Da, sunt importante, că trăim într-o societate care necesită rezolvarea multor întrebări, da.
0: Ioan, îți mulțumim, stai parte de o vară plină de inspirație, succes în tot ceea ce faci, dar și o vacanță frumoasă.
1: Și eu vă mulțumesc, Cezara, pentru apelul telefonic, pentru urări de bine și la fel vă doresc multă sănătate, mai puțin, să mai vină răcoarea peste noi.
0: Da, te așteptăm.
1: Și cu Doamne ajută să facem în continuare lucruri frumoase.
0: Așa să fie, zi minunată să ai.

0: Bună seara!
1: De la 11 la 13.
2: În zi de marți, o nelipsită e și rubrica Meditații încheie sol. Prin fiecare apariție scenică, Valentin Uzun demonstrează că muzica înseamnă energie, bucurie și suflet. Fie că interpretează piese populare, balcanice, pop sau internaționale, alături de orchestra Tarmis, artistul transformă fiecare concert într-o adevărată sărbătoare. Pentru el, muzica este limbajul care unește generații și creează amintiri de neuitat.
3: Este o parte din viața mea. Cu ajutorul ei redau gândurile mele, redau sentimente care cred eu și alți oameni le simt. Și în același moment așa niște gânduri și idei care să-i facă mai fericiți, ca omul să fie împlinit. Muzica pe care o ascult la fel este ceva din mine. Tare mult îmi place muzica din filme, apropo filmele din Hollywood, deci muzica simfonică.

În viața mea am avut ocazia să mă întâlnesc cu mai mulți oameni din domeniul muzical, instrumentiști, soliști, de la care am învățat mai multe. De la domnul Ioan Paulenco am prins firul muzicii populare, chiar am fost și cu el acasă la nordul Bucovinii. Am văzut și tradiții. Pot să zic că foarte mult apreciez muzica folclorică, populară și îmi place foarte mult.

De asemenea, în tot spațiul nostru românesc, dar am călătorit mai mult în Basarabia, muzica de la sud. Acolo este muzica mai aprinsă, deoarece sunt mai multe popoare, bulgari, greci, găgăuzi, etc.

Anumite genuri de muzică sunt genuri care pot trata pe un om. Ascultând, deci, muzica aceea, îți revii și te simți în armonie, te simți foarte bine. Dar, în același timp, sunt genuri de muzică care, invers, poate să-l ducă pe om la pieire, ca să nu-și dea seama ce face în general. Așa că eu recomand, fiți atenți ce ascultați și ascultați ceea ce vă face fericiți și vă duce

Am ascultat rubrica Meditații în Chiasol, realizată de colegul nostru Filip Rudenco. Astăzi am descoperit povestea din spatele energiei și talentului interpretului Valentin Uzun, cel care, alături de orchestra Tarmis, transformă fiecare apariție pe scenă într-o adevărată sărbătoare a muzicii. Continuăm să vă delectăm cu muzică bună la Radio Moldova. Ascultăm formația Voltaj, Corigent.

0: recomandare de film.
1: Astăzi, la rubrica Bun de Văzut, vă propunem o incursiune în epoca de aur a cinematografiei mondiale. Ne oprim asupra destinului și carierei marii actrițe americane, Susan Howard, născută la data de 30 iunie în anul 1917, venită pe lume într-o familie modestă din New York. Ea a cucerit Hollywoodul prin talentul său excepțional și prin forța dramatică pe care o emana pe ecran, spre deosebire de alte dive ale vremii, care mizau doar pe strălucire. Susan a ales să dea viață unor personaje feminine complexe, puternice și profund încercate de destin. Cariera sa a fost marcată de un succes răsunător. A obținut 5 nominalizări la premiile Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal și a fost recompensată cu prestigiosul premiu de interpretare la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. Apogeul carierei sale a fost filmul biografic Vreau să trăiesc, realizat în anul 1958, pentru rolul din această peliculă în care a interpretat o femeie condamnată la moarte pe nedrept. Susan a primit mult râvnitul trofeu Oscar. Criticii de film au considerat jocul ei actoricesc ca fiind o capodoperă a realismului și a trăirii interioare. Chiar și ultima sa apariție publică a rămas în istorie ca o dovadă de profund profesionalism și demnitate. Grav bolnavă, actrița a urcat pe scenă a galei Oscar din anul 1974 pentru a înmâna un premiu, fiind ovaționată în picioare, minute în șir de întreaga sală. Dacă prețuiți cinematografia clasică și interpretările de o înaltă ținută artistică, recomandarea noastră de astăzi este filmul Vreau să trăiesc, o peliculă de colecție cu un mesaj puternic, care este cu siguranță un reper bun de văzut. Iar în continuare, vă invităm să rămânem în atmosfera Hollywoodului de altă dată, ascultăm o melodie emblematică dintr-un alt film de succes al actriței, piesa care dă și titlul peliculei din 1952, With a Song in My Heart. Lucrarea este semnată de celebrii compozitori Richard Rodgers și Lawrence Hart și o vom asculta într-o superbă interpretare în duet, pe care vă invităm să o savurați din plin.

Dragilor, uite că suntem pe final de emisiune. Realizatorii acestei ediții, Cezara, producătorul Filip Rudencu și regizoarea Silvia Ilarionov. Vă doresc o zi bună. Rămâneți și în continuare cu Radio Moldova. Urmează Radio Jurnalul la miezii, iar de la ora 13 și 20 de minute, emisiunea Zi de Zi.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodgros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență.

0: 0729 10 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
2: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea procesului la Procuraturii Anticorupție, efectuează la această oră percheziție la sediul Moldața. Propunerile de modificare a sistemului de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special riscă să afecteze grav instituțiile de forță.
3: Sunt niște condiții rigide care sunt impuse ofițerilor din cadrul Centrului Național Anticorupție și nu doar. Acest criteriu, de fapt, diminuează atractivitatea profesiei și va amplifica exodul personalului din cadrul autorităților cu statut special.
2: Drumul care leagă Chișinăul de municipiul Comrat va fi reparat capital cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.
4: Traficul a să fie mai ușor și n-a să fie aglomerația asta și pericole pe drum a să aibă unde să...
5: Dar vreau să fac, eu de părere bună. Cât mai repede să fac.
2: După caniculă, meteorologii anunță ploi cu grindină. Astăzi, mercurul din termometre va urca în unele regiuni până la 41 de grade. Detaliile urmează. Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție, efectuează la această oră percheziție la sediul Moldața. Potrivit responsabililor de la Centrul Național Anticorupție, descinderile au loc într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuieli rezonabile de comiterea infracțiunii de abuz în serviciu în circunstanțe agravante. Scandalul de la Moldața a început după ce în spațiul public au apărut informații despre nereguli la întreprinderea de stat. Mai întâi, fostul director Dumitru Vanghele a fost demis după acuzații că ar fi ajuns la conducerea instituției în baza unui CV care conține date false. Ulterior, deputatul PAS Radu Marian a anunțat că pleacă din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Scandalul s-a extins și pe subiectul salariilor mari ridicate de unii angajați ai întreprinderii. Anastasia Taburceanu, tot ea, verișoara șefei statului, a ridicat un salariu lunar de 120.000 de lei. În urma acestui scandal, o altă verișoară, Mai Sandu, Tatiana Batin, și-a anunțat demisia din funcția de șefa cabinetului președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Ieri, pe fondul aceluiași scandal, șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhar, și-a anunțat demisia. Propunerile de modificare a sistemului de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special riscă să afecteze grav instituțiile de forță și să determine plecarea specialiștilor din sector. Avertismentul a fost lansat la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, unde au participat sindicatele, reprezentanții instituțiilor vizate de reformă, dar și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Reprezentanții structurilor de forță au mai atras atenția că numeroși angajați au trecut deja prin reforme similare în trecut, iar schimbarea repetată a condițiilor de pensionare, după 10 de ani de activitate, afectează încrederea și stabilitatea personalului din sistem. Olga Mânzat a urmărit dezbaterile și ne spune mai multe.
6: În forma propusă de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, proiectul de lege îi vizează pe angajații Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Administrația Națională a Penitenciarelor și Serviciul de Protecție și Pază de Stat. Documentul stabilește 3 condiții care trebuie îndeplinite cumulativ pentru acordarea pensiei: atingerea limitei de vârstă, vechimea în serviciu și vechimea totală în muncă. Potrivit ministrei Muncii, Natalia Plugaru, nu va mai fi necesară încetarea raportului de serviciu pentru stabilirea dreptului la pensie. Proiectul mai prevede majorarea vechimii speciale la 20 de ani, menținerea vechimii totale de muncă la 25 de ani, extinderea perioadei utilizate pentru calcularea pensiei de la ultimele 12 luni la ultimele 60 de luni de activitate, precum și posibilitatea recalculării pensiei pentru persoanele care aleg să își continue activitatea după pensionare.
7: Deci introducerea unei vârste de 45 de ani de la 1 ianuarie 2027 care să crească cu 6 luni și abia peste 10 ani să ajungem la 50 de ani. Cu siguranță recunoaștem că există unele profesii cu risc sporit, cum ar fi Alfa, Pantera, Fulger, unele instituții penitenciare, și acolo propunerea este să introducem o vârstă de pensionare de 45 de ani care să nu crească.
6: Reprezentanții Centrului Național Anticorupție au criticat proiectul de lege afirmând că noile prevederi ar reduce nivelul de protecție socială specială pentru angajații care activează în condiții speciale. La dezbateri, șefa Direcției Generale Prevenirea Corupției de la CNA, Lidia Chireoglu, a avertizat că majorarea vârstei de pensionare și modificarea celorlalte garanții sociale ar putea diminua atractivitatea acestor profesii.
3: Noi suntem la serviciu 24/24, mai mult ca atât sâmbătă și duminică. Noi suntem în echipele operative, având necesitatea de a ieși în teritoriu pe alarmă, atunci când la ora 2 noaptea sau la 12 noaptea ești chemat la serviciu, sunt niște condiții rigide care sunt impuse țierilor din cadrul Centrului Național Anticorupție și nu doar. Acest criteriu, de fapt, diminuează atractivitatea profesiei și va amplifica exodul personalului.
6: Și reprezentantul Administrației Naționale a Penitenciarelor, Andrei Ivanov, a solicitat o analiză detaliată a situației din sistemul penitenciar, invocând condiții speciale de muncă.
0: Haideți să vedem cum atragem tineretul după asta când o să intre în serviciu și o să trebuiască să muncească efectiv 30 de ani în instituțiile penitenciare. Pentru că un tânăr venit la 19, la 20 de ani, se va pensiona la 50 de ani. Cum îl ținem în activitate? Haideți să luăm partea de salarizare, pentru că s-a menționat astăzi că ar trebui să fie pachetul social, așa încât oamenii să nu se gândească la pensionare. Să vedem nivelul de salarizare a agenților. Astăzi un agent primește un salariu de 10.500. Un nou angajat nici 10.000 nu are salariu.
6: Totodată, sindicatele au cerut ca proiectul să fie transmis Ministerului Muncii și Protecției Sociale și să fie creat un grup tehnic de lucru alcătuit din specialiști ai instituțiilor vizate. Potrivit președintei Federației Sindicale Sindlex, Angela Oltean, aceasta propune ca noile prevederi să se aplice exclusiv angajaților încadrați după intrarea în vigoare a legii.
8: Astăzi noi putem spune cu certitudine că stabilirea vârstei aduce doar o stare de tensiune în organele de forță. El trebuie eliminat, e precoce sau de spus că vechimea respectivă, vârsta respectivă se introduce pentru cei care vor fi angajați începând cu adoptarea acestei legi. Ei vor veni la serviciu și vor ști că vin la astfel de condiții.
6: Ulterior, la finalul dezbaterilor, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că toate instituțiile și organizațiile sindicale vor înainta avize oficiale privind proiectul, după care va fi creat un grup tehnic de lucru pentru analizarea propunerilor și identificarea unei soluții de compromis înainte de promovarea inițiativei legislative.
2: Drumul care leagă Chișinăul de municipiul Comrat va fi reparat capital. Tronsonul cu o lungime de 65 de kilometri face parte din traseul strategic care duce spre Vama Giurgiulești, la graniță cu România. Proiectul, în valoare de aproximativ 270 de milioane de euro, va fi finanțat aproape integral de Uniunea Europeană. Detalii ne oferă Cristina Zavulan-Jovmir.
9: Pentru reabilitarea drumului, Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova un grant de aproximativ 233 de milioane de euro. Restul sumei va fi acoperit printr-un credit. Cele mai mari investiții vor fi făcute pe șoseaua care face legătura dintre comuna Porumbrei și orașul Cimișlia, unde în prezent sunt două benzi de circulație. Șoseaua, cu o lungime de 19 km, urmează să fie lărgită la 4 benzi. Tronsonul este important pentru transportul de mărfuri, deoarece asigură legătura cu portul internațional Giurgiulești și permite evitarea mai multor localități. Lucrările fac parte dintr-un proiect amplu și sunt programate să înceapă în 2027. Conducătorii auto susțin că odată cu reabilitarea acestui segment de drum, traficul rutier va fi fluidizat.
4: Destul de bine o să fie, cred. Cu mai rău precis că n-o să fie. Cred că din toate punctele de vedere o să fie mai bine. Și traficul o să fie mai ușor și n-o să fie aglomerația asta și pericole pe drum o să aibă unde să...
5: Dar vreau să fac, eu părere bună. Cât mai repede să fac.
9: Lucrările de reabilitare a drumului vor fi încheiate în termen de 3 ani. A precizat primarul comunei Porumbrei, Iurie Făureanu.
10: Va fi descărcat orașul Cimșlea, va fi mai ușor pentru locuitorii satului și pentru șofiori, mai ușor pentru că mai repede să ajungă unde s-au pornit. N-a să aibă atâtea obstacole, dar la moment tot transportul care vine de la Chișinău, de spunem, pe traseul acesta, merge prin centrul orașului și care vine din partea de la Căușeni, Ștefan Vodă, tot prin centrul orașului. Acolo e ziua încărcată, tot timpul încărcat cu transport.
9: Șoseaua care duce spre port Portul internațional Giurgiulești a fost reabilitat ultima dată la începutul anilor 90, însă nici atunci nu a fost reparată integral, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Nicolae Mândra.
11: În cadrul acestui acord au fost examinați mai multe drumuri naționale și dat fiind faptul că finanțarea pentru drumul Chișinău-Leușeni deja este. Al doilea drum ce e de importanță strategică și cu trafic greu foarte mare este drumul M3 Chișinău-Comrat Giurgiulești și anume aceste sectoare n-au fost executate până la capăt ca conexiunea între Chișinău și Giurgiulești.
9: Precizăm că lucrările împărțite în trei proiecte vor fi licitate anul viitor. Finalizarea acestora urmează să fie încheiate până în 2030.
2: 7 persoane au fost diagnosticate cu infecția Salmonella enteritidis după ce au participat la evenimente organizate într-un hotel renumit din Chișinău. Focarul de toxi-infecție alimentară a fost confirmat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. În total, 26 de persoane au fost afectate după ce au participat la evenimente organizate săptămâna trecută la hotelul din centrul capitalei. În urma investigațiilor de laborator, la 7 pacienți au fost confirmată infecția cu Salmonella enteritidis, iar celelalte probe biologice sunt în proces de examinare, informează ANSP. Autoritățile au dispus izolarea și tratamentul specializat al persoanelor bolnave în condiții de staționar și ambulator, sub supravegherea medicilor de familie. De asemenea, ANSP a solicitat instituțiilor medico-sanitare să intensifice supravegherea epidemiologică și a inițiat prelevarea și investigarea probelor biologice de la pacienți pentru identificarea agentului patogen. Totodată au fost recoltate probe de la personalul implicat în prepararea și manipularea alimentelor, precum și probe de produse alimentare și teste de salubritate prin intermediul autorităților de siguranță alimentară. Tot mai mulți părinți apelează la instrumente de inteligență artificială pentru a căuta răspunsuri la întrebări privind sănătatea copiilor. Medicii avertizează însă că inteligența artificială poate oferi doar informații generale și orientative, iar diagnosticul și tratamentul, mai ales în cazul copiilor, trebuie luate întotdeauna de medic. Cu detalii, Eva Fruntașu.
12: Consultarea exclusivă a platformelor de inteligență artificială, inclusiv ChatGPT, pentru soluționarea problemelor de sănătate, în special ale copiilor, poate fi riscantă, întrucât poate întârzia stabilirea unui diagnostic corect și inițierea tratamentului adecvat. Avertismentul a fost făcut de către medicul pediatru Veronica Ardelean la emisiunea Bună Dimineața de la Moldova 1.
13: În ultimii ani, părinții tot mai mult accesează ChatGPT sau inteligența artificială, totuși ele nu sunt un substitut al consultului medical. Inteligența artificială poate oferi informații generice, dar deciziile de sănătate, mai ales în cadrul copiilor, trebuie luate întotdeauna împreună cu un medic. Deoseori, pacienții pot interpreta greșit informațiile și pot amâna vizita la medic, deși este o urgență. Inteligența artificială nu poate examina un copil. De aceea este necesar adresarea la medic.
12: Specialista a mai spus că nici cele mai performante aplicații de inteligență artificială nu pot înlocui examenul clinic și experiența medicului. Ea a oferit și un exemplu din practica sa.
13: Chiar recent am avut un caz, un copil de 4-5 luni care acuza o subfebrilitate. Mămica a venit cu o listă de pe ChatGPT că trebuie să facem următoarele investigații, copilul prezintă subfebrilitate. În cadrul examenului fizic am depistat că copilul are o erupție dentară. În concluzie, copilul trebuie investigat, semnele clinice, starea generală și atunci putem stabili un diagnostic precis și un tratament adecvat.
12: Veronica Ardelean subliniază că inteligența artificială poate fi un punct de plecare util pentru informare, însă interpretarea corectă a analizelor și stabilirea tratamentului pot fi realizate doar de medici.
13: Chiar și analiza generală de sânge, ecografie sau alte tipuri de investigație trebuie interpretate în contextul clinic, fizic. Chatbotii nu pot percepe semne subtile, de aceea vizita la medic este esențială.
12: Medicul pediatru Veronica Ardelean a mai explicat că inteligența artificială poate fi folosită în situațiile în care medicul specialist a stabilit deja un diagnostic, de exemplu anemia, iar după ce pacientului i-au fost indicate medicamentele, el se informează cu ajutorul ChatGPT despre alimentația necesară.
2: În contextul temperaturilor extreme prognozate pentru următoare perioade, care în unele regiuni ar putea atinge până la 41 de grade, Ministerul Sănătății avertizează populația asupra riscurilor provocate de caniculă și explică modul în care poate fi recunoscută insolația, o afecțiune care necesită intervenție medicală de urgență. Potrivit sursei, expunerea îndelungată la temperaturi foarte ridicate poate avea consecințe grave asupra sănătății. Astfel, asistența medicală trebuie solicitată imediat atunci când o persoană dezvoltă simptome, precum temperatură corporală foarte ridicată, confuzie, dezorientare sau dificultăți de vorbire și dureri severe de cap. De asemenea, pierderea cunoștinței și convulsiile reprezintă semne care impun apelarea de urgență a serviciilor medicale. Până la sosirea echipajelor de intervenție, medicii recomandă ca persoana afectată să fie mutată într-un loc umbros sau într-un spațiu recuros, să fie îndepărtate hainele groase și să fie recurit corpul cu apă și comprese umede. Totodată, specialiștii atenționează că lichidele trebuie administrate doar dacă persoana este conștientă. De asemenea, specialiștii îndeamnă populația să evite expunerea la soare în orele de vârf, să consume suficiente lichide și să respecte recomandările autorităților pentru prevenirea incidentelor cauzate de temperaturile extreme. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, în perioada 22-28 iunie, echipele de asistență medicală urgentă au intervenit în 19 cazuri de urgență provocate de temperaturi ridicate. Dintre acestea, 13 persoane au suferit insolații, iar 6 persoane au prezentat sincope. După zile de arșiță sufocantă, Republica Moldova se pregătește de ploi și o ușoară recurire a vremii. Potrivit meteorologilor, valul de căldură începe să se diminueze treptat. Un ciclon de instabilitate atmosferică va traversa teritoriul țării noastre, aducând ploi, descărcări electrice și izolat condiții de grindină. Șeful Direcției de la Autoritatea de Meteo și Monitoring de Mediu, Ghenadi Roșca, susține că fenomenele vor fi localizate, dar pot avea caracter intens pe alocuri cu precipitații puternice.
14: Pe data de 1 iulie, temperaturile vor scădea și mai mult, pentru că suntem sub influența unui depresiuni atmosferice scăzute și temperaturile nu vor urca mai mult de 35 de grade Celsius. Respectiv, teritoriul va fi sub cod galben. Acest ciclon ne va duce ploi. Dacă tot avem temperaturi ridicate, posibilitatea este și de grindină, dar la ora actuală încă nu putem să vorbim cu exactitate de acest fenomen, pentru că oricum acest lucru se observă de obicei cu câteva ore înainte de a se începe procesul.
2: Precizăm că pentru astăzi Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de caniculă pentru câteva raioane din nordul Republicii, portocaliu pentru cea mai mare parte a țării și roșu pentru regiunea de sud. Statele Unite vor fi alături de aliații săi europene în apărarea țărilor baltice, a declarat astăzi comandantul american al forțelor terestre ale NATO din Europa, în contextul în care alianța a alocat un cartier general suplimentar în regiune, relatează Reuters. Trupele NATO din statele baltice, Lituania, Letonia și Estonia, precum și din nordul Poloniei, s-au aflat până în prezent sub comanda unui singur cartier general multinațional cu sediul în orașul Szczecin, situat în nord-vestul Poloniei. Crearea unei a doua zone de comandă permite alianței să aloce mai multe trupe statelor baltice. Deocamdată, două divizii multinaționale din Estonia și Letonia vor intra sub comanda corpului germano-olandez. NATO a declarat că Rusia, care a invadat Ucraina în 2022, ar putea lansa un atac la scară largă asupra teritoriului aliaților din 2029, dacă va continua să se înarmeze în ritmul actual. Kremlinul neagă existența unor astfel de planuri. Acum urmează știrile din sport.
1: InfoSport.
15: Bună ziua, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Echipa națională de fotbal a Braziliei s-a calificat dramatic în optimile de final ale Cupei Mondiale, după o victorie de infarct în fața reprezentativei Japoniei, scor 2-1. Partida disputată la Houston a oferit momente de tensiune maximă pentru suporterii ambelor echipe. Selecționata Braziliei, antrenată de italianul Carlo Ancelotti, a început meciul ofensiv, însă jocul sudamericanilor a fost inițial lent și previzibil. Contrar cursului jocului, scorul a fost deschis de asiatici. În minutul 29, Caișu Sano a profitat de o nouă atenție a lui Danilo, a pătruns hotărât pe zona centrală și a marcat cu un șut plasat de la circa 20 de metri. La pauză s-a intrat cu Japonia în avantaj, Seleção Canarinha a revenit de la cabine mult mai motivată, mai decisă și a luat practic cu asalt poarta apărată de Suzuki. Eforturile intense ale brazilienilor au dat roade în minutul 56. Experimentatul Casemiro a egalat cu o lovitură de cap imparabilă din circa 4 metri, iar când spectatorii și cele două bănci tehnici se pregăteau deja pentru cele două reprize de prelungiri, Brazilia a dat lovitura de grație. Gabriel Martinelli a înscris cu un șut plasat aducând calificarea. Brazilia va juca cu câștigătoarea partidei dintre Costa de Fildes și Norvegia, confruntare programată pentru astăzi seara de la ora 20. Șoc la campionatul mondial de fotbal. Selecționata Paraguayului a produs una dintre cele mai mari surprize ale turneului final, ce se desfășoară pe continentul nord-american. Trupa condusă de selecționerul argentinian Gustavo Alfaro s-a calificat în optimirea de finală după ce a eliminat reprezentativa Germaniei la loviturile de departajare. Manșaftul a dezamăgit din nou după ce la ultimele două ediții părăsise competiția după faza grupelor. Paraguayenii au deschis scorul în prima repriză prin Julio Enciso, iar nemții au restabilit egalitatea în minutul 54 când Kai Havertz a înscris cu o lovitură de cap. Până la finalul timpului regulat, Teama, dar nu s-a mai marcat la fel, tot 1-1 a fost scorul și după cele două reprize de prelungiri, echipa calificată în optimile de final a fost decisă la loviturile de departajare. Sudamericanii, care păreau victime sigure înaintea meciului de la Foxborough, s-au câștigat cu 4-3 și vor juca pentru un loc în sferturile de finale cu câștigătoarea duelului dintre Franța și Suedia programat în astă seară. Președintele Paraguayului Santiago Penna a declarat ziua de marți 30 iunie sărbătoare națională pentru a celebra victoria surprinzătoare a selecționatei țării sale în fața Germaniei. Aceasta este considerată una dintre cele mai mari surprize din istoria Cupei Mondiale. Textul decretului distribuit de Penna și pe rețelele de socializare precizează că victoria Paraguayului a depășit cu mult sfera sportivă și a justificat o sărbătoare la nivel național. Reprezentativa Marocului a eliminat-o pe cea a țărilor de jos de asemenea la penaltiuri și s-a calificat în optimile de finale ale Cupei Mondiale, unde va întâlni reprezentativa Canadei. Portocala mecanică a deschis scorul în minutul 72 prin Cody Gakpo, iar marocanii au egalat în minutul 90+1 prin fundașul Issa Diop. Timpul regulamentar s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar câștigătoarea a fost decisă în seria loviturilor de departajare, acolo unde lei din Atlas au fost mai exact scor 3-2. Echipa pregătită de Mohamed Ouabi va întâlni reprezentativa Canadei pe 4 iulie la Houston, miza fiind calificarea în sferturile de finală. Acestea au fost știrile din sport, o după-amiază plăcută vă doresc!
2: Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 39 și 41 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine se va menține vreme caniculară, iar acum în capitală sunt 35 de grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii cu Elena Chirilov, urmează emisiunea Zi de Zi, prezentată astăzi de colega mea, Daniela German. Bine te-am regăsit, Daniela, în ultima zi de iunie. Ce informații ne aduce astăzi în emisiune?
16: Salutare, Elena, bun găsit, stimați ascultători. Da, suntem aproape de dricul verii. Astăzi, la Zi de Zi, discutăm despre datele meteo, cum afectează valul de căldură rețeaua electrică, de exemplu, și ce putem face pentru a evita supra-solicitarea ei. De asemenea, discutăm și despre pericolul incendiilor de vegetație, reguli pentru utilizarea focului deschis și recomandările salvatorilor. Acestea și alte subiecte pe parcurs până la ora 16. Audiție plăcută!
1: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Se află și astăzi sub cod roșu de caniculă. Cât va mai dura acest val de căldură? La ce temperaturi să ne așteptăm în următoarele zile și când există șanse de răcorire? Discutăm aceste aspecte în continuare cu Ghenadie Roșca, șeful Direcției Prognoze în cadrul Autorității de Meteorologie. Domnule Roșca, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnule Roșca, suntem în tricul zilei. Pentru astăzi s-au anunțat temperaturi și de 41 de grade Celsius. Acestea ar fi în zona de sud. La nord, la centru, e mai confortabil din punct de vedere termic?
1: Da, nordul țării este cel mai confortabil pentru că acolo ne așteptăm la valori termice de până la 35 de grade Celsius și codul este pentru cod, adică galben. Dacă vorbim pentru partea de centru și partea sud-estică a țării, desigur că este cod portocaliu cu valori între 36-38, iar partea de sud a teritoriului să fie de până la 41, cum ați menționat. Dar mâine ne așteptăm să avem o răcorire de vreme, pentru că temperaturile deja vor fi mai scăzute, cu valori între 33-35 de grade Celsius. Practic vor fi temperaturi uniforme pe întreg teritoriul țării. Deci, respectiv, vom reveni sub cod galben de caniculă.
0: În următoarele 7 zile, pentru că știm, specialiștii pot prognoza temperatura aerului cu 7 zile înainte. Adică aceasta ar fi intervalul. La ce să ne așteptăm în următoarea săptămână?
1: Da, într-adevăr, pentru următoarele zile oricum vom fi încă sub cod galben, probabil pentru data de 2 și 3, pentru că încă pe alocuri vom avea temperaturi de 33-34 de grade Celsius. Dar acest lucru vom vedea pe parcursul zilei de mâine, când vom avea date mai actuale și atunci vom veni cu careva clarificări pentru populație. Depinde și de zona care va fi mai vulnerabil pentru ca să emitem o avertizare cât mai eficientă. După care, în următoarele zile, până la data de 7, vremea se va răcori și mai tare, cu valori termice sub 30 de grade Celsius.
0: Ploi se prognozează?
1: Ploi se așteaptă pe data de 2, pe 3 și 4, doar că acestea vor fi izolat și cantitățile de la slab până la moderat. Deci, nu prea sunt vești îmbucurătoare pentru societate, nici pentru agricultori.
0: Da.
1: Dar sperăm poate că scenariul meteorologic se va schimba și în zilele următoare, pentru că totuși vremea este destul de dinamică în altitudini și poate în zilele următoare vom vedea cu totul altă situație.
0: Da, în acest context, ținând cont de tabloul meteo, ce recomandări aveți pentru cetățeni?
1: Luând în considerare că noi deja suntem sub codul galben, portocaliu și roșu, pentru societate este bine ca să fie precauți atunci, adică să bea apă, să evite alcoolul și alte băuturi care deshidratează, să stea cât mai mult la umbră în perioada de zi, când soarele este foarte puternic, să poarte haine cât mai deschise și largi, pălăriile să fie la ordinea zilei sau umbrelele. Și cam astea sunt recomandările, dar desigur că trebuie să fie și conștienți de cei ce spun și autoritățile în cazul acesta de canicul, pentru că informația dată este transmisă și acestor autorități.
0: Domnule Roșca, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste date. O zi bună în continuare, vă doresc.
1: Mersi, la revedere. La revedere.
0: Stimați ascultători, în direct am discutat cu Ghenadie Roșca, șeful Direcției Prognoze din cadrul Autorității de Meteorologie. Așadar, zona de sud a Republicii Moldova este astăzi sub cod roșu de caniculă. În multe localități temperaturile sunt și de 41 de grade Celsius, iar două zile consecutive de căldură extremă înseamnă o presiune tot mai mare asupra organismului. Efectele caniculei se acumulează, crește riscul de deshidratare, de epuizare termică și de agravarea unor afecțiuni cronice. Totodată, temperaturile extreme afectează activitățile zilnice, infrastructura și agricultura, așa cum spunea mai devreme și domnul Ghenadie Roșca. Dar revenim și cu alte recomandări, cum să ne protejăm, în special sănătatea, pe timp de caniculă. Revenim cu detalii în câteva minute.

0: Nicola pune la grea încercare organismul, iar medicii avertizează că persoanele în vârstă, copiii și cei care suferă de boli cronice sunt cei mai expuși riscului de deshidratare și insolație. Ministerul Sănătății recomandă evitarea expunerii la soare în orele de vârf, hidratarea permanentă și limitarea efortului fizic în aer liber. Veronica Scorpan a aflat cum fac față oamenii temperaturilor extreme și ce măsuri iau pentru a se proteja.
1: Termometrele indică valori tot mai ridicate, iar oamenii încearcă să găsească soluții pentru a suporta mai ușor căldura. Pentru cei mai mulți, hidratarea și evitarea expunerii la soare sunt regulile de bază.
2: E foarte important hidratarea. La intervale mici de timp, câte o gură, două de apă, am grijă hidratarea. Vă arăt sticla. Evident că vara mănânc mai puțin.
3: Minerale, am în geantă. La mulți alături mănânc.
4: Na, stat la umbră, pălării, ochelari.
1: Unii au ales să-i se răcorească pe plajele din municipiu, unde spun că pot petrece timpul alături de familie, fără costuri mari.
5: Suntem din Chișinău. Pentru prima dată eu vin, în ora cu nepoții eu mai fost și altă dată. E un loc mai aproape de casă și fiindcă aici este locul gratis, vezi să distreze copiii.
6: La plajă doar astăzi am. De ce să venim? De aproape de casă. Îmi place. Cât de cât poți odihni.
1: Alții preferă însă să nu iasă din casă în orele cele mai fierbinți ale zilei. Sunt însă și oameni care nu își pot modifica programul indiferent de temperaturile de afară.
7: Nu văd nicio problemă. Mie îmi place foarte tare căldura și de atât așa am și pe afară. Și lumea mai puțin pe afară, așa îmi place mai mult.
8: Super! La umbră, în aer liber lucrăm. Am un chepiu pe cap, procesez cap. O să muncim. N-avem încotro.
1: Medicii avertizează că temperaturile extreme pot provoca stres termic. Primele semne sunt amețelele, durerile de cap, greața, slăbiciunea și chiar leșinul. Specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11 și 18. Consumul regulat de apă și purtarea hainelor deschise la culoare, a pălăriilor și a ochelarilor de soare. Iar recomandările oamenilor coincid cu cele ale medicilor.
9: De obicei stăm mai aproape de casă, ne ducem undeva, luăm apă, în primul rând, șervițele umide, stărim să nu plecăm departe de casă, e foarte cald, ne stărim să ne primăm sara după orele 6.
10: Acum mă duc la bunica și mă scald în bazin. Că așa adică scap din căldură. Mănânc multă înghețată.
11: Apa a fost nelipsită, am încercat de fiecare dată să am cu mine ochelarii de soare. În principiu nu prea am ieșit din casă. Este destul de insuportabil, de aceea ar fi mai bine să rămânem cu toții în casă la răcoare, cât de mult posibil să evit să ies afară și să stau la soare.
12: Ținem cont, ne protejăm. Dacă trebuie să ieșim din casă, ne protejăm ca să fie totul bine.
0: Așadar, consumați apă în mod regulat, chiar dacă nu vă este sete, alegeți mese ușoare, bogate în fructe și legume, reduceți efortul fizic în orele de vârf și purtați haine deschise la culoare și lejere. Acestea ar fi câteva dintre recomandări. În perioadele caniculare, să știți că și un telefon către un părinte, un bunic sau un vecin în vârstă poate face diferența, pentru că uneori persoanele vulnerabile nu conștientizează cât de deshidratate sunt sau evită să ceară ajutor. Să avem, deci, grijă unii de ceilalți. Iar puncte de prim ajutor pe timp de caniculă sunt instalate și în Chișinău. Despre situația din teren vă relatăm în scurt timp.

0: De Urs cu piesa Vântul, 13 și 39 de minute. O briză m-ar fi tocmai potrivit la această oră. Iar dacă totuși miezul zilei v-a prins undeva prin oraș, în Chișinău, de exemplu, să știți că sunt puncte unde vă puteți răcori și bea apă. Temperaturile caniculare continuă să afecteze Republica Moldova, iar autoritățile au mobilizat mai multe echipe de intervenție pentru a sprijini populația vulnerabilă. În ultimele zile, peste 3500 de persoane au solicitat ajutor medical și s-au adresat la punctele de reabilitare anticaniculă, amenajate în capitală și în mai multe raioane ale țării. Aceste spații oferă apă, asistență medicală de prim ajutor și posibilitatea de monitorizare a stării de sănătate, în special pentru persoanele în vârstă și cele cu probleme cronice. Despre modul în care funcționează aceste puncte și despre situația din teren, aflăm din reportajul Veronicăi Scorpan.
1: Pe fondul temperaturilor extreme, punctele de reabilitare au devenit un sprijin important pentru cetățeni. Aici, oamenii pot primi apă, își pot măsura tensiunea arterială și pot solicita ajutor medical de urgență.
2: Mă numesc Elena, asistentă medicală de la Policlinica numărul 1 AMT Centru. Noi în fiecare an venim aici pentru a acorda oamenilor ajutor în caz că pacienții se simt rău, măsurarea tensiunii, noi la cerere ajutăm. Cât mai multe lichide, hainele de culoare deschisă, naturale, cât mai mult locurile umbrite.
1: Cele mai frecvente solicitări sunt legate de tensiunea arterială și starea generală de rău, în special în rândul persoanelor vârstnice.
2: Pacienții cu hipertensiune arterială mărită, ei se adresează, noi în caz de urgență un prim ajutor putem acorda, după asta noi redirecționăm la medicul de familie.
1: Punctele anticaniculă funcționează zilnic, în intervalul orelor de maximă căldură, iar specialiștii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare, să poarte haine deschise la culoare și să consume suficiente lichide.
3: Eu sunt hipertonic, să nu fie mai rău, sunt mulțumită.
4: Trecând întâmplător, eu la doamnă să mă duc să-i măsoare tensiune. Ele sunt foarte bune și importante pentru cetățenii Chișinăului.
5: Mai mult acasă stau, în apartament, era coare.
6: Asta e un serviciu ordinar și unde mai vei apă în oraș? Trebuie să coborăm un pic la nivelul necesităților umane, dar eu sunt și diabetic, pot să am o criză diabetică. Trebuie să fii constant, permanent, niște centre, niște spații, unde sunt serviciile astea.
1: Voluntarii prezenți în corturi spun că pe lângă apă și asistență medicală, oamenii au nevoie și de sprijin, mai ales în condiții de disconfort termic accentuat.
7: Timpul canicule, pentru oamenii care se focus, le oferim un gât de apă gratis. În caz de necesitate, este și o asistență medicală. Mulți oameni se apropie. Avem deja bedoane pregătite, 4-5 se duc. Cel mai mult se adresează oamenii în vârstă. Ei sunt mai mult supuși la tensiune arterială. Au nevoie mai mult de această îngrijire. Chiar cum recent s-a apropiat un domn care era sufocat.
1: Specialiștii avertizează că valul de căldură va continua, iar aceste puncte de reabilitare vor rămâne active pe toată durata avertizărilor meteorologice. În astfel de condiții, autoritățile îndeamnă populația să respecte recomandările medicale și să acorde o atenție sporită sănătății în zilele de caniculă.
0: Canicula schimbă regulile și pe aeroportul Chișinău, apă gratuită și asistență medicală pentru pasageri. În incinta aeroportului au fost amenajate mai multe puncte de hidratare cu apă potabilă gratuită. Acestea sunt amplasate în fața terminalului, în zona plecări, precum și în zona porților de îmbarcare. Călătorii sunt încurajați să utilizeze sticle reutilizabile care pot fi reumplute ori de câte ori este necesar. Totodată, pasagerii au la dispoziție zone umbrite amenajate în fața terminalelor, plecări și sosiri. În aeroport funcționează și un punct medical destinat situațiilor de urgență, precum și o farmacie. Respectați, stimați ascultători, recomandările specialiștilor, consumați o cantitate suficientă de apă și acordați atenție persoanelor vulnerabile în această perioadă cu temperaturi extreme. Mai multe grade în termometru înseamnă și mai multă presiune pe rețeaua electrică, dar detalii despre acest aspect discutăm după o piesă muzicală.

0: O parte din teritoriul Republicii Moldova se află și astăzi sub cod roșu de caniculă, iar temperaturile de peste 40 de grade determină un consum record de energie electrică. Despre cum afectează acest val de căldură rețeaua electrică și ce putem face pentru a evita supra-solicitarea ei, discutăm în direct cu Vasile Gribincea, purtător de cuvânt al Premier Energy. Domnule Gribincea, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnule Gribincea, cât de mult a crescut consumul de energie electrică în aceste zile de caniculă și ce presiune pune acest lucru asupra rețelei de distribuție?
1: Temperaturile foarte ridicate din ultimele zile în sine deja reprezintă un factor de presiune peste rețelele și instalațiile electrice care, în regim normal funcționând, fie au nevoie de a fi condiționate, deci de a se elimina căldura de pe ele, fie fiind expuse direct sub razele solare, cum ar fi rețelele, posturile de transformare, izolatoarele și alte echipamente, pot ceda deoarece au anumiți parametri de rezistență sau de izolare. Peste acest aspect, ceea ce ați menționat și dumneavoastră, a crescut considerabil consumul de energie electrică, anume pentru funcționarea aparatelor de condiționare a aerului și a diferitor alte aparate, cum ar fi ventilatoarele sau frigidere, congelatoare, care direct sau indirect sunt folosite pentru a crea un confort persoanelor care încearcă astfel să se protejeze de temperaturile ridicate. În această situație, sigur, noi am emis deja un apel către consumatori să manifeste în primul rând prudență și să fie rezonabil în consumul de energie electrică pentru a evita unele situații nedorite care ar putea fi, de exemplu, deconectări avariate sau inopinate când cedează anumite echipamente electrice. Astfel încât, din dorința de a obține un mediu cât mai răcoros în propriul apartament, unii consumatori se pot pomeni, în general, fără curent electric la scară sau în cartier, dacă cedează echipamentele electrice care alimentează acel bloc locativ sau cartier. Trebuie să înțeleagă toți că rețelele electrice reprezintă niște conductori cu o anumită secțiune sau capacitate de distribuție a energiei electrice și atunci când sunt conectate concomitent mai multe aparate care depășesc puterea contractată de furnizare a energiei electrice, respectiv depășesc puterea acelor echipamente de conectare a locuinței, inclusiv secțiunea rețelelor interne din locuințe, se pot poveni, cum am spus, cu defecțiuni care ar putea consta în deci deconectarea simplă a locuinței de la întrerupător de la contor sau incendierea unor prize supraîncărcate sau deconectarea, cum am spus, rețelei din interiorul blocului locativ sau altor echipamente din rețeaua de distribuție.
0: Aerul condiționat, spuneați, este unul dintre cei mai mari consumatori de energie în această perioadă. Care este temperatura optimă la care ar trebui setat pentru a asigura atât confortul cât și un consum eficient?
1: Medicii vin cu o recomandare clară de a menține un decalaj de câteva grade de temperatură interioară în raport cu cea din exterior. Dar, revin, până la urmă e decizia și opțiunea fiecărui consumator în parte cum să-și asigure confortul termic. Eu însă aș menționa faptul că un simplu aparat de aer condiționat care poate avea capacitatea de la 1 kW sau 1500 de W până la 3, 5 sau 7 kW, deci de putere diferită, inclus la o capacitate maximă de condiționare a aerului, poate depăși cu mult deci puterea secțiunii rețelelor interne care alimentează cu energie o locuință. Și atunci, cum am spus, până la deci o defecțiune nu este mult, pentru că, repet, curentul electric circulă prin conductori din metal care sunt izolați cu anumite materiale din plastic și toate fiind supuse unei suprasarcini, deci pentru metal suprasarcina este înfierbântarea, ceea ce afectează și plasticul, pot crea reacții în lanț. Astfel încât este rezonabil ca ascultătorii noștri să gândească nu doar pe moment cât de rapid să facă răcoare în casă, uitând, de exemplu, un geam undeva întredeschis și căldura intrând în casă, sau să se gândească că s-ar putea pomeni cu rețeaua internă deteriorată. Este loc de a face confort termic în locuințe, nu doar cu ajutorul aparatului de condiționare, dar și cu diferite jaluziele, perdele, deci crearea unor curenți de aer, utilizarea unor ventilatoare cu ceva, niște perdele umide și așa mai departe.
0: Da, premierul Energiei recomandă evitarea utilizării simultane a mai multor aparate electrocasnice cu un consum ridicat. Domnule Gribincea, care sunt aparatele ce solicită cel mai mult rețeaua și în ce intervale ar fi recomandat să fie folosite?
1: În general, pe scurt, nu este recomandat în orele de vârf să se folosească masiv toate aparatele electrocasnice, de exemplu, care ar fi mașina de spălat. Bine, nu vorbim de un frigider care este tot timpul inclus, un cuptor electric sau un cuptor cu microunde, aparatul de aer condiționat despre care am vorbit deja, pentru că orele de vârf sunt cele matinale de la 7 la 10 și orele de seară de la 6 la 23. Este o situație când consumul crește brusc și acest fapt pune o presiune pe sistemul electric, dar pe de altă parte o mașină de spălat poate fi utilizată și în alte ore, fiind programată sau, deci cum am spus, o redistribuire a consumului echilibrează situația în sistemul electric, nu cauzează situații de risc de deteriorări și ajută toată lumea, nu doar sistemul electric, dar și consumatorii se ajută pe ei înșiși să treacă cu bine peste aceste zile de caniculă, pentru că, repet, din dorința de a face mai bine, se întâmplă uneori că se generează situații de avarii care remedierea cărora poate dura mai mult. Desigur, echipele întreprinderii sunt gata și lucrează 24 de ore pentru a asigura neîntrerupt furnizarea energiei electrice, dar atunci când se întrerupe totuși avariat acest ciclu, e nevoie de timp pentru a identifica locul defecțiunii, pentru a se deplasa și a efectua acele lucrări.
0: Domnule Gribincea, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații și recomandări. O zi bună în continuare, vă doresc. La revedere!
1: Cu plăcere, la revedere!
0: Stimați ascultători, am discutat cu Vasile Gribincea, purtător de cuvânt al Premier Energy. Așadar, câteva gesturi simple pot face diferența. E bine să utilizăm, să evităm utilizarea simultană a mai multor electrocasnice mari, să deconectăm aparatele nefolosite și să respectăm regulile de siguranță electrică. Toate acestea pot contribui atât la reducerea consumului de energie, cât și la funcționarea stabilă a rețelei electrice în această perioadă de caniculă. 13 și 56 de minute, urmează știrile în scurt timp, apoi emisiunea Zi de zi va continua. Vă așteptăm după știrile orei 14 în partea a doua a emisiunii.

0: canicula și seceta accentuează pericolul incendiilor de vegetație, iar consecințele pot fi dramatice. Două incendii izbucnite duminică în regiunea transnistreană s-au soldat cu decesul unui bărbat și rănirea gravă a unei alte persoane. În acest context, autoritățile îndeamnă populația să evite utilizarea focului deschis, mai ales pe câmpuri și în apropierea terenurilor acoperite cu vegetație uscată, unde riscul izbucnirii incendiilor este foarte ridicat. În același timp, Inspectoratul pentru Protecția Mediului atenționează că incendierea vegetației și a resturilor vegetale este interzisă prin lege și se sancționează contravențional, deoarece afectează solul și biodiversitatea. Continuă subiectul Cristina Prisacari.
1: Incendiile de vegetație reprezintă un risc major, iar în condiții de temperaturi pozitive, umiditate redusă și vânt, focarele se pot extinde cu repeziciune. Aceste incendii pot provoca pagube semnificative mediului, locuințelor și pot pune în pericol sănătatea și viața oamenilor. Flăcările nu doar că distrug terenurile, dar și degradează solul, poluează aerul și amenință grav fauna sălbatică. Numeroase specii de păsări și mamifere își pierd habitatul, iar echilibrul natural este profund afectat, având efecte de durată asupra mediului, constată doctorul în științe biologice Tatiana Nagacevski. Potrivit acesteia, temperaturile ridicate în cazul arderii vegetației diminuează procesul de formare a humusului.
2: Daunele este fiindcă temperaturile mari atunci când arde miriștea sau alte gunoaie, fiindcă acum gospodare la noi dau foc și la tot ce au prin jurul casă. Deci este că temperaturile mari omoară biota solului, deci acele microorganisme care se află în stratul superior 10-20 cm, cele mai multe se află în stratul dat. Ele participă la descompunerea masei organice, la formarea humusului, la fixarea de azot, iată bacteriile fixatoare de azot. Și în cazul când se arde, temperatura solului se ridică la 40-60 de grade și practic pentru dânsele sunt mortale. Plus la aceea, tot ce se elimină de către miriștea, poluează atmosfera în primul rând cu parte din frunze. Conțin acele elemente care sunt și în sol și poluează.
1: Tatiana Nagacevski ne spune și prin ce metode poate fi restabilită fertilitatea solului care a avut de suferit în urma incendiilor de vegetație.
2: Cum să fie reabilitat cernoziomul nostru, că el predomină practic 80% din teritoriul Republicii Moldova? Nu este altceva decât într-adevăr utilizarea îngrășămintelor organice, și anume gunoiul de grajd și iată vegetația, sideratele însuși, vegetația verde să fie mărunțită și împrăștiată pe suprafața solului. Sau, iată, se adune toate buruienele, toate resturile vegetale, să fie lăsate să putrezească și pe urmă să fie împrăștiate pe teren. Asta e cea mai ecologică. În rest, ne salvează chimia cu îngrășămintele chimice. Iată cum poate fi mărită fertilitatea solului. Mai bine să o protejăm, să utilizăm îngrășămintele biologice care le avem și să mărim productivitatea sau fertilitatea mai corectă a solului decât să utilizăm îngrășămintele chimice.
1: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reamintește că prevenirea incendiilor de vegetație depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Respectarea regulilor antiincendiare contribuie la protejarea mediului, bunurilor materiale și a vieții oamenilor. Cetățenii sunt îndemnați să evite aprinderea gunoiului menajer, a vegetației uscate și a deșeurilor în propriile gospodării, dar și pe terenuri deschise. Mai mult, pentru evitarea incendiilor de proporții, salvatorii îndeamnă oamenii să nu arunce mucurile de țigară, chibrituri sau alte obiecte aprinse în zonele cu vegetație uscată sau spații forestiere. De notat că aprinderea vegetației uscate în terenuri deschise, a gunoiului și a deșeurilor menajere în propriile gospodării este sancționată administrativ cu amenda de la 200 la 300 de unități convenționale.

0: vântul determină închiderea unor școli și obiective turistice, iar în unele regiuni temperaturile depășesc cu până la 18 grade valorile normale pentru această perioadă a anului. Dincolo de disconfort, temperaturile extreme reprezintă un pericol pentru sănătate, mai ales pentru cei care muncesc în aer liber. În fața acestor provocări, tot mai multe state europene adoptă sau înăspresc măsurile de protecție pentru angajați în perioadele de caniculă. Dar care sunt regulile aflate în vigoare și cum sunt protejați salariații în diferite state ale blocului comunitar, aflați din materialul pregătit de Cristina Prisacari.
1: Franța nu impune un prag maxim strict de temperatură pentru întreruperea activității. În schimb, codul muncii francez impune angajatorilor să mențină temperaturi adecvate și să garanteze sănătatea și siguranța angajaților. Aceștia trebuie să ia măsuri precum înrăcirea spațiului, ventilarea, pauze suplimentare și asigurarea hidratării. O altă țară, Germania, acordă angajatorilor un grad relativ ridicat de libertate, chiar și atunci când temperaturile sunt ridicate. Nu există o cerință legală generală privind menținerea unei temperaturi maxime la locul de muncă, potrivit Institutului Federal pentru Securitate și Sănătate în Muncă. Cu toate acestea, angajatorii trebuie să ia măsuri pentru a atenua efectele căldurii în funcție de temperatură. În acest sens, aceștia ar trebui să țină cont nu numai de temperatură, ci și de factori precum umiditatea, solicitările fizice ale muncii, pauzele și îmbrăcămintea. Dacă temperatura la locul de muncă depășește 30 de grade, pot fi luate în considerare măsuri precum tragerea jaluzelelor, aerisirea spațiilor dimineața, instalarea ventilatoarelor sau începerea programului de lucru mai devreme. Dacă temperaturile depășesc 35 de grade, se aplică reguli mai stricte, de exemplu pauze în încăperi mai răcoroase sau îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii utilizate în industrii precum siderurgia. În Italia nu există o reglementare națională care să impună întreruperea activității atunci când temperaturile depășesc un anumit nivel. În schimb, există o combinație de protocoale generale privind riscurile legate de căldură, ordonanțe regionale și locale, precum și reguli privind sprijinul financiar în cazul suspendării activității. Ordonanțele regionale prevăd suspendarea temporară a activității în aer liber, între orele 12:30 și 16, în locațiile în care meteorologii prevăd un nivel ridicat de risc pentru lucrătorii expuși la soare și angajați în activități fizice intense. Pe parcursul anului trecut, 18 din cele 20 de regiuni ale Italiei au activat această ordonanță, afectând peste 2,3 milioane de angajați. În altă țară, Spania, potrivit Ministerului Muncii, angajații au dreptul de a-și adapta condițiile de muncă în timpul alertelor meteorologice severe, ceea ce le permite să-și reducă sau să-și modifice programul de lucru atunci când sunt emise alerte de nivel portocaliu sau roșu. De exemplu, angajații care nu pot ajunge la locul de muncă au dreptul să-și ia până la 4 zile de concediu plătit, iar dacă este necesar un concediu mai îndelungat, companiile pot recurge la scheme de șomaj tehnic pe motiv de forță majoră.
0: Protejarea angajaților de efectele negative ale temperaturilor ridicate este o prioritate și în Republica Moldova. Legislația națională, la fel ca cea a statelor despre care am aflat mai devreme, prevede crearea condițiilor optime pentru munca de birou și măsuri mai specifice pentru cei care lucrează în spații deschise. Revenim la discuții pe marginea acestui subiect după o piesă muzicală.

0: sale.
1: În Republica Moldova, legislația nu stabilește un prag de temperatură de la care activitatea să fie suspendată. Totuși, angajatorii sunt obligați să ia măsuri pentru protejarea sănătății salariaților. Adoptarea programului de lucru, pauze mai dese, asigurarea apei potabile, echipamentului de protecție și a unor spații de odihnă ferite de căldură sunt câteva dintre aceste măsuri. Relatate de reprezentantul Inspectoratului de Stat al Muncii, Andrei Prisăcari, amănunte aflăm despre acest subiect în interviul acordat colegii mele, Cristina Prisăcari.
2: Domnule Prisăcari, munca pe

0: de lucru prin reducerea duratei timpului de muncă pentru lucrătorii expuși direct razelor solare, organizarea pauzelor de recreiere și alternarea perioadelor de lucru cu cerere pauze în locurile umbrite. Ar fi modificarea regimului de muncă pentru a evita activitatea în orele de maximă temperatură. Încă un factor destul de important ar fi și asigurarea condițiilor de muncă adecvate. Aici aș face referire la dotarea locurilor de muncă cu sisteme de aer condiționat sau ventilatoare, în cazul în care condițiile permit acest lucru. Ar fi chiar și amenajarea spațiilor umbrite sau încăperile confortabile pentru servirea meselor de odihnă și altele.
1: Domnule Presăcari, o categorie mai expusă riscurilor sunt salariații care lucrează în spațiile deschise. Aici, în special, este vorba de cei din domeniul construcțiilor. În cazul acestora, ce măsuri specifice trebuie să întreprindă angajatorii?
0: Eu aș face referire nu doar la domeniul construcțiilor, eu aș primi și este respectivă și cu domeniul agriculturii. Deci este un domeniu la fel destul de predispus, da? Insolațiilor în perioada de caniculă. Aici eu aș face generalizare, aș face un îndemn în principiu către angajatori să furnizeze câte 2-4 litri de apă potabilă pe angajat pe durata unui schimb de muncă. Să doteze angajații cu echipament de protecție adecvat, pălării, îmbrăcăminte, din materiale naturale. Prezența la locul de muncă unei truse medicale.
1: Și ce amenzi riscă angajatorii care nu se conformează normelor legale și nu asigură de fapt acele măsuri pe care le-ați menționat și dumneavoastră mai sus?
0: Codul contravențional prevede și sancțiuni contravenționale în principiu pentru nerespectarea normelor de securitate și sănătate muncă și, dacă nu mă greșesc, variază de la 100 de unități până la 200 de unități convenționale pentru persoana cu funcție de răspundere.
1: Inspectoratul de stat al muncii este împuternicit să efectueze acele verificări pentru ca să se asigure că angajatorii respectă regulile. Vreau să ne spuneți dacă din practica anilor trecuți, vara anului trecut, s-au depistat anumite cazuri de nerespectare a condițiilor optime de lucru.
0: Da, deci Inspectoratul de Muncii în principiu are un rol esențial în prevenirea accidentelor de muncă și protejarea sănătății lucrătorilor, mai ales în condiții meteorologice extreme, cum ar fi și chiar și caniculă, da? Pentru a-și îndeplini eficient mandatul, Inspectoratul întreprinde o serie de campanii tematice și acțiuni proactive. Pe parcursul anului precedent au fost atestate frecvent încălcări în sensul dat, nu pot vă da o cifră exactă, dar cu siguranță au fost întocmite procesele verbale de control și înaintate angajatorilor în vederea remedierilor încălcărilor, inclusiv asigurarea salariaților cu echipamente individuale, protecție la necesitate colective.
2: Despre protejarea angajaților în condițiile de vreme caniculară am ascultat un interviu realizat cu reprezentantul Inspectoratului de Stat al Muncii, Andrei Prisăcari. Canicula ne pune la încercare pe toți, însă efectele căldurii nu se opresc doar la oameni și viețuitoarele din jurul nostru, în special păsările sălbatice, resimt disconfort din cauza lipsei apei și temperaturilor ridicate. Cum le putem ajuta? Vă spunem în scurt timp la Zi de Zi.

0: În zilele toride, nu doar oamenii resimt efectele caniculei. Păsările sălbatice au nevoie de apă pentru a se hidrata și pentru a-și regla temperatura corpului, iar în perioadele secetoase găsesc din ce în ce mai greu surse naturale de apă. Despre cum putem ajuta păsările să depășească mai ușor această perioadă caniculară, am discutat cu ornitologul Silvia Ursul.
1: În aceste vremuri și perioade caracterizate de căldură și disconfort termic, și animalele trec prin același disconfort ca și noi și evident că și ele sunt în căutarea metodelor să depășească această perioadă. Important este o obligație morală să ajutăm necuvântătoarele să depășească cu bine perioadele de căldură insuportabilă. Iată, în acest context, eu cred că fiecare dintre noi poate pune umărul la treabă și ajuta păsările și alte animale să depășească acest moment de criză. În primul rând, pe termen imediat, dacă avem posibilitatea, plasarea în propria noastră grădină sau în altă parte a unui vas cu apă, care să aibă rolul de fântână unde păsările vin să bea apă și totodată rol de scăldătoare, pentru că păsările, la fel ca și noi, vor să facă duș. Vor să se întrețină curate. Întreținerea penelor este o obligație pe care o are față de ea fiecare pasăre, pentru că altfel n-ar mai putea zbura. Și din acest motiv, igiena, îngrijirea, în special băița zilnică, este foarte importantă pentru păsări. Așa că o modalitate de a le ajuta la țanc este plasarea acestui vas cu apă, care nu trebuie să fie adânc. Și partea bună e că va fi ca un magnet pentru fauna sălbatică, va fi un loc unde noi putem să observăm câte păsări vin, de care fel, de ce specii, și să le admirăm în timp ce ele fie beau apă, fie se scaldă. De asemenea, un rol important pentru depășirea perioadei caniculare o are umbra. Cu alte cuvinte, plantele care oferă umbră. Și aici nu vorbim doar de un copac sau nu vorbim doar de un arbust, ci vorbim de o comunitate întreagă de plante care se înțeleg bine și creează diferite etaje de umbră și răcoare în grădina noastră. Asta înseamnă, de exemplu, chiar și un înveliș ierbos, vegetativ, după care poate veni un strat de arbuști, cum ar fi măcieș, porumbrei, după care ghiend cu copaci. Asta înseamnă că păsările și alte animale au libertatea să aleagă unde vor ele să stea. Este important să sfătim oamenii să nu se apuce exact acum, în perioada caniculară, să costească iarba sau să lichideze stratul ierbos din grădină care îi încurcă, cu atât mai mult categoric să nu dea foc.
0: Dacă avem hrănitori acasă pentru păsări, ce le punem acolo ca hrană în timpul verii și dacă este recomandat acest lucru?
1: Noi recomandăm ca hrănitorile să lipsească din grădina noastră pe timpul verii și în general pe timpul sezonului cald, pentru că păsările își găsesc hrană în jur cât ai cuprinde, oriunde în jurul lor este mâncare. Ne aflăm într-un sezon al abundenței, când fructele se coc, legumele se coc, dar dincolo de aceste produse agricole, să nu uităm că suntem înconjurați de insecte și păsările sunt inamicul numărul 1 al insectelor. Ele acum, în perioada asta, cu toatele au pui, iar puiul se hrănește cu proteină de origine animală și mai exact de la insecte.
0: Doamna Ursulă, apa rece întotdeauna este o soluție. În general, ce temperatură dacă păsările vin imediat la vasul cu apă?
1: Apa pe care noi o punem la dispoziția păsărilor în vase cu apă nu va fi niciodată rece, va fi exact la temperatura mediului de afară. Poate cu ușor cu câteva grade mai joasă, dar asta nu înseamnă rece. Cred eu că nici nu merită din partea noastră să ne ținem apa la frigider pentru a o servi păsărilor, pentru că asta înseamnă o cheltuială în plus. De aceea, apa care este disponibilă afară, la temperatura de afară, este perfectă și nu trebuie să intervenim aici.

0: E vară, e caldă și cu toții ne dorim să mâncăm mai ușor, mai sănătos, dar și mai sigur. Temperaturile ridicate, obiceiurile alimentare de sezon și tentațiile din vacanță pot aduce cu ele și riscuri pentru sănătate. Ce alimente ne pot face rău pe timp de vară? Cum citim corect eticheta produselor și ce trebuie să știm atunci când mergem la magazin sau la piață ca să facem alegeri bune pentru organismul nostru? Vă propun să ascultați un interviu cu Elena Robu, jurnalist, directoare executivă a Asociației de Consumatori Ce Consum Eu. Pasul sau alte băuturi fermentate, la fel de populare acum în timpul verii, sunt acestea o alternativă bună la sucurile carbogazoase despre care spunem că nu sunt bune pentru sănătate?
1: Iată, marea surprindere a fost că inclusiv în aceste produse, în kvas, am găsit aditivi care sunt nocivi pentru sănătate și pe care îi găsim, apropo, și în aceste băuturi carbogazoase și mă refer în primul rând la îndulcitorii artificiali. Deci kvasul ar fi o alternativă dacă e să citim eticheta și să găsim produs fără aditiv, fără arome, și atunci el ar fi un produs bun. Dar ce este pe piață, să fiți foarte atenți la îndulcitorii artificiali. Și unul din îndulcitori este aspartamul, pe care Organizația Mondială a Sănătății l-a declarat în 2023 potențial cancerigen. De aia să fiți foarte atenți, iată, la acest îndulcitor artificial. Și mai este un aditiv alimentar pe care îl găsim și în băuturile carbogazoase, dar și iată și în kvas, benzoatul de sodiu. Sfatul pe care pot să-l dau este să alegeți produse cu minim aditivi și de dorit cu arome naturale. Dacă nu este specificat, putem să presupunem că sunt arome de sinteză și iarăși aromele de sinteză care sunt create în laborator și care nu ne fac bine sănătății.
0: De fapt, toate aceste lucruri sunt scrise pe etichetă.
1: Exact.
0: E important doar să citim, să dăm atenție acestor detalii, mici detalii. O altă alegere pe care o facem mulți dintre noi în timpul verii este înghețată de desert de sezon.
1: Foarte popular,
0: așa,
1: da.
0: Nu putem să-l cumpărăm în stradă la 30 de grade fără frigider, deci este întotdeauna, îl găsim acest produs în frigider.
1: Bineînțeles, înghețata este, să zic, regina sezonului estival, pentru că încercăm să ne răcorim cumva, dar nu întotdeauna este o alegere foarte bună. E de dorit sau e preferabil să o consumăm cu moderație, nu chiar în fiecare zi. Și de ce spun asta? Pentru că înghețata este un produs ultra transformat. În înghețată nu prea găsim produse naturale, naturale, și când mă refer la asta, am în vedere același lapte, pentru că am căutat, da, să cumpărăm și noi înghețată și cu părere de rău, nu am găsit înghețată bună sau care să nu fie cu riscuri pentru o sănătate. Deci cred că dacă este un tip 2 de înghețată care ar corespunde cerințelor mele, să zic, pentru că eu sunt foarte atentă la etichetă și la ceea ce consum. În primul rând la ingrediente. Și o să vedeți, chiar și îndemn ascultătorii să facă acest exercițiu. Dacă găsiți înghețată din lapte, da, care să aibă ca ingrediente de bază lapte sau smântână, un produs natural, pentru că foarte multe sunt pe bază de grăsimi vegetale sau lapte reconstituit sau lapte praf sau proteină de lapte, grăsimi animale sau de origine animală, cum este înghețata, de exemplu, care ar trebui să conțină lapte în mod normal sau smântână sau un derivat al produselor lactate.
0: Ce trebuie să urmărim pe etichetă pentru a alege totuși o variantă mai sănătoasă?
1: Suntem foarte atenți la numărul de aditivi în înghețată, pentru că sunt foarte mulți. S-ar putea să găsiți înghețată cu până la 12 aditivi sau chiar și mai mult. Un aditiv care este destul de periculos, dar se găsește aproape în toată înghețata, este E471, mono și digliceridele acizilor grași, și anume acest aditiv face textura înghețatei. De asta când ziceam că înghețata înghețata este un produs ultraprocesat. La asta mă refeream, că există foarte mulți aditivi și foarte multe produse, ingrediente procesate. Sunt foarte puține ingrediente naturale în înghețată. De-aia ziceam că e bine să o consumăm cu moderație.
0: Chiar dacă s-ar părea că ar fi un produs simplu și aparent așa, inocent pentru sănătatea noastră.
1: Exact, exact. Așa se creează impresia. Înghețata dă impresia unui produs...
0: Unui desert pentru copii, în mod special.
1: Un desert pe care, da, copiii nu-l pot refuza sub așa. Nicio formă, dar el este periculos dacă e consumat zilnic sau dacă e consumat frecvent, mai ales la copii.
0: Ați ascultat un interviu cu Elena Robu, jurnalist, directoare executivă a Asociației de Consumatori Ce Consum Eu. Să fim așadar atenți la eticheta produselor și să facem alegeri corecte pentru sănătatea noastră. Stimați ascultători, este ora 14 și aproape 56 de minute. Urmează știrile la Radio Moldova, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a treia a ediției v-am rezervat o călătorie virtuală în Luxemburg. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 15.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Modificările propuse la Sistemul Național de Salarizare din sectorul bugetar au ajuns în atenția oficialilor europeni, sesizate de conferința Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Confederația Europeană a Sindicatelor a transmis o scrisoare Comisarii Europene pentru Extindere, Marta Kos, în care avertizează asupra riscurilor pentru dialogul social și negocierea colectivă. Prevederile contestate vizează în principal limitarea acordării unor drepturi salariale suplimentare prin contract colective de muncă, convenții colective sau contracte individuale. Potrivit CNSM, aceste modificări ar urma să reducă capacitatea partenerilor sociali de a negocia condiții mai favorabile de muncă și ar afecta principiile fundamentale ale dialogului social. Proiectul de lege privind reformarea sistemului unitar de salarizare, aflat în consultări publice, urmărește, potrivit autorităților, reducerea inechităților dintre categoriile de angajați și uniformizarea salariilor pentru funcții similare, cu accent pe performanță și disciplină bugetară. Reforma introduce noțiunea de funcție greu de ocupat, pentru care vor putea fi acordate majorări de până la 30% ale salariului de bază, în scopul atragerii specialiștilor în domeniile deficitare. Pentru specialiștii IT din sectorul public va fi aplicat un mecanism distinct de salarizare. De asemenea, autoritățile propun modificarea sistemului de sporuri. Fondul pentru premii de performanță va fi redus, iar acestea vor fi acordate doar angajaților cu cele mai bune evaluări. Programele implementate în Republica Moldova cu susținerea Băncii Mondiale, precum și prioritățile de reformă în contextul procesului de integrare europeană a țării noastre, au fost discutate la întrevederea prim-ministrului Alexandru Munteanu cu directorul regional al Băncii Mondiale pentru Europa de Est, Robert Saum. Oficialii au analizat studiul proiectelor aflate în derulare, inclusiv al celor orientate spre modernizarea sectorului agroalimentar și alinierea acestuia la standardele Uniunii Europene. În acest context a fost menționată uzina de procesare a subproduselor de origine animală, nedestinate consumului uman, construită în apropiere de Criuleni prin proiectul Agricultura Competitivă în Moldova. Noua infrastructură va contribui la consolidarea siguranței alimentare, protecția mediului și reducerea riscurilor pentru sănătatea publică. De asemenea, au fost discutate proiectele din sectorul energetic, inclusiv pregătirea construcției unei noi centrale de cogenerare de 250 de megawați și finalizarea lucrărilor pentru linia electrică Vulcănești-Chișinău de 400 de kV. De asemenea, părțile au discutat despre pregătirea noului cadru de parteneriat cu Republica Moldova pentru perioada anilor 2027-2031, care va susține prioritățile comune privind reducerea sărăciei, stimularea creșterii economice și apropierea țării de standardele Uniunii Europene. Serviciile de securitate poloneze au expulzat 9 israelieni și 2 belaruși suspectați că ar fi folosit fonduri rusești pentru a recruta refugiați ucraineni în vederea organizării de manifestații în Polonia împotriva guvernului de la Kiev, a anunțat Agenția de Securitate Internă, relatează Reuters. Polonia acuză de mult timp Rusia și aliatul său Belarus că desfășoară o campanie hibridă care implică sabotaj, atacuri cibernetice și dezinformare încă de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022. Rusia a negat în repetate rânduri aceste acuzații. Agenția a adăugat că subiectele sensibile, inclusiv scandalurile de corupție care au afectat guvernul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky și alte evoluții din politica internă, au fost folosite pentru a declanșa proteste. Potrivit agenției, persoanele respective aveau legături cu Rusia și Belarus și își desfășurau activitățile încă din toamna anului trecut. O dronă prăbușită cu încărcătură explozivă a fost descoperită de localnici în satul Arachelo, la câțiva kilometri de Dunăre și de graniță cu Ucraina, în România. Aparatul a fost detonat, controlat astăzi de autorități. Echipele specializate ale Ministerului Român al Apărării și ale altor instituții din domeniul securității au intervenit conform procedurilor, evaluând riscurile și securizând perimetrul. Aparatul de zbor face parte dintr-un atac al Rusiei lansat în luna aprilie. De la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei au fost înregistrate peste 100 de atacuri asupra unor obiective aflate în proximitatea frontierei cu România. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în seară între 39 și 41 de grade. Potrivit autorității de meteo, mâine se va menține vreme caniculară. Iar acum în capitală sunt 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova Promo. Alocăm timp pentru o dezvoltare durabilă. Ne orientăm spre investiții și eficiență. Economia țării, în prognoze și tendințe. În fiecare zi de marți, de la 19:35 de minute, la Radio Moldova facem sinteza economică. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Este ora 15:06 minute. Bine v-am regăsit. Emisiunea Zi de zi continuă la Radio Moldova. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre efectele negative ale utilizării necontrolate rețelelor de socializare, în rândul copiilor în mod special. Vă facem cunoștință cu un medic rezident venit în Republica Moldova din Sudan. Aflați tot în această oră și despre comunitatea tinerilor pasionați de animație, iar spre sfârșitul orei v-am rezervat o excursie virtuală în Luxemburg. Audiție plăcută!

0: Începem această ora emisiunii Zi de Zi cu rubrica Pastila de Sănătate. Cancerul osos are o incidență redusă, însă rămâne o patologie oncologică severă care necesită diagnostic precoce și tratament complex. În ultimii ani, la Institutul Oncologic au fost dezvoltate și implementate noi procedee terapeutice care îmbunătățesc semnificativ managementul pacienților cu tumori osoase. Despre metodele de control și opțiunile de tratament aflăm din secvența realizată de Galina Alcaz cu medicul ortoped-traumatolog Andrei Olaru.
1: Domnule doctor, să vorbim despre endoprotezare. Când se recurge la un astfel de tratament și, de fapt, în ce măsură tehnica medicală și toate cele procedee importante sunt la Institutul Oncologic pentru a realiza asemenea intervenții complexe?
2: Pot să vă zic cu certitudine că noi nu facem nimic deosebit față cei din Europa sau din altă parte și cei din Europa nu fac nimic alt deosebit de cei ce facem noi în Republica Moldova. Ceva timp în urmă a fost dificil anumite lucruri, în special faptul cu achiziționarea lor. Nu erau definite mecanisme clare legislative. Acum este stabilit un mecanism clar de achiziții și așa mai departe. Deci undeva de vreo 2-3 ani nu mai sunt probleme cu livrările, nu mai sunt probleme cu componentele pentru endoprotezare. Deci noi le avem în stoc. Anual noi avem între 20-25 de endoprotezări pentru pacienții oncologici special sau pentru cazurile care sunt selectate printr-o comisie specială cu acordul Ministerului Sănătății și a Companiei Naționale de Asigurări Medicină, cazurile complexe non-oncologice în care sunt necesare reconstrucții cu utilizarea acestor tipuri de proteze, adică proteze complexe pentru a substitui anumite defecte osoase extinse. Școlarizarea echipei noastre la un nivel destul de bun și dotările în ultimul timp, evident, că au devenit practic echivalente.
1: În ce măsură programele de control în domeniul oncologiei reușesc să identifice mult mai devreme problemele de sănătate a populației?
2: Deci avem ce ține de screening-urile efectuate pentru cancerul mamar, pentru cancerul de colon și colegii care sunt de specialitate în domeniul respectiv mamologie și procto spun că sunt date care au depășit așteptările lor și de fapt sunt niște rezultate care ne pun anumite șanse și anumite speranțe în faptul că putem să prevenim multe lucruri, de fapt.
1: Și totuși, care sunt cele mai frecvente cazuri pe care le tratați?
2: Cele mai frecvente cazuri care se adresează la noi sunt cancerele metastatice osoase. Deci este vorba despre pacienți cu alte tipuri de tumori decât osoase care au metastazat în os. De obicei se întâmplă, acești pacienți fracturează oasele, fracturează coloana vertebrală, da, fracturează oasele tubulare lungi și noi le oferim suportul necesar pentru ca ei să-și continue terapia de bază. Ultimele succese care au fost obținute în tehnologiile preparării medicamentelor chimioterapice, tehnologiile radioterapeutice, dar și suportul chirurgical. Evident că a progresat mult și chiar și știința oncologică în sine a progresat mult, ceea ce ne oferă anumite speranțe pentru pacienții care îi avem. Mai mult, chimioterapia este o știință relativ nouă care merge cu pași rapizi înainte. Și multe lucruri care anterior noi le tratam chirurgical, acum au revenit doar pentru chimioterapie. Asta ne oferă un instrument în plus ca să le dăm speranță.

0: Războaiele nu lasă în urmă doar ruine vizibile, dar și traume adânci, greu de tratat. O dovedește povestea unui tânăr din Sudan, care a ales Republica Moldova pentru a deveni medic-psihiatru. După ce va absolvi rezidențiatul, el plănuiește să se întoarcă în țara sa natală pentru a trata rănile psihologice lăsate de conflictele armate. Cum se pregătește un student străin la Chișinău pentru o misiune umanitară de o asemenea amploare, aflăm din materialul realizat de Nicoleta Furdui.
1: Universitatea de Medicină din Chișinău atrage anual mii de tineri din toate colțurile lumii, însă pentru unii dintre ei, studiile în țara noastră reprezintă o pregătire directă pentru gestionarea unor crize umanitare majore. În timp ce mulți absolvenți aleg să plece spre vest, un tânăr venit de pe continentul african a decis să-și continue specializarea chiar la noi. Kalila lor a parcurs deja un drum lung pentru a-și urma vocația, iar astăzi învață zilnic cum să aline suferințele psihice ale pacienților de la Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău.
2: Eu am venit aici să fac specialitatea în sănătatea mentală în Moldova, pentru că școala de sănătate mentală aici în Moldova este recunoscută, are aspectul ei specific și îmi place. Dar nu vorba de a lucra, vorba de specialitate. Și mai ales eu am terminat facultatea aici de medicină. Aici se discută toate problemele despre sănătatea mentală, calea de a rezolva probleme. Și întotdeauna este rezolvarea și soția mea este din Moldova. Am copil, tot este frumos aici.
1: Decizia lui Kalil de a rămâne la Chișinău pentru rezidențiat vine într-un moment critic pentru țara sa de origine. Sudanul se confruntă cu un conflict care a dislocat milioane de oameni și a distrus infrastructura medicală. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că în zonele de război, una din 5 persoane dezvoltă tulburări psihice grave. Tânărul este conștient de această realitate și știe exact cu ce se va confrunta în momentul în care se va întoarce acasă.
2: Sudanul acum este război și problemă foarte mare. E lucru care m-a lăsat să vin aici și să fac sănătate mentală, pentru că după ce termină războiul, o să fie problemă mare de post-traumatic disease. Adică probleme mentale după trauma asta de război. Aș dori să ajută societatea acolo.
1: Prin munca sa zi de zi, viitorul medic-psihiatru demonstrează că cunoștințele dobândite în Republica Moldova pot deveni un sprijin vital pentru un popor întreg.

Grija pentru sănătatea mentală este extrem de importantă atât în contextul unor experiențe traumatizante, precum războiul, experiența medicului rezident despre care v-am relatat mai devreme, cât și în viața de zi cu zi, unde alți factori ne influențează starea emoțională. Unul dintre ei este mediul digital, din care rețelele sociale au devenit parte aproape nelipsită. Astăzi, de Ziua Mondială a Rețelelor Sociale, vorbim despre beneficiile pe care ni le oferă, dar și despre riscurile pe care le implică. Detalii în scurt timp la Zi de Zi. Acum Andra și Crem cântă pentru prieteni, pentru un milion de prieteni.

0: și Crem au cântat pentru prieteni, pentru un milion de prieteni, un refren care astăzi parcă ne duce cu gândul la milioanele de conexiuni pe care le construim în mediul online. Rețelele sociale ne apropie de familie și de prieteni, ne ajută să comunicăm și să împărtășim momente importante, însă vin și cu provocări pe care nu ar trebui să le ignorăm. Astăzi este marcată Ziua Mondială a Rețelelor Sociale, un bun prilej să vorbim atât despre avantajele lor, cât și despre riscurile cibernetice și impactul asupra sănătății emoționale. Detalii despre aceste subiecte am discutat cu psihologul Mihai Bologan.
1: Care crezi că este impactul principal al folosirii rețelelor sociale asupra stării noastre psihologice?
2: Majoritatea sunt negative, asta arată și cercetările făcute independent, dar și chiar cercetările interioare al companiilor care furnizează rețele de socializare. În special sunt afectate grupurile de vârstă mai vulnerabile, de obicei adolescenței, și tinerii, în special femeile și adolescentele, pentru că starea lor psihologică și așa este labilă, și imaginea de sine, imaginea corporală și tendința spre comparare care sunt exacerbate anume de rețelele de socializare.
1: Dacă vorbim despre riscurile psihologice asociate cu utilizarea excesivă a rețelelor de socializare, care ar fi principalele?
2: Stările depresive, nivel înalt de anxietate, scăderea imaginii de sine, dismorfie corporală, insomnie, probleme cu alimentarea și dezvoltarea tulburărilor de alimentație, gânduri suicidare, în cazuri mai extreme, tendințe agresive, în special pentru persoanele care consumă un content necalitativ care dezbină societatea sau instigează la ură, și, per general, o viziune nerealistă despre lume, o viziune hiperbolizată al vieții altora, care trezește comparații nesănătoase, care mai apoi, la fel, neacă omul în problemele sale.
1: Acestea ar fi pe termen mai lung, dar care ar fi primele semne care ar trebui să ne pună în gardă, iată, în raport cu anumiți cunoscuți, anumiți prieteni? Care sunt semnele care indică anumite tulburări psihologice cât privește folosirea excesivă a rețelelor de socializare?
2: Nivel de oboseală cronică, incapacitatea de a se concentra pe chestiile importante în viața sa, lipsa de disciplină și o senzație de pierdere a timpului, da? Deci cumva acele traume temporale. Oamenii care sunt prea ancorați în rețele de socializare se trezesc că au pierdut jumătate de zi și n-au înțeles unde a plecat acel timp. Deci persoanele care sunt un pic pierdute în timp sau veșnic obosite sau cu incapacitate de a se concentra sau chiar și au ticuri, de exemplu cu mâna, de a face acel scroll chiar dacă nu este telefonul, da? Deci persoanele care au fidgeting, că, de exemplu, stai cu ei la masă și caut cu ceva și se ocupe mâinile. De obicei sunt persoane care au deja dificultăți cu rețelele de socializare.
1: Dar ca orice fenomen, ca orice lucru, sunt și părți negative, dar sunt și anumite părți pozitive. Dacă vorbim despre beneficiile psihologice ale folosirii rețelelor sociale într-un mod sănătos, pe care le-ai enumera?
2: Putem să ne conectăm cu persoane la distanță sau să observăm ce face lumea fără o investire prea mare în a suna, în a vedea, deci doar deschis, faci un click și deja vezi cu ce trăiește lumea. Însă, din punct de vedere psihologic, aceste chestii pot cu mult mai ușor și mai calitativ să fie îndeplinite de un om care simplu sună sau se vede cu persoana sa dragă. Deci noi încăutăm la nivel psihologic care ar fi totuși beneficiu principal în afară de o senzație de confort și ușurință cu care poți interacționa online, care câștigă omul în rețelele de socializare.
1: Totuși rețelele de socializare sunt parte din cotidianul nostru, din realitatea de zi cu zi. Ce recomandări ați avea pentru utilizatori în ceea ce privește gestionarea timpului petrecut pe rețelele de socializare?
2: Este așa o zicală americană: dacă tu nu achiziți pentru un produs, tu devii acel produs. Și persoanele trebuie să fie foarte atente, pentru că orice produs care este nou furnizat este o mașinărie foarte bine pusă la punct. Inclusiv la baza rețelelor de socializare stau și teste psihologice, care sunt create în așa un mod pentru a defini portretul psihologic al persoanei care le folosește, pentru că să-i furnizeze acel content sau acele postări care o să țină mai mult ancorat. Deci sistemul e făcut să-mi capteze atenția. Deci pentru a ne proteja de aceste chestii, e foarte important să ne construim o viață plină și interesantă în afara elementului digital și să folosim elementele rețelele de socializare doar la stricta nevoie.
1: Copiii sunt cel mai des atrași de rețelele de socializare, adolescenții. Cum pot părinții sau maturii să-i ajute pe cei mici să folosească rețelele sociale într-un mod responsabil, într-un mod echilibrat?
2: Din punct de vedere psihologic, folosirea rețelelor de socializare trezește în noi aceleși reacții care sunt prezente în abuz de alcool sau de țigări sau chiar substanțe interzise. Și e interesant că cele enumerate anterior sunt sunt interzise copiilor până la 18 ani, ceea ce nu există în ceea ce privește rețelele de socializare. Probabil trebuie să revizuim cât de util ar fi să permitem copiilor, per general, să folosească rețelele de socializare fără o supraveghere a părinților. Cel mai bine ar fi ca părinții să încerce să implice mai calitativ în viața copiilor și să le furnizeze o alternativă a unei vieți frumoase în afara rețelelor de socializare, ca ei să nu dorească așa de mult să petreacă timp acolo. Pentru că de obicei e o compensare. Când nu îmi reușește să-mi construiesc o viață frumoasă sau să mă încarc din ceea ce am în viața mea, fug în cea digitală.
0: Psihologul Mihai Bologan despre efectele pozitive și negative ale rețelelor de socializare. Și dacă tot vorbim despre mediul online, merită să spunem că internetul nu înseamnă doar ecrane și rețele sociale. De multe ori, pasiunile descoperite în mediul virtual dau naștere unor comunități reale. Ce înseamnă comunitatea cosplay și ce pasiune au membrii acesteia, vă explicăm după o piesă muzicală.

0: Tinerii pasionați de personaje animate și-au creat o comunitate proprie, ieșind din spațiul virtual pentru a se exprima creativ în viața reală. Ce reprezintă atelierele cosplay, de ce atrag tot mai mulți curioși și ce beneficii reale aduc acestea pentru dezvoltarea lor? Aflăm detalii din reportajul realizat de Nicoleta Furdui.
1: În Chișinău, tinerii transformă pasiunea pentru personaje din animații în activități practice de creație și comunicare publică. Aceștia se întâlnesc în cadrul unor ateliere organizate pentru a-și realiza propriile costume și pentru a învăța cum să le prezinte în fața unui public pentru o activitate cunoscută sub numele de cosplay. Două dintre participantele active la astfel de activități ne descriu procesul de alegere a personajelor animate pe care le întruchipează.
2: De cosplay am aflat prin internet. Țin minte cum eram clasa a 5-a și mă uitam pe net. Am văzut videoclipuri cu cosplay din diferite țări, ca de exemplu Japonia sau chiar și în America am văzut. Și m-am inspirat și eu, am spus că doresc și eu să încerc. Am început cu puțin, vreo două costume, apoi am început să atrag mai mult atenție la peruși, la make-up. Vreo 5 ani undeva fac cosplay. Alții fac cosplay pentru că îi place personajul sau pentru că poate pur și simplu îi place să se costumeze. Nu numai este vorba de îmbrăcăminte. Chiar și caracterul.
3: Și tu ce personaj ești azi?
2: Eu sunt Nezuko din Demon Slayer. Este o fetiță foarte amuzantă, activă. Mie foarte mi-a atras personajul prin maniera sa, pentru că ea are grijă foarte mult de fratele ei și asta foarte are m-a inspirat. Noi să defilăm. Defilarea o să fie sub muzică.
4: M-am inspirat din miturile japoneze, fiind unul dintre demonii vulpe. Foarte tare îmi place.
1: Atelierele sunt coordonate de persoane care organizează frecvent astfel de activități și defilări, având rolul de a structura experiența tinerilor.
5: Cosplay provine de la cuvintele costume play din engleză, a jucat, dacă aveți un personaj preferat din filme, anime, desene animații, cărți și vă place personajul, puteți să vă îmbrăcați într-un. Persoanele care sunt aici ca voluntari, din costumele lor făcute sau comandate, pot să vii să înscrie și când o să fie defileu de cosplay pe scenă, să participi și să prezinte.
1: Fenomenul cosplay, deși pornește din mediul online și pasiunea pentru personajele animate, a devenit un instrument util de socializare pentru tinerii din Republica Moldova. Aceștia își dezvoltă dexteritatea, creativitatea și abilitățile de comunicare într-un spațiu real, înlocuind izolarea digitală cu o comunitate activă.

0: 15:44, mergem în continuare să descoperim o destinație verde din inima Europei. Luxemburg, deși mic pe hartă, acest tărâm ascunde o diversitate remarcabilă de peisaje, păduri, parcuri și spații verzi care te învie la explorare. Luxemburgul se descoperă cel mai frumos la pas, printre alei, grădini, un loc unde orașul și natura trăiesc în armonie. La pas l-a descoperit și interlocutoarea mea, Arina Carauș.
1: Luxemburg, o țară mică, ce are puțin peste 2000 de kilometri pătrați, dar renumită pentru peisajele sale pitorești, orașele pline de istorie și diversitate culturală. Arina, care sunt top 3 destinații de acolo pe care le-ai recomandat turiștilor?
2: Top 3 destinații este Castelul Vianden din nordul Luxemburgului, după care este Luxemburg City. În centrul Luxemburgului sunt o serie de monumente istorice, este Catedrala Notre-Dame de Luxemburg, după care este podul de unde se poate vedea întregul oraș cu toată arhitectura și cât este de frumos el. După care mai sunt și alte locații pitorești, unde se poate de făcut și hiking. Se poate, în partea de nord este mai multă natură, în partea de sud este mai industrializat, dar aș recomanda să vizitați și în Belval, în partea de sud a Luxemburgului, nu departe de Franța. Este o fostă, o parte industrializată, dar la moment este mai mult ca arhitectură. Dacă sunteți în domeniul arhitecturii, chiar vă sfătuiesc să vizitați, nu departe de universitate.
1: Se învecinează cu Belgia, Franța și Germania. A preluat Luxemburg ceva din cultura acestor țări sau are anumite influențe care amintesc de țările învecinate, fiind recunoscut Luxemburg și ca o țară cosmopolită?
2: Da, se observă. După numărul de limbi pe care ei le vorbesc, de la franceză, germană, engleză și luxemburgheză, și la ei să vorbească trei limbi, asta este normal.
1: Minimum.
2: Da, asta e minimum necesar.
1: E și o țară renumită pentru producția sa de vin. Vorbeai despre partea de nord, da. Acolo sunt, spuneai despre traseei de hiking, că e mai mult axată pe natură. Amintim aici și de renumita Valea Râului Mozele, numită și Drumul Vinului. În general, dacă ar fi să descoperim natura, din punct de vedere natural această țară, îndreptându-ne acum spre zona de nord.
2: O parte interesantă că aș face comparație cu Republica Moldova, Luxemburgul este și mai mic decât Republica Moldova. Și dacă aș spune pe partea naturală, este foarte bine să vă luați o sticlă de apă, mâncare, papuci comozi și să vă porniți să vizitați anumite sau să mergeți în hiking, fiindcă chiar este foarte frumos, sunt anumite cascade sau râuri sau peșteri. Eu am fost în Merș și am vizitat anumite grote din zona aceea, dar în momentul în care intri în pădure și mergi cu un anumit drum, îți dai seama că chiar este o priveliște foarte frumoasă și drumurile sunt însemnate, ceea ce este mai sigur. În zonele în care eu am fost, parcurile sunt mari, sunt foarte bine amenajate și dotate. Dacă aș spune în zona din sud, tot se pune accent pe parcuri și sunt și dotate cu părți pentru a face sport, pentru a plimba câinele și aceasta este partea bună.
1: Transportul public
2: este gratuit.
1: E gratuit pentru toată lumea, inclusiv pentru turiști?
2: Da.
1: Și cum se descurcă un turist așa, neînsoțit, că tot vorbeam despre faptul că ai fost așa singură, fără ghid de turism acolo. Cum te-ai descurcat? Cum e gestionat transportul, mobilitatea în oraș, în orașe, între orașe?
2: Transportul public este bine gândit, este gratuit și asta e o parte foarte, foarte bună, nu cheltuie bani pe transport. Și ceea ce am făcut eu când am ajuns în Luxemburg, neștiind cum sau să merg sau unde să mă duc, am descărcat aplicația, ei au o aplicație pe care o descarci și poți vedea la ce oră ajunge transportul, trenurile sau autobuzurile sau în interiorul țării sau care au conexiune cu alte țări, fiindcă este conexiune directă cu Belgia, Germania și Franța și este foarte ușor.
1: Cum e în general ritmul de viață acolo? O țară mică, spuneam, cu puțin peste 2 9.000 de kilometri pătrați și o populație în jur de 600.000 de persoane, deci foarte mică, cu puțini oameni.
2: Eu aș spune că țara în general este o țară selectivă. Ea selectează oamenii care îi lasă în Luxemburg să stea pe mai mult timp. Asta e din partea mea, dar în parte, în sătucuri sau în zonă mai îndepărtată de Luxemburg, viteza este una lentă, așa, încetișor, te bucuri de viață.
1: Nu se grăbește?
2: Nu se grăbește și unde eu stăteam în Belval, nici nu auzeai cum mașinile
1: se claxoneze.
2: Nu era partea de claxonare, în mare parte, este foarte, foarte liniștit.

Cu gândul încă la călătorii și pe acordurile piesei Voyage, Voyage, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Vă mulțumim, stimați ascultători, pentru atenție. Semnează cu drag din regie Silvia Ilarionov, de la microfon Daniela German. Urmează știrile, apoi Alter Clasa. Ne reauzim mâine, ora și locul rămân neschimbate, 13 și 20 de minute, Radio Moldova. La revedere, numai bine!

Radio Moldova Promo. Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenco vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare au încheiat acordul cadru și contractul privind achiziționarea peste 100 de unități de tehnică militară de ultimă generație pentru Armata Națională de la compania Rochelle din Canada. Acțiunea este partea pachetului de asistență pentru anii 2022-2025 destinat consolidării capacităților de mobilitate și transport a Armatei Naționale, implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul programului Instrumentul European pentru Pace. La vederea cu reprezentanții companiei implementatoare, ministrul apărării Anatolie Nosatei a evidențiat importanța sprijinului consistent al Uniunii Europene la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Costul total al proiectului este de peste 50 de milioane de euro și constituie un grant european nerambursabil. Vehiculele achiziționate vor fi livrate până în luna mai 2027. Un bărbat în vârstă de 57 de ani a decedat după explozia unui obiect asemănător unei muniții pe care l-a găsit în propria grădină. Acesta locuia de unul singur în satul Gura Galbenei din Cimișlia. Potrivit datelor preliminare, deflagrația s-ar fi produs în timp ce bărbatul ar fi lovit dispozitivul explozibil cu un alt obiect dur. Bărbatul a suferit leziuni grave și a decedat la scurt timp. La fața locului au intervenit inclusiv angajații Centrului Tehnico-Criminalistic. Polițiștii investigează toate circumstanțele producerii incidentului. Totodată, poliția amintește că în cazul descoperirii unor obiecte suspecte, este interzisă atingerea și demontarea acestora. În cazul depistării unor astfel de obiecte, oamenii sunt îndemnați să apeleze de urgență la 112. Din cauza temperaturilor ridicate din ultimele zile, pe 9 sectoare de drumuri naționale, carosabilul s-a deformat, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Sursa precizează că au fost semnalate ridicări ale datelor pe porțiunile din beton-ciment, iar drumarii au intervenit pentru remedierea situației pe șoselele M3 și M5. Potrivit instituției, în cazul M5, intervențiile au avut loc în apropierea localităților Glinjeni, Roșcani, Dumbrăvița și Mărândeni, precum și pe drumul de ocolire a municipiului Bălți. Lucrări de remediere au fost efectuate în localitatea Porumbrei, de pe șoseaua M3. ANED precizează că, după apariția deformărilor, zonele afectate au fost semnalizate, iar echipele de drumari au intervenit pentru înlăturarea acestora. În context, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe sectoarele unde sunt constatate deformări ale carosabilului. Participanții la trafic pot semnala ridicarea datelor sau alte deteriorări provocate de temperaturile ridicate la serviciul operativ al ANED, disponibil non-stop. Qatar a anunțat că emisarii președintelui Donald Trump au sosit la Doha pentru a se întâlni cu mediatorii și a discutat toate problemele regionale, în timp ce Teheranul a confirmat că va trimite în această săptămână propria delegație în capitala qatareză, dar a negat că ar fi acceptat o întâlnire cu oficialii americani la orice nivel. Vizita are loc după 4 zile de atacuri reciproce în strâmtoarea Ormuz, care s-a oprit temporar luni, scrie Euronews. Potrivit Teheranului, negociatorii tehnici iranieni vor avea consultări exclusiv cu oficialii qatarezi asupra punctelor din acordul cadru, în special asupra deblocării activelor iraniene înghețate și ridicării sancțiunilor privind exporturile de petrol. Urgența negocierilor este amplificată și de situația din strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul și-a reafirmat poziția potrivit căreia va controla de acum înainte traficul maritim din zonă, în baza propriei interpretări a acordului cadru. Ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că Polonia nu va susține aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană dacă autoritățile de la Kiev continuă să-i omagieze pe membrii Organizației Naționaliștilor Ucraineni și armatei insurgente ucraineni, inclusiv pe Stepan Bandera, relatează ucrainska Pravda. Organizația Naționaliștilor Ucraineni a fost o mișcare politică naționalistă ucraineană, iar armata insurgentă ucraineană a reprezentat aripa sa militară, implicată în acțiuni de rezistență armată în timpul celui de-al doilea război mondial. Stepan Bandera este un lider naționalist ucrainean criticat în Polonia pentru acțiuni extremiste în acea perioadă. Oficialul polonez a mai spus că fiecare stat care dorește aderarea la Uniunea Europeană trebuie să îndeplinească cerințe stricte, inclusiv cele legate de memoria istorică. În opinia sa, este inacceptabil ca integrarea europeană să fie construită pe respectarea unor persoane sau mișcări care provoacă suferință, opoziție sau propagă falsuri despre state vecine din Uniunea Europeană. Datele meteo, pe 1 iulie cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din est moderat. La noapte vor fi între 19 și 24 de grade, ziua se vor înregistra între 33 și 36 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 2 iulie, izolat în sudul țării, vor fi averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 36 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
2: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
3: Ceasul arată ora 16 și 5 minute și e timpul la care, pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, începe emisiunea Alter Clasa, care te ține conectat la tot ceea ce contează și în același timp care îți aduce vibe-ul potrivit pentru o zi reușită. Din fața microfonului te salut eu, Vitalina Țăranu, și zic bun găsit în această călătorie informațională și sonoră. În ora care vine, aflăm care este deosebitul loc de pătăra care aruncă cristale de aur în atmosferă, iar pe lângă asta aflăm mai multe trucuri de utilizarea a unia dintre cele mai descărcate aplicații mobile din zilele noastre. Ora promit a fi interesantă și productivă, până atunci însă prindă ritmul muzicii alături de Vemelias și piesa No One Noticed.

Am ascultat No One Notice de Vemeria se acum la Alter Clasa, iar ceasul arată ora 16 și 10 minute și da, muzica ne poartă în toate colțurile lumii, dar următoarea oprire este într-un loc unde puțini ajung vreodată. Antarctica ascunde un fenomen care pare desprins dintr-un film. Acolo există un vulcan care face ceva ce nu s-a mai observat nicăieri pe Pământ. Eliberează în atmosferă cristale microscopice de aur. Descoperit în urmă cu peste 3 decenii, fenomenul continuă să-i pună în încurcătură pe cercetători, care încă nu știu exact cum se formează aceste particule. Este vorba despre muntele Erebus aflat pe insula Ross în Antarctica, la aproximativ 1350 de kilometri de Polul Sud. Erebus este cel mai sudic vulcan activ din lume și unul dintre puținele care au permanent la suprafață un lac de lavă, un bazin cu roche topite care ferve în continuu. Din crater se ridică fără încetare gaze vulcanice, iar în mod surprinzător acestea transportă și particule microscopice de aur. Potrivit Science Alert, cercetătorii au descoperit că vulcanul eliberează aproximativ 80 de grame de aur pe zi, însă nu este vorba despre bucăți de metal prețios care ar putea fi colectate. Aurul apare sub forma unor cristale extrem de mici, cu dimensiuni de doar câteva zeci de miimi de milimetru. Sunt atât de ușoare încât sunt purtate de vânt pe distanțe de până la 1000 de kilometri și ajung să se depună pe gheața Antarcticii. Ei bine, de la ghețurile Antarcticii și unul dintre cele mai spectaculoase fenomene vulcanice de pe planetă, ne întoarcem în studioul nostru. Urmează un nou hit, pentru că cea mai bună călătorie are întotdeauna și o coloană sonoră pe măsură. Ascultăm de această dată Buffalo Soldier de Bob Marley.

0: Am ascultat vocea inconfundabilă a lui Bob Marley și piesa Buffalo Soldier acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 16 și 15 minute și nu e zi să te anunț că astăzi, 30 iunie, marcăm Ziua Mondială a Rețelelor Sociale, cele care ne țin conectați la tot ce se întâmplă în lume, iar în acest context îți propun să aflăm particularitățile uneia dintre cele mai utilizate aplicații mobile, TikTok-ul. În cele ce urmează, ascultăm un interviu realizat de colega noastră, Alisa Tănase, cu experta în TikTok, Maria Șambrei, care ne va spune care sunt avantajele promovării pe TikTok și care, totodată, va veni și cu câteva trucuri care ajută la prezența afacerilor pe platformă. Dă volumul la maxim și rămâi alături de noi!
1: Ești deja familiarizată cu tot ce înseamnă TikTok. Sunt curioasă câte ore petreci tu pe zi pe TikTok, pentru că acolo, odată ce ai intrat, minutele trec pe neobservate și se transformă în ore.
2: Am zile în care stau foarte mult în TikTok, stau cu orele și pierd noțiunea timpului, dar per general, eu nu stau atât de mult în TikTok. Și atunci când foarte mult consum conținut de acolo, în mare parte eu analizez. Ce mi-a plăcut la acel video, apropo, un sfat foarte bun celor de acasă, atunci când privesc un video, să analizez ce m-a făcut să mă opresc la acel video, ce este interesant, de ce l-am privit până la capăt, care este scopul, ce am luat bun pentru mine. Și asta poate să-i ajute să facă și ei videouri interesante pentru publicul lor.
1: Dar din experiența ta, ai observat tendința de a pune like-uri la videoclipuri din partea utilizatorilor? Pun like-uri mai des sau doar se uită, fac switch?
2: Inițial, like-urile se puneau mult mai ușor, acum însă oamenii nu pun atât de ușor like pentru că este atât de mult conținut, atât de variat. Sunt foarte multe persoane care copie conținutul fix în fix fără ca să adapteze și atunci persoana care privește acel video nu mai are un de ce să pună acel like.
1: TikTok-ul s-a transformat un pic dintr-o platformă pentru distracție într-un motor adevărat de promovare. Când au început să simtă oamenii adevărata putere a TikTok-ului?
2: De fapt, asta a fost scopul TikTok-ului de la început, doar că ei au luat-o așa ușor. Inițial, ca să adune un număr mare de utilizatori pe platformă, au pornit cu conținut mai hazliu, așa, după care brandurile au observat, le-a atras atenție faptul că aici foarte ușor se poate deveni viral și foarte ușor se poate de atras atenția asupra sa și au început și brandurile să intre cu încetul. Și avem și Republica Moldova exemple de companii, de oameni care au devenit virali datorită TikTok-ului și au devenit recunoscuți. Apropo, aici am să fac o remarcă, chiar eu recent, când am avut nevoie de o mașină de spălat rufe, tot am găsit în TikTok companie, pentru că de ce anume în TikTok și nu în Google sau în altă parte, deoarece în TikTok când intri în contul persoanei sau a companiei, poți să vezi așa mai în suflet ce se întâmplă acolo, mai pe dinăuntru.
1: E mai multă sinceritate, autenticitate acolo?
2: Exact, da. Dacă te uiți pe un site, este totul atât foarte formal, serios. În Instagram este foarte instagramabil, da?
1: Aranjat,
2: da,
1: totul în detaliu.
2: Fiecare poză, video. În TikTok însă totul este un limbaj mult mai simplu. Totul este redat prin cuvinte simple, prin videouri simple. Deci nici nu se cere atât de multă retușare și nu știu ce lumini de studio sau cameră profesională.
1: Spune-ne, prin ce este deosebit TikTok-ul în comparație cu alte platforme? Chiar dacă videoclipuri pot fi postate și pe Facebook și pe Instagram, de ce TikTok-ul?
2: Pentru că este foarte simplu totul. Deci ca utilizator ai nevoie, poți să-l folosești cu o mână, da? Ții telefonul și cu degetul mare faci swipe. Da, sau tot cu degetul mare, pentru că așa sunt aranjate butoanele, poți să te abonezi, să dai like, să scrii un comentariu. În al doilea rând, pentru că este conținutul redat în mod foarte simplu. În TikTok nu o să intre videouri unde se vorbește cu noțiuni foarte complicate. În TikTok, ca să un video să prindă foarte bine, trebuie să fie personalizat. Dar ce înseamnă să personalizezi? Adică să arăți lucrurile așa cum sunt, că a priori noi fiecare suntem deosebiți prin felul nostru de a fi. Și doar să fii sincer, să spui ce gândești. Ori dacă este vorba de un produs, să arăți cum lucrezi la acel produs, care sunt pașii. În felul dat, publicul prinde încredere pentru că vede cum se întâmplă totul pas cu pas.
1: Că este și un algoritm acolo foarte riguros pe TikTok, sau mai puțin.
2: Da, desigur este. Și ca un video să fie viral, în primul rând, este nevoie ca titlul să fie interesant. poate să fie ceva, o îmbinare de cuvinte care arată ceva controversant. Ca...
1: Ne referim la acea mică descriere sau chiar la
2: titlul
1: tipul...
2: este cel care se scrie pe video.
1: Așa.
2: Deci poate fi rostit sau doar lăsat scris pe video și se trece direct la temă. Dar pe un video se vorbește la o temă. Strict. Nu se duce în prea multe detalii care nu contează. Exact ca în film. Da?
1: Da.
2: Doar că în film noi avem foarte multe detalii. În clipurile de pe TikTok aceste detalii nu au loc să fie.
1: Și ce alte detalii trebuie să mai cunoască o afacere care vrea să crească și care vrea să se promoveze pe TikTok?
2: O afacere trebuie să știe că să vină cât mai deschiși către public și să arate care sunt valorile lor. Să vorbească pe teme care sunt interesante potențialilor cumpărători. Nu doar să spună, uite, noi suntem Bravo și atât, dar să demonstreze prin ce anume ei sunt Bravo. Poate să vorbească, desigur, despre vulnerabilități. Poate să vorbească despre situații mai deocheate sau situații.
1: Deci nu e neapărat să arăți doar latura pozitivă a lucrurilor.
2: Să arăți și partea negativă, dar cu un final pozitiv totuși.
1: Da. Dar există afaceri pentru care TikTok-ul nu este potrivit, de exemplu. Uite, categoric nu are brandul X sau Y ce căuta pe TikTok.
2: Eu cred că TikTok-ul este pentru orice afacere. Totul depinde de expertul în TikTok care se ocupă de promovare, pentru că și aici, eu ca expert în TikTok, nu pot să promovez orice nișă. Sunt nișe care sunt mai aproape și sunt nișe care sunt mai complicate pentru mine, dar încă nu am văzut o afacere care să nu fie acolo.
0: Am ascultat un interviu realizat de colega noastră, Alisa Tănase, cu experta în TikTok, Maria Șambrai. Se pare că mult încă avem de învățat despre aplicațiile pe care obișnuim să le accesăm practic zi de zi și fără de care, la momentul actual, e greu de închipuit viața, așa cum e greu să ne închipuim zilele noastre fără muzică. Tocmai de asta continuăm emisiunea noastră alături de Ion și Doina Alda Teodorovici și piesa Sărută-mă pe vise.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 16:26 și pentru că te afli pe frecvențele unde își fac apariția hiturile bune, ascultăm chiar acum cântecul Give You My Love de John Newman, care este o piesă lansată pe 16 octombrie în anul 2015 și inclusă pe albumul Revolve al interpretului. Din punct de vedere muzical, piesa păstrează stilul lui Newman, un mix de pop, soul și influențe funk, o producție energică, susținută de coruri și instrumentație bogată.

0: Give You My Love de John Newman a răsunat acum în difuzoară. Este ora 16:30 și în această oră ajungem să discutăm despre artistism, cel care, de fapt, te poate purta în diverse extreme. Și e și cazul tânărului poet și DJ Victor Bolocan, despre care vom afla mai mult în interviul realizat de colega noastră Tatiana Trosinov. Despre legătura dintre aceste două domenii, pasiunea și inspirația, ne povestește chiar el acum pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.
1: Ai început să scrii poezii de la 12 ani. Cum a apărut această pasiune în viața ta?
2: În școală, dirigenta noastră avea un, așa se numea, un cerc de creație, poet, prozator și actor. Eu cred că de atunci mi s-au pus aceste baze, deoarece atunci învățam cum să facem aceste rime, ne dezvoltam creativitatea prin mici scene de actorie, prin scrierea unor poezii, așa copilărești, poate la prima părere. Dar cu timpul mi-a plăcut anume să scriu, pentru că redam sentimentele, emoțiile, trăirile prin acestea. Și unii colegi, profesori, persoane din cercul meu spuneau că mi se primește, că le place și mie îmi plăcea tot să scriu și anume să bag sens în ceea ce scriu, să bag uneori, nu știu cum se numește în română, dar este o definiție ce se traduce ca ouă pascale, când scrii ceva, dar acolo este un sens mai încurcat.
1: Victor, ce te inspiră cel mai des atunci când scrii?
2: Înainte aveam unele perioade când ieșeam din casă, așa înspre seară, și eu locuind la sat, locuiesc aproape de pădure, mă duceam așa înspre seară pe un deal din apropierea casei, acolo este un izvor, o masă, stăteam eu singur cu mine. Eu cred că singurătatea mă ajuta să scriu foarte mult, deoarece stând singur, adunându-mi gândurile, eu cu mine însumi și de asemenea într-o atmosferă calmă.
1: Ce îți amintești despre primele tale încercări de a scrie poezie?
2: Știu că mi se dădea chiar foarte ușor, adică scriam bineșor, după părerea mea, de atunci. Acum să citesc o poezie din trecut, evident, nu-mi place. Eu sunt un perfecționist și de asta și unele creații le-am postat anterior, dar după ceva timp le-am șters.
1: Cum arată procesul tău de creație atunci când lucrezi la o poezie?
2: Sunt în diferite postaze. Pot, uneori pot să merg într-un transport public, deci anume în momentele când, spre exemplu, mă duc din oraș în sat sau din sat în oraș și poate să fie atmosfera așa ploioasă, întunecată, știi, și starea asta a mea de fire poate fi un pic, nu știu, poate încurcată cu ceva și eu vreau să-mi exprim gândurile. În momentul acesta pot spune că vorbesc eu singur cu mine și deci așa îmi văd gândurile în oglindă.
1: Când ai vrea ca ascultătorii să înțeleagă mai bine stilul tău, ce versuri ai alege să le citești?
2: Versurile sunt unele cam sumbre pentru unii. Am și unele așa mai pozitive, dar nu le-aș putea găsi chiar acum rapid.

0: Vedea ta care, citită cu voce tare, transmite cel mai bine emoția pe care ai vrut să o surprinzi. Ne poți oferi un fragment?
1: Asta este una din acele din arhive. Să explic dinainte, mie îmi place foarte mult să mă uit în ochii persoanelor. Ochii roșii ascund plăcerea naturii, cu ei ești lipsit de sentimentul urii. Frunze arse le dau aprinsă lor culoare. Când îți este mai bine, cu ei pleacă în depărtare.
0: Când ai descoperit pasiunea pentru activitatea de DJ și ce te-a atras spre acest domeniu?
1: Pasiunea pentru activitatea de DJ a apărut ca atare înaintea pasiunii de a scrie poezii. Marea majoritatea timpului petrecut pe acest pământ l-am petrecut, desigur, în satul în care m-am născut. Acolo se petreceau discoteci, serale. Aveam vreo 5-6 ani pe atunci. Și, deci, mi-a plăcut cum arată mixerul ăsta de volum cu toate butoanele. Început această plăcere a muzicii și a activității cu muzica.
0: Cum se reflectă personalitatea ta în muzica pe care o pui?
1: Eu mereu când mixez, personalitatea mea se află într-o fuziune cu celelalte persoane care ascultă. Deci, într-un fel, suntem pe același val. Chiar dacă eu uneori pot să am o stare mai rea, oricum, eu mă contopesc cu persoanele care trebuie să asculte această muzică. Deci, energia o primesc de la ei și tot spre ei o dau prin muzică deja.
0: Victor, ce planuri ai pentru viitor în ceea ce privește muzica și poezia?
1: Poezia în ultimul timp mai puțin scriu, dar oricum sunt momente când se lasă un vers în telefon, într-un carnet. Ceea ce privește muzica îmi place foarte mult la momentul actual. Cel puțin o dată în săptămână încerc să găsesc ceva nou, ceva ce îmi place mie și ce cred că le place la oameni.
0: Care este cel mai important lucru pe care l-ai învățat despre tine prin poezie și muzica?
1: Sinceritatea, adică ceea ce trăiești, să redai sincer ceea ce spui, să fii sincer. Și nu zic sincer doar ceea ce legat de poezie, că am înțeles asta că e important pentru mine, dar chiar și prin muzică emoțiile le trăiești sincer atunci când asculți muzica. Ce te acompaniază în momentele când ai acele emoții? Deci trebuie să fii sincer cu tine. Dacă vrei acum să asculți ceva metal sau hard techno sau poate ceva din potrivă mai lent, poate un jazz, trebuie să asculți atunci când vrei. Nu trebuie să asculți ceea ce ascultă alții, deoarece asta este în vogă.
2: Este ora 16:37 și l-am cunoscut pe poetul și DJ-ul Victor Bolocan în interviul realizat de colega noastră, Tatiana Trostinov, și în urma celor ascultate putem spune cu exactitate că pasiunea nu are limite, așa cum nu are limite și muzica bună în programul nostru. Continuăm alături de Andra și Marius Moga cu piesa Atâta timp cât mă iubești.

A fost Andra și Marius Moga cu piesa Atâta timp cât mă iubești acum la Alter Clasa, iar ceasul arată ora 16 și 41 de minute. Și e adevărat că zi de zi îți aducem ritmuri care cuceresc topurile muzicale, acum însă trecem la un nume care continuă să cucerească lumea sportului. Lionel Messi a mai adăugat un record impresionant în palmares, devenind primul jucător din istorie care a înscris în 7 meciuri consecutive la Cupa Mondială. Messi a marcat dintr-o lovitură liberă după ce a fost faultat chiar în afara careului în minutul 80. Lovitura joasă, chiar deasupra suprafeței de joc, a trecut printre doi fundași iordanieni și s-a oprit în colțul stâng al porții. A fost al 72-lea gol al său din carieră, marcat din lovitură liberă, și al 12-lea pentru Argentina. Messi are acum 123 de goluri la nivel internațional, al doilea din toate timpurile, după cele 145 ale lui Cristiano Ronaldo. Deci am discutat despre un record care va rămâne în cărțile de istorie ale fotbalului. Acum însă revenim la coloana sonoră a zilei noastre de marți, alături de The Secret Souls și cântecul Can I Call You Rose?

0: vest de la vest. Hituri internaționale.
1: Ora 16 și 45 de minute ne arată ceasul, iar Best de la Vest ne aduce în difuzoare una dintre cele mai emblematice piese ale interpretei Indila. Ascultăm chiar acum Dernier Danse, care este piesa ce a lansat-o pe artista franceză în 2013 și a devenit rapid un fenomen internațional. Lansată ca single principal de pe albumul Mini World, melodia combină popul francez cu influență orientală și orchestrale. Piesa a avut un succes uriaș, a intrat în topurile din Franța, Belgia, Grecia, România și alte țări.

Este 16:49 de minute și am ascultat-o pe Intila cu Dernier Dance, acum la Alter Clasa, și de la această piesă trecem la o informație care ne pune mintea la contribuție în mod direct. Testul de cultură generală pe care urmează să-l trecem ne va răspunde la întrebarea: în care religie nu ai voie să mănânci cartofi? Așadar, jainismul este o religie care pune un accent deosebit pe non-violență față de toate formele de viață și adepții săi sunt vegetarieni, iar mulți dintre ei evită și consumul de legume rădăcinoase, precum ceapa, usturoiul sau cartofii. Ei consideră că recoltarea acestor plante le distruge complet și poate afecta numeroase organisme mici care trăiesc în sol. Alături de hinduism și budism, jainismul este una dintre cele trei mari tradiții religioase străvechi din India, care au supraviețuit până în prezent și reprezintă o componentă importantă a vieții religioase din Asia de Sud. Denumirea jainism provine din verbul sanscrit ji, care înseamnă a cuceri. Numele face trimitere la lupta spirituală pe care călugării și călugărițele jainiste trebuie să o ducă împotriva pasiunilor și dorințelor trupești pentru a atinge iluminarea, omniscența și puritatea sufletului. Lumea este plină de obiceiuri și tradiții surprinzătoare, iar noi încercăm să aducem câte puțin din toate aici pe frecvențele noastre. Acum însă este timpul să schimbăm din nou ritmul și să continuăm cu muzica, pentru care cu siguranță te-ai conectat la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Să fie inima ta bată, bituri minunate de Snails!

Inima ta bată, bituri minunată, The Snails a răsunat acum în difuzoară. Este ora 16:55 de minute și sper eu să continuă inima ta să bată în același ritm, chiar dacă a venit timpul să ne luăm rămas bun, pentru că aici încheie ediția emisiunii de astăzi Alter Clasa. Alături de tine am fost eu, Vitalina Saranu, dar nu pleca departe, pentru că la ora exactă la Radio Moldova urmează un buletin de știri, iar la Radio Moldova Tineret urmează emisiunea Generația Mea. Până atunci asculți Meet Me in the Middle de Jessie Ware.

0: 0790 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova

0: Мост. Программа для тех, кто интересуется культурной жизнью Молдовы. Ищет ответы на вопросы, которые интересуют общество и хочет быть в курсе всех самых интересных и необычных событий в стране. По вторникам с 20:10 на Радио Молдова.
1: Молдова. Промо. Радио Молдова презентă în reluare emisiunea Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchi și vă invit să rămâneți aproape, întrucât începem emisiunea Spațiul public. Așadar, scandalul izbucnit la întreprinderea de stat Moldața a depășit cu mult limitele unui simplu caz administrativ. În doar câteva zile, o investigație jurnalistică despre un CV contestat și salarii de sute de mii de lei a declanșat un adevărat efect de domino. Demiterea directorului Moldața, demiterea purtătoare de cuvânt a aceleiași companii, anunțul deputatului PAS Radu Marian că renunță la șefia Comisiei Economiei, Buget și Finanțe din Parlamentul Republicii Moldova, ba chiar și demisii în corpul de control al guvernului, inclusiv decizia premierului Alexandru Munteanu de a cere reorganizarea din temelie Agenției Proprietății Publice. Iar aseară și demisia directorului general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari. Întrebările sunt însă mult mai profunde. Cum a ajuns o persoană cu informații neverificate în CV să conducă una dintre cele mai importante întreprinderi strategice ale statului? Cum au fost aprobate salarii și sporuri care au șocat la propriu opinia publică? Cine trebuia să verifice aceste decizii? Ne punem întrebarea, oare este vorba despre responsabilitatea unor persoane sau despre un sistem defectuos de administrare a întreprinderilor de stat? Și mai ales, poate această criză afecta încrederea cetățenilor într-o guvernare care și-a construit imaginea pe promisiunea integrității? Despre toate acestea discutăm în această ediție Spațiu Public împreună cu invitații din această emisiune. Și îl salut cu drag pe domnul Andrei Curăraru, expert în politici publice și securitate, comunitatea Watchdog. Bună dimineața și bine ați revenit la noi!
3: Bine v-am găsit!
2: Domnul Alexandru Verșinin este prezent la noi în cadrul emisiunii, vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, deputat al fracțiunii Democrația Acasă. Bună dimineața și bine ați venit!
4: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
2: Și nu în ultimul rând, îl salut cu drag și pe domnul Viorel Gârbul, el este expert economic. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova!
5: Nu, ia să mulțumesc pentru invitație!
2: Cu mare drag! Trebuie să menționez și să precizez că la această ediție au fost invitați și reprezentanții ai Partidului Acțiune și Solidaritate, inclusiv deputații din Comisia Economie, Buget și Finanțe și din alte comisii, însă niciunul dintre reprezentanții al guvernării nu au acceptat invitația. De asemenea, invitația a fost transmisă și Agenției Proprietății Publice, instituția aflată în centrul acestui scandal, însă reprezentanții APP au refuzat participarea, după cum știți, deja nu are un șef. Așadar, cred că ar fi corect să începem cu domnul Curăraru despre această discuție. Investigația Ziarul de Gard arată că Dumitru Vanghele ar fi indicat în CV experiență la Air Canada și o licență canadiană de pilot, informații pe care compania spune că nu le poate confirma. În orice stat cu instituții clar lucru funcționale, cum ar trebui să fie, cine ar trebui sau cine trebuia să verifice autenticitatea acestor informații înainte de numire și să ne explicați un pic unde s-a rupt lanțul de control, în opinia dumneavoastră.
3: Bun, verificarea trebuie să aibă loc la decizionar, în cazul dat este APP-ul, dar APP-ul nu este o instituție care trebuie să facă investigații, să solicite probe și așa mai departe. Aici trebuie să fie un mecanism mai complex de verificare care să implice și Serviciul de Informații și Securitate și eventual organele de drept din Republica Moldova care să solicite de la omologii informații similare, mai ales că ultimele revelații mai vorbesc despre anumite activități care ar putea să fie calificate ca și escrocherii din partea acestui personaj. Respectiv, vorbim despre o procedură care a fost fentată, care n-a fost respectată până la urmă. S-a vorbit foarte mult despre recomandări personale și un scurcircuit care a avut loc în numirea acestui persoane. El s-a prezentat bine la interviu și asta a fost considerat suficient pentru a pune la Moldață. Nu cred că este un caz normal. Trebuie mai degrabă să vorbim și despre o reformă în numirile la aceste funcții cu salarii atât de mari, dar vorbim și de o organizație care deține informații sensibile, vorbim despre coordonarea zborurilor din Republica Moldova, o organizație care ar putea să reprezinte un pericol de securitate națională dacă aceste informații ar fi scurse. Din spusele președintei, anumite suspiciuni au fost formulate ulterior de SIS la adresa ei, dar ele nu au fost confirmate prin probe și nu s-a putut merge înainte în acest sens. Respectiv, după mine, vina se pune între lanțul și vedem cum pe lanț aceste persoane dimisionează. Asta este dimisiunea politică. Este normal ca să-și asume cineva rateurile, dar trebuie să fie și dimisiunea juridică. Eu aștept ca Procuratura Generală sau PC Coxu sau Procuratura Anticorupție, după caz, să inițieze un dosar penal nu pe cineva, dar pe faptul acestei angajări frauduloase. Să vedem cine se face vinovat, să vedem dacă este nivelul de răspundere doar administrativă, care de fapt acum se realizează, sau trebuie să fie o răspundere penală. Mai mult decât atât, am văzut pe exemplul domnului Bolojan, guvernului condus de el, că sinecure de este există peste tot. Peste tot se parchează oameni care să aibă niște salarii foarte confortabile în instituții și trebuie de făcut o reformă majoră. Asta s-ar plia foarte bine pe această politică fiscală care se pare că va fi retrasă. Dacă se cerem să strângem cureaua noi cetățenii simple, să taie din cheltuieli și statul.
2: Înseamnă că lanțul de control nu s-a rupt doar aici, în cazul Moldața. Ar trebui să revizuim tot întregul sistem de administrare a întreprinderilor de stat, pentru că vedem demisii, cum spuneați dumneavoastră, și Radu Marian afirmă că această situație a afectat credibilitatea întregii echipe. Cum vedeți aici? Ce înseamnă asta? Noi avem 4 demisii, deci nu a mai fost așa ceva.
3: Este un rateu al partidului de guvernământ, este o ingerință a lui Radu Marian care a fost admisă de dumnealui și ea tot trebuie examinată. Dumnealui deține imunitate parlamentară, eventual poate fi scoasă în dependență de situație. Eu nu știu, n-am mai văzut situații în cazul în care să se implice un șef de comisie în procese administrative, decizionale în interiorul APP-ului. Este o instituție care nici măcar nu este subordonată parlamentului, este o instituție autonomă. Respectiv, această demisie din funcția de șef al comisiei este o asumare personală, dar după mine trebuie să-și...
2: Credeți că este o asumare personală, nu este o impunere de la partid?
3: Iarăși, nu mă aventurez să înțeleg discuțiile din interiorul partidului, fiindcă n-am participat la ele, dar faptul că dumnealui a copilărit cu această persoană ne dă de înțeles că, într-adevăr, poate a fost o influență nedorită din partea lui Radu Marian în acest sens. În mod normal, ar fi fost necesar să-și dea demisie și de funcția de deputat, nu doar din funcția de șef de comisie, adică a fost luat o jumătate de măsură. Pe cât publicul va fi mulțumit de această jumătate de măsură, totul se ia în comparație. Anterior, am mai avut scandaluri cu salarii excedentare, inclusiv la Moldața, și nu și-a dat demisie nimeni. Este un pas înainte, dar o societate democratică, atunci când, nu știu, îți folosești șoferul ca să te ducă acasă după serviciu, zboară miniștri pentru asta. La noi, practica asta încă nu este stabilită bine și trebuie dezvoltată.
2: Imediat discutăm și despre imunitate parlamentară, despre poziția opoziției, dar până atunci pe domnul Gârbul aș vrea să-l întreb. Moldața administrează spațiul aerian al Republicii Moldova. Este o întreprindere strategică. Din punctul meu de vedere ca economist, cât de grav este pentru economia țării când într-o asemenea companie apar suspiciuni privind angajările și salarizarea de o astfel de anvergură?
5: Eu nu cred că e ceva ieșit din comun pentru această companie. Dacă frunzărim presă, atestăm acest gen de situații mereu. Au fost în Republica Moldova. Orice guvernare și-a plasat în această companie, companii care gestionează fluxuri financiare masive. Și nu doar această companie, deci sunt mai multe instituții, autorități moldovenești care au acces la surse financiare, bugete foarte mari, și în cadrul acestor bugete, în cadrul acestor autorități, instituții, se întâmplă mereu tot felul de mișmașuri și autoritățile, de fapt, mereu și plasează exponenții politici în cadrul acestor instituții. Noi, ceea ce am atestat, este grav faptul că noi am văzut această schimbare de fațadă când am venit pas la guvernare, dar de fapt s-a întâmplat, doar a preluat acele funcții sau fluxuri financiare și a plasat oamenii săi și atât. Deci s-a schimbat fețele, dar structura și esența sistemului nu s-a schimbat. Aici e o problemă.
2: Deci este indiferent, o răsuflare aici, cumva ar veni, da?
5: Indiferent cât de mult autoritățile pe moment încearcă să scadă presiunea prin fapt tot felul de declarații, prin aceste demisii, deci un pic să reducă din acea, deci revoltă, un pic supărarea societății, dar pe moment lucrul acesta pare să fie doar o încercare de a mătura supreș gunoiul, dar fără să schimbe în esență situația în Republica Moldova. Se face reforma, APP-ul a fost o reformă și până acum, PAS a început cu reformă și până la PAS a fost Partidul Democrat care a reformat APP-ul și tot așa. Ce se schimbă? De reformele este cardinale, dai pumnul masă, premierul declară ce declară, dar de fapt nimic nu se întâmplă.
2: Adică considerați că vor fi doar declarații?
5: Eu cred că mai mult va fi declarații, trebuie să se schimbe ca esență clasa politică, dar acest lucru în Republica Moldova nu se va schimba. Noi trăim într-o anumită societate cu anumite valori și aceste valori, regretabil, sunt destul de așa pătrunse în conștiința noastră. Schimbarea se produce, dar schimbări se produce extrem de încet în timp. Indiferent câte lozinci nu se apară, indiferent ce nu o să declarăm politicienii la televizor, schimbare se produce, dar extrem de încet. Deci să nu fim naivi. Nu se va schimba nimic peste noapte. APP-ul reformat va fi un pic mai bun, cu 3-4%, zicem așa, dar nu se schimbă în esență. Deci, efectiv, nu va fi o instituție foarte eficientă și în privința altor instituții la fel. Dacă e să vă uitați la fel în presă, găsiți suficienți exponenți a partidului actual de guvernare care stau plasați în funcție cu salarii aberante, fără să înțelegi de ce acest lucru se întâmplă. Cred că următoarea instituție care stau la suprafață e Banca Națională, acolo la fel. Deci sunt câteva instituții care figurează, sunt transformate în agenții de asistență socială pentru politicieni. Mai multe instituții cu bugete autonome care sunt în afara legii salarizării, pe ei nu-i atingi, și care au niște salarii aberante înalte, fără să înțelegi de ce. Care este performanța? Unde este schimbarea? De ce noi suntem atât de săraci, atât de prost în calitatea vieții? De ce emigrație masivă în Republica Moldova, dacă avem, iată, persoane atât de calificate și care conduc instituții atât de eficiente?
2: Interesantă poziție și ați explicat-o așa mai pe larg pentru publicul nostru, domnule Virșinen. Radu Marian a recunoscut public că el l-a recomandat pe deja fostul șef al APP și candidatura Vangheli, adică șeful am în vedere de la Moldața, nu de la PP, mă scuzați. Deci credeți că această sumare este suficientă? Iată că și-a dat demisia din funcția de președinte al comisiei de profil și dacă se va mai aștepta la ceva opoziția, nu știu, spunea domnul Curăraru să-și depună mandatul de deputat?
6: Este alegerea domnului Marian. Eu cel puțin pe mine mă bucur această situație și mă bucur din perspectiva că a fost ridicat un standard și foarte tare sper că următoarele guvernări, următoarea clasă politică care va veni la guvernare deja nu va mai repeta aceste greșeli și nu va mai pune sau nu se va mai înconjura cu numiri în funcție a unor persoane cleptocrate care văd statul doar ca pe o sursă proprie de a se îmbogăți sau de a ridica cumva nivelul de trai a familiei și așa mai departe. Declarația domnului Marian un pic chiar mi s-a părut un pic și mai stranie, pentru că seamănă mai mult autodenunț și aici în studio domnul Curăraru foarte bine a explicat. Comisia Economiei, Buget și Finanțe nu are absolut nimic cu APP-ul. Eu înțeleg dacă domnul Radu Marian și-ar asuma răspunderea pentru numirea unui director în RIA sau acolo unde comisia chiar și Parlamentul numește persoanele în funcție. În cazul APP-ului mi se par chiar grave aceste afirmații și este vorba chiar și eu, fiind un pic familiarizat cu dreptul, văd aici un trafic de influență. Adică când ești tu public și spui cumva ai influențat sau ai omis, CV-ul trebuia să fie verificat de către comisia de concurs. În țările europene foarte ok, HR-ul mai dă un sunet la alte companii și mai vede, este adevărat că acest angajat a lucrat la voi sau nu, adică sunt metode, nu neapărat SIS-ul trebuie să facă asta, este o comisie de concurs care citește, se pregătește înainte de concurs, citește CV-ul și așa mai departe. Eu mai mult vreau să vorbim despre un fenomen, de ce s-a ajuns la asta, pentru că societatea cunoștea de mult de aceste nereguli, chiar și eu personal ieșeam public și spuneam că în statul ăsta sunt aproximativ 1250 de funcții care primesc salarii nefondate de sute de mii de lei, spuneam salarii, dar mai corect ar fi să spunem venituri, pentru că ei găsesc o găselniță de asta juridică. Salariul oficial este de 25, dar se mai dau găsporuri, bonusuri și așa mai departe și veniturile ajung deja la sute de mii de lei. Iată că a trebuit să se ajungă și unica șansă era să ajungă la doamna președinte Maia Sandu această informație sau să se ia anumite măsuri atunci când un membru, practic de familie a dumnei ei, era implicată în asemenea scheme, să le numim, pentru că am mai văzut că această verișoară a doamnei președinte mai lucra și la centrul ăsta de combatere a dezinformării și comunicare strategică, da? Deci ce încredere în instituția dată noi putem să avem dacă un membru de familie a doamnei președinte ne spune nouă ce este fals, ce nu este fals, sau lucrează ca comunicatoare și primește în sumă, mai lucra și ca purtătoare de cuvânt la sau comunicatoare la la Cancelarea de Stat. Deci veniturile acestei doamne se ridicau, după calculele exprimate în spațiu public, se ridicau la 200-300 de mii de lei lunar. Eu vreau să vă amintesc că nici președintele Statelor Unite nu are un asemenea salariu. Și această doamnă nici o zi nu a venit la lucru sau practic lucra de la distanță. Să nu plecăm și de, mai adică să rămânem și la
2: clădirea. Ce aveți în vedere de președintele Statele Unite?
6: El nu are un asemenea salariu oficial. Deci nu are un asemenea venit lunar.
2: Dar de cât are? Dacă dumneavoastră cunoașteți, să faceți paralela pentru cei deci care ne ascultă să vorbim, înțeleagă.
6: Da, de recent când ne-am întors acum din Statele Unite, un congresman, un senator are un salariu de 1000 și ceva de dolari pe lună. Da, el mai are dreptul să mai ocupe și să mai activeze în alte domenii, iar salariul președintelui SUA, dacă nu greșesc, este până la 15.000 de dolari pe
2: bine, dar
6: pe,
2: de ce comparați cu SUA? Că noi tot dorim să...
6: Deci economia, hai să ne comparăm. Nu, comparația este bună pentru că Statele Unite sunt economia numărul 1 din lume, dar Republica Moldova este la coada topului, da? Nu știu dacă...
2: Am înțeles.
6: Dacă intră
2: bine,
6: în top.
2: Noi devin de la subiect.
6: Dar să nu plecăm departe. Adică aceste numiri în funcții și această permisivitate din partea unor persoane angajate în funcții cheie se datorează faptului că instituțiile sunt slabe și Partidul de Guvernare PAS cumva închidea ochii la asemenea situații. La Teleradio Moldova, de exemplu, haideți să vorbim. Este numit fostul redactor șef al președintele Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare, fostul redactor șef al Partidului PAS. Secretarul acestui Consiliu, CSD, era domnul Stanciu, care în fișa lui și în contractul lui avea obligația să se prezinte 8 ore la muncă. El nu se prezenta, iar domnul Gherasim îi plătea lui salariu și are dosar canal.
2: Bine, domnule Veșelin, dar noi un pic devin la subiect.
6: Eu vorbeam că problemele există în fiecare instituție. În fiecare instituție cei protejați de PAS și-au umflat CV-urile, au introdus informații neveridice și așa mai departe. Asta trebuie să o spună și procuratura. Dar întrebarea este câte asemenea cazuri avem în statul ăsta. Și noi dacă vorbim, trebuie să vorbim de niște principii de conduită și de funcționare a statului. Până la urmă, trebuie să venim cu soluții de reducerea aparatului public. Noi avem nevoie de atâția funcționare, de reducerea cheltuielilor publice, să vedem ce cu achizițiile publice, să mai reducem poate și vreo 20% din cheltuieli și mai apoi deja să împovărăm populația cu taxe și așa mai departe. E o problemă gravă, ea nu există doar la Moldața, există în toate instituțiile și sper eu foarte mult că de această dată deja doamna președintă își va da jos mânușile albe și în primul rând va lupta cu fără de legile care sunt în interiorul acestei mașinării care au venit la guvernare.
2: Domnule Curăraru, președinta Maia Sandu a declarat că Radu Marian i-a prezentat CV-ul lui Vangheli și că acesta a venit cu cea mai bună intenție. Este suficientă bună intenție atunci când este vorba despre numirea șefilor unor întreprinderi strategice?
3: Nu, trebuie să fie procedură, trebuie să fie o modalitate normală de vetting, verificare și numire. Există un regulament privind întreprinderile de stat și municipale și angajările acolo. Există o lege privind întreprinderile de stat și municipale. Ne dăm seama că au fost încălcate anumite proceduri, ele trebuie să întărite, inclusiv la nivelul, nu știu, unor recomandări obligatorii a serviciilor de speciale sau organelor de drept. Mă întreb pe cât știa sau pe cât nu știa Radu Marian despre falsurile din CV-ul lui Vanghelie. Asta e, deja trebuie să stabilească ancheta sau fie ea internă, fie ea penală. Mai mult decât atât, aș spune că faptul că se lucrează la nivelul președintelui pentru astfel de numire este nelogic. Adică nu trebuie președinta să vadă acest CV în general. Dar în același timp trebuie să ne dăm seama că parcatul de oameni în funcție de este călduță e o tactică care noi am dat-o pasul, ea a fost preluată. Noi am venit cu o inițiativă ca toți oamenii care iau bani de la stat și, de exemplu, nu știu, cu o bornă, să spunem 500 de mii de lei pe an, ar fi vreo 41 de mii de lei pe lună de această declarație. discuție publică, pentru că scheme cum să arăți că venitul tău este destul de mic, dar să ai sporuri, adausuri, călătorii sau alte venituri indirecte există. Dacă aceste date ar fi fost publice, poate nici nu aveau ei curajul să-și mărească excedentar aceste salarii. Moldața mai are și un regim specific, ei pot să aibă o profitabilitate până la un procent oarecare în baza convențiilor internaționale și dacă nu reinvestește acest profit, trebuie să-l întoarcă companiilor avia, dar ei puteau să investească în instruire, în calitatea tehnicii pe care utilizează controlorii aerieni și așa mai departe, adică au fost rateuri din punct de vedere a managementului suficiente și aici nu vorbim doar despre frauda la angajarea acestui personaj, dar și deciziile manageriale pe care le-a luat el în această perioadă, umflând cumva salariile de la șoferi până la purtătoarea de cuvânt a Moldață. După mine, ar fi bine să vedem și o răspundere penală. Dacă noi nu să vedem răspundere penală, acest caz o să rămână la nivelul politicului și la nivelul speculațiilor politice. În acest sens, am văzut și o inițiativă de a reforma PP-ul, eu o salut, dar după mine asta trebuie să fie un proces foarte public, un proces în care să aflăm inclusiv salariile la tot corpul de conducere, la întreprinderile de stat, să înțelegem pe cât avem nevoie de acest număr mare de întreprinderi de stat, pe cât ele pot fi transformate toate într-un holding în care să se profesionalizeze și să meargă pe ideea de funcționare ca business privat mai mult decât ca întreprindere de stat, fiindcă acolo nu se cer aceiași indicatori de performanță ca și la un business real. Până la urmă, eu aș vrea să mergem pe aspecte concrete, fiindcă asta cumva reduce din populismul.
2: Dar din partea cui pe aspecte concrete vă referiți?
3: Eu cred că este mingea în la fileul premierului. El a și spus despre faptul că va organiza o reformă profundă a întreprinderilor de stat. Să vedem pe cât îi reușește. Eu cred că inclusiv capitolul de negocieri deschis vorbește despre achiziții publice și despre finanțe publice, s-ar putea să avem și beneficii de la faptul că până la urmă să evită această problemă, această boală a sistemului. Pe cât sunt ei gata să facă acest proces, nu știu, dar eu cred că societatea va presa și societatea va cere ca astfel de sinecurii să nu mai existe sau să fie aceste salarii, chiar dacă sunt mari. Eu, de exemplu, nu sunt pentru ideea că să avem salarii mici. Dacă tipul care îți face livrarea la prânz primește 20.000 de lei și tu, ca funcționar public, primești 15, nu știu ce performanță ai să ai. Și în sensul ăsta trebuie să înțelegem că există o gravă disparitate între astfel de salarii, dar salariile excedentare, salariile nesimțite, cum spunea cineva, trebuie să identificate și reduse. În același timp, înțelegând că ele trebuie să semene cu salariile de pe piața respectivă, nu poți să iei, nu știu, un manager de top pentru o companie telefonică dacă nu-i dai același salariu ca și la concurenții săi, fiindcă cei mai buni vor merge la concurenți, nu vor merge la întreprindere de stat. Și tot așa trebuie să luăm pas cu pas fiecare aspect din tipul ăsta, să punem pe pauză, așa cum se pare că deja a fost pusă pe pauză această politică fiscală, și să începem prin eficientizarea din interior a sistemului de stat, până la acere la faptul că oamenii să plătească mai mult pe TVA, pe medicamente sau produse de bază.
2: Domnule Gârbă, vedem salarii de 120.000 de lei. De regulă, iată, dacă să facem așa o analiză, cât ar trebui să fie acel KPI? Pentru că despre asta se discută. Nu poate să depășească, nu știu, există KPI de la 0 la 100%, dar nu poți depăși dacă, de exemplu, este salariul de 20.

0: ceea ce interesează pe noi este rezultatul final, indiferent exact sub ce formă. Fie salariul deci de bază e cumva mare sau, bine, salariul final, da? Deci, efectiv, dacă aici facem anumite, deci, facem anumite evaluare. Dar, într-un final, ceea ce contează este realitatea în care trăim, da? Deci, un pic, din discuția anterioară, știu, poate în parte ce ține de aceste întreprinderi de stat. Noi nu trebuie să tindem să plătim la întreprinderi de stat sau să avem întreprinderi de stat cu salarii de top, la fel ca și concurență. Dacă există concurență, întreprinderi de stat trebuie privatizată. Statul nu ar cicăta acolo, înțelegeți? Adică, cumva, noi greșim în anumite aspecte, poate mai fundamentale. Și partea ce ține de, la fel, salarii de top sau, deci, toate aceste abateri care se produc în anumite întreprinderi, dar problema este că noi nu știm să evaluăm toate aceste dimensiuni. Da? Deci, pe diverse, fie în activitatea instituțiilor, fie în activitatea unor întreprinderi de stat, noi nu avem indicatori de evaluare, în general. Eu mă ocup cu aceste gen de analize prin care încerc să înțeleg care sunt realități în Republica Moldova și mereu mă lovesc de celălalt zid, nu sunt date. Întreprinderile sau ministerele sau agențiile nu publică nimic. Noi nu știm care este calitatea lucrurilor, noi nu știm care sunt schimbările reale.
1: Și respectiv este greu de a face o analiză corectă.
0: Da. Și atunci e greu să faci legătura între performanța sectorului și beneficiile pe care le realizează deci cei care gestionează acest sector. Aici este cea mai mare carență. Noi nu știm, noi nu avem anumite indicatori de evaluare. Noi putem să facem aceste reforme cât de mult ne dorim. Reforma prinde la public, publicul spune că iată s-a schimbat, bine, peste 2-3 ani iar să face o reformă nouă. Deci ne-au obișnuit să facem aceste reforme pe la infinit. Dar chiar și în cadrul structurii prezente, această structură poate să acționeze la fel de bine, fără să venim cu declarații din astea care sună bine, da? Agenția proprietății publice o schimbăm în holding. Și ce se schimbă? Declarația pentru public contează. Dar holdingul la fel poate fi gestionat de o manieră foarte proastă și agenția ca o instituție publică la fel poate fi gestionat de o manieră foarte, foarte eficientă. Chiar și în cadrul acestor instrumente pe care noi le avem pus la îndemână acum, noi putem să asigurăm o performanță bună. Dar atâta timp cât noi interesați performanță, atâta timp noi nu știm să monitorizăm, noi nu știm să urmărim ce se întâmplă în realitate. Noi nu știm la nivelul fiecare funcționar ce se întâmplă, care este domeniul, care este calitatea lucrurilor prestat, de ce nu vorbim despre salarii sau de anumite performanțe. Da? Deci noi trebuie să învățăm să evaluăm, să înțelegem care sunt acele schimbări care se produc în fiecare domeniu în parte, să fim transparenți și deschiși, nu doar în partea ce ține de salarizare, ci și performanță în domeniul respectiv și atunci poate o să fie mai mult claritate în
1: aici tot m-am uitat la reforma aceasta salarială și da, am văzut ceea ce au chiar apostat Radu Marian, înainte de a-și da demisia din funcția de președinte a Comisiei de Profil. Și mă uit că în același timp în care profesorii, medicii și polițiștii primesc majorări salariale între 1500 și 3500 de lei, societatea află că într-o întreprindere de stat se acordau sporuri de 10.000 de lei. Iată această disonanță. Cât de rău produce acest contrast percepția cetățenilor, domnule Gârbu. Iată, despre ce aici și discutați și dumneavoastră, ce spuneați, că chiar și acea analiză nu puteți să o faceți corectă pentru că nu aveți date.
0: Nu există transparență. Exact. Nu există transparență. În tot ce ține activitatea domeniului public, transparență suficientă nu există. Transparență la nivel profesionist. Deci, efectiv, informații care să se poată, să se permită să faci o anumită analiză de calitate, nimic nu există în acest sens. Ce se întâmplă, abaterile respective se întâmplă în domeniile în care sunt fluxuri financiare mari. Și în plus, în partea ce ține de întreprinderile de stat, deci întreprinderile cumva realizează o anumită situație, se află într-o anumită situație de monopol, fiindcă din acest motiv se află și sunt întreprinderi create aceste întreprinderi de stat. Deci nu există posibilitatea asigurării unui regim de concurență reală. Și atunci, fiind aceste imperfecțiuni legate de foarte multe domenii instituționale, poate tehnologice și așa mai departe, există aceste întreprinderi de stat. Dar prin faptul că întreprinderile de stat deci beneficiază de această situație, acest lucru le permite să ne ducă în situație de abuzuri. Și aceste abuzuri trebuie eliminate doar prin presiunea societății civile, prin presiunea cetățeanului, dar în primul pas care începe este transparența. Transparența în activitatea acestor instituții.
1: Domnule Virșinen, dumneavoastră ați analizat reforma salarizării, ultima care acum a apărut, a și publicat-o domnul Marian. Cum vă uitați la ea și, apropo, care este poziția opoziției?
2: Am analizat-o, dar continui gândul și domnului Curăraru. În Statele Unite nu există nicio întreprindere de stat. Totul, business-ul este liberalizat, oamenii singuri decid, știu cum să se dezvolte și așa mai departe. Am auzit și cuvântul cel mai important, transparență. Deci dacă se privatizează aceste instituții de stat, ar trebui să existe o privatizare chiar transparentă la preț de piață,

0: în care statul să-și primească beneficiile. Deci, încă o dată s-a demonstrat că statul este cel mai rău administrator. Încă o dată s-a demonstrat că cumătrismul și nănășismul există. Și chiar dacă noi venim cu mesajul de astea care la prima vedere par populiste, de exemplu, fără cumătrism la instituțiile publice sau nu pe banii noștri, deci aceste slogane vor fi urmate și de unele acțiuni, de exemplu, la plafonarea veniturilor acestor funcționari. Adică era o inițiativă foarte bună a doamnei Novac și inițiativa președintei de a plafona salariile. Dar haideți, de ce ne-am oprit? Da? De ce nu au fost plafonate? De ce s-a ajuns până aici? Vorbim și despre o morală în politică, pentru că chiar nu poate un profesor sau un polițist sau un medic să lucreze 10 ani, 8 ani de zile, 12 ani de zile să obțină același venit pe care îl obține un funcționar public angajat de către nașul care stă în Parlament sau de către un cumătru care este ministru și așa mai departe. Vedem, adică, și eu nu înțeleg oamenii și profesorii când văd aceste venituri în declarațiile de avere de 1.700.000 și ceva de mii de lei pe an. Deci, prima întrebare, de ce ies ministrul finanțelor și spune de ce nu putem dubla salariile profesorilor? Și iarăși nu este populism când spun asta. Pentru că pentru a dubla salariile profesorilor avem aproximativ nevoie de 800 de milioane de lei. Nu e atât de mult pentru Republica Moldova. De unde pot fi luate acești bani și aceste resurse? Chiar din interior, pentru că doamna președintă Maia Sandu ne spunea că bani sunt, doar că instituțiile statului sunt administrate de hoți, bandiți și așa mai departe, și scheme și toată lista de întreprinderi de stat. Și eu rămân pe aceeași poziție, că bani sunt. Și am făcut o analiză. Gaura TVA Republicii Moldova, care nu este încasată în fiecare an, este de 15 miliarde de lei. Deci din economia tenebră nu sunt încasate taxe și accize și TVA de către fisc de aproximativ 15 miliarde de lei. Iată, aici ar trebui să lucreze. Ce poți face cu 15 miliarde de lei? Poți dubla salariile la toți funcționarii. Iarăși, când vorbim despre reducerea funcționarilor, tot nu este un populism. Deci avem 57.000 de exemplu de funcționari publici, raportați la populația care, numărul lor practic nu s-a schimbat, poate un pic a mai crescut, raportat la anii 90 când țara locuiau în Moldova 4 milioane de oameni, ok, poate 57.000 de funcționari publici era ok, dar acum suntem 2 milioane de oameni. Putem reduce numărul funcționarilor și aici colegii din platou tot o să fie de acord cu mine, cred că, pentru că cel puțin 30-40% din funcționarii ăștia publici își rod papucii în zadar venind la serviciu și nu fac absolut nimic și nu produc absolut nimic.
1: Bine, dar atunci, domnule Vercinin, cum rămân
0: tu reduci numărul, dar poți să le reduci, dar poți să le mărești salariile la cei care au rămas în sistem.
1: Atunci vreau aici o întrebare, deci să vă adresez, domnule Vercinin. Da. Noi suntem țară candidată la Uniunea Europeană și avem nevoie să facem reforme, să îndeplinim niște reforme pentru a atrage niște granturi. Acum, din câte am înțeles din partea autorităților, că nu sunt acei specialiști, dumneavoastră tot spune să reducem. Deci, cum să reducem dacă nu ne ajung?
0: Nu este vorba de numărul specialiștilor, este vorba de calitatea specialiștilor și, în general, ce scrie la specialistul ăsta în fișa de post. Pentru că este foarte ușor de văzut fișa postului, ce obligații ai. Mai departe, eu tot am avut o mică experiență la Agenția de Inovare și Transfer Tehnologic. În fiecare săptămână îndeplineam raportul meu de activitate și deja directorul sau persoana de la Resurse Umane semna și vedea, dar salariul era foarte mic, de 2000 de lei. Nu este vorba de granturi, este vorba de fonduri structurale. Deci, dar pentru a atrage aceste fonduri structurale, chiar ai nevoie de reforme. Iată, reformele trebuie făcute nu prin majorare. Deci unde ați văzut dumneavoastră o condiție a Uniunii Europene să majoreze numărul de procurori, numărul de judecători, numărul de funcționari? Nu!
1: Deci, noi vorbim
0: Uniunea
1: despre reforme.
0: Nu vorbește asta.
1: Da, noi nu vorbim unde despre majorare sau Uniunea Europeană, micșorare.
0: Când 23 de state,
1: rezultat.
0: Când 23 de state micșorează TVA-ul la produsele de bază. 23 de state din 27. Ultima știre, Europa Liberă, da?
1: Da, asta un pic este altă temă. Deci, noi revenim la tema salariilor și reforma salarizării.
0: Oamenii trebuie să aibă salarii
1: bune. În această reformă sunt și deputații. Deci noua propunere de reforma salariilor în sectorul bugetar este făcută de Ministerul Finanțelor și este de a tripla de la 1 septembrie salariul de bază al șefei statului, al președintelui Parlamentului și al prim-ministrului și de a mări de peste 2 ori salariile deputaților până aproape de cele ale miniștrilor, pentru că anterior au fost majorate și deja sunt la un alt nivel a miniștrilor. Iată, dumneavoastră, cum vedeți majorarea aceasta pentru deputați?
0: Mie cel puțin mi se pare amoral.
1: Adică nu sunteți de acord că vi se majorează salariul?
0: Nu, nu sunt de acord, pentru că până la urmă nu este vorba despre majorare de salariu, pentru că doar se adaugă la, adică deja nu o să fie venitul, dar o să fie salariul deputatului, pentru că acum venitul unui deputat se ridică la aproximativ 38-39 de mii de lei lunar. Deci acolo se adaugă cheltuielile astea, o indemnizație pentru transport, 10.000 de lei și 12 pentru asistentă. Eu, de exemplu, am asistentă și mi este foarte greu și mi-a fost foarte greu să o conving să vină să se implice, să mă ajute, pentru că o persoană din Bangladesh primește cu vreo 30-40% mai mult decât o asistentă a deputatului. Și asta tot este nelogic și nenormal în acest sistem, pentru că ai o responsabilitate, trebuie să mai, poate vii cu niște inițiative, proiecte de legi care cumva influențează și este influențează la procesul ăsta.
1: Ce veți face? Iată, vi s-a majorat salariul, să înțelegem că urmează, că dacă dumneavoastră, chiar dacă nu sunteți de acord, sunteți în opoziție, sunteți în minoritate,
0: eu personal,
1: puteți...
0: jumătate din salariul meu, cred că am să-l ofer asistentei, pentru că iarăși logic, nu știu legal cum o să fie deja, o să aibă dreptul deputatul să-și angajeze o asistentă sau nu.
1: Dar dumneavoastră nu cunoașteți acest lucru?
0: Nu cunoaștem, pentru că nu este în regulament chestia dată și încă nu am dezbătut-o și n-am răspuns la această întrebare.
1: Cred că
0: formula asta. Dar vreau să vă spun că în Republica Moldova, ok, liniștit, dacă lucrează ambii membri ai familiei și ai un venit de 16, 20, 25 de mii de lei pe lună, pe fiecare membru, liniștit trăiește. Adică nu este nevoie de a majora salariile deputaților până la 40 de mii de lei.
1: Domnule Curăraru, credeți că guvernul a ales potrivit sau, nu știu, poate nepotrivit momentul pentru a propune majorarea salariilor demnitarilor și, totodată, iată, reforma aceasta salarială pentru cei 170 de bugetari? Pare așa că în acest context s-a tot iscat acest scandal cu Moldața. Pentru că să nu fi fost această reformă, poate și nu se mai... analiza așa de profund, nu se făcea acea investigație.
2: Pe fundalul, să spunem așa, temperării avântului pe reforme fiscale, nu știu dacă această reformă salarială poate să aibă loc, pentru că nu vor fi bani. În ceea ce privește, iată ceea ce s-a discutat numai ce, iată, noi am văzut exemplu de plăți ascunse pentru deputați. Adică noi știm că deputatul are un salariu, dar poate să angajeze un asistent. Eu nu pot să-mi angajez un asistent, nu-mi permite postul de muncă. Poți să ai niște cheltuieli de deplasare în teritoriu. Și atât aceste cheltuieli sunt comasate și transformate într-un venit unic, care să fie clar. Adică că, în principiu, deputatul cam plus minus acești bani îi primea, doar că erau ca sporuri, ca plăți pentru asistenți, pentru transport și așa mai departe. Capacitatea de a scoate iarăși din zona asta gri, a tot ce înseamnă beneficiile ascunse, ea trebuie dezvoltată, fiindcă unul dintre criteriile de integrare europeană este capacitatea administrativă. Noi avem o grămadă de oameni care se duc la pensie mult înainte de majoritatea oamenilor. Și aici mă întreb eu pe cât noi putem să menținem acest lucru și vedem cum cresc vârstele de pensionare peste tot, fiindcă populația îmbătrânește și se vorbea aici despre oameni din Bangladesh sau din altă parte, de unde să iei forță de muncă de pe loc. Noi avem acum două surse active de forță de muncă ieftină pe piață. Asta sunt oamenii care vin din Transnistria și bine că vin pe malul drept, pentru că se conectează economic la statul Republica Moldova, și oamenii care vin pe termen strict delimitat, plătesc o taxă ca să vină în Republica Moldova, ca în Republica Moldova să obții cetățenie. Eu nu știu cine ar trece prin tot procesul ăsta de a sta 10 ani în țară, de a învăța Constituția și limba și de a da examene, să vedem. Vom vedea peste 10 ani dacă din ăștia câteva mii care îi avem acum în Republica Moldova, cineva va face asta? Nu cred. Pentru Republica Moldova este important ca sporurile, toate adausurile este fix așa ca la doamna Tăburceanu sau domnul Vanghelie, să fie cât mai transparente și toate să vină într-un venit de bază. Ca să nu aveam că, uite, eu am salariul de 10.000, dar sporul este de 5.000, alt spor pentru vechime muncă este de 5.000 și tot așa mai departe. Și la urmă se primește că cineva cu același salariu de bază ca și mine are 12.000, dar eu, de atât că, nu știu, am mai multă experiență în muncă sau ceva de tipul ăsta, am 25. Adică asta este o problemă care, după mine, trebuie egalizată. Eu nu sunt pentru chestiile este de rămase din comunism, că, uite, statul pe loc și neprogresatul în cariera ta ca și funcționar public trebuie să fie remunerat, invers, trebuie să fie remunerată performanță. Criteria nu este vechimea muncă, criteria este capacitatea de a livra. Și în sensul ăsta, eu aș vedea cum această reformă salarială ar putea să îmbunătățească, dar, iarăși, eu nu o văd reală fără o reformă fiscală mai largă. Adică noi nu o să avem bani ca să creștem la 160.000 de oameni salariile dacă nu facem această reformă fiscală. În același timp, ceea ce sunt perfect de acord cu antevorbitorul meu este că un salariat care trebuie, nu știu, să implementeze norme europene, să ajusteze cadrul normativ la tot ce înseamnă achiul comunitar și are 15.000 de lei pe lună, o să facă un job prost.
1: Domnule Gârbă, dumneavoastră, cum vedeți, îmbunătățește această reformă salarială situația buzunarului de fiecărui cetățean? Și mă refer la cei 170 de bugetari.
3: Da, reforma vizează bugetari, nu vizează exact. Toți cetățenii din Republica Moldova. Reforma e îndreptată către consolidare. Ce a spus un pic mai devreme domnul Cureraru, de principiu această inițiativă vine să un pic să consolideze. Deci cât mai mult să fie baza fixă, dar baza fixă trebuie să fie legată cu performanță, partea cu performanță lipsește. Deci partea respectivă nu ține de salarizare, dar partea respectivă în momentul nu lipsește și poate ar fi bine într-adevăr guvernul să vină și cu inițiativă în acest sens. Dar de principiu proiectul de lege este unul bun. Pe ansamblu, sunt anumite, nu asta scot referință la creșterea salariilor, de fapt nu crește salariul, dar crește venitul de referință. Da, în fiecare an, Parlamentul, prin legea bugetului de stat, aprobă anumite referințe. Și referințe erau multe, acum deci guvernul încearcă să le comaseze. De principiu era bine să fie doar o singură referință. Deci asta e doar modul care...
1: De ce doar una? Ce aveți
3: modul, deci modul în care este construită legea este în felul următor. Sunt anumite coeficienți. Și greu coeficienți, guvernul comprimă. Era de la 1 până la 15, da? Uh-huh. Coeficientul în sine este ca de multiplicare. Deci anumită sumă de bază, spunem 2000 de lei. Și suma respectivă se multiplică cu un anumit coeficient. Și fiecare salariat se află la anumit nivel coeficientului, da? Și
1: da, de exemplu, iată, coeficientul de salarizare a șefei statului este de 10,5.
3: Da, maxim. A fost așa. Maxim. Până acum a fost, rămâne maxim și de acum încolo. A fost până acum 15, din 1 la 15, acum din 1 până la 10,5, da? Și da. Valoarea respectivă se multiplică cu anumite valoare, deci cu anumită sumă de referință. Suma respectivă este aprobată de Parlament. Dar dacă legea e unică, suma de referință trebuie să fie unică, nu trebuie să fie multe. Dar până aceasta se trișa, se dribla legea respectivă, legea unică de salarizare, nu era unică. Fiindcă valorile de referință erau diferite. Și acum, de cum acolo, valorile de referință vor fi la fel mai multe. Câte sunt? 4, 6? Câte sunt aprobate de actualul proiect? Deci, oricum, sunt mai multe decât una. Corect este doar una. O singură valoare de referință și, poftim, grila de salarizare este diferită în funcție de complexitatea muncii pe care o desfășori, în funcție de nivelul de competență pe care trebuie să o ai pentru a ocupa funcția respectivă. Dar, de principiu, este un pas înainte. Legea, deci, prin această lege, guvernul încearcă să comprime, să reducă toate aceste adaosuri ascunse, care sunt în sume foarte mari. Ele se reducă drastic. Pentru anumite domenii, această reducere chiar este periculoasă, precum este domeniul sănătății, curtele sănătății. Fiindcă undeva în teritoriul Republicii Moldova e greu să angajezi, deci să acopere locurile vacante și anumite adaosuri sunt reduse drastic, anume pentru sectorul respectiv, ceea ce, până la urmă, este corect pe de o parte, dar pe de altă parte să nu creeze anumite riscuri sociale. Dar, pe ansamblu, inițiativa venită de guvern, prin acest proiect, cred că este salutabilă. Faptul că se reduce cât mai mult din zona gri și se pune accent mai mare pe salariul de bază, pe care de mine de rol știi, bine, iar și te încurci cu aceste referințe de bază, referințe mai multe.
1: Exact, pentru că pe om, până la urmă, îl interesează ce salariu el primește și nu mai știe că este un coeficient acolo sau nu, pe el îl interesează ce sumă are el lunar, pentru că el din acest venit, el trăiește.
3: Salariul nu se va reduce. Deci, da, exact. Cel puțin urmare acest reform nu se va reduce, exact. Miza guvernului este
1: să crească. Aici trebuie să explicăm publicului pe larg că nu se va reduce.
3: Nu, salariul nu va scădea, se fac multe speculații, e proiect momentan și legea salarizării în sine este un instrument extrem de dificil.
1: Da.
3: Pentru un cetățean simplu e foarte greu. Aș vrea și părerea
1: dumneavoastră referitor la majorarea salariilor primilor lideri din stat și aici mă refer la președinta Maia Sandu, mă refer la speakerul Parlamentului, la domnul Alexandru Munteanu. Deci cei trei lideri din stat, iată, considerați că este corect făcut majorarea respectivă acum și din câte am mai văzut și opinii diferite au fost că au venit alți experți din afară ca să facă aceste majorări.
3: Eu cred că nu este nicio problemă. Lucrul acesta nu va pune presiune asupra finanțelor publice. Persoanele respective nu sunt în număr foarte mare. Și ne place, nu, dar trebuie să fie plătite totuși cu o anumită sumă de bani. Noi nici nu vorbim de anumite salarii aberante înalte, da? Noi avem și salarii foarte înalte pentru anumite funcții care sunt ascunse în afară legii salariei.
1: Comparativ cu 120.000 de lei o comunicatoare, comparativ cu șefa statului care este 65.000, atunci nu e așa.
3: Exact. Totuși, salariul respectiv nu este ieșit din comun. Deci noi nu facem nimic special în această direcție și găsim suficiente exemple în statele Uniunii Europene, Comisia Europeană, deci persoanele care ocupă, da, șef Comisia Europeană sau așa mai departe, au salarii de 10-15 mii de euro și mai multe. Deci au salarii înalte, ce, până la urmă, e cumva firesc. Nu te afli permanent în această funcție, este totuși o competiție foarte înaltă. Pentru ca să ajungi să ocupi această funcție, persoanele respective trebuie să remunerate respectiv. Deci funcția în sine înseamnă o complexitate de lucru foarte înaltă. Nu lucrezi de la oră până la oră, da? Deci oricum răspunzi de tot ce se întâmplă la această țară. Premierul nu poate să spună că, scuzați-mă, ora 5, eu am plecat acasă. Oricum, este un stres foarte mare și persoanele care ajung să ocupă aceste funcții, oricum sunt persoane care vin din anumite medii în care nivelul salarizat și așa poate unul foarte înalt. Deci numărul de acestor persoane nu este mare. Noi, în mod eronat, punem accent pe aceste majorări. Uh-huh. În primul rând, se explică lucrul ăsta greșit. Se schimbă referința la salariu. Până acum, referința a fost cea mai mică bază de referință pentru aceste funcții înalte. Deci, până la urmă, a fost cumva un lucru formal, fățarnic, într-un fel. Oricum, persoanele respective trebuie să fie plătite cu sume mari. De cum acolo referința este mare și lucrul acesta cumva vine să normalizeze. În parte cu legea salarizării, eu o văd pozitivă. Ce lipsește e performanță. Și am spus un pic mai devreme, transparența în activitatea autorităților publice și nu la autorități și întreprinderi și mai departe. Cât mai multe statistici, cât mai multe rapoarte, cât mai multe cifre care nu mint, care sunt accesibile tuturor, inclusiv societății civile, sunt că societatea civilă să aibă capacitatea să pună presiune pe ei.
1: Mai avem două minute fix până la final și vreau să reușesc să-l întreb și pe domnul Verșinin. Dumneavoastră, dacă să ne spuneți, iată, ce ar trebui să se întâmple următoarele 3 zile pentru a crede că scandalul de la Moldața nu va rămâne doar încă o criză politică și vreau aici să vă întreb direct. Ce va face opoziția? Veți pleda pentru ca, de exemplu, Radu Marian să-și depună mandatul de deputat? Ce urmează să faceți? Veți bloca tribuna?
0: Nu, ăsta este scopul. Până la urmă, ați văzut, activitatea nu este...
1: Apropo de scop, deci nu... aici da. Era prima parte a întrebării, da. Apropo de scop, domnul Costiuc a ieșit ieri într-un live și a spus că scopul a fost atins. Care a fost scopul? De a-și da demisia domnul Radu Marian dar ce?
0: Nu era nici ăsta scopul. Scopul este pentru a încuraja populația și de a transmite un semnal societății atunci când există o presiune publică pe o decizie a oricărui politician. Nu facem diferență dintre ești la guvernare sau în opoziție. Politicianul ar trebui să o asculte și să o respecte. Deci statul trebuie să fie un partener pentru cetățeni. Și cetățenii trebuie să-i spună politicianului ce să facă, pentru că cetățeanul știe mai bine problemele cu care se confruntă el în cadrul familiei. Ăsta este scopul. Adică statul nu trebuie să fie un șef care să-i dicteze că asta este bine, asta este rău.
1: Da.
0: Trebuie invers, schimbată mentalitatea ca cetățeanul să aibă mai mult curaj, să implice, să pună presiune publică și să iasă în stradă atunci, pașnic, civilizat și democratic, atunci când
1: da,
0: nu
1: din păcate
0: aranjează.
1: Nu mai avem timp din această ediție. Evident, scandalul de la Moldața nu se încheie aici, astăzi. Urmează anchete, verificări și foarte probabil noi informații. Noi vor urmări cu mare atenție toate evoluțiile. Cu noi au fost domnul Alexandru Verșinin, domnul Viorel Gârbu și domnul Andrei Curăraru. Le mulțumesc invitațiilor pentru prezență și pentru perspectiva lăsă în cadrul emisiunii. Sunt Cristina Benche și ne revedem și mâine la aceeași oră, 10:10, cu o nouă ediție în spațiul public. La revedere!
4: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova Promo. Alocăm timp pentru o dezvoltare durabilă. Ne orientăm spre investiții și eficiență. Economia țării, în prognoze și tendințe. În fiecare zi de marți, de la 19:35 de minute, la Radio Moldova facem sinteza economică. Radio Moldova Promo. Radio Moldova. Primul post de radio.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a respins sesizările privind legea partidelor politice.
2: Curtea a considerat că aceste criterii sunt formulate suficient de precis și obiectiv, deoarece presupun analiza unor fapte concrete, precum programele politice, declarațiile publice sau activitățile comune.
1: O vacanță în Republica Moldova s-ar putea scumpi și cu 40%, iar ieșirile la restaurant ar putea deveni un adevărat lux, avertizează reprezentanții Horeca. Consumatorii au dreptul să ceară documentele care ateste siguranța produselor alimentare, iar comercianții sunt obligați să le prezinte, avertizează specialiștii.
3: Poate fi un certificat de calitate sau poate fi un raport de încercări de laborator. Vânzătorul este obligat să le dețină la el, chiar dacă este piață, și să le prezinte consumatorilor la cerere.
1: Mâine maxima termică va atinge 36 de grade, fără precipitații. Detaliile urmează. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a respins excepțiile de neconstituționalitate ridicate de partidele Forța Alternativă și de Salvarea Moldovei, Inima Moldovei și Moldova Mare, formațiuni suspendate temporar, considerate apropiate de Partidul Șor, scos în afara legii. Astfel, guvernul va putea cere în continuare instanțelor civile limitarea activității unui partid politic și nu va mai fi nevoie de un proces penal sau de o decizie a Curții Constituționale pentru aceasta. Cu detalii, Olga Mânzat.
4: Curtea Constituțională a decis că guvernul, prin Ministerul Justiției, va putea cere în continuare instanțelor civile limitarea activității unui partid politic, fără a fi necesar un proces penal sau o decizie a curții. De asemenea, instanțele vor putea stabili dacă un partid este succesorul unei formațiuni declarate neconstituționale. Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a afirmat că legea este constituțională și nu încalcă drepturile partidelor politice. Totodată, Domnica Manole a subliniat că măsura limitării activității are caracter temporar, durata maximă fiind de 12 luni. Legea permite reevaluarea activității partidului politic după înlăturarea neconformităților care au justificat intervenția statului. Hotărârea curții este definitivă, nu poate fi supusă niciunii căi de atac și intră în vigoare la data adoptării.
2: Curtea a considerat că aceste criterii sunt formulate suficient de precis și obiectiv, deoarece presupun analiza unor fapte concrete, precum programele politice, declarațiile publice sau activitățile comune. În particular, utilizarea textului formează un ansamblu, demonstrează faptul că Parlamentul nu a permis constatarea succesiunii pe baza unor acte izolate, ci a impus o apreciere globală a conduitei partidului politic.
4: Dizolvarea partidelor poate fi dispusă doar după ce instanța de judecată constată că activitatea acestora se încadrează în comportamentele interzise de lege. Totodată, limitarea activităților poate fi aplicată imediat în situații care justifică intervenția urgentă a statului. În acest context, Domnica Manole a menționat acțiunile de subminare a procesului electoral, campaniile de dezinformare, incitare la ură, propaganda agresiunii militare și promovarea mesajelor care au un caracter extremist.
2: Parlamentul a reglementat un mecanism care permite limitarea activității partidelor politice, stabilind atât condițiile de fond cât și de procedură în care o asemenea măsură poate fi dispusă. Acesta a stabilit care acțiuni și inacțiuni ale partidelor politice pot conduce la limitarea activității lor și a reglementat și o procedură urgentă care îi permite Ministerul Justiției să se adreseze direct în instanța de judecată fără parcurgerea etapei prealabile.
4: Partidele vizate au criticat decizia susținând că limitarea activității prin instanțe civile încalcă normele democratice. Președinta Partidului Inima Moldova, Irina Vlah, a calificat hotărârea drept stranie, iar lidera formațiunii Moldova Mare, Victoria Furtună, a susținut că aceasta este ilegală. Hotărârea Curții Constituționale este definitivă și produce efecte din momentul adoptării. Astfel se reiau procesele privind cele trei partide suspendate până acum. În cazul Partidului Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei, instanța va continua examinarea cererii Ministerului Justiției de a-l declara succesor al fostului partid Șor, ceea ce poate duce la dizolvare. Pentru partidele conduse de Irina Vlah și Victoria Furtună, rămân în vigoare restricțiile care le interzic participarea la alegeri și organizarea mitingurilor electorale până la o decizie definitivă.
1: Ofițerii anticorupției și procurorii au efectuat astăzi percheziții la sediul Moldața. Descinderile au avut într-o cauză penală privind un presupus caz de abuz în serviciu. Ancheta a fost deschisă după publicarea raportului care a indicat nereguli grave admise în administrarea companiei de stat. Potrivit unui comunicat emis de CNA, dosarul a fost inițiat de la scurt timp după finalizarea evaluării integrității instituționale desfășurate la întreprindere, iar perchezițiile au fost efectuate pentru acumularea probelor necesare anchetei. Deocamdată CNA nu a oferit informații despre persoanele vizate în această cauză penală. Precizăm că în ultimele săptămâni, întreprinderea responsabilă de securitatea spațiului aerian a fost implicată într-un scandal major. Fostul director Dumitru Vanghele ar fi obținut funcția prezentând un CV cu date eronate. Vanghele, demis între timp, încasa aproximativ 110.000 de lei lunar, iar fosta purtătoare de cuvânt de la Moldața avea venituri de aproximativ 120.000 de lei pe lună. În urma scandalului, mai multe persoane și-au dat demisia, inclusiv Anastasia Taburceanu, precum și deputatul Radu Marian, care a renunțat la funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe. Demisia și-a anunțat-o și directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari. O vacanță în Republica Moldova s-ar putea scumpi și cu 40%, iar ieșirile la restaurant ar putea deveni un adevărat lux, avertizează reprezentanții Horeca în contextul propunerii guvernului de a majora cota TVA de la 8 la 20% pentru această industrie. Asociațiile de business au organizat o conferință de presă în care au cerut autorităților să-și revadă intențiile. Proprietarii de afaceri spun că în lipsa unui compromis vor fi nevoiți să facă disponibilizări. Detalii ne oferă Cristina Zavolan-Jovmir.
5: Creșterea cotei TVA va pune pe brânci industria turismului, spune reprezentanții acestei ramuri. Consultantul Asociației Naționale pentru Turism Receptor și Intern, Nicolae Olăraș, a dat și un exemplu. Aproximativ 60% dintre turiștii străini care vizitează Republica Moldova sunt români. Ei aleg țara noastră inclusiv pentru prețurile mai mici. Peste prut, TVA-ul aplicat în Horeca este de 11%. Dacă această cotă va fi majorată la 20%, Republica Moldova nu va rămâne la fel de atractivă, iar vacanțele se vor scumpi pentru toți.
6: Estimăm că o creștere de 30-40% ar putea fi și ar putea lovi dur în turismul intern. Solicităm ferm menținerea cotei de 8% pentru aceste servicii, o măsură aflată în deplină concordanță cu practica europeană unanimă și cu necesitatea vitală de a asigura competitivitatea ofertei turistice naționale. Creșterea la 20% ar plasa Moldova în contradicție direct cu filozofia Uniunii Europene.
5: Proprietarii de cafenele și restaurante avertizează că impactul schimbărilor legislative va fi resimțit mai ales de afacerile mici și mijlocii. Unii vor fi nevoiți să reducă din angajați pentru a evita falimentul, a precizat directoarea Asociației Restaurantelor și Localurilor de Agrement, Olga Calmâș.
7: Noi am făcut un calcul estimativ, undeva vreo 5.000-6.000 de angajați urmează să fie disponibilizați chiar până la finalul anului curent. Deci asta este un șoc inclusiv la nivelul societății. Trebuie să menționez că în cadrul industriei ospitalității activează în proporție de 85% tineri cuprinși cu vârsta între 16 și 40 de ani. Nu destul că la moment ne confruntăm cu o problemă acută de lipsă de personal calificat, dar aceste persoane o să plece în general din țară.
5: Compania sociologică iData a făcut un studiu care arată că moldovenii vor merge mai rar să ia masa în oraș sau vor consuma mai puțin, a precizat directorul instituției Mihai Bologan.
8: 20% ar merge mai rar în locale Horeca, 11% achiziționat o sumă mai mică sau alege produse mai ieftine. 8% au spus că vor consuma mai puțin, 11% vor alege localuri mai ieftine.
5: Proiectul politicii fiscal-bugetare pentru 2027 prevede majorarea cotei TVA de la 8% la 20% pentru sectorul Horeca, inclusiv restaurante, cafenele și hoteluri, dar și pentru produsele alimentare. Autoritățile argumentează măsura prin necesitatea reducerii pierderilor la buget generate de aplicarea cotelor reduse de TVA. Potrivit estimărilor prezentate de Ministerul Finanțelor, aceste măsuri ar avea un impact anual de aproximativ 29 de miliarde de lei asupra bugetului public.
1: Șoferii din Republica Moldova sunt atenționați să circule că circulația autovehiculelor cu masa totală mai mare de 7,5 tone este restricționată pe mai multe sectoare de drumuri din România, ca urmare măsurilor instituite în legătură cu temperaturile extreme. Restricțiile valabile până la ora 20 nu sunt aplicate vehiculelor care transportă mărfuri perisabile, animale vii și cisternelor fără încărcătură. Potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, camioanele care au traversat prin punctul de trecere Leușeni-Albița staționează în parcarea din zona de control, iar cele cele care au traversat prin postul Vama Osculeni staționează pe teritoriul României, într-o parcare din apropierea punctului de trecere, până la ridicarea restricțiilor de circulație. Având în vedere că și pe teritoriul Republicii Moldova este cod roșu de caniculă, transportatorilor li se recomandă să-și planifice din timp traseul și itinerarul pentru a evita staționarea în zona de frontieră pe durata restricțiilor. Canicula pune la încercare și infrastructura rutieră din Republica Moldova. Din cauza arșiței pe drumurile naționale există un risc major de deformare a carosabilului prin ridicarea dalelor de ciment. Au atenționat reprezentanții Administrației Naționale a drumurilor. Instituția recomandă șoferilor prudență maximă. Consumatorii au dreptul să ceară documentele care ateste siguranța produselor alimentare, iar comercianții sunt obligați să le prezinte. Avertismentul a fost făcut de către specialiști în contextul în care fructele de sezon sunt tot mai căutate în magazine și piețe. Acestea însă pot depăși limitele admise de pesticide, în mod special cele importate. Cu detalii, Eva Fruntașu.
9: Fructele de sezon, precum căpșunile, zmeura, afinele sau fragii, sunt printre cele mai căutate produse în această perioadă. Pentru cumpărător, însă, nu contează doar gustul și aspectul, ci și siguranța alimentară.
10: Le iau de la țară. Cumpărăm și din piață, la market mai puțin.
11: De la țară avem prieteni, părinți încă mai sunt în viață. Chiar ieri am fost după vișine.
12: De la piață pentru a conserva pentru iarnă, dar de la market pentru o seară de mâncat ceva gustos. Parcă mi se pare că toate sunt fără pesticide, dar numai domnul știe ce au ele acolo.
13: Mai mult le procură mama și ea preferă mai mult de la piață.
14: De la tata de acasă. Tata meu are multe căpșune, dar în general nu fac diferență. Și piață, și market, și în general producător autohton.
9: Consumatorii au dreptul de la vânzători documentele care confirmă siguranța produselor, afirmă șefa Direcției Siguranța Produselor Alimentare de Origine Non Animală de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Marina Dintiu.
3: Poate fi un certificat de calitate sau poate fi un raport de încercări de laborator. Vânzătorul este obligat să le dețină la el, chiar dacă este piață, și să le prezinte consumatorilor la cereri. Din rapoartele pe care le deține MANSA și pe care le efectuă manual, s-a constatat că produsele autohtone sunt mai sigure decât cele de import. Un motiv este că în cazul produselor de import se pot depista depășiri de reziduri de pesticide, deoarece sunt importante din țări care nu au aceleași standarde de siguranță alimentare ca și Republica Moldova, adică au limite mai mari la reziduri de pesticide.
9: Dacă un produs este declarat neconform în urma controalelor, acesta este retras din consum, este valorificat în alte scopuri sau este distrus în funcție de decizia producătorului sau a importatorului, a explicat specialista.
3: De cele mai multe ori este utilizat pentru transformare în biocombustibil sau nimicit la gropile de deșeuri autorizate. Produsele cu depășiri de reziduri de pesticide nu pot fi consumate nici de oameni, nici de animale. Unii producători sau unii importatori nu cunosc și încearcă cumva să le direcționeze în calitate de hrană pentru animale. Însă limitele la pesticide sunt aceleași, cât pentru om, cât și pentru animale. Unica posibilitate este să o utilizeze în biogaz, cât de cât să valorifice acest produs, fie să nimicească.
9: Indiferent dacă aleg căpșuni, zmeură, fragi ori afine, consumatorii trebuie să țină cont nu doar de prospețime și gust, ci și de proveniența produselor, spune Marina Dintiu.
3: Atât piața cât și magazinurile sunt autorizate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, înregistrate și verificate. Fructele pot să le procur de la piață, că sunt mai proaspete gomile de la magazine. Comerțul stradal nici de cum nu procur și nu recomand consumatorilor să procure, deoarece așa zis și mici producători care comercializează pe marginea drumurilor, din portobagajele mașinilor, în realitate majoritatea nici nu sunt producători, nici nu dețin livezi, dar sunt niște intermediari.
9: Potrivit specialistei, comercianții ambulanți nu sunt înregistrați la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și de regulă nu eliberează bon fiscal. În aceste condiții, activitatea lor nu poate fi verificată, iar consumatorii rămân fără posibilitatea de a-și apăra drepturile dacă produsul este neconform sau dacă au fost înșelați la preț.
1: Gestionarea unei plantații de zmeură implică o serie de provocări specifice, de la vulnerabilitatea de boli și dăunători până la sensibilitatea la condițiile climatice. Toate aceste probleme pot fi prevenite sau reduse cu ajutorul tehnologiilor moderne. La Nimoreni există o plantație care poate servi drept exemplu în acest sens. Proprietarii au instalat o stație meteorologică pentru a putea planifica mai eficient lucrările agricole. Relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
5: Plantația de zmeură are o suprafață de 1 hectar. Aici viitorul agriculturii a prins contur prin soluții inteligente de adaptare la schimbările climatice. Dotată cu o stație meteorologică de ultimă generație care transmite date în timp real, exploatația urmează să beneficieze și de un sistem de irigare complet modernizat. Astfel, deținătorul acesteia poate miza pe diminuarea riscurilor climatice și pe siguranța că își va poate extinde afacerea. Antreprenoarea Daniela Cebotar este contabilă de meserie, însă ea susține că agricultura este marea ei pasiune.
15: Stația meteo am implementat-o pe teritoriul nostru. Putem monitoriza anume umiditatea solului, să nu facem risipă de apă. Noi am contactat chiar și cursuri de psihotare ca să învățăm cât de cât protecția plantelor, fertigare, irigare.
5: Fermierii au acces la date actualizate despre vreme, ceea ce le permite să-și planifice lucrările, susține Victor Manole.
16: Erau multe cazuri când, adică, este aplicarea foliară, neavând datele de pe stație, adică neavând însăși stația. De multe ori se primea că, adică, era, venea o ploaie și de curs de 2 ore tot lucrul era pierdut. Eu cred că principala motivația mea este că fac ce și fac ca să rămân acasă.
5: Agricultorii de la Nimoreni cultivă un soi italian de zmeură. Anul trecut au avut o recoltă de 4 tone de pomușoare care au fost vândute pe piața locală. Pe plantație a fost organizat un seminar la care au participat și alți agricultori dornici să afle despre metode ecologice de combatere a dăunătorilor.
17: Momeala dată este îmbibată cu feromon specific dăunătorului pe care noi dorim să-l monitorizăm. Astfel, fluturile mascul, el este atras de feromon și se lipește de placa adezivă.
5: Seminarul a fost organizat prin intermediul proiectului Practici ecologice și irigare eficientă pentru reducerea riscurilor în agricultură. În total, 5 producători de căpșuni, zmeură și mure din țară au beneficiat de formări și investiții pentru creșterea rezilienței, a precizat managerul de proiect Octavian Olaru.
18: Sectorul de pomușari la noi în Republica Moldova are viitor. Scopul proiectului este sporirea rezilienței climatice a producătorilor de pomușoare și promovarea practicilor agricole durabile. Și urmează să ne concentrăm pe următoarele activități, cum ar fi instalarea sistemului de irigare prin picurare.
5: Proiectul este implementat de People in Need Moldova în colaborare cu Asociația Obștească Pomușoarele Moldovei cu sprijinul financiar al Guvernului Slovaciei. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 5,5 milioane de lei.
1: Datele meteo, cerul va fi variabil. Mâine, fără precipitații, vântul va sufla din est de la slab până la moderat. La noapte vor fi 19-24 de grade, iar ziua se vor înregistra între 33 și 36. Potrivit autorității de meteo, pe 2 iulie, izolat în sudul țării, vor fi averse cu descărcări electrice. Acum, în capitală, sunt 34 de grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează știrile din sport.
19: Info Sport. Prezintă Lubomir Madan.
20: Bine v-am găsit la știrile din sport. Șoc la campionatul mondial de fotbal. Selecționata Paraguaiului a produs una dintre cele mai mari surprizele turneului final ce se desfășoară pe continentul nord-american. Trupa condusă de selecționerul argentinian Gustavo Alfaro s-a calificat în optimele de finală după ce a eliminat reprezentativa Germaniei la loviturile de departajare. Manșaftul a dezamăgit din nou după ce la ultimele două ediții părăsise competiția încă din faza grupelor. Paraguaienii au deschis scorul în prima repriză prin Enciso, iar nemții au restabilit egalitatea în minutul 54, când Kai Havertz a înscris cu o lovitură de cap. Până la finalul timpul regulamentar nu s-a mai marcat. La fel, tot 1-1 a fost scorul și după cele două reprize de prelungiri. Echipa calificată în optimele de finală a fost decisă la loviturile de departajare. Sudamericanii, care păreau victime sigure înaintea meciului de la Foxborough, au câștigat cu 4-3 și vor juca pentru un loc în sferturile de finală cu câștigătoarea duelului dintre Franța și Suedia, programată în astă seară. Președintele Paraguaiului, Santiago Pena, a declarat ziua de marți, 30 iunie, sărbătoare națională pentru a celebra victoria surprinzătoare a selecționatei țării sale în fața Germaniei. Aceasta este considerată una dintre cele mai mari surprize din istoria Cupei Mondiale. Textul decretului distribuit de Pena pe rețelele de socializare precizează că victoria Paraguaiului a depășit cu mult sfera sportivă și a justificat o sărbătoare la nivel național. Reprezentativa Marocului a eliminat-o pe cea a țărilor de jos de asemenea la penaltiuri și s-a calificat în optimele de finală ale Cupei Mondiale, unde va întâlni reprezentativa Canadei. Portocala mecanică a deschis scorul în minutul 72 prin Cody Gakpo, iar marocanii au egalat în minutul 90+1 prin fundașul Issa Diop. Timpul regulamentar s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar câștigătorii a fost decis în seria loviturilor de departajare, acolo unde leii din Atlas au fost mai exact, scor 3-2. Echipa pregătită de Mohamed Aoubi va întâlni reprezentativa Canadei pe 4 iulie la Houston, miza fiind calificarea în sferturile de finală. Acestea au fost știrile din sport. Să aveți o seară frumoasă în continuare. Cu alte informații din lumea sportului, vom reveni mâine dimineață în cadrul programului matinal.
0: Publicitate la Radio Moldova.
21: Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Vocile Diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
22: Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție Vocile Diasporei, emisiunea care aduce mai aproape poveștile, reușitele și provocările conaționalilor de pretutindeni. Sunt Ludmila Alexei, iar în această seară vom vorbi despre oameni, comunitate și legăturile care ne țin uniți, indiferent de distanțe. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și că ne urmăriți din Moldova sau din orice colț al lumii. Tema ediției de astăzi este diaspora între dor, adaptare și succes. Vom discuta despre experiențele moldovenilor plecați peste hotare, care își păstrează identitatea și tradițiile, dar și despre proiectele care apropie comunitățile noastre. Stați aproape!
0: Comunități și conexiuni.
22: La Geneva, comunitatea moldovenilor s-a reunit recent pentru a celebra ziua ei, un eveniment dedicat frumuseței și valorii bluzei tradiționale românești, defilări de ei autentice, ateliere de cusut manual, lansare de carte și proiecția filmului documentar Floarea Vieții au transformat această întâlnire într-o adevărată sărbătoare a identității și tradiției.
23: Să vindeți covorul ăsta pentru muzeu.
24: Da, eu v-al dau, șașe, nu-i trebuie nicio capică.
25: Pierne, candreluri, țoluri.
26: În fiecare casă rămâne câte ceva viu. Eu nu cred că tot până la urmă moare.
22: Invitată specială a evenimentului a fost renumita etnografă Varvara Buzilă, venită de la Chișinău, pentru a vorbi despre simbolistica ei și despre povestea filmului documentar care a emoționat publicul prezent. Să o ascultăm!
23: Mulțumiri și maximă recunoștință tuturor celor care au adus aici minunatele costume vechi din diverse zone ale spațiului românesc pentru a arăta cât de importantă și cât de unitară este această tradiție văzută de noi, cei care am moștenit-o. Și maximă recunoștință pentru toți cei implicați astăzi în confecționarea costumului și care, la fel, uitați, au adus mostre de cea mai onestă contribuție la perpetuarea acestui costum. Pentru noi, cei care venim din spațiul Republicii Moldova, revenirea la vechiul costum este una strategic importantă, fiindcă am traversat o etapă în istoria noastră nu prea veche, când am avut interdicție la această moștenire culturală. Și mă bucur foarte mult că doamnele și domnii au simțit pe pielea lor această frustrare culturală și și-au asumat responsabilitatea de a trăi cu acul în mână sau cu vatala pentru a crea acest costum. Să ne bucurăm de ceea ce avem, să contribuim fiecare prin ce poate și putem foarte mult să contribuim la păstrarea acestui patrimoniu, dar și la îmbogățirea lui. Din partea mea, să trăiți 1000 de ani așa cum vă doresc. Toate aceste motive cusute pe hainele noastre.
22: Prin cercetările sale și prin dedicarea față de patrimoniul cultural, Varvara Buzilă continuă să aducă mai aproape frumusețea tradițiilor autentice. Ea ne-a vorbit despre ce înseamnă ia românească pentru generațiile de astăzi și de ce este important să păstrăm această moștenire. Evenimentul de săptămâna trecută de la Geneva a adunat zeci de moldoveni stabiliți în Elveția, iar emoția s-a putut citi pe chipurile celor care au retrăit pentru câteva ore sentimentul de acasă. Am stat de vorbă cu trei femei care ne-au împărtășit ce a însemnat pentru ele această întâlnire dedicată tradiției.
2: O zi deosebită pentru comunitatea noastră de la Geneva, sărbătorim ziua ei și purtați aceste haine atât de frumoase. Ce înseamnă pentru voi această comuniune, această întâlnire, acest dialog?
4: Aș spune multe. În primul rând, o legătură specială o avem cu Floriana, este doamna care ne-a unit astăzi și al treilea an consecutiv și noi facem parte de asemenea din grupul șezătoarea Geneva. Suntem un grup de inițiativă și organizăm, iată, ne implicăm activ. Este o foarte mare bucurie pentru că ne duce undeva la tradiție, ne duce acasă, dorul de casă. Este o conexiune între basarabeni români și este ceva special.
2: Cu ce ai venit de acasă la Geneva? Probabil ai pus acum un bagaj, ceva pregătit de bunica, de mama, ceva de care nu te desparți niciodată.
4: Da, avem un lucru foarte prețios care l-am adus aici cu sora mea, este cufărul, este sunducul, cum îi spuneam noi acasă, de la bunica care l-a primit zestre și îl avem acasă, adică aici cu
2: ce
4: noi.
2: Ce țineți acum în acel sunduc?
4: Avem obiecte care le-am mai putut recupera și le-am adus aici. Avem o ulcioare, avem o furcă exact de la bunica.
2: Da, care a fost gândul? De ce trebuie să vină tocmai la Geneva, să fie atât de aproape de voi? Ce găsiți în el? Ce legătură emoțională aveți cu
4: legătura,
2: această...
4: Asta e tot, asta e istoria noastră, asta vine din tradiția noastră, din amintirile noastre, din copilărie, din ce a reprezentat familia noastră și transmite mai departe copiilor noștri.
2: La Răzieni se mai țese, se mai coase, se mai brodează astăzi?
4: Foarte puțin. Acum, dar mai sunt, totuși, mai sunt meșteri populari care au mai păstrat. Acum au dat o altă valoare obiectelor care au rămas uitate și le dau o valoare, adică îi le valorizează și le păstrează și mai sunt.
2: Vreau să te întreb, care este pasiunea ta aici la eveniment? Tu ai venit cu ce?
4: Eu sunt cu colecția de haine contemporane, iată un stil mai special. Da, desigur. Este o colecție cu un concept special, în sens că am creat niște ținute elegante care sunt pentru doamne, domnișoare și pentru toate zilele. În sens că o fustă o poți să o îmbraci cu toate ocaziile. Nunte, cumetrii, teatru, ieșiri, spectacole, iată. Sunt stofe unice. O lucrez mai mult pe stofe naturale, pe mătas, coton.
2: Asta ți-ai dorit întotdeauna, da. Să modelezi,
4: da,
2: haine.
4: Da, eu am făcut studii 3 ani de zile, dar aici fac altă activitate. Asta ar fi o pasiunea mea, care o păstrez tot timpul aproape de mine și sunt artizan independent.
2: Cât de important este pentru tinerii de astăzi să păstreze aceste tradiții, să le învețe?
4: Chiar anul acesta am implicat foarte mulți tineri din diaspora, copii, adolescenți și am combinat, vom avea o defilare de ținute și le-am combinat cu ghiile tradiționale și cu stilul modern. Și adică prin prisma asta, pentru că ei direct nu pot să accepte, pentru că nu îi reprezintă, ei nu cunosc absolut. Și încet începem să îi implicăm în evenimentul nostru și să fie și ei aproape de noi.
2: Îți dorești să continui tradiția mai departe?
4: Da, desigur, deja devine un obicei, o tradiție aproape sufletului și ne regăsim foarte bine.
22: Stabilită de mai mulți ani în Elveția, Natalia Gureu, cu care am discutat, spune că astfel de evenimente îi apropie pe moldoveni și îi ajută să transmită tradițiile mai departe și copiilor lor. Printre participanți la eveniment am întâlnit-o și pe Rodica Gaidamut, o altă moldoveancă stabilită în Elveția, care transformă pasiunea pentru tradiție în adevărate creații handmade. Ea realizează cercei din materiale naturale, inspirați din motive autentice și din frumusețea portului tradițional. La Geneva a venit cu o mică expoziție cu vânzare, iar prin creațiile sale încearcă să păstreze legătura cu rădăcinile și cultura noastră.
6: Cu ce ați venit la sărbătoarea ei de la Geneva?
7: Aici am venit cu colecția mea de cercei, făcuți din cocon de mătase. Păstrăm legătura ceea ce ține de ie, ațe.
6: Cum se meșteresc asemenea cercei? De unde această pasiune? Cine te-a învățat?
7: Sora mea, adică mi-a dat așa o idee. Încearcă, vezi?
6: Coconii de mătase de unde se iau?
7: Cu fac comandă pe online. Sunt vopsiți cu culoare de țesătură, apoi decorați cu pietre irregulare și cu inelușul de argint.
6: E o pasiune și acești cercei se potrivesc foarte bine la un costum popular, mai ales că sunt lucrați manual. Cum te simți atunci când vezi deja cercelul gata?
7: Foarte bucuroasă. Îmi sclipesc ochii, sunt foarte colorați.
6: Și ce mesaj transmite? Pentru că sunt foarte colorați, sunt și roșii, și mov, și verde.
7: Asta sunt emoțiile posibile. Îmi plac foarte mult culorile. Culorile vii, aprinse, ceea ce se iasă în evidență când cineva le poartă.
6: De cât timp locuiești la Geneva? Dorul de casă cum se simte la distanță?
7: A, foarte, foarte tare se simte. Sunt aici de în jur de 13 ani, chiar dacă plecăm deseori în Moldova. Dar oricum dorul de casă întotdeauna se simte.
6: În satul tău de Baștină, cum a rămas în amintire, în memorie? S-a mai schimbat ceva în localitate?
7: Dacă multe evenimente pentru a uni toată lumea, așa o să fie, toți o să colaboreze, o să...
6: La ziua diasporii de obicei vă întâlniți mai mulți?
7: Da, da, sigur.
22: Ziua ei sărbătorită la Geneva a oferit spațiu și tinerilor artiști din diaspora, care își exprimă identitatea și emoțiile prin artă.
6: Cum te numești?
8: Cătălina.
6: Te văd aici la ziua ei, care este sărbătorită în comunitatea moldovenilor. Ai venit cu o expoziție de tablouri.
8: Exact, exact. Da, eu pictez de deja 10-15 ani și fac diferite stiluri. Anul acesta am ales să vin cu două stiluri principale, adică picturi de apă, mare, tot ce e albastru, și alt stil care e mai mult colorat, cu foi de aur. Astea sunt care eu am ales pentru evenimentul de astăzi.
6: Pasiunea ta este pictura. Da. Ce transmit tablourile tale? Sunt foarte frumoase. Ce folosești pentru aceste frumusețe?
8: Da, eu folosesc ori ulei, ori folosesc și acrilică pentru a picta. Sunt două metode diferite. Uleiul necesită mai mult timp să usuce, dar acrilica foarte repede, foarte ușor se folosește. Dar deja depinde de proiectul care l-am și nu am preferință mare, depinde foarte mult de proiectul, cât de mare și cât de complex.
6: Cum te simți aici în comunitate? Sunt uniți moldovenii?
8: Mă simt ca acasă. Aș spune că sunt evenimente rare, care noi foarte mult timp am stat fără ca să le organizăm, că nu e așa de greu de organizat, dar aș spune că e bine, că mai bine mai târziu decât deloc. Și cum mă simt destul de bine în așa fel de anturaj.
6: Tu faci parte din generația mai tânără.
8: Da.
6: Care este atitudinea tinerilor față de moștenirea trecutului nostru?
8: Aș spune că depinde cum dorești să fie. Foarte mult vine din comunitate, din părinți, din familie. Dacă este menținută, amintită și practicată, se amintește și se reproduce. Dar Dacă, pur și simplu, se uită, nu mai ajunge entuziasmul ăsta.
2: Anul acesta, țara noastră sărbătorește 35 de ani de independență, în luna august. Ce anume Moldova se poate alinia în rândul țărilor europene, din punctul tău de vedere?
8: Eu cred că Moldova are potențialul să se alinieze, dar și are valori de adus diferite din cele care sunt... Exact, exact. Care deja sunt din cultură, chiar dacă România are asemănătoare, a noastră sunt puțin diferite și dacă sunt puțin diferite, deja sunt unice. Așa că eu cred că Uniunea Europeană este unită prin și identitate personală.
2: Care este mesajul tău pentru moldovenii din diaspora și pentru Republica Moldova, care, iată, sărbătorește 35 de ani?
8: Aș spune să nu uităm să venim din când în când acasă.
22: Evenimentul de la Geneva a demonstrat încă o dată că tradițiile reușesc să apropie oamenii și să păstreze legătura cu rădăcinile. Această sărbătoare dedicată ei românești a fost posibilă datorită eforturilor comune ale asociațiilor de moldoveni din Elveția, ale misiunii diplomatice de la Geneva și ambasadei României, cu sprijinul instituțiilor din Republica Moldova, Ministerul Culturii și Biroul Relații cu Diaspora.

0: Moldoveni de succes.
1: Emisiunea noastră continuă, iar în partea a doua vă invităm să urmăriți un interviu cu regizoarea Violeta Gorgos, originară din Republica Moldova și stabilită în România. Toamna trecută, ea a lansat un nou film care depășește granițele unui simplu proiect cinematografic și aduce în prim plan teme actuale și profund umane: migrația, dorul, adaptarea și complexitatea relațiilor interumane. Prin povești sensibile și personaje autentice, filmul vorbește despre oamenii care încă își caută locul între două lumi și despre legăturile care ne definesc, indiferent unde alegem să trăim. Am discutat cu regizoarea filmului, Mario Maria Marinel, despre inspirația din spatele acestui proiect, mesajul filmului și reacțiile publicului care s-au regăsit în această poveste.
2: Reve, arrive un beau jour à Paris. Et mon rêve plus ample.
3: C'est bien, bravo.
2: Parce que maintenant je vais amener Marinel avec moi. Et Dumitru, vous savez, pas de Paris pour moi.
3: Oh, toi, c'est Dumitru, c'est génial, mon Dieu. Et Dumitru, c'est
4: Dumitru,
5: c'est Dumitru, c'est Dumitru, c'est Dumitru, c'est Dumitru. Ça, je sais que c'est quand même compliqué,
4: c'est travail pour
6: casa ta. Tu vois, Marie? Mais tu es en train de t'attendre au français?
7: Non, cosse, le chien, je trouve.
5: Moi aussi, je suis confuse de tout ce que s'il passe.
8: Les lapères ont dit que tu ne peux pas dire que c'est pour le chien, je trouve, français.
1: La seriile Cronograf 2026 va fi proiectat filmul Mario Maria Marinel, o producție despre fragilitatea relațiilor într-o societate marcată de migrație, și invitata noastră este regizoarea Violeta Gorgos, originară din Republica Moldova, dar stabilită la Iași, România, o cineastă care aduce pe marele ecran povești inspirate din realitățile pe care mulți moldoveni le trăiesc zi de zi. Violeta, bună seara!
9: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Bine ai venit la emisiunea Vocile Diasporei. Ai emoții la întâlnirea cu publicul de acolo?
9: Filmul a fost lansat în toamnă, în septembrie, la Chișinău, doar că este prima oară când se proiectează în aer liber și este prima oară când se proiectează pentru toată lumea, nu doar pentru cei care cumpără bilete. Adică este prima dată când se proiectează fără bilete. Până acum mai fost prin cinematografii și în cinematografii mergeau cei care cumpărau bilete. Așa că de-aia îndemnul meu este să vină cât mai multă lume să-l vadă, cei care n-au apucat până acum să-l vadă. E un prilej de a mă întâlni eu cu oamenii care vin la film, de fiecare dată pentru mine este bucurie să văd oamenii, să simt reacția lor și să trăiesc prin ochii lor filmul.
1: Acest film pornește de la o realitate cunoscută pentru mulți din Republica Moldova. Familii despărțite de migrație, copii care cresc în așteptarea celor plecați. Vreau să te întreb, Violeta, cât din această poveste vine din

0: experiența și observația ta personală?
1: Cred că vine în primul rând din observația mea personală, este exact termenul pe care l-ai folosit, pentru că eu anterior, înainte de a veni la Iași, am realizat o emisiune la Chișinău despre femeile care erau traficate, femeile care lăsau acasă copiii și plecau ca să-și câștige existența. O serie de emisiuni sociale și eu atunci am avut niște povești reale, am întâlnit niște femei cu experiența vieții lor și cumva de acolo mi-am decupat toată povestea asta. Inițial, acțiunea se întâmpla cumva în Italia, Maria era cea care plecase și copiii rămas acasă și era un pic altfel configurată povestea. Dar aceste trei personaje, Mario, Maria, Marinel, erau prezente în scenariul meu inițial, doar că atunci când s-au distribuit banii, noi ne-am dat seama că nu putem face filmul în Italia și am rescris toată povestea și am inversat rolurile, a plecat tatăl în străinătate și Maria a rămas cu copilul acasă. Dar există și atâtea exemple de felul ăsta, când tatăl e plecat și mama rămâne și copilul suferă din cauza plecării tatălui. Și în mod special băieții care au nevoie de un exemplu patern în viața lor și viața lor nu se mai derulează așa, precum știm noi că există mamă și tată în casă.
0: Filme despre migrație s-au mai făcut. Uite că acest subiect totuși continuă, interesează atât scenariștii cât și regizorii de film, regizorii de teatru, se scriu cărți pe această temă. Cum ai construit acest personaj, Maria, și pe cine ai vrut, de fapt, să reprezinte? Este imaginea acelei femei care încearcă să țină familia, comunitatea împreună în lipsa celor plecați? Și de ce acest subiect încă rămâne o problemă grea, dureroasă pentru multe familii din Republica Moldova? Știm foarte bine că migrația întotdeauna a existat de sute de ani. Oamenii continuă să plece dintr-o țară în alta în căutarea unui loc mai bun, a unui salariu mai decent, a unei case, deci acolo unde există stabilitate. De ce pentru Republica Moldova acest subiect este atât de lacrimogen?
1: Eu nu cred că subiectul este doar pentru Republica Moldova atât de dureros, pentru că dacă urmărim, uite, de exemplu, anul ăsta la Cannes a fost prezentat filmul lui Radu Jude, jurnalul unei cameriste, cu aceeași poveste, cu o femeie care și-a lăsat copilul la casă și ea este în străinătate. Sau filmul Jaful Secolului, cu aceeași situație, cu copilul rămas cu bunica, familia în străinătate. Eu cred că asta este o poveste valabilă pentru tot estul Europei, iar pentru noi, pentru Republica Moldova, cumva, în povestea mea este amplificat și în contextul în care există și percepția satului și oamenii ce zic și nevoia de a fi racordată neapărat la tradițiile și obiceiului celor pe care le-am moștenit din sat. Presiunea femeii este pe de o parte mare că are nevoie de o validare în sat că ea este femeie cu bărbat la casă și respectă toate cutumile satului, să zic așa. Pe de altă parte, există copilul care e vulnerabil și pe care ea vrea să-l protejeze sub toate aspectele, dar există și femeia din ea, care atunci când întâlnește un bărbat, ea se vede pe sine altfel, un bărbat care este atent cu ea, drăguț cu ea. În filmul meu, ea nu depășește limita bunului simț, femeia asta nu deviază de la statutul de femeie, de soție, de mamă, dar chinurile ei sunt amplificate cumva în contextul în care se redescoperă ea personal într-o relație, în ochii unui bărbat care nu este soțul ei. Filmul este construit cumva în contextul femeii rămase de una singură cu responsabilitățile, cu ochii satului peste ea, dar este cumva și despre firea vulnerabilă a femeii și despre felul cum trăiește ea percepția celorlalți din jur și despre, nu știu, despre fragilitatea femeii, dacă vrei. Pe de altă parte, o femeie e foarte fragilă, dar și foarte puternică în același timp și probabil că asta ne caracterizează în mod special pe femeile din Republica Moldova, dacă ar fi să vorbim despre zona noastră.
0: S-au făcut filmările prin satele noastre sau chiar în satul tău de Baștină? Și vreau să facem aici așa o paralelă și despre satul moldovenesc, să vorbim în prezent fața aspectul acestor localități, pentru că odată ce oamenii au plecat, casele au început să se dărâme.
1: În filmul meu, satul este un personaj. Satul este nu doar locația unde se filmează, ci presiunea pe care o simte femeia mea, protagonista mea, Maria. Și cumva zilele astea la Tifla l-am întâlnit pe Ion Gnatiuc, un cineast din Republica Moldova cunoscut, care merge acum prin festivaluri, dar care este întâmplător de la mine din sat. Și m-a felicitat, zice, bă, satul nostru, Fundului Vechi, arată atât de bine în filmul tău, încât nu l-aș fi recunoscut niciodată.
0: A fost pusă pe o notă exagerată, așa, peiorativă, sau chiar așa și este? Arată bine în ce sens? Pozitiv sau...
1: Pozitiv, da, pozitiv. Adică el a văzut satul nostru cumva altfel, pentru că nici n-am vrut să merg pe partea urâtă a satului. Toată lumea are niște case care se dărâmă și cu niște case care nu sunt de arătat. Nici n-am vrut să merg pe partea de sat idealizat, adică satul ăla frumos pe care recunoaștem noi, nu știu, cum mergem la Butuceni, să vedem garduri specifice, nu știu, ci eu am mers pe un sat real, cu oameni reali, cu oameni care locuiesc acolo, cu oameni care și-au muncile lor, activitatea lor, adică un sat cât se poate de real, dar în măsura în care satul este foarte prezent și nu atât prin acțiuni, prin oameni neapărat, ci prin faptul că simți prezența sa sau simți satul în care se desfășoară acțiunea asta, eu zic că e frumos pentru Funduri Vechi, pentru satul meu, pentru că a filmat la Funduri Vechi, m-ai întrebat unde a filmat la Funduri Vechi, este satul meu de Baștenă. Am filmat în casa părinților mei, am filmat în casa bunicilor mei, pentru că povestea se desfășoară în două case, cumva în aceeași curte. Atunci când am scris scenariul, eu știam acțiunea unde se va desfășura și aveam reperi concrete pentru ce urma să se întâmple în filmul meu, mizând pe spațiile pe care le cunoșteam cumva.
0: Am înțeles. Publicul din diaspora, cum crezi că ar reacționa la aceste povești care reflectă experiențele lor și filmul poate deveni și pentru ei o formă de recunoaștere și de apartenență? Cum crezi? Cum ar reacționa oamenii și dacă te gândești că ar trebui ca acest film să meargă așa din oraș în oraș prin Europa, să-l vadă moldovenii noștri?
1: Noi am avut o mică experiență de proiecție în lume. Filmul a luat un premiu la Montreal și m-am bucurat foarte mult când sala au fost niște români și mi-au și adus premiul pentru cel mai bun lungmetraj din proiecții, din film de festival. După aia l-am prezentat la Bordeaux și a fost sala plină cu oameni care au cumpărat bilete pentru filmul nostru și nu erau doar din diaspora, erau și francezi. După aia am stat la discuții cu ei. M-a impresionat foarte mult proiecția filmului la Viena, pentru că a fost proiectat în cadrul festivalului filmului francofon și în sală erau deopotrivă cineaști din Slovenia, care la sfârșitul filmului au venit și ne-au felicitat și ne-au zis că a fost norocul nostru că a trebuit să filmăm în satul Fundului Vechi și că n-am filmat undeva în Italia, așa cum ne-am propus inițial, pentru că este filmul mult mai de acasă și mult mai adevărat, mă rog, era în concepția lor, dar iar oamenii cumpără bilete și vin la film, deci nu este prezentat, proiectat, dar o proiecție pentru cei din diaspora, ci cumva faptul că chiar scot banul din buzunar ca să vadă un film de Republica Moldova m-a bucurat foarte mult. Nu mai zic de sările pline de la București, de la Brașov, de la Iași, pentru că aici cumva e și firesc, eu stau în Iași, oamenii mă cunosc cumva, mi-a făcut un public, să zic așa, și la Iași a fost chiar cu sala plină proiectat de două ori. La București, la Muzeul Țăranului Român, dar la București am avut susținerea de Clubul Femeilor Basarabenci, care au venit toate ele cu copii, cu soți, cu nu știu mai ce, și a fost așa, am simțit un pic de Basarabia acolo în Teatrul Bucureștiului și m-am bucurat că filmul meu a mers direct la sufletele lor, am simțit lucrul ăsta, că nu ne mai despărțeam după film. Și în general, spre surprinderea noastră, lumea după film nu pleacă imediat, își pun întrebări, ne și întreabă ce se întâmplă cu personajul mai departe. Nu vreau să dau spoilere, să povestesc filmul, pentru că mi-aș dori să vină cât mai multe lume la film. Dar iei o bucată din film cu tine acasă și mai trăiești povestea și după ce se termină.
0: Așa de obicei se întâmplă cu toate filmele bune și cu cei care încearcă să înțeleagă mesajul, pentru că altfel nu se poate. E ca și cum citești o carte și rămâi mereu în acele acțiuni și te vezi în acel personaj. Unde detaliu aparte este faptul că în distribuția acestui film Mario Maria Marinel sunt trei actori din diaspora. Soprana Valentina Năforniță, stabilită la Viena, actorul Leo Rudenko din Elveția și Radu Ghilaș, stabilit și el în România. Vreau să te întreb despre colaborarea în special cu Valentina Năforniță și ce a adus ea în acest film.
1: Ce a dus? A venit întâi și întâi ea. Cred că asta e marea bucuria noastră. Dar Valentina a venit pentru că eu atunci când am scris scenariu, într-adevăr, la mine în poveste, e vorba de o interpretă de operă care pleacă dintr-un sat din Republica Moldova. Ea fiind din Cuhnești, raionul Glodeni, cumva acoperit acolo, pentru că e satul bunicilor mei și știam foarte bine povestea Valentinei. Am aflat-o, eu făcând și muzică, cumva eram foarte familiarizată cu detalii din viața ei și când am scris scenariu, am făcut tot timpul trimiteri la realitățile ei, la viața ei, la cum trăiește ea, cum percepe realitatea sau cum a percepe în contextul situațiilor pe care le aveam eu acolo. Și atunci când am terminat de scris și ne căutam, făceam castigul, i-a zis producătorului să o sunăm pe Valentina și să-i propunem. Și el zice nu, că onorarul Valentinei, pentru care ar fi venit ea de la Viena la Chișinău, ar fi fost atât cât era bugetul filmului nostru. Dar eu am avut curajul și am trimis scenariu și i-am zis, uite, eu am scris pe scenariu gândindu-mă la tine. Și ea l-a sunat pe Virgil sau cumva au luat legătură atunci când a sunat-o Virgil Margineanu, producătorul filmului, a sunat-o. Ea i-a zis că nu-și dorește decât să-i plătească drumul. Și Valentina a venit cu tot dragul și a stat la fundul vechi acolo la noi în perioada filmărilor și după ce era așa cumva, totuși scena are o armonie, să zic așa, iar filmările sunt altfel, sunt din altă țesătură, faci duble, te oprești, contează
0: a
1: relația
0: cu ceilalți. A fost complicat câte zile a stat alături de voi?
1: A 4 zile, da. Și noi inițial am zis că o să doarmă la Bălți, să stea la Bălți, nu stea chiar la noi în casă unde stăteam toți actorii, că ea e vedetă internațională și au zis, vai de mine, facem pomenire, îl pomenesc și eu pe taică meu. A fost foarte prezentă, printre oale, sarmale. Am întrebat-o pe Valentina de ce a acceptat sau care a fost argumentul de acceptat și ea zice, dar cum era să joace altcineva rolul meu? E povestea mea, cum să joace altcineva? Iar cel mai frumos este că atunci când am filmat noi, Valentina era singură. Când a fost proiecția filmului, era căsătorită cu un dirijor, pentru că în filmul nostru ea tot este nevasta unui dirijor. Și eu zic că filmul nostru cumva e o trasat așa, niște linii în viață și era sărcinată cu Gemini la plasarea filmului și zicea haideți să vadă lumea filmul mai repede, că să nu mă apuc în aștrea și să nu văd filmul.
2: Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova.
0: Filmul semnat de Violeta Gorgos deschide un dialog sincer despre realitățile migrației și transformările prin care trec oamenii atunci când sunt nevoiți să-și construiască viața departe de casă. Dincolo de povestea cinematografică, regizoarea vorbește despre emoții reale, relații puse la încercare și nevoia oamenilor de a aparține unui loc și unei comunități. În continuare aflăm cum au fost construite personajele și cât din experiențele diasporei se regăsesc în acest film.
1: Iar cu celălalt actor din Elveția, cu Leo Rudenco, care este un actor foarte bun și pe care îl iubește camera și una din durerile mele este faptul că omul ăsta nu se filmează în filme, el este un actor de film, are o sensibilitate deosebită și Doamne, cât îi mulțumesc lui Leo că a reușit să-și facă, fapt, a acceptat să-și facă tot concediul la noi la țară ca să fie parte din filmul ăsta și el, am impresia, dar sigur, el n-a văzut filmul pe marele ecran, el încă n-a apucat să participe nici la proiecții de filme.
0: Te aștept la Geneva sau în alte orașe din Elveția ca să vadă și Leo acest film.
1: Sper să ajungem.
0: Mulțumesc mult, Violeta Gorgos, pentru aceste detalii și pentru descrierea atât de emoționantă despre această poveste, acest film, mai degrabă, Mario Maria Marinel. De fapt, ne-ai detaliat din culisele filmului. Tu, de fapt, te simți că ești parte a diasporei. Vocea ta este auzită și la Chișinău, și la Iași, și la București, și puțin mai departe de granițele Republicii Moldova și ale României, prin ceea ce faci tu, prin creații, prin film.
1: Eu sunt de 20 de ani la Iași. Dar eu, de când am venit la Iași, pentru mine este foarte, foarte important să fiu conectată cu viața culturală a basarabenilor, nu doar cei care au rămas la Chișinău, dar și cei care au plecat prin lume. Și mie mi se pare că între toți oamenii de creație există așa niște conexiuni și că ne ținem aproape unul de altul, chiar dacă poate nu ne telefonăm zilnic și nu vorbim, dar știm ce face unul, ce face celălalt și eu niciodată nu ratez ocazia. Eu aici la TVR Iași realizez o emisiune care se numește Identitate Basarabia. Și de fiecare dată când am un basarabean din ăsta care cap de afiș în domeniul de activitate, eu fac un portret de basarabean. Este foarte important ca lumea să știe despre noi, pentru că putem, știm, avem cu cine mândri și trebuie să defilăm cu asta. Despre lucrurile rele foarte repede se distribuie și se aude și se promovează și lumea e dornică, să zic așa, să promoveze lucruri urâte. Iar lucruri frumoase trebuie noi să fim în stare să le promovăm și să vorbim despre asta. De-aia eu nu știu, sunt parte din diaspora, sunt parte din Moldova, sunt parte din România, dar pentru mine contează să fiu basarabean de oriunde în lume, să trăiești cu rădăcinile tale pe care le știi acasă, să nu le uiți, să nu le neglijezi, pentru că dacă pierzi rădăcinile nu-ți mai cresc aripile și să mergi frumos și deam prin lume cumva ținem cont și de asta. Este adevărat că eu la Iași fac și lucrurile pe care trebuie să le fac la Iași, cu eșeni și spectacole pe care le fac aici și fac parte cumva din lumea artiștilor plastici de aici, pentru că cu ei lucrez mai mult la Iași, dar sufletul meu și vibrația mea este racordată la tot ce înseamnă Republica Moldova, acasă, Chișinău. Eu neapărat trebuie de două ori pe lună să ajung la Chișinău, să văd spectacole care se întâmplă acolo și norocul meu este că sunt totuși relativ aproape. Dar uite, apropo despre basarabeni, acum am fost la TIF, au fost foarte mulți basarabeni, au fost două premiere, Valeriu Andriuți a luat chiar și un premiu acolo pentru debutul lui în film de lung metraj și am simțit și acolo așa o comuniune, oameni care poate la Chișinău nu se întâlnesc zi de zi, poate nu-și beau cafea împreună, dar acolo ne-am bucurat unii de alții și zic că asta contează, prin asta creștem și prin asta ne facem cunoscuți.
0: De fapt, filmul vorbește despre o realitate pe care mulți moldoveni o trăiesc zi de zi. Violeta, dacă ar fi să transmiți un mesaj moldovenilor plecați peste hotare prin acest film, dar și prin altele pe care le-ai creat tu cu ocazia celor 35 de ani pe care îi împlinește anul acesta în august, Republica Moldova, au reușit oamenii de creație, în special prin filme, prin cărți, prin spectacole, prin muzică, prin pictură, prin artele frumoase, să transmită ce are Moldova mai frumos.
1: Eu cred că oamenii de creație au suficientă sensibilitate să rămână adevărați și să rămână fideli interiorului lor și să fie sinceri în creația lor și dacă te uiți din aproape în aproape, cred că majoritatea își fac poveștile lor creative pornind la realitățile de acasă și dacă ei subiectele pe care le scriu toți cei plecați, ei nu s-au rupt de tot, ei pleacă poate de la depărtare se vede altfel acasă sau o altă percepție, un alt filtru, dar subiectul, țesătura adevărată, scrisul ăla, elementele principale pornesc de acasă, chiar dacă au desfășurate altfel în lume acțiunile creațiilor lor, dar și-au luat casa acolo, și-au luat acasă o bucățică de basarabe peste tot unde s-au dus. Și asta contează. Gândul meu este să rămânem adevărați, să rămânem aproape unii de alții și să trăim frumos acolo unde suntem, că asta contează. Până la urmă, azi universul este casa tuturor, dar rădăcinile trebuie să le conștientizăm și să le tratăm cu respect. Asta este foarte important.
0: Dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției din această săptămână a emisiunii Vocile Diasporei. Astăzi am vorbit despre artă, tradiție și oamenii care oriunde s-ar afla continuă să păstreze legătura cu rădăcinile lor. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și le mulțumim și invitațiilor noștri pentru poveștile și emoțiile împărtășite. Sunt Ludmila Alexei și împreună cu regizorul Aurica Varsari vă dăm întâlnire și vinerea viitoare la o nouă ediție Vocile Diasporei. Până atunci, să aveți parte de liniște, inspirație și oameni frumoși aproape de suflet. Pe curând!
2: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
3: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Lucrările a 6 candidați la examenele de bacalaureat și de absolvire a ciclului gimnazial au fost anulate, după ce au fost depistate nereguli în urma reevaluării testelor. Decizia a fost aprobată în ședința Comisiei Naționale de Examene, la propunerea Comisiilor Republicane de Examinare a Contestațiilor. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în procesul de examinare a contestațiilor au fost constatate intervenții asupra unor teste efectuate după susținerea examenelor și după evaluarea inițială a acestora. Abaterele au fost identificate în testele la matematică și limba și literatura română, susținute la absolvirea gimnaziului, precum și la geografie la examenul național de bacalaureat. Instituția precizează că rezultatele finale ale examenelor de absolvire a clasei a 9-a și ale examenului național de bacalaureat vor fi publicate pe 3 iulie, după finalizarea reexaminării lucrărilor, pentru care au fost depuse contestații. Potrivit datelor preliminare, rata de promovare la examenul național de bacalaureat este de 75,4%. În rândul absolvenților de liceu, rata de promovare depășește 90%, fiind cel mai bun rezultat din ultimii 3 ani. Refugiații ucraineni au contribuit începând cu anul 2022 și până în prezent cu aproximativ 1,6 miliarde de lei la bugetul public al Republicii Moldova prin taxe și contribuții sociale. Totodată, aceștia au lansat peste 200 de afaceri pe piața locală. Datele au fost prezentate într-o ședință recentă a Consiliului Economic de pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova. Totuși, deși cadrul legal național permite accesul refugiaților pe piața muncii, integrarea deplină a acestora rămâne un proces complex, limitat de bariere lingvistice, dificultăți în recunoașterea calificărilor și adaptarea la cerințele autohtone, au remarcat participanții la discuții. Potrivit estimărilor, aproximativ 2080 de refugiați ar putea opta pentru regimul de antreprenor independent în anul 2027, o măsură care ar putea genera anual peste 60 de milioane de lei în venituri fiscale și beneficii economice, cu costuri administrative minime. Totodată, cei prezenți la ședință au analizat procedurile de obținere a permiselor de muncă și mecanismele de recunoaștere a calificărilor profesionale, în contextul în care peste 47.000 de refugiați ucraineni și-au prelungit statutul de protecție temporară de la începutul anului curent, iar alte 4.700 au depus cereri noi. Menționăm că de la declanșarea de către Federația Rusă a războiului în statul vecin, aproximativ 2 milioane de refugiați ucraineni au tranzitat teritoriul Republicii Moldova, iar peste 100.000 au rămas în țara noastră. Compania Energocom a anunțat lansarea unui concurs pentru ocuparea funcției de director general. Dosarele de participare pot fi depuse până la 20 iulie, iar câștigătorul va fi desemnat pentru un mandat deplin de conducere a întreprinderii, funcția fiind asigurată în prezent în regim de interimat. Dosarul trebuie să include un concept de dezvoltare a companiei care să prevadă inclusiv diversificarea surselor de achiziție și reducerea dependenței energetice. Energocom este o întreprindere de stat aflată în proprietatea guvernului, cu rol de furnizor central pe piață a energiei electrice și a gazelor naturale. Compania achiziționează energie electrică de pe piață de la centrale de energie regenerabilă cu statut de producător eligibil și de la termocentrale și o revinde furnizorilor la prețuri reglementate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Amintim că Eugeniu Buzatu ocupă funcția de director general interimar al companiei din 13 decembrie 2024, când a fost numit de Consiliul Energocom, în urma încetării contractului de management al predecesorului său, Victor Bânzari. Ucraina primește o primă tranșă de ajutor militar de 3,9 miliarde de euro din împrumutul de sprijin al Uniunii Europene pentru Kiev, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Mijloacele financiare virate sunt destinate achiziționării de drone, a subliniat Comisia Europeană potrivit Agerpres. Împrumutul blocului comunitar a fost decis la începutul acestui an și prevede 60 de miliarde de euro pentru ajutor militar și 30 de miliarde ca sprijin bugetar pentru anii 2026 și 2027. Fondurile sunt destinate să permită Ucrainei să-și continue apărarea împotriva invaziei Rusiei și să împiedice țara să dea faliment. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că aceste investiții vor ajuta Ucraina să-și protejeze cetățenii, să-și apere suveranitatea și să întărească securitatea Europei. Amintim că Ucraina a primit o primă tranșă săptămâna trecută în valoare de 3,2 miliarde de euro ca sprijin bugetar. Datele meteo, pe 1 iulie, cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. La noapte vor fi între 19 și 24 de grade. Ziua se vor înregistra între 33 și 36 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 2 iulie, izolat în sudul țării, vor fi averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
2: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Popas turistic. Descopere, cunoaște, vizitează.
4: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Popas turistic. Sunt Daniela German și împreună cu regizorul Domnița Jechiu vă invităm să explorăm spațiul rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi, spațiu care în sine este un muzeu în aer liber, dar să analizăm mai profund istoria scrisă în piatră la Muzeul Arheologic Epoca Medievală. Situat la intrarea în rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, muzeul este amplasat chiar în interiorul valului de apărare, o reconstrucție spectaculoasă a sistemului defensiv din perioada lui Ștefan cel Mare, cu rădăcini încă din secolul al XIII-lea. Cu palisade din lemn, șanțuri și straturi istorice vizibile, construcția devine nu doar un simbol al rezistenței, ci și o poartă către patrimoniul nostru. Astfel, muzeul trezește curiozitatea vizitatorilor chiar de la intrare, prin forma clădirii. Vadim Șerban, specialist arheolog principal în cadrul rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi.
5: Este propriu-zis o reconstrucție a unui val de apărare. Dacă ne uităm aici, ne este împinat foarte bine landșaftul natural cu cei și, spunem noi, strategii sau aspect militar. Primul rând, dacă ne uităm, avem o pantă abruptă în zona de sud, în zona de nord o altă pantă abruptă. Ca urmare, strategica, cineva se pătrundă, pe ar putea. Doar prin zona aceasta, doar este o zonă plată. Ca urmare, ce a rămas? Construcția unui val cu un zid, propriu-zis cu un șanț de apărare. Aici, ca urmare, pătrunderea este destul, v-ați uitat cât de dinant, vedem lucrurile atunci care nu erau mai puțin amenajate din punct de vedere militar, ca urmare să cerești așa o zonă, este mult mai dificil. Dacă vă uitați bine, bine afară, se vede și în zona cealaltă, adică în mod natural s-au păstrat anumite denivelări de pământ. Ca urmare, denivelările cele ce reprezintă, tot sunt niște urme a unui val. Dacă ați fost la Belvedere, probabil ați văzut chiar aici, este sub formă naturală, tot păstrată încă un șanț. Păi propriu-zis, asta este rămășițele acelui șanț, șanțul propriu-zis și valul a fost construit în perioada Hoardei de Aur. Vorbim secolul 13-14, el ulterior a fost reamenajat în perioada lui Alexandru cel Bun. Ceva se vorbește că și în perioada lui Ștefan cel Mare reamenajat.
4: În Muzeul Arheologic Epoca Medievală sunt prezentate exponate autentice, descoperite de specialiști în arealul rezervației Orheiul Vechi. Toate sunt amenajate pe categorii și perioade, ne explică arheologul Vadim Șerban.
5: Aici avem un șir de vase și un șir de lucruri de diferite ordine, adică atât de uz casnic cât și de uz împine. Avem ceva apeducte propriu-zis, tot care se atribuie hoarde de aur. Avem un șir, de exemplu, amfore bizantine, adică vorba de secolul 5-6 după Hristos. Avem diferite vase mai simple care se atribuie atât și culturii moldovenești, cât și hoarde de aur, croate la roată, diferite obiecte de metal, cum ar fi acolo plug, avem diferite seceri.
4: Toate obiectele descoperite sunt atent analizate de specialiști, unele restaurate, altele expuse în forma în care au fost găsite, întrucât s-au păstrat intacte.
5: Este un sigiliu simplu, el aici se înfierbântă și ca urmare se pune pe cal. Adică aici este o ștampilă pentru cal, ca el se evidențiază clar că bine, calul aparține zonei date sau ceva de genul dat. Este găsită tot în cadrul rezervației Orheiului Vechi.
4: Într-una dintre vitrine strălucește o impresionantă colecție de monede din Evul Mediu.
5: Monede atât din perioada lui, inclusiv din Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, și marea parte a monedelor aparțin hoarde de aur. Dacă vă uitați, aveți diferite monede cu diferite inscripții. Avem ușor de monede care, astea sunt monede false, adică bătute și am încercat să le imită pe cele reale. Bine, sunt diferite tipuri, chiar inclusiv cele din străinătate, avem ceva din Ungaria, din Imperiul Austro-Ungar.
4: Iar perioada Evului Mediu timpuriu este reflectată în Muzeul Arheologic de la Orheiul Vechi printr-un șir de vase, confecționate prin diferite tehnici, ne explică Vadim Șerban.
5: Avem primele vase datate aproximativ Evul Mediu timpuriu, secolul 6-10. Aceste vase sunt un pic mai timpurii, cam printre primele vase, adică după Antichitate. Nu vedem o decădere a materialului arheologic, adică propriu-zis a produsului și ca urmare, cam așa avem primele vase, adică ne uităm că ele nu sunt făcute la roata volarului, sunt făcute de mână. Avem și ușor de alte obiecte, cum ar fi fibule care sunt răspândite și mai interior. Ce reprezintă ele? Ele sunt un fel de broșă sau o grafie, cum ar fi în ziua de azi boltul. Nastru nu existau ca urmare pentru fixarea vestimentației. Are un ac, are un suport, adică propriu-zis portagrafă, care ele vin diferite tipuri, diferite variații, diferite metaluri. Dacă vin aur, arată statut social sau mai voluminoasă și construcția fibulei este mai diversă, arată ceea ce reprezintă omul sau care statutul lui în societate.
4: Iar vestigiile ce țin de domeniul militar sunt expuse într-o altă vitrină.
5: Vârful de săgeți, ele sunt diverse după formă, ele au evoluat de la cele mai simple, poți zicem, la cele mai compuse, adică de la diferite forme.
1: Secolul 6-10, da?
5: Da, se evoluează timpuriu.
4: Într-o altă parte a muzeului găsim o colecție de vase de uz casnic, realizate prin diferite tehnici, ornamente, colorate, ce demonstrează dibăcia meșterilor de cândva.
5: Aici tot avem o ceramică, dar dacă ne uităm, avem anumite linii incizate. Aici este urmele prelucrării la roata orlarului. Adică inițial vasele se prelucrează bine, s-au început a prelucra, se făceau de mână, funcționau, dar vedem că are o formă neregulată. Ulterior, după descoperirea roatei orlarului, s-au început a face vase o formă mai exactă. Chiar acolo sunt, ați văzut, amfori destul de mari, care permite ulterior diversitatea lor să fie mult mai mare. Fiecare are anumite incizii, au un simbolism oarecare.
4: Iar unele tehnici de realizare, de decorare a obiectelor sunt influențe străine și reprezintă nivelul treptat de dezvoltare, afirmă specialiștii.
5: Și avem un șir de vase emaliate sau cu diferite decoruri, cu diferite reprezentări. De exemplu, avem una cu reprezentarea unei pasări acolo. Este o influență a lumii externe, ale hoardei de aur, sunt tătărești. Ce reprezintă ideea este că, bine, influențele acestea vin din exterior. De exemplu, simbolul acesta al pasării, al pe unul mai mult sau mai puțin ne atrage spre Imperiul Bizantin, adică influențele pot veni de acolo, inclusiv unele din ele au și chiar anumite inscripții. De exemplu, vasele acestea, cum ar fi glazurate, vorba de vasurile acestea glazurate, ele primele de fapt apar în China. Hoarda de aur sau tătare care au influențe cu au adus și ei, probabil, nu este exclus faptul acesta, influențele care arată legăturile din diferite zone cu diferite grupuri de populație. Propuzi și inciziile acestea au pentru ei un simbol oarecare, dar vedem o diferență clară între ceea ce înseamnă, de exemplu, hoarda de aur și, de exemplu, cultura moldovenească, care, dacă ne uităm, practic aceeași perioadă de timp au trăit populațiile, dar au tehnologii total diferite. Dacă ne uităm în zona aceasta, uitați-vă, tehnologia s-a propus cum confecționau hoarda de aur, tehnologic sunt mai avansați.
4: Impresionează nu doar obiectele, dar și arhitectura clădirii interioare a muzeului, obiectele fiind amplasate în context. Arhitectura integrată în val, reprezentată prin tavanul de sticlă ce lasă lumina naturală să pătrundă în interior, iar pe lateral se văd clar straturi de pământ conservate sub sticlă.
5: Aceștia s-a păstrat pe ce s-a încercat a reda aici, dacă ne uităm, reprezintă stratul de la acel val, propriu-zis, da, sol, care să arate că aici a fost adus pământ sau a fost excavat. Dacă ne uităm atent până în zona aceasta, pământ începe negru acesta, păi propriu-zis este stratul steril sau acel pământ intact, care nu s-a intervenit în el, dar începând de aici de sus s-a redat, adică aici reprezintă că toate cele au fost adus. Ele toate au fost adus aici, dar aici reprezintă deja zona de calcare a perioadei de atunci, adică vorbim secolul 14, oamenii mergeau pe zona aceasta.
4: Mergând mai departe, excursia la Muzeul de Arheologie de la Orheiul Vechi continuă lângă un stand cu bijuterii din secolul 14.
5: Avem diferite bijuterii, vorba în primul rând simple inele, adică de la simple la sofisticate, inele cu buclă, care în primul rând au diferite decoruri, cum ar fi cel de, ca de exemplu, cu un fel de coroană. Avem inele de tâmplă, 2018 s-a găsit două morminte, aici chiar unde vă duceți la Mănăstirea Peșteră. Pe drum acolo s-au găsit două morminte, practic la suprafață și aveau în zona tâmplă, că aveau toate aceste inele fixate una în alta. Asta este o brățară din diferite mărgele, dar atribuite mai multe culturi. Fiecare are anumite incizii, anumite chestii. Dacă ne uităm, că, de exemplu, mărgica cea mai mare are anumiți ochișori, se vede acolo. Păi se numește chiar mărgică cu ochi de pe un.
4: Iar epoca evului mediu este reprezentată și prin alte obiecte, preponderent folosite de femei, afirmă specialiștii.
5: Cam așa arătau printre primii pieptene din ev mediu, dar cam așa arăta printre primii pieptene, după ce se confecționau din os, bine, au dimensiuni mari, aici doar avem un fragment. Asta este un act de fixare a părului. Aici sunt diferite deja obiecte, fragmente de la diferite piese. Ace propriu-zis de cusut, avem atât din os cât ulterior apar și acele din metal și deja cei ce s-a mai găsit farfecele care au în jur de 700-800 de ani, dar practic arată identic cum ar fi farfecele noastre de azi. Adică tehnologic oamenii și de atunci erau avansați. Digitarele propriu-zis și actualmente se utilizează în ceea ce ține arta cusutului. Cam astea sunt digitare specific și cu hoarda de aur.
4: Iar alte exponate se presupune că aveau o valoare spirituală pentru oamenii care le foloseau.
5: Aici avem diferite piese din os, scopul lor este diferit. Dacă nu uităm, avem aici un șir, inclusiv dacă avem un colt de mistreț sau un cor de cerb care este perforat, astea pot fi amulete.
4: Iar unele obiecte reprezentau simbol al puterii și prestigiului, altele erau pentru distracție.
5: Avem un sigiliu folosit, dacă ne uităm, iarăși o inscripție oarecare, evident, cum poate fi la o ștampilă oarecare, când fixare, sigiliu. Păi astea sunt de la un tip de joc, noi am găsit ceva legături cu influență din Orientul Îndepărtat și mai exact aici ar fi niște influență chineză. Am găsit ceva, iau un tip de joc de genul dat, cum ar fi șahul. Astea sunt damele specifice. Asta este o aplică din care se formează aceste dame. Adică dacă ne uităm acolo, atent, avem o incizie, o circulară. Asta este materia primă, propriu-zis, din care se formau cele dame. Mai departe avem un șir de aplici, piesă de harnașament sau piesă care poate fi fixată pe haină. Aplici care poți reda diferite elemente. De exemplu, avem una cu element antropomorf, redat omul. Aici diferite aplici poate să redeie, de exemplu, un fluture sau ceva de genul dat. O mărgincă mai simplă care era un pic mai târziu.
4: Curios pentru turiști este să descopere și o colecție impunătoare de chei, care, în ciuda vechimilor, seamănă foarte mult cu cele de astăzi, semn că tehnica de realizare a unor lucruri se transmite de secole.
5: Astea sunt un șir de chei de la lacăt, forme diverse, de exemplu aceasta sunt și în ziua de azi așa gen de chei, adică nu au evoluat foarte mult în timp. Sticla, diferite vase din sticlă. Industria sticlei este cunoscută și ea de timpuriu, adică avem și din secolul 4 cunoscute, adică are și avem niște elemente de sticlă bine atribuite secolului 14, un pic mai deja mai târziu, dar în fine, vasele lor sunt diverse, cu părere de rău, sticla este foarte fragilă și să găsești un artefact întreg este foarte dificil.
4: Într-o altă vitrină a Muzeului de Arheologie de la Orheiul Vechi sunt prezentate obiecte de podoabă, mai ales în rândul nobilimii și al persoanelor înstărite.
5: Următoare avem un șir de catarame, propriu-zis cele catarame care se fixează pentru centuri. Ele sunt bine cunoscute iarăși din o perioadă foarte timpurie, din Latena, adică din perioada epocii fierului, anii vorbim de la 2000-2500 înainte de Hristos. Ulterior ele au evoluat, așa că ați observat acolo erau catarame de dimensiuni mult mai mari. Ele au evoluat în timp, adică, de exemplu, acestea ar fi primii nasturi apăruți cam în spațiul nostru, adică cum așa m-a arătat primii nasturi apăruți. Alături avem o matrice pentru confecționarea acestor nasturi. Dacă ne uităm, nasturile acestea globulare se confecționează de două părți diferite. De obicei se turna o placă, se confecționa în forma din necesară, se turna forma și se lipeau. Și ca urmare, propriu-zis, că așa se formează nasturi.
4: O altă colecție ce trezește curiozitatea vizitatorilor este de clopoței. În diferite perioade, aceștia erau folosiți cu un scop anume. Fie în scop ritualic, fie uneori puși pe șeile sau harnașamentele cailor, erau instrumente sonore cu valoare simbolică, religioasă sau practică.
5: Avem clopoței, activitatea lor atunci este diversă, poți fi folosiți atât și la animale, cât și pentru oameni și tot așa. Diferite aplici, dacă ne uităm aici, aplicile acestea în centru au anumite elemente, obiecte de bijuterii, aveau anumite pietre.
4: Zona Orheiului Vechi este recunoscută și pentru aspectul său spiritual, inclusiv prin descoperirile arheologice de aici.
5: Pe exemplu de cruci care descoperite, nu din material diferit, avem biserici, inclusiv ruinele bisericii medievale, în secolul 14 avem mai la vale, care avansa rașii de ruine de biserici, și acolo s-au găsit așa crucele diferite, din bronz, din piatră de scoică.
4: Și foarte multe obiecte despre care arheologii spun că erau folosite în scopuri ritualice, de o mare valoare spirituală pe atunci.
5: Un vas, care analogii nu prea avem în spațiul nostru, dar chiar și specific pentru coarda de aur, ceva analogii avem descoperit în Ucraina, prin statut atribuit coarda de aur, este un vas cu chip, să zicem, antropomorf, a fost folosit atât în uz casnic, cât și de un uz ritualic. Cum la noi, de exemplu, preotul folosește o candelă sfeșnic sau ceva de genul dat, asta cumva cineva de atunci putea folosi anumite elemente.
4: Într-o altă vitrină a muzeului sunt expuse lingurițe medicinale, folosite încă din antichitate și pe tot parcursul evului mediu, au fost instrumente medicale specializate, nu doar simple tacâmuri, obiecte mici realizate din metal, folosite de medici, călugări sau vindecători.
5: Două lingurițe, una poate fi o linguriță, așa zicem, medicinală pentru preluarea medicamentelor. Aia au un volum exact, în care forma stabilită are un volum exact. Aici avem un șir de fragmente de oglinzi, cu anumite inscripții. Bine, nu fiecare își permite să aibă așa tip de oglindă, era vorba de un stat care avea oglindă, avea un stat social.
4: Obiectele de uz casnic, de vânătoare, de pescuit, dar și ulcioarele cu un aspect mai deosebit în care s-au găsit tezaure, la fel pot fi admirate în vitrinele muzeului.
5: Avem un șir de greutăți pentru pescuit, diferite cărlige, dimensiunea lor arată că oamenii pescuiau, ne arată că inclusiv valorificau natura la maxim și dimensiunile acestea un pic mai mari, ne arată că fauna acvatică era un pic mai diversă, dimensiuni un pic mai voluminoase. Diferite ciocanașe care iarăși în timp s-au păstrat, dar tehnologiile cele actuale fix așa sunt, adică ce cum arată ciocanii din ziua de azi, adică nu s-au schimbat foarte mult în timp lucrurile. Și deja, evident, dacă mongolii erau foarte mulți călăreți și practicau călăritul mare parte, șir de potcoave, un șir de chestii de fixare a piciorului, că de ce dat spune unde la cap, unde se pune toate straia, așa se fixează piciorul pentru nu obosi și așa mai departe. Mai semnificativ, avem un șir de pușculiță. Ele sunt, dacă uitați în zona aceasta, de obicei monedele se încarcerau acolo și erau, se păstrau pușculițele propriu-zis. Unele din ele inclusiv s-au găsit monede.
4: Majoritatea obiectelor din muzeu sunt moșteniri ale reprezentanților Hoardei de Aur, exponate originale descoperite pe teritoriul Orheiului Vechi.
5: Aici au fost două orașe, prima Hoardă de Aur. În secolul XIII se începe, așa zicem, zona aceasta, vin tătari, propriu-zis tătarul mongolic, pe Hoardă de Aur, ajung și în zona aceasta și stabilesc aici propriu-zis un oraș. Una din capitalele lor în zona aceasta era stabilită aici. Ca urmare, ei au conviețuit cu, evident, cu localnici care erau aici. Așa putem spune, probabil se vede anumite influențe, adică în cultura lor, în ceea ce realizează ei, inclusiv în ceramic, se văd și anumite influențe locale, adică din zona aceasta. Ulterior, orașul, peste un secol, a fost practic distrus, probabil chiar părăsit, adică cumva nu. Și propriu-zis astea sunt rămășițele acelor orașe, acelor oameni care au ajuns aici.
4: Vadim Șerban, specialist arheolog principal în cadrul rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi. Muzeul arheologic Epoca Medievală este unul dintre cele mai recente obiective turistice inaugurate la Orheiul Vechi. Vă îndemnăm atunci când ajungeți în zonă să descoperiți istoria la fața locului. La fel, vă recomandăm să treceți și pe la Muzeul Primei Școli din satul Morovaia, partea rezervației cultural-naturale. Aici, ghid de turism este Ștefan Chelban.
6: Aici, în perioada interbelică, a funcționat o școală, începând cu anii 20. Ulterior, această școală a fost desființată. Pe urmă, ea a trecut în proprietatea Ministerului Culturii, ulterior rezervației. Iar recent, întregul edificiu a fost restaurat în baza unui proiect al Uniunii Europene.
7: Acum urcăm la etajul 2 al acestei școli, al Muzeului Prima Școală.
6: Aici avem două săli de clasă amenajate exact așa cum ar fi arătat o sală de clasă în perioada interbelică, cu băncile exact așa cum ar fi arătat ele atunci, după cum vedeți, cu spațiu pentru călimară.
7: Da, și masa e un pic așa, înclinată.
6: Alunecă penița mai ușor pe suprafață înclinată.
7: Aici câteva lămpi.
6: În perioada respectivă, neexistând iluminarea artificială, iluminarea s-ar fi făcut cu astfel de lămpi pe gaz.
7: Aici, pe perete, un șir de portrete.
6: Pe perete avem un șir de portrete ale diverselor personalități de importanță pentru istoria și cultura țărilor române. Scriitori, oameni politici.
7: Așa să-i numerăm doar pe câțiva: Gheorghe Asache, Nicolae Emilescu Spătaru, Bogdan Petriceicu Hajdeu, Octav Băncilă, Vasile Alexandrie și
6: Miron Costin,
7: mulți alții, Antioch Cantemir, Grigore Ureche, Constantin Stamati Ciurea. Și pe masa învățătorului vedem
6: abacul pentru ai învăța pe elevi să socoată, să calculeze.
7: Și?
6: Un set de șah.
7: Și o tablă.
6: Cu arătătorul și colțișorul pentru elevii neascultători.
7: Ce vedem aici? Un sac cu
6: grăunțe
7: și o nuielușă, care de fapt e
6: Sfântul Nicolae din Cui.
7: Iar de aici, de la balcon, se deschide panoramic o priveliște asupra întregii rezervații, iar acum exact. În perioada verii e cu atât mai frumos, cu cât totul este inundat de vegetație, de verdeață. Văd aici în curtea muzeului și mai multe scaune.
6: Sunt pentru anumite evenimente, aici fiind spațiul mai larg.
7: Ce fel de evenimente se organizează aici în curte?
6: Și reprezentații de teatru, lecții publice au fost.
7: Și tot în curte vedem și o fântână. E veche, e autentică sau e mai săpată mai recent?
6: Fântâna era aici, dar elementele exterioare ale fântânii sunt reconstituite.
7: Aici, la al doilea etaj, sunt sălile de clasă, dar la primul etaj?
6: La primul etaj ar fi fost încăperea învățătorului, locuința învățătorului. În momentul de față, noi lucrăm și la deschiderea unui muzeu al naturii, în unele dintre încăperile de la primul etaj.
7: Am văzut o pisică împăiată, câteva animale împăiate.
6: Urmează a fi completat cu mai multe specimene. Adică intenția este de a crea, pentru că noi avem două muzee de arheologie, trei muzee de etnografie, avem muzee de istorie contemporană, nu avem încă un muzeu dedicat biodiversității și asta este intenția din spatele acelei săli.
7: Și la poarta aici, chiar la intrare în muzeu, un vișin.
6: El pare a avea vreo 30 de ani.
7: Poarta și zidul sunt autentice, pentru că vedem la poartă pilonii sunt frumos ornamentați, sculptați.
6: Pilonii sunt autentici, poarta mică și porțile mari sunt reconstituite, dar respectă originalul. Zidurile și pilonii sunt autentici.
7: Da, și ați păstrat acel albastru sineliu. La fel și muzeul pe din afară e de un albastru așa senin.
6: Într-adevăr.
4: Ștefan Chelban, specialist în cadrul rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi. Clădirea în care astăzi este amenajat muzeul primei școli din satul Morovaia reprezintă o construcție tipică boierească, iar elementele sunt reprezentative zonei, precum ornamentele de pe pilonii de la poartă și anume floarea de lotus, care este un element particular al Orheiului Vechi. Acest element fiind imprimat și pe coloanele din piatră de la etajul întâi al edificiului. Dar și un șir de alte simboluri vin să împodobească fațada clădirii muzeului primei școli, precum simbolul soarelui, simbolul lunii, dar și simbolul coarnelor de berbec. Clădirea muzeului are 4 intrări și 12 ferestre, foarte spațioasă și luminoasă. Vă îndemnăm așadar să bifați și această destinație în lista dumneavoastră de călătorii. Muzeul primei școli din satul Morovaia, partea rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi.
2: Notițe de călătorie. Experiențe turistice din străinătate.
4: Astăzi, la notițe de călătorie, ajungem virtual în Rwanda, o țară din Africa Centrală, în zona Marilor Lacuri. A explorat regiunea Natalia Ciobanu. Rwanda, o țară deluroasă și muntoasă și cu 5 vulcani activi. Natalia, ce mai este în evidență din punct de vedere natural?
8: Lacul Kivu, care stă pe surse de gaze, care, vă imaginați, erupe vulcanul alături de lac. Se scurge în lac. Ce se întâmplă? O explozie gigantică. Într-adevăr, când am auzit despre asta, eu zic, și eu sunt aici la mijloc. Iată, acesta este un pericol pe care omul nu poate să-l controleze. Pe când, pentru mine, oamenii nu sunt periculoși. Eu văd bunătatea în oameni. De asta și când cineva spune, unde ai simțit în pericol? Foarte puține locuri unde m-am simțit în pericol.
7: Rwanda, țara celor 1000 de dealuri. E chiar o țară
8: cu vulcani, cu munți și cu dealuri. Și, de fapt, din cauza acestui relief, au foarte multe accidente rutiere și este poliție peste tot pentru a combate acest risc de accidente rutiere. Sunt și radaruri, este și poliție și ce interesant că se pune pe un deal și se uită pe celălalt deal să vadă cine încalcă regulile și te așteaptă partea aia și te oprește. Da, Rwanda o țară cu istorie tumultuoasă pentru că știm că e o țară unde a fost un genocid și nu de mult, de fapt.
7: 1994.
8: Asta și e faza că după aceste două războaie mondiale pe care le-am avut, după Holocaust, după genocidul din Armenia, vezi că totuși umanitatea nu învață din greșeli și repetă ce și ce este și mai dureros este că două etnii care se înțelegeau, unii erau căsătoriți unii cu alții, unii se înțelegeau ca frate și soră, erau vecini și la un moment dat au început să se ucidă unii pe alții. Cumva au introdus discriminarea de etnie și e o istorie foarte dureroasă. Eu am plâns când am fost la Muzeul Genocidului pentru că vezi atrocitățile alea.
7: E o istorie tragică.
8: Și iarăși ruandezii îi consideră printre africanii cei mai primitori. Unde n-am fost, oamenii foarte primitori și vorbeau cu mine.
7: Spuneai de aspectul acesta al monumentelor naturale. Cât de mult au grijă oamenii de patrimoniul lor natural?
8: Rwanda, da, este considerată una dintre cele mai ecologice țări din Africa și nu numai, chiar de pe toată planeta, pentru că ei, cred că sunt deja 10 sau 15 ani de când au interzis plasticul. Deci nu sunt pungi de plastic deloc. Eu mi-aduc aminte, eu am o pungă de plastic care nu o arunc și când m-am dus la cumpărături am uitat de asta și când am scos punga de plastic, așa interacțiune interesantă s-a creat pentru că femeile au zis, aici nu se poate așa ceva, nu mai dreptul.
7: Deci sunt un model de curățenie și de sustenabilitate.
8: Până și președintele țării, până și oamenii de la guvern, de la parlament, se duc să curățe, este o zi specifică a țării și unde se duc tot și mână la mână, sâmbătă, nu mai țin minte, prima sâmbătă sau ultima sâmbătă a lunii și toată lumea se duce să curățe țara. Asta ar fi un exemplu bun și pentru Moldova.
7: Da, apropo, pentru că este o țară mică, da, chiar mai mică decât Moldova, deși este o țară dens populată, cu aproximativ 13 milioane de locuitori și o suprafață de circa 26.000 de kilometri pătrați, deci mai mică decât Moldova. Și iată, într-un spațiu mic fac la ei acasă curățenie.
8: Da, să vedeți agricultură, Exact. Și asta iarăși e un exemplu pentru Moldova. Și vă spun, n-am văzut tractoare, oamenii i-am văzut tot săpând, prășind, sămănând cu plugurile, deci nu pot să zic că au o tehnologie foarte dezvoltată, pentru că astfel ca și în Burundi, de fapt, ei fac totul ei cum făceam și noi cu vreo 20 de ani în urmă. Și ce interesant că nu am văzut un petec de pământ care să nu fie folosit pentru agricultură, chiar și pe vârful dealului, și stăteam și mă gândeam, dar cum s-a suit acolo, cum și-a semănat, că chiar erau unele chestii care le vedeam și nu-mi imaginam că, iată, uite, se poate de folosit chiar și pe vârful dealului să meargă.
9: Dar ce fel de sol e acolo?
8: Au un sol foarte bogat, pentru că am văzut, au și orezării, este o regiune foarte bună pentru cartofi. Apropo, nu în toate țările africane găsiți cartofi. Găsiți tot soiul de rădăcini de genul manioc, sunt cartofi dulci, sau da, cartoful nostru nu-l găsești peste tot. Sau, de exemplu, în Africa de Sud, în Namibia, și în foarte multe țări n-am mâncat cartofi luni de zile. Aici tot ce ține de fructe, legume, de toate, au de toate. Și roșii, și vinete, și ardei. Eu am fost impresionată de hărnicia oamenilor.
9: Care este mâncarea lor tradițională?
8: Ei mănâncă foarte multă carne, pentru că aici, de fapt, nu sunt la ocean, deci au pește de râu, s-au importat, da. În general, în Africa, chiar și în țările care sunt pe coasta de vest, adică lângă ocean, ei prind peștele, îl usucă și îl sărează, iar apoi când îl folosesc, îl pun în apă, îl iau puțin sarea și pe urmă fac într-un sos cu roșii sau cu arahide, foarte gustos. Și mai pun niște frunzele de manioc, care îl folosesc și zic că ăla este ca la noi spanacol. Da, și foarte multă carne de capră, se mănâncă foarte multe fasole, orez și supe.
9: Pe ce se bazează economia Ruandei? Din ce își câștigă localnicii banii în mare parte?
8: Economia se bazează mai mult pe turism și agricultură. Probabil din cauza asta ei vor partea aia de Goma, pentru că acolo sunt resursele naturale și ei se luptă pentru a-și căpăta acea parte unde ar fi bogăție mare. Dar turismul la ei e atât de bine dezvoltat încât ei fac foarte mulți bani, și mai ales cu gorilele, pentru că un tur ghidat care ține o jumătate de zi costă între 1500 și 2000 de dolari pentru a avea permisul și a merge acolo cu ghizii care să te ducă să vezi gorilele. Și încă, apropo, să știți că sunt gorile de munte și gorile de luncă. Deci dacă astea din Uganda, Ruanda și Republica Democratică Congo sunt gorilele de munte, de aia și costă așa de scump. Iar gorilele de luncă sunt în Congo, Brazzaville, în Republica Centrafricană și în Camerun. Și alea costă mult mai ieftin. De exemplu, undeva cu 200 de dolari se poate de mers un tur foarte interesant chiar din Brazzaville, capitala celuilalt Congo, și te duce pe o barcă, pe apă, și te apropie mult mai aproape de gorile decât poți să te apropie de gorilele de munte.
9: Deci, aceste animale pot fi văzute în parcurile naționale.
8: Da.
9: Nu le paște niciun pericol. Deci, e o specie protejată.
8: Exact. De aia și totul este bine organizat și cu ghizii care știu unde să le găsească și nu te lasă să faci orice, nu te apropie așa cum toți dorești. Totul este pus la punct. Da.
9: Și în siguranță atât pentru turiști cât și pentru animale.
8: De fapt, braconierii sunt acum ghizii, cei care se duc și știu unde să găsească gorile și să-i ducă pe turiști să vadă gorile.
9: Au renunțat la această practică ilegală de braconaj.
8: Da.
9: Și acum sunt ghizi.
8: Da.
9: Spuneai despre gorile, deci sunt niște animale protejate acolo, dar și vacile, ca în India, sunt animale sacre, sunt deosebite de ceea ce știm noi, deci da. Coarnele acestor animale ajung și până la 2 metri.
8: O specie protejată. Apropo, ele nu sunt atât de bune de lapte, că am întrebat, dau mult lapte și mi s-a spus nu. Dar ce frumoase erau și eu am rămas impresionată. Ele mai numesc și vacile regale, pentru că erau vacile regelui. De asta și este, cred că, sub protecție, pentru că pe atunci ele trăiau acolo cu regele și regina.
9: După acest tur prin Ruanda, care a fost cel mai memorabil moment?
8: Toate locurile au fost foarte frumoase, dar cel mai memorabil moment erau interacțiunile cu oamenii și am plecat iarăși cu gândul că trebuie să revin în acea țară.
9: Aventura continuă, drum bun și mai departe.
8: Mulțumesc!
4: despre Rwanda ne-a povestit Natalia Ciobanu. Prieteni, atât a fost pentru ediția de astăzi a emisiunii Popas Turistic. Sunt Daniela German și împreună cu domnița Jechiu din regie vă mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare. La revedere, numai bine!

0: Trecer revizuirea proiectului de lege care prevede modificarea regulilor privind concediul anual de odihnă. Comisia Europeană a virat Ucrainei prima tranșă de 3,2 miliarde de euro din împrumutul european de 90 de miliarde de euro destinat susținerii financiare și militare a Kievului.
1: Sinteza economică cu Olga Mânzat.

0: soluția ar fi câteva să rămâne intact 8% până când noi nu găsim ceva mai bun. Ucraina 20 de ani a avut variantă când TVA era 20% calculat și neachitat. Agricultorii s-au dezvoltat având aceste sume pe cont pentru dezvoltare. Noi am propus una din aceste variante. Procesatorii au propus uniformizare TVA prin micșorare TVA în procesare și un pic majorare în agricultură, dar acest un pic este prea mare pentru noi. Noi categoric nu acceptăm creșterea poverii fiscale.
1: Noua politică fiscală ar avea efecte negative și asupra consumatorilor, susține deputatul Partidului Democrația Acasă și membru al Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară, Sergiu Ștefanco. Potrivit acestuia, de modificări ar beneficia doar companiile exportatoare.
2: Dacă mărim TVA la producția agroalimentară cu 12%, noi trebuie să vorbim și de mărirea TVA-ului la resursele energetice până la 20%. Adică asta tot o să aibă un impact negativ asupra producției pe rafturi, mai ales de panificații, mai ales de cea care se procesează și are nevoie de gaz. Banii nu vor merge la bugetul statului, banii vor merge la exportatori, pentru că ei acum primesc la exportarea materiei prime 8% din bugetul statului, se returnează, dar vor primi 20%.
1: Fermierul Nicolae Sprâncean din raionul Criuleni afirmă că aplicarea cotei de 20% l-ar aduce în pragul falimentului.
3: Fiind 20%, noi acoperim acele care le-am avut anul trecut 8% venitul și mai rămânem datori la stat cu 2.400.000 numai pe TVA. Suntem bancroți în luna octombrie, în prima lună.
1: În replică, consultanta superioară din cadrul Serviciului Informare și Comunicare cu Mass Media al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Olga Brega, a declarat că autoritățile continuă consultările cu reprezentanții sectorului agricol.
4: Săptămâna curentă, pe platforma Ministerului, au avut loc discuții cu reprezentanții diferitelor sectoare agricole. Întrucât fiecare ramură se confruntă cu provocări și necesități specifice, au fost analizate separat aspectele semnalate de fiecare categorie de producători. În baza acestor consultări, Ministerul va formula o poziție comună și va continua colaborarea împreună cu instituțiile de resort pentru identificarea soluțiilor.
1: Asociația Forța Fermierilor a anunțat pe 26 iunie suspendarea protestelor împotriva proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027, după o întâlnire cu președintele Parlamentului Igor Grosu și reprezentanți ai Ministerelor Finanțelor și Agriculturii. Organizația avertizează însă că manifestațiile vor fi reluate dacă guvernul nu va renunța până la 30 iunie la intenția de a majora TVA pentru produsele agricole la 20%. Între timp, autoritățile au renunțat la unele măsuri prevăzute inițial în proiect, inclusiv majorarea TVA pentru medicamente și aplicarea cotei de 20% pentru locuințele noi. Rămâne însă în vigoare intenția de majorare a TVA la 20% pentru întreprinderile din alimentația publică, începând cu 1 octombrie 2026 și pentru hoteluri din ianuarie 2027. În ceea ce privește TVA aplicată produselor agricole, autoritățile spun că o decizie finală nu a fost încă adoptată.
5: Sindicatele cer revizuirea proiectului de lege care prevede modificarea regulilor privind concediul anual de odihnă. Reprezentanții acestora avertizează că trecerea de la 28 de zile calendaristice la 22 de zile lucrătoare ar reduce în practică perioada de concediu, fapt ce contravine unor angajamente internaționale asumate de Republica Moldova. De cealaltă parte, reprezentanții Ministerului Muncii susțin că schimbarea nu afectează durata efectivă a concediului, ci doar modul de calcul al acestuia, relatează Cristina Zavula.
6: Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind concediul plătit ratificată de Republica Moldova prevede garantarea unui concediu anual de minimum 24 de zile lucrătoare. Astfel, sindicaliștii resping argumentul autorilor proiectului potrivit căruia reducerea ar fi compensată de cele 14 sărbători naționale plătite, a precizat șeful Departamentului Juridic de la Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Eugeniu Covrig.
7: Făcând o analiză pentru următorii 10 ani, cel puțin din 2027 până în 2036, observăm că avem ani în care cel puțin 3 zile se pierd, deoarece coincid cu zile de sâmbătă și duminică. Mai mult, avem ani în care salariații din Republica Moldova nu vor beneficia de câte 5 sau chiar de câte 6 zile de sărbătoare nelucrătoare plătite.
6: Eugeniu Covrig a mai precizat că o altă problemă identificată de sindicate este diferența de zile de concediu în sectorul bugetar.
7: Spre exemplu, în cazul unor salariați din sectorul bugetar, 42 de zile calendaristice de concediu de odihnă anual se propun a fi înlocuit

0: 33 de zile lucrătoare. Iar în alt caz, pentru o altă categorie de salariați, tot din sectorul bugetar, același număr de 42 de zile calendariste de odihnă se propune a fi înlocuit cu 34 de zile lucrătoare. Deci, evident, deja am constatat o diferență și nu o uniformizare.
1: În replică, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că proiectul nu urmărește diminuarea concediului de odihnă, ci modificarea modului de calcul al acestuia.
2: În mare parte, oricare ar fi prevedere de azi, 20 de zile sau 24 sau mult, deci orice e mai mult de 20 este în conformitate cu directiva Uniunii Europene, da? Deci asta cumva am agreat cu toții și suntem conștienți că ne dorim mai mult, asta noi cu toții înțelegem.
1: Natalia Plugaru a mai anunțat că va fi creat un grup de lucru care va întruni experți ai ministerelor de resort, ai sindicatelor și patronatelor. După finalizarea consultărilor și a modificărilor, proiectul va fi transmis guvernului spre aprobare, iar ulterior va fi înaintat Parlamentului pentru examinare și vot.
3: Propunerile de modificare a sistemului de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special riscă să afecteze grav instituțiile de forță și să determine plecarea specialiștilor din sistem. Avertismentul a fost lansat la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, unde au participat sindicatele, reprezentanți ai instituțiilor vizate de reformă, dar și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Reprezentanții structurilor de forță au mai atras atenția că numeroși angajați au trecut deja prin reforme similare în trecut, iar schimbarea repetată a condițiilor de pensionare după 10 de ani de activitate afectează încrederea și stabilitatea personalului din sistem. Elena Kirilov a urmărit dezbaterile și ne spune mai multe.
4: În forma propusă de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, proiectul de lege vizează pe angajații Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Centrului Național Anticorupție, Serviciului de Informații și Securitate, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Documentul stabilește trei condiții care trebuie îndeplinite cumulativ pentru acordarea pensiei: atingerea limitei de vârstă, vechimea în serviciu și vechimea totală în muncă. Potrivit ministrei Muncii, Natalia Plugaru, nu va mai fi necesară încetarea raporturilor de serviciu pentru stabilirea dreptului la pensie. Proiectul mai prevede majorarea vechimii speciale la 20 de ani, menținerea vechimii totale de muncă la 25 de ani, extinderea perioadei utilizate pentru calcularea pensiei de la ultimele 12 luni la ultimele 60 de luni de activitate, precum și posibilitatea recalculării pensiei pentru persoanele care aleg să-și continue activitatea după pensionare.
2: Se propune introducerea vârstei de pensionare care până acum nu exista, dar în mediu vă spun că este de 43,5 de ani, deci introducerea unei vârste de 45 de ani de la 1 ianuarie 2027, care să crească cu 6 luni și abia peste 10 ani să ajungem la 50 de ani. Cu siguranță recunoaștem că există unele profesii cu risc sporit, cum ar fi Alfa, Pantera, Fulger, unele instituții penitenciare, și acolo propunerea este să introducem o vârstă de pensionare de 45 de ani care să nu crească, adică să fie la 45 de ani.
4: Reprezentanții Centrului Național Anticorupție au criticat proiectul de lege, afirmând că noile prevederi ar reduce nivelul de protecție socială pentru angajații care activează în condiții speciale. La dezbateri, șefa Direcției Generale Prevenirea Corupției de la CNA, Lidia Chirioglo, a avertizat că majorarea vârstei de pensionare și modificarea celorlalte garanții sociale ar putea diminua atractivitatea acestor profesii.
5: Noi suntem la serviciu 24 din 24, mai mult ca atât sâmbătă și duminică. Noi suntem în echipele operative, având necesitate de a ieși în teritoriu pe alarmă, atunci când la ora 2 noaptea sau la 12 noaptea ești chemat la serviciu, lăsând acasă doi copii și mergi în teritoriu, neștiind unde te duci, doar să se spune în ce haine să iei, sunt niște condiții rigide care sunt impuse ofițerilor din cadrul Centrului Național Anticorupție și nu doar. Acest criteriu, de fapt, diminuează atractivitatea profesiei și va amplifica exodul personalului din cadrul autorităților cu statut special pentru a-și căta un salariu mai bun.
4: Și reprezentantul Administrației Naționale a Penitenciarelor, Andrei Ivanov, a solicitat o analiză detaliată a situației din sistemul penitenciar, invocând condițiile specifice de muncă.
6: Ca să înțelegeți, nu suntem împotriva modificării politicilor implementate responsabil, dar haideți să vedem cum atragem tineretul după asta când o să intre în serviciu și o să trebuiască să muncească efectiv 30 de ani în instituțiile penitenciare. Pentru că un tânăr venit la 19, la 20 de ani, se va pensiona la 50 de ani. Cum îl ținem în în activitate. Haideți să luăm partea de salarizare, pentru că s-a menționat astăzi că ar trebui să fie pachetul social, așa încât oamenii să nu se gândească la pensionare. Să vedem nivelul de salarizare a agenților. Astăzi un agent primește un salariu de 10.500, un nou angajat nici 10.000 nu are salariu.
4: Totodată, sindicatele au cerut ca proiectul să fie transmis Ministerului Muncii și Protecției Sociale și să fie creat un grup tehnic de lucru, alcătuit din specialiști ai instituțiilor vizate. Potrivit președintei Federației Sindicale Sindlex, Angela Oltean, acestea propun ca noile prevederi să se aplice exclusiv angajaților încadrați după intrarea în vigoare a legii.
7: Astăzi noi putem spune cu certitudine că stabilirea vârstei aduce doar o stare de tensiune în organele de forță. El trebuie eliminat, e precoce, sau de spus că vechimea respectivă, vârsta respectivă se introduce pentru cei care vor fi angajați începând cu adoptarea acestei legi. Ei vor veni la serviciu și vor ști că vin la astfel de condiții.
4: Ulterior, la finalul dezbaterilor, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că toate instituțiile și organizațiile sindicale vor înainta avize oficiale privind proiectul, după care va fi creat un grup tehnic de lucru pentru analizarea propunerilor și identificarea unei soluții de compromis înainte de promovarea inițiativei legislative.
3: Încă un pas spre consolidarea securității energetice a Republicii Moldova și a interconectării cu piața europeană a energiei. Autoritățile au semnat săptămâna trecută contractul pentru proiectarea, furnizarea și construcția liniei electrice aeriene Bălți-Suceava, proiect susținut de Uniunea Europeană cu un grant în valoare de peste 15 milioane de euro, relatează Marina Negară.
8: Noua linie electrică va conecta nordul Republicii Moldova cu sistemul energetic din România și va contribui la creșterea rezilienței sistemului electroenergetic național, sporirea capacității de transport a energiei și reducerea dependenței de o singură sursă de aprovizionare, a afirmat ministrul energiei Dorin Junghietu.
9: Astăzi marcăm un moment important pentru securitatea energetică și parcursul european al Republicii Moldova. Semnarea contractului pentru construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Bălți-Suceava înseamnă că trecem de la planuri și finanțare la implementarea efectivă a unui proiect strategic. Este o investiție care consolidează independența și reziliența sistemului nostru electroenergetic.
8: Potrivit oficialului, experiențele ultimilor ani au demonstrat că securitatea energetică poate fi asigurată doar prin interconectări și integrarea cu piața europeană. Republica Moldova dezvoltă în prezent 3 linii electrice de înaltă tensiune, fiecare având un rol strategic distinct. Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Ivona Piorco, a subliniat că linia Bălți-Suceava este mai mult decât un proiect major de infrastructură.
10: Fiecare conexiune nouă cu piața energetică europeană înseamnă mai multă siguranță pentru cetățeni, mai multe oportunități pentru afaceri și mai puține vulnerabilități la presiuni externe.
8: Noua linie electrică aeriană va avea o lungime de aproximativ 48 de kilometri și va traversa 12 localități din raioanele Glodeni, Fălești, Bălți și Râșcani. Valoarea contractului constituie 17,5 milioane de euro, dintre care 15 milioane reprezintă un grant oferit de Uniunea Europeană. Implementarea proiectului va presupune construcția infrastructurii asociate liniei electrice și integrarea noii infrastructuri în arhitectura rețelei de transport administrate de Mold Electrica.
11: Evoluții săptămânale.
3: În ultima săptămână, prețul unui litru de benzină a scăzut cu 56 de bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și costă 27 de lei și 41 de bani. În același timp, prețul pentru un litru de motorină timp de o săptămână a scăzut cu 1 leu și 2 bani și costă 24 de lei și 45 de bani. La începutul acestei săptămâni, cotația euro a crescut cu 3 bani în comparație cu începutul săptămânii trecute, ce a ajuns la 20 de lei și 14 bani. Cotația dolarului s-a majorat cu 6 bani și este de 17 lei și 66 de bani.
11: Dicționar economic.
3: În Republica Moldova, pentru multe persoane aflate la pensie, principalul venit îl reprezintă pensia de stat. Pensia acordată de sistemul public este un drept și are la bază plata contribuției de asigurări sociale conform stagiului de cotizare. Astfel, mărimea pensiei depinde în mod direct de contribuțiile personale calculate și achitate din venitul asigurat. Sistemul public de pensii actual funcționează după principiul redistributiv, adică statul colectează contribuții sociale de pensii de la salariații de astăzi și le plătește imediat către pensionarii actuali. Banii pe care îi plătim în calitate de contribuabil la sistemul public de pensii nu se duc într-un cont personal, ci servesc la plata pensiilor celor care acum se află la pensie. În mod similar, pensia contribuabililor actuali va fi plătită ulterior de generația care vine din urmă. Chiar dacă legea privind sistemul public de pensii garantează dreptul la pensie, nu este specificat expres cât de mare va fi aceasta și dacă va fi suficientă pentru a ne asigura nivelul de trai conform așteptărilor. Deși pensia publică va fi o sursă de venit la bătrânețe, pentru siguranță și bunăstarea financiară, ar fi bine de luat în calcul și alte opțiuni care să ofere un venit adițional. Calitatea traiului pe care o putem avea după ce vom înceta să mai lucrăm va depinde și de rezervele suplimentare de care vom dispune. Pentru a ne pregăti de pensie sub aspect financiar, e bine să ne gândim și la opțiunile următoare, cum ar fi crearea unui portofoliu de investiții. Alegem să investim în diverse instrumente financiare cu scopul de a acumula resurse suplimentare pentru perioada în care nu vom mai fi activ din punct de vedere economic. Totodată mai sunt pensiile private facultative. Acestea oferă, pe lângă pensia publică, oportunitatea de a contribui adițional la o pensie privată. O altă opțiune ar fi asigurarea de viață cu acumulare de capital. Aceasta reprezintă o metodă de protecție împotriva unor riscuri reale care pot apărea pe parcursul vieții, precum și o posibilitate de acumulare a unor resurse financiare suplimentare. La modul practic, pe parcursul vieții economice active, facem periodic anumite contribuții, iar la sfârșitul duratei contractului, respectiv la atingerea vârstei de pensionare, asiguratorul plătește suma asigurată împreună cu portofoliul capitalizat sub forma unei indemnizații. Acest tip de produs este oferit și în Republica Moldova de unele companii de asigurări.
11: Știri externe.
3: Comisia Europeană a virat Ucrainei prima tranșă de 3,2 miliarde de euro din împrumutul european de 90 de miliarde de euro destinat susținerii financiare și militare a Kievului. Anunțul a fost făcut la conferința pentru reconstrucția Ucrainei de la Gdansk, Polonia, de către șefa instituției Ursula von der Leyen. Reconstrucția Ucrainei reprezintă o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană și de aceasta depinde stabilitatea continentului european, a mai transmis Ursula von der Leyen. Prezent la eveniment, prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că Republica Moldova este pregătită să contribuie la acest proces prin proiecte de infrastructură, transport și energie. Totuși, pentru ca țara noastră să devină un hub major pentru reconstrucția Ucrainei, sunt necesare măsuri și investiții suplimentare, consideră experții. Revine la microfon Eva Fruntașu.
12: Prim-ministrul Alexandru Munteanu a reafirmat în discursul susținut la conferința pentru reconstrucția Ucrainei de la Gdansk sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru țara vecină. Șeful executivului a evidențiat că autoritățile de la Chișinău implementează deja mai multe proiecte menite să faciliteze reconstrucția statului vecin.
13: Suntem pregătiți să dezvoltăm în continuare infrastructura noastră și să ne consolidăm rolul în domeniul logisticii pentru sprijinirea reconstrucției Ucrainei. În acest sens, Republica Moldova derulează deja mai multe proiecte transfrontaliere de transport, infrastructură rutieră și feroviară, dezvoltate prin cooperare bilaterală și multilaterală, inclusiv în cadrul inițiativei Triunghiului Odessa.
12: Reconstrucția Ucrainei este esențială pentru securitatea și prosperitatea întregii Europe, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
14: Redresarea și dezvoltarea Ucrainei nu sunt doar în interesul Ucrainei, ci și în interesul Europei. Acest război a demonstrat cât de fundamentală este securitatea Ucrainei pentru Europa, nu doar în calitate de beneficiar al securității, ci și de furnizor al acesteia.
12: La rândul său, prim-ministra Ucrainei, Iulia Sviridenko, a mulțumit partenerilor europeni pentru debursarea primei tranșe în valoare de 3,2 miliarde de euro, anunțată astăzi din pachetul european de 90 de miliarde de euro destinat susținerii financiare și militare a țării.
3: Prima tranșă în valoare de 3,2 miliarde de euro va fi anunțată astăzi. Această finanțare ne va ajuta să ne consolidăm capacitatea de apărare, să menținem stabilitatea macroeconomică a țării și să ne pregătim sistemul energetic pentru noul sezon rece. Rezistăm, mergem înainte și suntem aici pentru a împărtăși lecțiile pe care le-am învățat în această luptă, astfel încât să construim împreună o Europa mai puternică și mai sigură.
12: Participarea premierului Alexandru Munteanu la conferință confirmă disponibilitatea Republicii Moldova de a aprofunda cooperarea cu Ucraina și de a contribui la consolidarea securității regionale, consideră expertul în politici publice și securitate al comunității Watchdog, Andrei Curăraru. Acesta a subliniat însă că eforturile de reconstrucție necesită mai multe acțiuni concrete.
15: În primul rând este nevoie de o infrastructură de transport mult mai solidă. Vedem niște inițiative de revitalizare a căii ferate a Republicii Moldova, dar asta nu este suficient. De asemenea, trebuie să ne gândim cum dezvoltăm capacitățile de export din Republica Moldova, fie că vorbim despre materiale de construcție, fie că vorbim despre alte elemente care pot contribui la reconstrucția Ucrainei. De asemenea, știm despre mai multe inițiative care au fost lansate în legătură cu deminarea statului vecin, putea să crească și numărul de soldați care să fie antrenați în astfel de activități. Putem să vorbim și despre parteneriate mai multe și mai mari cu firme din Ucraina.
12: Cea de-a cincea ediție a conferinței pentru reconstrucția Ucrainei, cel mai amplu format internațional dedicat redresării și reconstrucției statului ucrainean, se desfășoară în perioada 24-26 iunie la Gdansk, în Polonia. Evenimentul este organizat în comun de Ucraina și Polonia. Ediția din acest an include în premieră o componentă dedicată securității și apărării propusă de partea poloneză, alături de cele patru direcții tradiționale: cooperare economică, dezvoltare regională, dimensiune umană și integrare europeană.
3: Amintim sumarul celor mai importante evenimente. Fermierii au avertizat că dacă până astăzi nu va fi luată o decizie clară cu privire la cota TVA la produsele agricole, vor relua protestele. Sindicatele cer revizuirea proiectului de lege care prevede modificarea regulilor privind concediul anual de odihnă. Comisia Europeană a virat Ucrainei prima tranșă de 3,2 miliarde de euro din împrumutul european de 90 de miliarde de euro destinat susținerii financiare și militare a Kievului.
11: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
3: Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele evenimente economice ale săptămânii. Sinteza a fost prezentată de Olga Mânzat și regizoarea Aurica Varzar. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova.

Bună seara, dragul meu! Oare ce a mai pățit pisica Fife? Ascultă și vei afla! La pisica Fife a venit în vizită prietena ei, Fofo. Vai, ce fustă la modă ai, draga mea, i-a spus Fifi prietenei. De unde o ai? Mi-am cusut-o chiar eu, doar sunt meșteriță. Vrei să-ți coasem și ție una ca asta? A întrebat-o Fofo. Ce drăguț din partea ta, i-a răspuns Fife, dar nu am țesătura necesară. Nu-ți fă probleme, Fifi, luăm o fustă de a Danielii și o croim pentru tine. Fofo a luat o lamă și a început să taie cusăturile. Ține de aici, îi spune ea lui Fifi, imediat terminăm. Vai, vai, vai, vai, ce ai făcut? A țipat deodată Fifi, m-ai tăiat cu lama, mă doare tare și curge sânge. Repejor prelucrăm rana cu bitidină și o pansăm, i-a spus Fofo, nu este nimic periculos, repede se va cicatriza. Seara, Daniela, când a văzut-o pe Fifi cu o lăbuță pansată, a întrebat-o: ce poți n-ai mai făcut, Fifi? Am vrut cu Fofo să coasem o fustă și m-am tăiat cu lama. E foarte grav că nu asculți de mine, i-a zis Daniela. Doar ți-am mai spus că nu se poate să te atingi de obiecte ascuțite ca lama, briciagul, foarfecele, acele. Și cu atât mai mult să încerci să le folosești, fiindcă te poți împunge sau tăia. Să-ți fie de învățătură pe viitor. Dar tu, dragul meu, cum crezi? Au procedat corect Fifi și Fofo încercând să folosească lama? Așa e că aceste pisicuțe nu sunt animăluțe ascultătoare. Iar tu, vreau să cred, ești ascultător și nu folosești obiecte ascuțite cum sunt lama, foarfecele, cuțitul sau acele. Iată ce am vrut să-ți spun astăzi. Iar acum e timpul să mergi la culcare. Noapte bună!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova a pășit pe un drum dificil de reforme complexe care urmează să modernizeze țara noastră pentru a o pregăti pentru aderarea la Uniunea Europeană, a declarat vicepreministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, în această seară la emisiunea Pe Față de la Moldova 1. Potrivit oficialei, în câteva săptămâni sau luni urmează să fie deschise următoarele grupuri de capitole.
2: Fie unul, fie mai multe, dar pentru noi, la această etapă, nu constituie un impediment faptul că noi nu am deschis următoarele grupuri de capitole. Acum este important să ne concentrăm toate eforturile pe acele reforme care o să ne permită să avansăm în procesul de negocieri, pentru că țara noastră, deja tehnic, are deschise toate grupurile de capitole de negocieri, ceea ce înseamnă că noi putem avansa pe toate cele 33 de capitole, dacă muncim acasă.
1: Amintim că Uniunea Europeană a deschis negocierile de aderare cu Republica Moldova pe primul grup de capitole valori fundamentale. Poziția comună a celor 27 de state membre a fost formalizată pe 15 iunie la cea de-a doua conferință interguvernamentală desfășurată la Luxemburg. Negocierile formale privind aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană au fost lansate concomitent. Ambele state au depus cererea de aderare în 2022 și au obținut statutul de țări candidate în același an, la scurt timp după declanșarea invaziei pe scară largă Rusiei în Ucraina. Președinta Maia Sandu a conferit ordinul onoarei viceministrei pentru afaceri europene a Republicii Cipru, Marilena Rauna. Distincția a fost acordată în semn de înaltă apreciere pentru cooperarea excelentă și pentru angajamentul ferm față de promovarea politicii de extindere a blocului comunitar pe durata exercitării de către Republica Cipru a președinției Consiliului Uniunii Europene, precum și pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în avansarea procesului de aderare. Pe parcursul președinției Consiliului Uniunii Europene deținute de Cipru, Republica Moldova a deschis oficial negocierile pentru primul grup de capitole și au fost lansate negocierile tehnice pentru alte trei grupuri de capitole. Ministerul Sănătății informează despre înregistrarea unui focar de toxi-infecție alimentară în rândul participanților la evenimente organizate în perioada 22-26 iunie într-un hotel din municipiul Chișinău. De asemenea, sunt vizate și persoane cazate la acest hotel. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în total au fost afectate 36 de persoane, inclusiv un copil. În urma investigațiilor de laborator, astăzi la 12 pacienți a fost confirmată infecția de Salmonella enteritidis. Celelalte probe biologice sunt în proces de examinare. Ancheta epidemiologică și măsurile antiepidemice întreprinse în focar sunt în desfășurare. Ministerul Sănătății reamintește populației că respectarea regulilor de igienă alimentară este esențială pentru prevenirea toxi-infecțiilor alimentare. În cazul apariției simptomelor, precum greață, vărsături, diaree, febră sau dureri abdominale după consumul de alimente, se recomandă solicitarea imediată asistenței medicale. Premierul israelian Benjamin Netanyahu, care s-a deplasat astăzi în partea de sud a Libanului ocupată de Israel, a afirmat că armata israeliană va rămâne acolo atât timp cât Hezbollahul pro-iranian îi amenință, relatează France Press. Libanul a fost antrenat în conflict în 2 martie, când Hezbollah a atacat nordul Israelului în sprijinul Iranului, vizat de ofensiva americano-israeliană. Israelul a repostat, jurând să elimine gruparea, desfășurând astfel trupe în sudul Libanului. Loviturile sale s-au soldat de atunci cu peste 4200 de morți, potrivit Beirutului. Libanul și Israelul au semnat vineri, sub egida Washingtonului, un acord cadru în vederea unei păci durabile. Documentul prevede că armata libaneză să-și restabilească autoritatea suverană efectivă asupra întregului teritoriu libanez, sub rezerva dezarmării verificate a grupărilor în armate nestatale. Finlanda și-a deconectat astăzi rețeaua tradițională de telefonie fixă după aproape 150 de ani de funcționare, devenind astfel încă o țară care a trecut de plin la infrastructura telefonică digitală, relatează France Press. Printre țările europene, Estonia, Olanda, Norvegia și Spania au făcut deja acest pas, în timp ce numeroase țări din întreaga lume instalează cabluri de fibră optică ce pot deservi deopotrivă serviciile de internet și apelurile vocale. Rețeaua finlandeză de telefonie fixă a fost dată în exploatare în anii 1880. Compania anunțase din luna ianuarie că își va desființa serviciul de telefonie fixă, afirmând atunci că mai avea doar câteva mii de abonați și că nu a mai vândut abonamente noi în ultimii ani. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din est, de la slab la moderat, la noapte vor fi 19-24 de grade, iar mâine ziua 33-36. Potrivit autorității de meteo, pe 2 iulie, izolat în sudul țării, vor fi averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 31 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Publicitate la Radio Moldova. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Radio Moldova Promo. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Creații la BIS. Program de muzică clasică.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi creații semnate de reprezentanți ai școlii de orgă italiene în interpretarea reputatului organist și compozitor din Italia, Eugenio Maria Fagiani. Sună ofertoriu de Giovanni Morandi.

Recunoscut la nivel internațional pentru limbajul său muzical sugestiv, convingător și plin de vitalitate, organistul Eugenio Maria Fagiani cântă cu regularitate la cele mai importante instrumente din Europa, Orientul Mijlociu, Asia și Statele Unite ale Americii, printre care orgile de la Catedrala Notre-Dame din Paris, Catedrala din Berlin, Catedrala St. Patrick din New York, Royal Albert Hall din Londra, Basilica Santa Maria del Fiore din Florența, Biserica Bunavestire din Nazaret, Biserica St. Leu de Gar din Lucerna, Catedrala Anglicană St. James din Toronto și altele. Pe lângă activitatea de solist, are o colaborare de lungă durată cu Orchestra Simfonică La Verdi din Milano din anul 2010 și Filarmonica Arturo Toscanini din 2020. A colaborat cu eminenți dirijori din întreaga

În interpretarea organistului Eugenio Maria Fagiani sună un fragment din Elevazione con obbligo della tromba a compozitorului Padre Davide Maria.

Din anul 2008, Eugenio Maria Fagiani este organist al Sanctuarului Franciscan la Verna, Arezzo, Italia, iar din 2022 este organist titular al Catedralei din Arezzo. Eugenio este director artistic al Festivalului Internațional al Muzicii de Orgă din La Verna și al Festivalului de Orgă San Donato de la Domul Arezzo, iar din anul 2016 este consilierul artistic al Festivalului de Orgă Terra Sancta, care se desfășoară în 7 țări din Orientul Mijlociu, fiind organizată de Custodia Țării Sfinte.

Din cadrul concertului susținut de organistul italian la Chișinău, ascultăm scherzo și intermezzo lirico de Marco Enrico Bossi.

Eugenio Maria Fagiani susține cu regularitate masterclass-uri de interpretare, dar și de improvizație, precum și conferințe pentru diverse instituții muzicale relevante la nivel mondial, Cambridge University Organ Scholar Forum, Marea Britanie și Școala de Orgă din Toronto. De asemenea, face parte din juriile unor concursuri de orgă internaționale. Înregistrează cu Spectral Records, Fugato, Da Vinci, Decca, Warner Music. Aceste producții au primit recenzii pozitive din partea marilor reviste internaționale de specialitate. Apreciat drept un magician al improvizației, Eugenio Maria Fagiani este și un compozitor important. Lucrările sale fac acum parte din repertoriul unor reputați artiști ai timpului nostru, cum ar fi David Briggs sau Stephen Tarp.

În interpretarea lui Eugenio Maria Fagiani, am ascultat creații ale unor reprezentanți ai școlii de orgă italiene, Giovanni Morandi, Padre Davide Maria da Bergamo, Marco Enrico Bossi. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Născut în zodia muzicii.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. La această oră începe programul în cadrul căruia omagem un artist cunoscut și apreciat de publicul meloman, Ion Rață.

Ion Rață este un artist care a reușit să ajungă la sufletul publicului cu cântece cu mesaje profunde, de mare sensibilitate, mesaje pline de căldură omenească. Cântecele sale sunt despre dragoste, credință și dor, teme care rămân actuale. Ion Rață este un artist adevărat, care cântă nu doar cu vocea, ci și cu sufletul.

Începuturile carierei sale datează cu anul 1990, când împreună cu Mihai Budurin a creat duetul Remediu contra Pictis, proiect care avea să constituie fundamentul viitoarei formații Catarsis, lansată în anul 1997. Ea s-a remarcat prin combinarea muzicii folk cu elemente moderne de spectacol și prin valorificarea poeziei românești. Debutul pe scena mare a avut loc în anul 1998, iar primul album, Ce timp frumos, a fost lansat în anul 1999. Printre cele mai cunoscute piese asociate cu Ion Rață și Catarsis se numără Bucurați-vă, prieteni, Mie dor, Vino într-a nouălea cer, Urară și altele. Pe parcursul anilor, formația a susținut concerte în Republica Moldova, România, Germania, Statele Unite ale Americii, Rusia, Kazahstan, Azerbaijan și altele.

Activitatea recentă a lui Ion Rață este mai mult solo, deși cu diferite ocazii se reunește în duet cu Mihai Budurin. Ion Rață rămâne una dintre vocile distincte ale muzicii ușoare moldovenești. Prin activitatea sa artistică și prin succesul formației Catarsis, el a contribuit la apropierea publicului de poezia românească și la promovarea valorilor culturale autentice. Muzica sa continuă să fie apreciată pentru sinceritate, profunzime și mesajul pozitiv pe care îl transmite.

Stimați auditori, ne apropiem de finalul programului Născut în Zodia Muzicii. Ediția de astăzi a fost dedicată autorului de muzică și interpretului Ion Rață.

0: fete râzând, a mele, a tale, a lui.
1: Radio Moldova Promo. Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
2: Bună seara, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Un moldovean cu cetățenie română a fost arestat în Germania, fiind acuzat de tentativă de fondare a unei organizații teroriste de extremă dreaptă, cu scopul de a declanșa un război terorist în România, de a provoca prăbușirea statului român și de a contribui la crearea unei entități statale inspirate de modelul naționalist-socialist, a anunțat parchetul federal într-un comunicat de presă, informează EFE. Potrivit sursei citate, moldoveanul a fost arestat în regiunea Enns din landul Baden-Württemberg, în sud-vestul țării, de către ofițeri de poliție din landul respectiv și din Renania-Palatinat. Acuzatul este suspectat că a încercat să fondeze în calitate de lider a acesteia o organizație teroristă străină. Procuratura îl acuză că a încărcerat de la începutul anului 2023 să creeze organizații de extremă dreapta care vizează prăbușirea statului român și instaurarea unui model naționalist-socialist în România. Pentru a recruta membrii pentru organizații, acuzatul a administrat două canale pe un serviciu de mesagerie din Germania, care vizau în principal tineri români, conform rechizitoriului. Prin intermediul acestor canale, el și-a îndemnat abonații și membrii să comită diverse infracțiuni, între care realizarea de grafiti cu simboluri de extremă dreapta, incitarea tinerilor la autovătămare, efectuarea de atacuri incendiare iar împotriva clădirilor folosite de migranți sau membri ai comunității LGBTQ și chiar uciderea unor persoane considerate subumane potrivit acuzării. Moldoveanul cu cetățenie română urmează să apară în fața unui judecător de instrucție de la Curtea Federală de Justiție din Karlsruhe, care va decide cu privire la arestarea sa preventivă. Șoferii din Republica Moldova sunt atenționați că circulația autovehiculelor cu masa totală mai mare de 7,5 tone este restricționată pe mai multe sectoare de drumuri din România, ca urmare a măsurilor instituite în legătură cu temperaturile extreme. Restricțiile valabile până la ora 20 nu sunt aplicate vehiculelor care transportă mărfuri perisabile, animale vii și cisternele fără încărcătura. Potrivit Poliției de Frontieră a Republicii, camioanele care au traversat prin punctul de trecere Leușeni-Albița staționează în parcarea din zona de control, iar cele care au traversat prin postul Vamal Sculeni staționează pe teritoriul României, într-o parcare din apropierea punctului de trecere până la ridicarea restricțiilor de circulație. Având în vedere că și pe teritoriul Republicii Moldova este cod roșu de caniculă, transportatorilor li se recomandă să-și planifice din timp traseul și itinerarul pentru a evita staționarea în zona de frontieră pe durata restricțiilor. Canicula pune la încercare și infrastructura rutieră din Republica Moldova. Din cauza arșiței pe drumurile naționale există un risc major de deformarea carosabilului prin ridicarea dalelor de ciment, au atenționat reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, s-a întâlnit cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan la Ankara pentru a discuta o posibilă consolidare a relațiilor Uniunea Europeană-Turcia. A anunțat astăzi Kallas pe rețeaua X în urma întâlnirii cu ușile închise. Kaya Kallas a subliniat că Turcia este un partener cheie în materie de securitate, migrație și energie, precum și o țară candidată la Uniunea Europeană. Ea a mai spus că a discutat cu președintele turc despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei, conflictele din Orientul Mijlociu și pregătirile pentru summitul NATO de la Ankara, potrivit DPA. Kallas a fost însoțită de Comisarul European pentru Extindere Marta Kos și de Comisarul pentru Afaceri Interne și Migrație Magnus Brunner. Negocierile de aderare a Turciei la Uniunea Europeană au fost practic înghețate din 2018. Întâlnirea a avut loc cu câteva zile înainte de summitul NATO, care urmează să aibă loc la Ankara pe 7 și 8 iulie. Un bloc de locuințe cu 4 etaje s-a prăbușit astăzi într-un cartier rezidențial din centrul Atenei. Zeci de pompieri și echipe speciale de salvare au desfășurat o amplă operațiune de căutare printre dărâmături pentru a stabili dacă există persoane surprinse sub ruine. Potrivit presei elene, la intervenție participă aproximativ 30 de pompieri. Zona a fost izolată pentru a permite desfășurarea operațiunilor de salvare. Pompierii au anunțat că 4 persoane, raportate inițial ca fiind prinse sub dărâmături, au fost localizate și sunt în afara oricărui pericol. Cauza prăbușirii nu a fost încă stabilită de autorități. Pompierii au confirmat doar că în momentul incidentului, la clădirea învecinată, se desfășurau lucrări de construcție. Datele meteo. Mâine cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din est, de la slab la moderat. La noapte vor fi 19-24 de grade, iar mâine ziua 33-36. Potrivit autorității de meteo, pe 2 iulie, izolat în sudul țării, vor fi averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 29 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
1: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko.
3: Prima rublă pe care am găsit-o are semn cu creionul chimic într-un colț. Nu am pus-o la numărat. Am băgat-o sub fund și am socotit că e a mea. Tata n-a observat lipsa ei și asta m-a încurajat să mai ascund din când în când câte una. De fiecare dată iau doar din cele de care sunt îngrăbadă mai multe, să nu fiu prinsă. Nici fratele meu nu mă bănuiește de nimic. El are deja cutia lui de conserve pline cu bancnote de una. Toate mătușile noastre nu-l pierd din ochi, de frumos și curățel ce e. Și ori de câte ori vin pe la noi, îl umplu cu bomboane și ruble de una. Mie nu-mi dă nimeni nimic. Eu nu le trezesc niciun sentiment de duioșie. Așa cum sunt, nu pot fi obiectul dragostei lor de mătuși. Nici măcar nu mă supăr. Eu îmi fac dreptate singură, banii mei, câștigați în schimbul unei doze mari de frică de a fi prinsă, îmi înlocuiesc pe deplin lipsa dragostei lor. În schimb, bomboanele, fratii meu întotdeauna le împarte cu mine frățește. Uneori îmi dă și câte o rublă. E bun la suflet fratele meu, dar nu știe ce să facă cu banii. Îi ține grămadă fără niciun folos în cutia lui de conserve. Și sunt o mulțime de lucruri în lumea asta pe care ar putea să și le cumpere. De fapt, nici eu nu-mi cumpăr nimic. Banii mei sunt pentru altceva, pentru când o să plec în lumea mare. Noaptea, când mă prinde iar dorul de ducă, scot lanterna de sub pernă și la lumina ei, să nu mă simtă nimeni, îmi număr a câta oară banii. Încă nu sunt de ajuns, eu vreau să plec departe. Iar pentru asta îmi trebuie mai mulți.

Iarna tata se tânguie că plesnește țâța la vacă de fric și n-o să avem lapte tot anul, nici brânză. Dacă plouă cu găleata zile la rând, e și mai rău. Se duce răsadul pe apă și n-o să avem pătlăgele de pus la murat. Iar dacă nu plouă deloc și e secetă, n-o să rodească grâul. Și mama, necăjită că n-o să avem pâine pe masă, face din toate resturile posmagi. În zile din astea, eu iarăși vreau să plec undeva unde nu plouă, nu-i secetă și nici frig. Frăsinica și toate fetele din Mahala s-au pus pe capul meu să le fac și lor o păpușă moartă, să o îngroape cu alai ca să plouă. Frăsinica știe cum se face asta de la maică-sa, care nu scapă niciun botez și niciun mort din sat. Știe peste câte poduri trebuie să treacă sicriul până la groapă, câte băsmăli se pun pe colaci și cum se bocește un mort bătrân și altul tânăr. Mamă sa de fiecare dată mai adaugă și ceva de la ea. Se ceartă și cu popa și cu babele, numai să iasă pe ei. Păpușa mea nu seamănă deloc cu una moartă, dar după ce i-am desenat cu creionul chimic o linie dreaptă în loc de ochi, aduce cu o păpușă care a murit în somn. I-am făcut rochie de argint din staniolul de bomboanele de ciocolată păpate de fratele meu, mărgeluțe negre din bobițe de soc și coroniță din floricele uscate. Roșu pentru buze am găsit doar în degetul meu pe care l-am împuns cu un ac. Păpușa a ieșit o leacă tristă. Mi-a părut rău să i-o dau frăsinei. Când o să mor, nimeni nu o să-mi facă o rochie așa de frumoasă, mai ales că frăsinica a strâmbat din nas când a văzut-o. Trebuia să o îmbraci ca pe o mireasă, că așa se înmormântează fetele nemăritate. Eu n-am vrut să-i schimb rochia păpușii mele nici în ruptul capului și i-am făcut doar sicriul alb dintr-o cutie goală de pantofi pe care am umplut-o cu flori de iasomie și acelea uscate de secetă. La mort s-au adunat toate fetele din Mahala, dar fiindcă frăsâna iar s-a pus de-a curmezișul că sicriul trebuie dus de băieți, am găsit doi mai mici să meargă cu noi în schimbul bomboanelor de pe pom. A mers și fratele meu să ducă crucea. Tot drumul până la hândichiul unde urma să o îngropăm, frăsâna și celelalte fete au bocit cum se cuvine la un mort adevărat. S-au oprit la fiecare răscruce și au făcut poduri din covrigei. Altfel n-o să plouă ca lumea. Am plâns și eu de adevăratele uitându-mă la păpușa mea. Rochia îi strălucea de la soare așa de frumos că așteptam cu frică să deschidă ochii și să mă întrebe unde o duc. Nici n-am ajuns bine la marginea satului unde aleseserăm să fie cimitirul păpușii, că a pornit ploaia. Ploaie torențială de vară pe timp de secetă, de care n-ai unde te ascunde când crapă burta cerului și se scurge apa pe care a strâns-o tot anul înăuntru. Băieții au scăpat sicriul cu păpușa pe jos și s-au ascuns în balaganul cu tutun întins la uscat, iar fetele au fugit acasă cotcodăcind ca niște găini. Prima a fugit frăsenica să-i spună maică-sii că plouă pentru că ea a îngropat cum se cuvine o păpușă în hândichi. Am rămas numai eu și păpușa. Ca să o apăr de ploaie, i-am făcut cort deasupra cu rochia mea. Ochii închiși desenați cu creionul chimic s-au spălăcit, iar roșu de pe buze i s-a prelins peste față de parcă cineva o tăiase cu lama. Nici staniolul rochiei nu mai strălucea ca înainte. Când sicriul s-a umplut cu apă, florile de iasomie s-au ridicat la suprafață și au acoperit-o toată cu alb. Acum eram sigură că e moartă. Se înnecase. Am pus cutia cu păpușă într-o groapă și i-am tras glot deasupra cu mâinile.
Am stat cu ea până când șuvoaiele de ploaie au acoperit mormântul cu crengi și noroi. Mi-am luat rămas bun de la ea pentru totdeauna, fiindcă știam că într-o zi o să plec și eu de aici,

0: Când nu sunt cu minte, frații mei mă sperie cu țiganul care vine noaptea să mă fure. O să mă bage în sacul lui și o să mă ducă departe, departe și n-o să mai văd casa părintească. Dar eu de țigani nu mă tem. Cu dorul meu de ducă m-aș lăsa dusă și în sac. Doar că țiganii din satul nostru nu fură copii și nici nu umblă cu cerșitul. S-au însurat cu moldovence și și-au făcut case din lampaci de lut ca toți oamenii. Au păstrat de la țigani doar sărăcia și culoarea pielii. Singura țigancă adevărată pe care o cunosc este Amara. În satul nostru ea vine de două ori pe an, primăvara de vreme și toamna târziu, înainte de primele zăpezi. Amara umblă cu cerșitul, înaltă și slabă, cu mâinile lungi și osoase ca niște cociorve, merge din poartă în poartă și așteaptă cu minte până gospodina casei îi scoate ceva de mâncare. Ea poartă peste umeri de sagi. În cea din față pune pâine sau alte merinde. În cea din spate, cine poate, îi toarnă cu pumnul făină. Făină de grâu, făină de popușoi, ea nu alege. Din acest amestec coace turte pentru gurile flămânde de acasă. Amara are copii mulți și nimeni nu știe când și cu cine i-a făcut, dacă n-are soț și tot timpul e pe drumuri. Cred că copiii ei sunt tot din strânsătură. Ea grămădită pe drumuri. Când ajunge la poarta noastră, își lasă de sagile de pe umeri și își trage răsuflarea. E singurul popas pe care îl face în drumul ei lung prin case. Mama întotdeauna o cheamă în ogradă și o pune la masă. Îi dă o străchinuță de borș cald, ori îi învelește o mămăliguță cu ce mai are. Dar mai întâi, Amara bea apă. Apă rece de la fântână, chiar din căldare. Cât timp mănâncă, Amara îi povestește mamei pe unde a umblat. Mama, la rândul ei, spune despre necazurile sale și o armonie stranie se coboară și le învăluie pe amândouă. De parcă ar fi surori. În vorba lor nu se bagă nici tata. Doar glumește răutăcios când o vede. Iaca, ți-a venit amărâta ta. Du-te și îi te plânge. Alte prietene mama nu are. Femeile din Mahala vin des pe la noi. După un bunghișor de cap, ori după buruieni de durere de burtă, mama le dă leacuri, ori sfaturi cum să-și ducă mai departe soarta lor de femei bătute de bărbați când aceștia vin și se îmbată. Femeile beau și ele, de necaz. Vin la mama și după câte un pahar de vin. Mama nu-i zgârcită, dar le toarnă cu măsură. Ele se supără și zic că mama e rea și că nu are inimă, că-i mândră și se ține cu nasul pe sus, că nu vrea să bea cu ele. E adevărat că mama nu stă mult la sfat și niciodată nu se jeluiește și nu le povestește nimic. Fiindcă a doua zi o să știe tot satul ce a spus. Vecinele noastre nu știu ce să facă cu secretele și le împrăște ca pe cenușa în vânt. Pentru mine, ca și pentru mama, prietenă înseamnă să poți vorbi cu cineva pe întelete despre tot ce te doare, să împarți în jumătate cu cineva greul din suflet, să-l întorci pe dos, să-l razi de necaz cu cuțitul. Încă bine că pentru așa ceva mama o are pe Amara. Eu nu am pe nimeni. De cum vine primăvara, mama tânjește de dorul ei. Tot iese în drum și se uită dacă nu vine. Mă trimite pe mine până la colț să văd, poate s-a oprit la altcineva. O fi adunat multe mama peste iarnă dacă o așteaptă așa de tare. De data asta o aștept și eu. De data asta o să plec și eu cu Amara. Mi-am făcut posmaci din pâine. Eu știu ce-i trebuie unui om la drum. Cu Amara, mama o să mă lase să plec. Doar sunt prietene. Fiindcă de câte ori m-am pornit singură, n-am ajuns prea departe. De fiecare dată, Ivan Gheorghevici, milițianul nostru, m-a adus înapoi în atașul motocicletei lui răblăgite. De data asta, Amara a ajuns la noi mai aproape de noapte, slăbită că nici n-a putut deschide portița. Mama a adus în casă mai întâi de sagele ei, apoi a târât-o și pe Amara. era toată acoperită de vânătăi și de sânge. Cineva o bătuse rău cu picioarele și a mai asmuțit și câinii deasupra ei. N-a spus nici cine și nici de ce. Mama i-a oblojit rănile cu buruieni de leac, i-a legat coastele rupte cu fâșii din cearșafuri și a hrănit-o din linguriță cu zeamă de pui. Amara a plecat dimineața de vreme, când eu încă dormeam. Fiindcă ale ei erau rupte de câini, noaptea, mama i-a cusut alte de sagi dintr-o bucată de părătar, după care l-a umplut cu pâine uscată și făină. I-a mai pus două rochii de-ale ei și niște hăinuțe de-ale noastre pentru copii. Prin satul nostru, Amara n-a mai venit cu cerșitul niciodată. Iar eu, iarăși nu am plecat în lumea mare.
1: Ați audiat emisiunea Cărți Sonore, pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko. Regie artistică Aurica Varzari. Redactor Emilia Ghețu.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: În cadrul ciclului Revelații Arhivei, vă invităm să ascultați memorii ale cărturarului Paul Mihail, în lectura autorului, redactor Rodica Teleucă, o emisiune din anul 1992.
2: Dumneavoastră generație, nu știți că la un moment dat dărnicia românească a întreținut de-a lungul veacurilor tot Orientul Ortodox. Moșii, sate, mănăstiri erau închinate la Ierusalim, la Atos, în tot Orientul. Ca să nu lungesc, nu doresc să lungesc, știu ce se cheamă lungi o cuvântare. Și când s-au secularizat aviile moșiilor în principate, atunci și guvernul rusesc, moșiile care erau închinate a mănăstirilor din principate, de Moldova, Galata, Golia și așa mai departe, Treierac și așa mai departe, atunci din venitul moșiilor închinate, două treimi dădea la locurile sfinte acele ori unde erau închinate, o parte venea pentru Biserica Basarabeană. Și Biserica Basarabeană cu aceste venituri întreținea școli de orfelinate la mănăstiri, unde la 6 ani jumătate am fost dus de mama și lăsat pe seama mănăstirii între cei 14 orfani. Viața la mănăstire am dus-o 6 ani de zile. Am învățat la mănăstire lucrurile care nu le-aș fi avut la gospodăria mea sau în calitate de orfan. Făcea școala învățătorul de cu primăvara, cu săditul legumelor și așa mai departe, așa mai departe. Vara, la colesul prunilor, nucilor, la trasul tragla, la scârta de grâu care se nu știu ce se cheamă pentru copii a trage pe tragla. Dar în același timp, un regim și sever, când ne duceam noaptea la slujbe, eram copii, să stăm la slujbe de noapte la mănăstire și mâncam aceea ce mânca frații de rând. Am trăit 6 ani de zile acolo, m-au format oamenii de acolo, am iubit biserica, am găsit în sufletul meu urmele strămoșilor mei care încep de la Ireul Mihail de la Ciciulea și duce cu Alexandru și Dumitru și așa mai departe și am moștenit de la ei aceea ce era pentru preotul de atunci legătura cu biserica. Mi-a plăcut biserica, muzica bisericească, cartea bisericească și de aici când am ajuns la seminar și la facultate citeam ceea ce nu citea nici un student, cirilica veche, pentru că eram deprins cu zapisurile, cu cărțile de rugăciuni, cu cărțile de visul Maicii Domnului și așa mai departe. Trec mai departe, vă rog preotea să ia seama să nu trec o oră. Dacă am ajuns la seminar și am fost impresionat de oamenii care au făcut unirea Basarabiei și în mine s-a deșteptat simțul strămoșilor mei, și faptul dragostei mele față de carte bisericească și de muzică și de slujbele bisericești, mi se părea seminarul, ca să zic așa, foarte ușor. Față de ceilalți care erau, vineau cu mai puțin pregătiți, poate și mai puțin. Eram sărac, nu mă duceam acasă, nu aveam cu ce să mă duc la cornul acasă. Și atunci mă lua un preot sau un dascăl să învăț de Crăciun sau de Paști sau de vacanță, mă lua la dânsă acasă, am fost la Petrești, poate că este preotul cel cum mi-a făgăduit, am fost în alte părți și am deprins, dacă m-am dus în alte părți, să văd bisericile în alte sate. Și dintr-o dată, cum se zice, darul lui Dumnezeu sau darul, sau fiecare om când se naște are cele 7 daruri de la Dumnezeu. Matale ai și matale și ai. Cele 7 daruri. Numai trebuie să le descoperi sau să le cultivi dacă le-ai descoperit. M-ați înțeles? Și atunci s-a descoperit în mine un dar de carte veche bisericească, indiferent care era. Și atunci în seminar, pe lângă studiile respective, am început să mă ocup cu cartea veche românească, cu zapisuri, cu cărți de vrăj, spun drept, că mă chema câte o mamă care avea copilul bolnav vara de diaree să citesc de samcă. Voi n-ați trecut prin stări de acestea de a citi carte de rugăciune transformată în concepție mai scăzută. Am terminat seminarul primul și a făcut așa fel că după actul cel mare de la 1918 al Unirii Basarabiei, al doilea, repet încă o dată, al doilea act național important în viața Basarabiei a fost inaugurarea Facultății de Teologie în Chișinău. Unde Mitropolia a obligat pe toți preoții cu 10 clasă care terminase până la noi, noi am terminat în limba românească, dar erau înaintea noastră care terminase în 18, în 20 încă cu limba rusească. Pe toți preoții din Basarabia i-au obligat să se înscrie la facultate. Și apoi să vezi lucruri frumoase. Veneau preoții de la țară cu plete, cu barbă, cu haine ceva mai lungi decât ale mele și așa mai departe. Unde este facultate? Se înscria și aici mitropolia, de atunci era cu stare, dădea bursă la fiecare. Iar preoții se înscriau, urmau o săptămână, două, se duceau acasă, veneau la Crăciun sau la Paște să li semneze frecvența și apoi la examen. Dintre acești preoți, care vă spun ca să vă rămâi în minte, era preotul cel mai mare al catedralei din Chișinău de pe atunci, Vasile Guma, a cărui amintire a viețuit și cred că va viețui încă un veac, care era omul săracilor, la 70 de ani de zile, ca să ne-l scoată din stat, că așa erau. Dacă nu urmezi, te scoate din stat și rămâi tot la salariul de seminarist, nu la seminarul de licențiat. Și Vasile Guma s-a înscris la teologie și a dat o teză foarte frumoasă, încât profesorii cei mari, că au venit profesori mari de la București, a venit întâi Arhimandritul Scriban, a venit apoi Gala Galactor, care îl știți cu numele de Grigore Pisculescu, a venit de aici academicianul Ștefan Ciopanu, a venit Fedeleș de la Iași după 25 de ani de zile, au venit Nichifor Cran. Cine n-a venit? Cei mai mari teologi care erau atunci au venit la Chișinău. De ce? De ce? Pentru că pe lângă 8 catedre de teologie s-au adaos încă 8 catedre de istorie literară, încât literatura română nu făcuse. Și n-au făcut nici preoții înaintea mea. Dar de data asta era predată literatura română, istoria Basarabiei, de către basarabianul istoricul mare Alexandru Boldur și așa mai departe. Am terminat deci seminarul, m-am înscris la teologie și din anul al doilea așa s-a dezvoltat în mine o putere, pentru că mama îmbla de sculță și m-a trimis pe glod la școală, la Cornești, cel 8 km de la Cornova prin Năpădeni la Cornești. Mama se ruga pentru mine, eu eram feciorelic, cei ce mă adresez celor tineri și doream să învăț. Sărac, dar doream să învăț. Și atunci m-am înscris la facultate de istorie la Iași și când m-am văzut care era al doilea după Iorga, Ilie, mine, că știu cirilica și știu slavona care învăța asta. Și așa mai departe. M-a luat și am învățat la dânsul și mai adânc. Și când am terminat teologia, de acum aici la teologie, arhiereul mitropolitul Gurie a zis: uite ce, ești cel din tâi care ai terminat facultatea de teologie. Era seria primă 1926-1930. Uite ce, pentru că la licența dumneatale a venit lumii, aș face așa o mică comparație, nepoftită, dar știindu-mă de mine, au venit la licență și pe lângă studenții din anul meu și studenții mai mici, a venit și lumea din afară, care la teza mea de licență a fost o temă interesantă, mare, istorică. Pentru mine, pentru prima dată, foloseam bibliografie care nu era folosită în alte părți și metropolitul a zis, uite ce, dăm o bursă de 50.000 de lei, unde vrei să te duci? Înaintea mea și toți teologii, cine au spus domnul profesor, parcă Madan, toți se duceau la apus. Și acum, și la București acum, nu fac o cară, Doamne, dar și acum, toți la apus. Dar metropolitul a zis, uite ce, tu ai un alt suflet decât cel apusean. Du-te în țările Orientului. Și când mi-a spus, o săptămână de zile m-am frământat și mi-a venit ideea pentru ce să mă duc, ca să fac studii. Nu să văd, zic așa, să mă plimb, cum s-au plimbat alți colegi de-ai mei și așa mai departe. Și mi-a dat 50.000 de lei și cei ce a fost un an de zile și ceva, călătoria mea de studii în sud-estul european, care l-am scris atunci zi cu zi și iarăși mă atârn că profesorul Madar a văzut fort, așa din dorință singură, fără sforțare, însemnări de la 13 ani de zile. I-am arătat lui, uite, la 1918 scrieam eu și uite două polițe, cum a spus el, însemnări zi cu zi. Și atunci mi-a fost tot așa de ușor, cum ișa dumneavoastră acum de auzi. Zi cu zi am scris întâmplările și sforțările, greutățile, studiile și cum a spus cineva, mi se roșea și ochii și nu mai puteam nici mânca, nici dormi și așa mai departe. Și după un an de zile am venit în țară cu material care de data aceasta nu eu vorbesc, vorbește istoriografia română. 1300 și ceva de documente adunate, strânse din locurile cele părăsite, din cele care putrezeau. Ce este asta? A, Balachica, îți spunea un greu. Balachica? Păi eu sunt Balach. Și luam și găseam pergament și așa mai. Când am venit în țară și am arătat la profesorul meu acela de istorie, Ilie Minea, și s-au publicat 8 documente înainte de Ștefan cel Mare. Vă dați voi seama ce se cheamă pentru istoriografie. Să găsești 8 documente înainte de Ștefan cel Mare. S-au ridicat toți. Mă, ce tânăr este, ce fel de unde și așa mai departe. Și Dumnezeu mi-a ajutat că au urmat apoi și altele și altele și altele. Trec mai departe și atunci eram la 27 de ani și jumătate. Metropolitul Gurie mă cheamă și zice, uite cum, ți-ai de ajuns sărăcia și învățătura și așa mai departe. Însoarte și îți dau o parohie, o biserică. Și Dumnezeu a făcut și doresc fiecărui tânăr și fiecare tineri ca providența m-a întâlnit cu actuala mea soție, pe care o văzusem altă dată la teologie 6 ani în urmă, când era și ea studentă la teologie la Chișinău, pentru că atunci, după cum și acum s-au introdus, se înscriau și fete, pe lângă fete tinere care nu puteau pleca la studii, dar se înscriau doamne moldovenice de aici, soția procurorului de la Curte de Apel, Daria Bodescu, soția celui mai mare pianist de pe atunci, Bazilevski, Emilia Bazilevski, soția Cutării, doamna Alistar, care cunoașteți voi cu toți, cine era, s-a înscris la teologie. Nu pentru ca să capite diplomă, ca să relăgească, că cei ce se preda la teologie, pe lângă cele religioase, repet încă o dată, se preda discipline, cum se cheamă, literare și istorice. Providența a făcut că m-am însurat și metropolitul mi-a dat loc la soborul vechi. Ce este soborul vechi? Spre deosebire de catedrală. Catedrala care o ars prima dată în 40-41 și care acum se reface, se numea catedrală. E de la 1836. Până la 1836, metropolitul Gabriel Bănulescu Bodone, când vine ca metropolit al Basarabiei, se așează la Biserica Sfântul Arhanghel Mihail, cum îi zicea, făcută pe moșia mănăstirii Galata, așa se numea aici, Vovințenii, care mănăstirii însărcinase pe posesorii moșiei Vovințeni să facă biserica care arsese la 1792. a Sfântului Nicolae. Și sărdarul Măcărescu, aveți inscripția și așa mai departe, cu fratele său zidește soborul vechi, biserică nouă, de piatră frumoasă. După ce model? După modelul lui Iacob Stamate de la Iași. Iacob Stamate, luminatul mitropolit al Moldovei, a zidit biserica tuturor sfinților din centrul Iașului. Și după modelul bisericii Banu, care acum se numește, a zidit și Măcărește soborul vechi. Încât Gavril, care a fost exarh în Principate și la Iași, când a venit, s-a așezat aici. Iar alături, ceea ce vedeți voi, o fotografie aici, dar târziu făcută, Palatul Mitropolitului Gavril, unde, vă rog să rețineți, când îți fii bătrân, când îți fii tine, când îți trece pe locul acela, a fost prima tipografie moldovenească unde s-a tipărit toate tipăriturile și cărțile românești în Basarabia 1836, care, la vremea cuvenită, odată cu biserica, a fost dărmată, inclusiv Palatul Mitropolitului Gavril Bănulescu Bodone, pe care, prin onoare, eram în corespondență cu academicianul Eugen Rusev, era directorul Institutului Istorie, a intervenit, s-a pus chiar și placa, o hrană, nu știu cum, acolo, și când a venit tractorul, pe urmă, s-a dus și a rămas numai o fotografie făcută când în această clădire era adăpostit muzeul bisericesc care s-a resipit în timp ce eram primul la soborul profesor la școala de cântăreț. La 28 iunie 40 slujeam în biserică, era post, cum știți cu toții, venise lumea în biserică și spovedeam și preoteasă se dusese în piață să cumpere căpușune, că așa îi place ei să zică, și vine o credincioasă speriată: părinte, vin de dincolo. Soborul vechi avea un gard de zid frumos. Biserică frumoasă, repet, reproducea biserica lui Iacob Stamate. Îngrijită cu icoane, iată, părintele a spus că și acum visează icoanele de pe atunci, când aduceau un băiețe. Și când am uitat la persoana respectivă, cum să vină? Vă dați o dat la radio. Atunci, așa, pentru un moment, necrezând. Dar n-a trecut câteva minute și a venit pe urmă un militar și a zis: ești părinte din biserică, nu vezi că vin? Când am ieșit, vinea preoteasă de la piață, cu lacrimi, se întâlnise cu prietenul meu Ștefănuncă și care îi spusese lucrul acesta și ce face părintele. Iar eu, deodată la mitropolie. Când ajung la mitropolie, era unde este acum guvernământul, acolo, lângă Ștefan cel

public documentele care aproape toate încă mai sunt publicate, 1300 de documente din istoria veșniciei românești. Despre toate satele care sunt în zapise de document, Petru Rare și așa mai. Doamna Valentina este aici pe Lin, mi-a arătat câteva hrisoave care când am fugit a doua oară, știți voi ce se cheamă, se găsesc astăzi la arhivele de Chișinău. Și aceasta a făcut o preocupare așa de mare, încât, să zic așa, deși eram refugiat, deși, așa cum se știe, mi s-a creat o atmosferă mai bună, se găsesc astăzi la arhivele de Chișinău. Și aceasta a făcut o preocupare așa de mare, încât, să zic așa, deși eram refugiat, deși, așa cum se știe, mi s-a creat o atmosferă mai bună. 5 ani de zile nu mi s-a dat voie să public nimic. În schimb, datorită acestui fapt, am început să public ceea ce a spus alt conducător, contribuții la bibliografia românească veche. Toată hârtiuța găsită, tipărită în Basarabia sau în altă parte, privitor la Basarabia, le-am publicat. Astăzi, fraților, repet încă o dată, bibliografia românească veche este îmbogățită cu 180 de titluri noi tipărite în Basarabia, care formează cultura moldovenească din Basarabia. Odată cu aceasta, pe lângă documente, pe lângă contribuții la bibliografia românească veche, m-au preocupat și textele vechi. Textele vechi. Adică manuscrisele de cele care greu descifrabile și mai ales greu de publicat. Și un dar al Providenței a fost că o copie a cronicelui Ione Culcea. Voi toți sunteți cu școală. Voi toți știți cine a fost Ione Culcea. Voi știți câte manuscrise au rămas de la Niculce. O copie cea mai veche și cea mai veridică cu, repet, cu corectarea lui Ion Niculce s-a publicat în 1980, când a fost Congresul Internațional al Istoricilor la București și când, datorită academicianului Ștefan Ștefănescu, s-a publicat cronica lui Ion Niculce superioară cronicii copii editată de academicianul Iorgu Iordan. Și așa fel că acum, spre onoarea editorii Știința, la care, după ce s-a publicat în 80, 18 recenzii a celor mai specialiști în critica textelor. Vă spun aceasta pentru că este nevoie ca să rămâi o amintire despre un om care n-am avut decât muncă, cercetarea și sărăcie. Pe lângă cronica lui Ion Niculce, pe lângă documente, pe lângă contribuții la bibliografia românească, am iubit și am stăruit oriunde au fost despre pământul natal, despre Basarabia. Iar spre onoarea editorii Științei, mi-a luat un manuscris, va apare unul dintre articole cele mai aprinse după 28 iunie, l-am publicat la câteva săptămâni după aceea, în ziarele de dincolo, cu un titlu, Au rămas în Basarabia. Și când va apare cartea, veți vedea ce sentimente aveam eu atunci, în 1940, și am scris ce a rămas în Basarabia. A rămas în Basarabia tot ce știam eu, nu despre mine, despre istoria Bisericii Basarabiei, despre pământul acesta, despre țăranii acestea, despre mănăstirile acestea, despre bibliotecile care au rămas, despre oamenii care au rămas atunci. Așa am avut o inspirație. A rămas în Basarabia. Și la urmă terminam, a rămas Dumnezeu în Basarabia. Articolul acesta a fost o scânteie în primele săptămâni când eram noi acolo. Apoi a venit anul 41 și am fost unul dintre cei din tăi care am venit aici, la Chișinău, la soborul vechi. Și a fost pronia lui Dumnezeu că n-a ars soborul vechi, a ars clădirile împrejur, dar n-a ars soborul vechi. Și
și am început

0: de acum o altă viață. Dragostea mea către pământul natal a făcut că în fiecare an, când era 27 martie sau la 9 aprilie, sub diferite titluri, să public mici articolașe în publicațiile de dincolo. Și veți vedea în cartea aceasta. Terminam articolul cu două date. 27 martie, anul 1979 sau 75 sau 84. Nu se ziza cine trebuia să zizeze. Dar era scrisă data 27 martie. Și cu aceasta aduceam un omagiu. Despre cei ce scriam, în care scriam lucruri istorice sau bisericești, dar era data legată de actul Unirii Basarabiei. Când s-au sărbat 60 de ani de la unirea Adealului Basarabiei, Bucovinei, cu țara Mumă, atunci s-a deșteptat în mine un așa interes că am zis, doresc să public ceva deschis. Și m-am dus la departamentul cultelor și iată că se știe și țara, că inspectorul de atunci, departamentul Ion Florescu, Popescu, mi-a dat o strategie. Zic, domnul inspector, vă rog, ajutați-mă să public despre preoții care au luptat pentru limba română. Limba română, unificarea limbii române. Și el mi-a dat o îndrumare. Publică din tăi articolul la Paris, în limba franceză, și apoi după ce vei publica articolul, vine la noi cu cerere și prezintă în limba română. Și iarăși repet, providența a făcut că am găsit un om la Paris care a publicat în limba franceză, preoți luptători din Basarabia până la unificarea statului național român din 1918. 4 pagini. S-au publicat în limba franceză, am adus publicația de acolo, m-am dus la departament, el o mai, așa cum se mai ezite, hai, părinte, acum. Au pus 2 peceți și am venit la Mitropolia Moldovei, o sărit, cum se zice toți, cum? Pe Basarabia? Și mai ales era introdus acolo că vă spun acum ca să știți, Evanghelia de la 1912 s-a tipărit atunci în 200 de mii de exemplare. 200 de mii de exemplare care nici o publicație, nici până atunci, nici de atunci nu s-au publicat în limba română. Și ei au sezizat 200 de exemplare, dar Biblia lui Justinian în 100 de mii, dar Biblia cu tare numai 50 de mii. Cum să se publice în Basarab? Și-o trecut neobservat, iată despre limba română, preoți luptători. Cine nu a scris nimeni nimic, tot mă uitam eu de când citesc și vine de la dumneavoastră. Preotul Justin Ignatovici, un preot modest de țară, dar cu inimă românească, moldovenească, cum nu se poate închipui. Preot la Năpădeni, pe urmă l-a adus la, când s-a înființat tipografia eparhială, l-a adus la Chișinău. Și era corector la tipografia eparhială. Ce a scris acesta? Cei ce nu au scris până acum nimeni. Viețele Sfinților, mă! 5 volume de vieți de Sfinți de Justin Ignatovici. Vă întreb pe voi, preoții de acum, dacă ați găsit pe la biserici, am găsit la Nișcani, de unde ai cumpărat, mătușă Maria Mârzac? Părinte, am cumpărat în timpul războiului, când bărbatul era la război și m-a dus la Călăraș și mi-a cerut unul 3 chelșeli de miel, brumăriu, și mi-a dat Viețile Sfinților. Și legănam copiii cu piciorul și șeteam Viețile Sfinților. Fapte! Fapte, fraților, nu eroice, fapte mici care creează eroismul. Tot așa. Și s-au publicat, deci, despre Justin Ignatovici și s-au publicat despre Constantin Popovici, care au fost cenzorul tuturor, veți vedea voi, cărțile tipărite Basarabe de la 1900 până în 1918, cenzor, protoiereu Constantin Popovici. Și când au aflat de la Patriarhie și altele și așa mai departe, părinte, așa au fost preoți în Basarabia, dar noi am crezut că toți sunt. Și am dat și această contribuție. Dar mai mult, m-am interesat cum se răspândeau tipăriturile basarabiene. La cine? La prizonierii români care luptase în armata austro-ungară, erau prizonieri la cutare, centri, și care trimiteau, fraților, am auzit că scrie acolo cărți și noi învățasem de-am prizonierii caracterul cirilic, adică caracterul rusesc. Dați-ne cărți de românești. Și am publicat 20 de scrisori ale prizonierilor din Transilvania, fiind în armata ungară, prinși de ruși și acum trimiși în Rusia. Să vedeți și veți găsi voi cartea.
1: În cadrul ciclului Revelații Arhivei, ați ascultat memorii ale cărturarului Paul Mihail în lectura autorului, redactor Rodica Teleucă, o emisiune din anul 1992.

Nu mai știu ce. Aproape nimic. În afară doar de scurgerea cea năvalnică de lume. Un fel de gonaș în neoturnul Babel. Porniți spre a vâna până și ultimul fluture.

Sunt lipse. Nu știu cu cât am greșit, nici cu cât am venit prea devreme. Sunt lipsă, ori prea obositor. Pentru cine? Astăzi stau gata să mă strecor în porii din piatră de sub tălpile tale, să nu mai deranjez nici măcar privirea cuiva, auzul sau memoria imediată. Sunt gata să nu mai clintesc nici aerul dat lumii pentru cântec. O, Doamne, cu cât am întârziat în codrul tău cu nebuni, ori poate din greșeală m-ai trimis altundeva.

Din lumină îmi taci tu. Din treaptă în treaptă urcă și coboară spre mine regretele tale. Cântecul tău mut ce-ți ține trează memoria, o adevărată făclie neagră. Regatul meu de umbră, un ocean doldura de întâmplări naufragiate. Tu ești salvată? Salvarea nimănui. Regretele stau tolănite, savurând plăcerea agoniei. Te-ai salvat? Bucură-te! Mie nu rămâne decât să traversez strada fredonând un psalm biblic. Ipocritul din mine și-a luat revanșa.

Despre catedrala din Uppsala nici vorbă. Cum aș putea astăzi, măi frate, să-mi schimbe atât de brusc viața, când în viață n-am reușit nimic altceva decât să mă gândesc la viață. Hiatus. Între pătratele a două clipe, între vară și primăvară, între uscat și rece, între fericire și frică, între vrerea mea și nesimțirea ta, am comis un păcat la pătrat și l-am și mai amplificat, tot rugându-l pe cel de sus de a-mi mai da o șansă. Între oboseala ta și simțirea mea.

întâmplare în miez de noapte. Vreau să-mi anunț compatrioții precum că cineva mi-a furat clepsidra cu globule albe din craniul meu. Acolo, în sigură pază, păstram cheagul de sânge patriotic. Nătânga bestie mi l-a furat într-o îngustă noapte ca să mi-l înapoieze într-o largă zi. Mi l-a înapoiat cu un alt fel de cheag, bănuiesc cu al prietenului, prin trădare, surâzător, reproșindu-mi. Nu cumva îți închipui în continuare că ai putea să-ți duci viața în afara cerului și a pământului și lipsa primului crin idee ca o bună, o rea vestire din mâna trudită a celui mai falnic dintre cei falnici visători?

cum să treci pe lângă un gol, unde cândva de mult în viitor a gândit prietenul, a simțit și va mai spera, a căutat și nu va găsi, și tăcând a plecat în gura mare. Moartea n-a greșit înainte de a se naște melodia. Prin care liniștea surdă s-a mutat în stânga mea, o imensă câmpie de tăcere oarbă, culoare monotonă și nesimțită. L-a pipăit aer cu aspect de țesătură sintetică, prin care sufletul nu mai vrea să respire, cât nu l-ai biciui cu toate frunzele acestei

mă întreb ce-am mai văzut prin târg, nu mai știu ce. Aproape nimic. În afară doar de scurgerea cea năvalnică de lume. Un fel de gonaș în neoturnul Babel. Porniți spre a vâna până și ultimul fluture. Ne-a ajuns în lună.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Lucrările a 6 candidați la examenele de bacalaureat și de absolvire a ciclului gimnazial au fost anulate, după ce au fost depistate nereguli în urma reevaluării testelor. Decizia a fost aprobată în ședința Comisiei Naționale de Examene, la propunerea Comisiilor Republicane de Examinare a Contestațiilor. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în procesul de examinare a contestațiilor au fost constatate intervenții asupra unor teste efectuate după susținerea examenelor și după evaluarea inițială a acestora. Abaterile au fost identificate în testele la matematică și limba și literatura română, susținute la absolvirea gimnaziului, precum și la geografie la examenul național de bacalaureat. Instituția precizează că rezultatele finale ale examenelor de absolvire a clasei a 9-a și ale examenului național de bacalaureat vor fi publicate pe 3 iulie, după finalizarea reexaminării lucrărilor pentru care au fost depuse contestații. Potrivit datelor preliminare, rata de promovare la examenul național de bacalaureat este de 75,4%. În rândul absolvenților de liceu, rata de promovare depășește 90%, fiind cel mai bun rezultat din ultimii 3 ani. Refugiații ucraineni au contribuit începând cu anul 2022 și până în prezent cu aproximativ 1,6 miliarde de lei la bugetul public al Republicii Moldova prin taxe și contribuții sociale. Totodată, aceștia au lansat peste 200 de afaceri pe piața locală. Datele au fost prezentate într-o ședință recentă a Consiliului Economic de pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova. Totuși, deși cadrul legal național permite accesul refugiaților pe piața muncii, integrarea deplină a acestora rămâne un proces complex, limitat de bariere lingvistice, dificultăți în recunoașterea calificărilor și adaptarea la cerințele autohtone, au remarcat participanții la discuții. Potrivit estimărilor, aproximativ 2080 de refugiați ar putea opta pentru regimul de antreprenor independent în anul 2027, o măsură care ar putea genera anual peste 60 de milioane de lei în venituri fiscale și beneficii economice, cu costuri administrative minime. Totodată, cei prezenți la ședință au analizat procedurile de obținere a permiselor de muncă și mecanismele de recunoaștere a calificărilor profesionale, în contextul în care peste 47.000 de refugiați ucraineni și-au prelungit statutul de protecție temporară de la începutul anului curent, iar alte 4.700 au depus cereri noi. Menționăm că de la declanșarea de către Federația Rusă a războiului în statul vecin, aproximativ 2 milioane de refugiați ucraineni au tranzitat teritoriul Republicii Moldova, iar peste 100.000 au rămas în țara noastră. Compania Energocom a anunțat lansarea unui concurs pentru ocuparea funcției de director general. Dosarele de participare pot fi depuse până la 20 iulie, iar câștigătorul va fi desemnat pentru un mandat deplin de conducere a întreprinderii, funcția fiind asigurată în prezent în regim de interimat. Dosarul trebuie să include un concept de dezvoltare a companiei care să prevadă inclusiv diversificarea surselor de achiziție și reducerea dependenței energetice. Energocom este o întreprindere de stat aflată în proprietatea guvernului, cu rol de furnizor central pe piața energiei electrice și a gazelor naturale. Compania achiziționează energie electrică de pe piață de la centrale de energie regenerabilă cu statut de producător eligibil și de la termocentrale și o revinde furnizorilor la prețuri reglementate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Amintim că Eugeniu Buzatu ocupă funcția de director general interimar al companiei din 13 decembrie 2024, când a fost numit de Consiliul Energocom, în urma încetării contractului de management al predecesorului său, Victor Bânzari. Ucraina primește o primă tranșă de ajutor militar de 3,9 miliarde de euro din împrumutul de sprijin al Uniunii Europene pentru Kiev, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Mijloacele financiare virate sunt destinate achiziționării de drone, a subliniat Comisia Europeană potrivit Agerpres. Împrumutul blocului comunitar a fost decis la începutul acestui an și prevede 60 de miliarde de euro pentru ajutor militar și 30 de miliarde ca sprijin bugetar pentru anii 2026 și 2027. Fondurile sunt destinate să permită Ucrainei să-și continue apărarea împotriva invaziei Rusiei și să împiedice țara să dea faliment. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că aceste investiții vor ajuta Ucraina să-și protejeze cetățenii, să-și apere suveranitatea și să întărească securitatea Europei. Amintim că Ucraina a primit o primă tranșă săptămâna trecută în valoare de 3,2 miliarde de euro ca sprijin bugetar. Datele meteo, pe 1 iulie cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Ziua se vor înregistra între 33 și 36 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 2 iulie, izolat în sudul țării, vor fi averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să ascultați selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Koichiro Kano, Japonia-România. Protagonistul serii, violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: La Radio Moldova audiați selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Koichiro Kano, Japonia-România. Protagonistul serii, violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, sub bagheta distinsului dirijor Kaichiro Kano, Japonia, România. Protagonistul serii a fost violoncelistul român Anton Niculescu. Programul a inclus creații de Franz Schubert și Johannes Brahms. Înregistrare din 28 mai 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare au încheiat acordul cadru și contractul privind achiziționarea peste 100 de unități de tehnică militară de ultimă generație pentru Armata Națională de la compania Rochelle din Canada. Acțiunea este partea pachetului de asistență pentru anii 2022-2025 destinat consolidării capacităților de mobilitate și transport a Armatei Naționale, implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul programului Instrumentul European pentru Pace. La întrevederea cu reprezentanții companiei implementatoare, ministrul apărării Anatolie Nosatei a evidențiat importanța sprijinului consistent al Uniunii Europene la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Costul total al proiectului este de peste 50 de milioane de euro și constituie un grant european nerambursabil. Vehiculele achiziționate vor fi livrate până în luna mai 2027. Un bărbat în vârstă de 57 de ani a decedat după explozia unui obiect asemănător unei muniții pe care l-a găsit în propria grădină. Acesta locuia de unul singur în satul Gura Galbenei din Cimișlia. Potrivit datelor preliminare, deflagrația s-ar fi produs în timp ce bărbatul ar fi lovit dispozitivul explozibil cu un alt obiect dur. Bărbatul a suferit leziuni grave și a decedat la scurt timp. La fața locului au intervenit inclusiv angajații Centrului Tehnico-Criminalistic. Polițiștii investighează toate circumstanțele incidentului. Totodată, poliția amintește că în cazul descoperirii unor obiecte suspecte, este interzisă atingerea și demontarea acestora. În cazul depistării unor astfel de obiecte, oamenii sunt îndemnați să apeleze de urgență la 112. Din cauza temperaturilor ridicate din ultimele zile, pe 9 sectoare de drumuri naționale, carosabilul s-a deformat, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Sursa precizează că au fost semnalate ridicări ale datelor pe porțiunile din beton-ciment, iar drumarii au intervenit pentru remedierea situației pe șoselele M3 și M5. Potrivit instituției, în cazul M5, intervențiile au avut loc în apropierea localităților Glinjeni, Roșcani, Dumbrăvița și Mărândeni, precum și pe drumul de ocolire a municipiului Bălți. Lucrări de remediere au fost efectuate în localitatea Porumbrei, de pe șoseaua M3. ANED precizează că după apariția deformărilor, zonele afectate au fost semnalizate, iar echipele de drumari au intervenit pentru înlăturarea acestora. În context, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe sectoarele unde sunt constatate deformări ale carosabilului. Participanții la trafic pot semnala ridicarea datelor sau alte deteriorări provocate de temperaturile ridicate la serviciul operativ al ANED, disponibil non-stop. Ministrul polonez al apărării, Vladislav Kosiniak-Kamysz, a declarat că Polonia nu va susține aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană dacă autoritățile de la Kiev continuă să-i omagieze pe membrii Organizației Naționaliștilor Ucraineni și ai armatei insurgente ucraineni, inclusiv pe Stepan Bandera, relatează Ucrainska Pravda. Organizația Naționaliștilor Ucraineni a fost o mișcare politică naționalistă ucraineană, iar armata insurgentă ucraineană a reprezentat aripasa militară, implicată în acțiuni de rezistență armată în timpul celui de-al doilea război mondial. Stepan Bandera este un lider naționalist ucrainean criticat în Polonia pentru acțiuni extremiste în acea perioadă. Oficialul polonez a mai spus că fiecare stat care dorește aderarea la Uniunea Europeană trebuie să îndeplinească cerințe stricte, inclusiv cele legate de memoria istorică. În opinia sa, este inacceptabil ca integrarea europeană să fie construită pe respectarea unor persoane sau mișcări care provoacă suferință, opoziție sau falsuri despre state vecine din Uniunea Europeană. Ucraina primește o primă tranșă de ajutor militar de 3,9 miliarde de euro din împrumutul de sprijin al Uniunii Europene pentru Kiev, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Mijloacele financiare virate sunt destinate achiziționării de drone, a subliniat Comisia Europeană, potrivit Agerpres. Împrumutul blocului comunitar a fost decis la începutul acestui an și prevede 60 de miliarde de euro pentru ajutor militar și 30 de miliarde ca sprijin bugetar pentru anii 2026 și 2027. Fondurile sunt destinate să permită Ucrainei să-și continue apărarea împotriva invaziei Rusiei și să împiedice țara să dea faliment. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că aceste investiții vor ajuta Ucraina să-și protejeze cetățenii, să-și apere suveranitatea și să întărească securitatea Europei. Amintim că Ucraina a primit o primă tranșă săptămâna trecută în valoare de 3,2 miliarde de euro ca sprijin bugetar. Datele meteo, pe 1 iulie cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Ziua se vor înregistra între 33 și 36 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 2 iulie, izolat în sudul țării, vor fi averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza economică cu Olga Mânzat.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sinteza economică. Vă prezint retrospectiva celor mai importante

0: TVA la produsele agricole vor relua protestele. Sindicatele cer revizuirea proiectului de lege care prevede modificarea regulilor privind concediul anual de odihnă. Comisia Europeană a virat Ucrainei prima tranșă de 3,2 miliarde de euro din împrumutul european de 90 de miliarde de euro destinat susținerii financiare și militare a Kievului.
1: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
0: Fermierii au avertizat că dacă până astăzi nu va fi luată o decizie clară cu privire la cota TVA la produsele agricole, vor relua protestele. Ei propun mai multe alternative la prevederile noii politici bugetar-fiscale și declară că autoritățile ar trebui să mențină cota TVA la 8%, pentru că în caz contrar există riscul ca mai mulți agricultori să falimenteze, produsele alimentare să se scumpească, iar majorarea acestei taxe ar favoriza companiile străine care exportă în țara noastră. De cealaltă parte, autoritățile afirmă că sunt deschise dialogului și vor ține cont de interesele agricultorilor. Cu detalii, Eva Fruntașu.
2: Agricultura din Republica Moldova rămâne insuficient dezvoltată și nu poate concura cu state europene precum Danemarca. În aceste condiții, majorarea cotei TVA la 20% pentru alinierea la standardele Uniunii Europene nu este oportună, susține directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusar. Acesta a propus o serie de alternative pentru consolidarea sistemului agricol.
3: La ora actuală, eu consider că cea mai bună soluție ar fi că TVA să rămâne intact 8% până când noi nu găsim ceva mai bun. Ucraina 20 de ani a avut variantă când TVA era 20% calculat și neachitat. Agricultorii s-au dezvoltat având aceste sume pe cont pentru dezvoltare. Noi am propus una din aceste variante. Procesatorii au propus uniformizare TVA prin micșorare TVA în procesare și un pic majorare în agricultură, dar acest un pic este prea mare pentru noi. Noi categoric nu acceptăm creșterea poverii fiscale.
2: Noua politică fiscală ar avea efecte negative și asupra consumatorilor, susține deputatul Partidului Democrația Acasă și membru al Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară, Sergiu Ștefanco. Potrivit acestuia, de modificări ar beneficia doar companiile exportatoare.
4: Dacă mărim TVA la producția agroalimentară cu 12%, noi trebuie să vorbim și de mărirea TVA-ului la resursele energetice până la 20%. Adică asta tot o să aibă un impact negativ asupra producției pe rafturi, mai ales de panificații, mai ales de cea care se procesează și are nevoie de gaz. Banii nu vor merge la bugetul statului, banii vor merge la exportatori, pentru că ei acum primesc la exportarea materiei prime 8% din bugetul statului, se returnează, dar vor primi 20%.
2: Fermierul Nicolae Sprâncean din raionul Criuleni afirmă că aplicarea cotei de 20% l-ar aduce în pragul falimentului.
5: Fiind 20%, noi acoperim acele care le-am avut între cu 1% venituri și mai rămânem datori la stat încă 2.400.000 numai pe TVA. Suntem bancroți în luna octombrie, în prima lună.
2: În replică, consultanta superioară din cadrul Serviciului Informare și Comunicare cu Mass Media al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Olga Breca, a declarat că autoritățile continuă consultările cu reprezentanții sectorului agricol.
6: Săptămâna curentă, pe platforma Ministerului, au avut loc discuții cu reprezentanții diferitelor sectoare agricole. Întrucât fiecare ramură se confruntă cu provocări și necesități specifice, au fost analizate separat aspectele semnalate de fiecare categorie de producători. În baza acestor consultări, Ministerul va formula o poziție comună și va continua colaborarea împreună cu instituțiile de resort pentru identificarea soluțiilor.
2: Asociația Forța Fermierilor a anunțat pe 26 iunie suspendarea protestelor împotriva proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027, după o întâlnire cu președintele Parlamentului Igor Grosu și reprezentanți ai Ministerelor Finanțelor și Agriculturii. Organizația avertizează însă că manifestațiile vor fi reluate dacă guvernul nu va renunța până la 30 iunie la intenția de a majora TVA pentru produsele agricole la 20%. Între timp, autoritățile au renunțat la unele măsuri prevăzute inițial în proiect, inclusiv majorarea TVA pentru medicamente și aplicarea cotei de 20% pentru locuințele noi. Rămâne însă în vigoare intenția de majorare a TVA la 20% pentru întreprinderile din alimentația publică, începând cu 1 octombrie 2026 și pentru hoteluri din ianuarie 2027. În ceea ce privește TVA aplicată produselor agricole, autoritățile spun că o decizie finală nu a fost încă adoptată.
0: Sin Sindicatele cer revizuirea proiectului de lege care prevede modificarea regulilor privind concediul anual de odihnă. Reprezentanții acestora avertizează că trecerea de la 28 de zile calendaristice la 22 de zile lucrătoare ar reduce în practică perioada de concediu, fapt ce contravine unor angajamente internaționale asumate de Republica Moldova. De cealaltă parte, reprezentanții Ministerului Muncii susțin că schimbarea nu afectează durata efectivă a concediului, ci doar modul de calcul al acestuia, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
7: Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind concediul plătit, ratificată de Republica Moldova, prevede garantarea unui concediu anual de minimum 24 de zile lucrătoare. Astfel, sindicaliștii resping argumentul autorilor proiectului potrivit căruia reducerea ar fi compensată de cele 14 sărbători naționale plătite, a precizat șeful Departamentului Juridic de la Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Eugeniu Covrig.
8: Făcând o analiză pentru următorii 10 ani, cel puțin din 2027 până în 2036, observăm că avem ani în care cel puțin 3 zile se pierd, deoarece coincid cu zile de sâmbătă și duminică. Mai mult, avem ani în care salariații din Republica Moldova nu vor beneficia de câte 5 sau chiar de câte 6 zile de sărbătoare nelucrătoare plătite.
7: Eugeniu Covrig a mai precizat că o altă problemă identificată de sindicate este diferența de zile de concediu în sectorul bugetar.
8: Spre exemplu, în cazul unor salariați din sectorul bugetar, 42 de zile calendaristice de concediu de odihnă anual se propun a fi înlocuite cu 33 de zile lucrătoare. Iar în alt caz, pentru o altă categorie de salariați, tot din sectorul bugetar, același număr de 42 de zile calendaristice de odihnă se propune a fi înlocuit cu 34 de zile lucrătoare. Deci, evident, deja am constatat o diferență și nu o uniformizare.
7: În replică, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că proiectul nu urmărește diminuarea concediului de odihnă, ci modificarea modului de calcul al acestuia.
9: În mare parte, oricare ar fi prevedere de azi, 20 de zile sau 24 sau mult, deci orice e mai mult de 20 este în conformitate cu directiva Uniunii Europene, da? Deci asta cumva am agreat cu toții și suntem conștienți că ne dorim mai mult, asta noi cu toții înțelegem.
7: Natalia Plugaru a mai anunțat că va fi creat un grup de lucru care va întruni experți ai ministerelor de resort, ai sindicatelor și patronatelor. După finalizarea consultărilor și a modificărilor, proiectul va fi transmis guvernului spre aprobare, iar ulterior va fi înaintat Parlamentului pentru examinare și vot.
0: Propunerile de modificare a sistemului de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special riscă să afecteze grav instituțiile de forță și să determine plecarea specialiștilor din sistem. Avertismentul a fost lansat la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, unde au participat sindicatele, reprezentanți ai instituțiilor vizate de reformă, dar și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Reprezentanții structurilor de forță au mai atras atenția că numeroși angajați au trecut deja prin reforme similare în trecut, iar schimbarea repetată a condițiilor de pensionare după 10 de ani de activitate afectează încrederea și stabilitatea personalului din sistem. Elena Kirilov a urmărit dezbaterile și ne spune mai multe.
10: În forma propusă de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, proiectul de lege vizează pe angajații Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Centrului Național Anticorupție, Serviciului de Informații și Securitate, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Documentul stabilește trei condiții care trebuie îndeplinite cumulativ pentru acordarea pensiei: atingerea limitei de vârstă, vechimea în serviciu și vechimea totală în muncă. Potrivit ministrei Muncii, Natalia Plugaru, nu va mai fi necesară încetarea raporturilor de serviciu pentru stabilirea dreptului la pensie. Proiectul mai prevede majorarea vechimii speciale la 20 de ani, menținerea vechimii totale de muncă la 25 de ani, extinderea perioadei utilizate pentru calcularea pensiei de la ultimele 12 luni la ultimele 60 de luni de activitate, precum și posibilitatea recalculării pensiei pentru persoanele care aleg să-și continue activitatea după pensionare.
9: Se propune introducerea vârstei de pensionare care până acum nu exista, dar în mediu vă spun că este de 43,5 de ani, deci introducerea unei vârste de 45 de ani de la 1 ianuarie 2027, care să crească cu 6 luni și abia peste 10 ani să ajungem la 50 de ani. Cu siguranță recunoaștem că există unele profesii cu risc sporit, cum ar fi Alfa, Pantera, Fulger, unele instituții penitenciare, și acolo propunerea este să introducem o vârstă de pensionare de 45 de ani care să nu crească, adică să fie la 45 de ani.
10: Reprezentanții Centrului Național Anticorupție au criticat proiectul de lege, afirmând că noile prevederi ar reduce nivelul de protecție socială pentru angajații care activează în condiții speciale. La dezbateri, șefa Direcției Generale Prevenirea Corupției de la CNA, Lidia Chirioglo, a avertizat că majorarea vârstei de pensionare și modificarea celorlalte garanții sociale ar putea diminua atractivitatea acestor profesii.
11: Noi suntem la serviciu 24/24, mai mult ca atât sâmbătă și duminică. Noi suntem în echipele operative, având necesitatea de a ieși în teritoriu pe alarmă, atunci când la ora 2 noaptea sau la 12 noaptea ești chemat la serviciu, lăsând acasă doi copii și mergi în teritoriu, neștiind unde te duci, doar să se spune în ce haine să-ți iei, sunt niște condiții rigide care sunt impuse ofițerilor din cadrul Centrului Național Anticorupție și nu doar. Acest criteriu, de fapt, diminuează atractivitatea profesiei și va amplifica exodul personalului din cadrul autorităților cu statut special pentru a-și căta un salariu mai bun.
10: Și reprezentantul Administrației Naționale a Penitenciarelor, Andrei Ivanov, a solicitat o analiză detaliată a situației din sistemul penitenciar, invocând condițiile specifice de muncă.
12: Ca să înțelegeți, nu suntem împotriva modificării politicilor implementate responsabil, dar haideți să vedem cum atragem tineretul după asta când o să intre în serviciu și o să trebuiască să muncească efectiv 30 de ani în instituțiile penitenciare. Pentru că un tânăr venit la 19, la 20 de ani, se va pensiona la 50 de ani. Cum îl ținem în activitate? Haideți să luăm partea de salarizare, pentru că s-a menționat astăzi că ar trebui să fie pachetul social, așa încât oamenii să nu se gândească la pensionare. Să vedem nivelul de salarizare a agenților. Astăzi un agent primește un salariu de 10.500. Un nou angajat nici 10.000 nu are salariu.
10: Totodată, sindicatele au cerut ca proiectul să fie transmis Ministerului Muncii și Protecției Sociale și să fie creat un grup tehnic de lucru, alcătuit din specialiști ai instituțiilor vizate. Potrivit președintei Federației Sindicale Sindlex, Angela Oltean, acestea propun ca noile prevederi să se aplice exclusiv angajaților încadrați după intrarea în vigoare a legii.
13: Astăzi noi putem spune cu certitudine că stabilirea vârstei aduce doar o stare de tensiune în organele de forță. El trebuie eliminat, e precoce sau de spus că vechimea respectivă, vârsta respectivă se introduce pentru cei care vor fi angajați începând cu adoptarea acestei legi. Ei vor veni la serviciu și vor ști că vin la astfel de condiții.
10: Ulterior, la finalul dezbaterilor, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că toate instituțiile și organizațiile sindicale vor înainta avize oficiale privind proiectul, după care va fi creat un grup tehnic de lucru pentru analizarea propunerilor și identificarea unei soluții de compromis înainte de promovarea inițiativei legislative.
14: Încă un pas spre consolidarea securității energetice a Republicii Moldova și a interconectării cu piața europeană a energiei. Autoritățile au semnat săptămâna trecută contractul pentru proiectarea, furnizarea și construcția liniei electrice aeriene Bălți-Suceava, proiect susținut de Uniunea Europeană cu un grant în valoare de peste 15 milioane de euro, relatează Marina Negară.
15: Noua linie electrică va conecta nordul Republicii Moldova cu sistemul energetic din România și va contribui la creșterea rezilienței sistemului electroenergetic național, sporirea capacității de transport a energiei și reducerea dependenței de o singură sursă de aprovizionare, a afirmat ministrul energiei Dorin Junghietu.
16: Astăzi marcăm un moment important pentru securitatea energetică și parcursul european al Republicii Moldova. Semnarea contractului pentru construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Bălți-Suceava înseamnă că trecem de la planuri și finanțare la implementarea efectivă a unui proiect strategic. Este o investiție care consolidează independența și reziliența sistemului nostru electroenergetic.
15: Potrivit oficialului, experiențele ultimilor ani au demonstrat că securitatea energetică poate fi asigurată doar prin interconectări și integrarea cu piața europeană. Republica Moldova dezvoltă în prezent 3 linii electrice de înaltă tensiune, fiecare având un rol strategic distinct. Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Ivona Piorco, a subliniat că linia Bălți-Suceava este mai mult decât un proiect major de infrastructură.
17: Fiecare conexiune nouă cu piața energetică europeană înseamnă mai multă siguranță pentru cetățeni, mai multe oportunități pentru afaceri și mai puține vulnerabilități la presiuni externe.
15: Noua linie electrică aeriană va avea o lungime de aproximativ 48 de kilometri și va traversa 12 localități din raioanele Glodeni, Fălești, Bălți și Râșcani. Valoarea valoarea contractului constituie 17,5 milioane de euro, dintre care 15 milioane reprezintă un grant oferit de Uniunea Europeană. Implementarea proiectului va presupune construcția infrastructurii asociate liniei electrice și integrarea noii infrastructuri în arhitectura rețelei de transport administrate de Mold Electrica.
1: Evoluții săptămânale.
14: În ultima săptămână, prețul unui litru de benzină a scăzut cu 56 de bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și costă 27 de lei și 41 de bani. În același timp, prețul pentru un litru de motorină timp de o săptămână a scăzut cu 1 leu și 2 bani și costă 24 de lei și 45 de bani. La începutul acestei săptămâni, cotația euro a crescut cu 3 bani în comparație cu începutul săptămânii trecute, ce a ajuns la 20 de lei și 14 bani. Cotația dolarului s-a majorat cu 6 bani și este de 17 lei și 66 de bani.
1: Dicționar economic.
14: În Republica Moldova, pentru multe persoane aflate la pensie, principalul venit îl reprezintă pensia de stat. Pensia acordată de sistemul public este un drept și are la bază plata contribuției de asigurări sociale conform stagiului de cotizare. Astfel, mărimea pensiei depinde în mod direct de contribuțiile personale calculate și achitate din venitul asigurat. Sistemul public de pensie actual funcționează după principiul redistributiv, adică statul colectează contribuții sociale de pensii de la salariații de astăzi și le plătește imediat către pensionarii actuali. Banii pe care îi plătim în calitate de contribuabil la sistemul public de pensii nu se duc într-un cont personal, ci servesc la plata pensiilor celor care acum se află la pensie. În mod similar, pensia contribuabililor actuali va fi plătită ulterior de generația care vine din urmă. Chiar dacă legea privind sistemul public de pensii garantează dreptul la pensie, nu este specificat expres cât de mare va fi aceasta și dacă va fi suficientă pentru a ne asigura nivelul de trai conform așteptărilor. Deși pensia publică va fi o sursă de venit la bătrânețe, pentru siguranță și bunăstarea financiară, ar fi bine de luat în calcul și alte opțiuni care să ofere un venit adițional. Calitatea traiului pe care o putem avea după ce vom înceta să mai lucrăm va depinde și de rezervele suplimentare de care vom dispune. Pentru a ne pregăti de pensie sub aspect financiar, e bine să ne gândim și la opțiunile următoare, cum ar fi crearea unui portofoliu de investiții. Alegem să investim în diverse instrumente financiare cu scopul de a acumula resurse suplimentare pentru perioada în care nu vom mai fi activ din punct de vedere economic. Totodată mai sunt pensiile private facultative. Acestea oferă, pe lângă pensia publică, oportunitatea de a contribui adițional la o pensie privată. O altă opțiune ar fi asigurarea de viață cu acumulare de capital. Aceasta reprezintă o metodă de protecție împotriva unor riscuri reale care pot apărea pe parcursul vieții, precum și o posibilitate de acumulare a unor resurse financiare suplimentare. La modul practic, pe parcursul vieții economice active, facem periodic anumite contribuții, iar la sfârșitul duratei contractului, respectiv la atingerea vârstei de pensionare, asiguratorul plătește suma asigurată împreună cu portofoliul capitalizat sub forma unei indemnizații. Acest tip de produs este oferit și în Republica Moldova de unele companii de asigurări.
1: Știri externe.
14: Comisia Europeană a virat Ucrainei prima tranșă de 3,2 miliarde de euro din împrumutul european de 90 de miliarde de euro destinat susținerii financiare și militare a Kievului. Anunțul a fost făcut la conferința pentru reconstrucția Ucrainei de la Gdansk, Polonia, de către șefa instituției Ursula von der Leyen. Reconstrucția Ucrainei reprezintă o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană și de aceasta depinde stabilitatea continentului european, a mai transmis Ursula von der Leyen. Prezent la eveniment, prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că Republica Moldova este pregătită să contribuie la acest proces prin proiecte de infrastructură, transport și energie. Totuși, pentru ca țara noastră să devină un hub major pentru reconstrucția Ucrainei, sunt necesare măsuri și investiții suplimentare, consideră experții. Revine la microfon Eva Fruntașu.
2: Prim-ministrul Alexandru Munteanu a reafirmat în discursul susținut la conferința pentru reconstrucția Ucrainei de la Gdansk sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru țara vecină. Șeful executivului a evidențiat că autoritățile de la Chișinău implementează deja mai multe proiecte menite să faciliteze reconstrucția statului vecin.
18: Suntem pregătiți să dezvoltăm în continuare infrastructura noastră și să ne consolidăm rolul în domeniul logisticii pentru sprijinirea reconstrucției Ucrainei. În acest sens, Republica Moldova derulează deja mai multe proiecte transfrontaliere de transport, infrastructură rutieră și feroviară, dezvoltate prin cooperare bilaterală. bilaterală și multilaterală, inclusiv în cadrul inițiativei Triunghiului Odessa.
2: Reconstrucția Ucrainei este esențială pentru securitatea și prosperitatea întregii Europe, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
19: Redresarea și dezvoltarea Ucrainei nu sunt doar în interesul Ucrainei, ci și în interesul Europei. Acest război a demonstrat cât de fundamentală este securitatea Ucrainei pentru Europa, nu doar în calitate de beneficiar al securității, ci și de furnizor al acesteia.
2: La rândul său, prim-ministra Ucrainei, Iulia Sviridenko, a mulțumit partenerilor europeni pentru debursarea primei tranșe în valoare de 3,2 miliarde de euro, anunțată astăzi din pachetul european de 90 de miliarde de euro destinat susținerii financiare și militare a țării.
19: Prima tranșă în valoare de 3,2 miliarde de euro va fi anunțată astăzi. Această finanțare ne va ajuta să ne consolidăm capacitatea de apărare, să menținem stabilitatea macroeconomică a țării și să ne pregătim sistemul energetic pentru noul sezon rece. Rezistăm, mergem înainte și suntem aici pentru a împărtăși lecțiile pe care le-am învățat în această luptă, astfel încât să construim împreună o Europa mai puternică și mai sigură.
2: Participarea premierului Alexandru Munteanu la conferință confirmă disponibilitatea Republicii Moldova de a aprofunda cooperarea cu Ucraina și de a contribui la consolidarea securității regionale, consideră expertul în politici publice și securitate al comunității Watchdog, Andrei Curăraru. Acesta a subliniat însă că eforturile de reconstrucție necesită mai multe acțiuni concrete.
20: În primul rând este nevoie de o infrastructură de transport mult mai solidă. Vedem niște inițiative de revitalizare a căii ferate a Republicii Moldova, dar asta nu este suficient. De asemenea, trebuie să ne gândim cum dezvoltăm capacitățile de export din Republica Moldova, fie că vorbim despre materiale de construcție, fie că vorbim despre alte elemente care pot contribui la reconstrucția Ucrainei. De asemenea, știm despre mai multe inițiative care au fost lansate în legătură cu diminuarea statului vecin, putea să crească și numărul de soldați care să fie antrenați în astfel de activități. Putem să vorbim și despre parteneriate mai multe și mai mari cu firme din Ucraina.
2: Cea de-a cincea ediție a conferinței pentru reconstrucția Ucrainei, cel mai amplu format internațional dedicat redresării și reconstrucției statului ucrainean, se desfășoară în perioada 24-26 iunie la Gdansk, în Polonia. Evenimentul este organizat în comun de Ucraina și Polonia. Ediția din acest an include în premieră o componentă dedicată securității și apărării propusă de partea poloneză, alături de cele patru direcții tradiționale: cooperare economică, dezvoltare regională, dimensiune umană și integrare europeană.
14: Amintim sumarul celor mai importante evenimente. Fermierii au avertizat că dacă până astăzi nu va fi luată o decizie clară cu privire la cota TVA la produsele agricole, vor relua protestele. Sindicatele cer revizuirea proiectului de lege care prevede modificarea regulilor privind concediul anual de odihnă. Comisia Europeană a virat Ucrainei prima tranșă de 3,2 miliarde de euro din împrumutul european de 90 de miliarde de euro destinat susținerii financiare și militare a Kievului.
1: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
14: Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele evenimente economice ale săptămânii. Sinteza a fost prezentată de Olga Mânzat și regizoarea Aurica Varzari. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Evocări.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! La această oră, la Radio Moldova, începe programul Evocări, al cărui protagonist este violonistul și dirijorul Lucian Cocea. Sunt Anatol Caciuc și vă doresc audiție plăcută!

Prelucrare muzicală Stepan Stoianov. A interpretat Orchestra Fluieraș, dirijată de Lucian Cocea. Înregistrare din anul 1987. Lucian Cocea a fost un important muzician din spațiul cultural moldovenesc, cunoscut în calitate de dirijor al mai multor orchestre de muzică populară, cum ar fi cea de tineret a Filarmonicii din Chișinău, dirijor secund al Orchestrei de Muzică Populară Fluieraș. Totodată, în perioada 1958-1962, a fost violonist în Orchestra Teatrului Muzical Dramatic Alexandr Sergeevich Pușkin, în prezent Teatrul Național Mihai Eminescu. Audiați Sârba, în prelucrare de Emil Croitoru. Interpretează Anatol Cetulean, trompetă, și Orchestra Fluieraș condusă de Lucian Cocea. Înregistrare din anul 1993.

Lucian Cocea s-a născut la 21 iunie 1940 în orașul Turda, din România, provenind dintr-o familie de muzicieni, tatăl său, Ion Cocea, fiind acordeonist. Lucian Cocea a copilărit la Cernăuți, unde a început studiul viorii de la o vârstă foarte fragedă. Apoi a fost admis la Conservatorul din Chișinău, unde a studiat vioara și dirijatul. Ulterior s-a remarcat prin talentul său de violonist, capacitatea de a conduce ansambluri orchestrale. Pe parcursul anilor a colaborat cu mari numele muzicii populare, care au înregistrat cântece și melodii populare cu orchestre pe care le-a dirijat. Să ascultăm cântecele populare Mirlița când e bolnavă și Mărioară ochii tăi. Interpretează Angela Păduraru, însoțită de Orchestra Filarmonicii, dirijată de Lucian Cocea. Înregistrări din anul 1964.

În numele lui Lucian Cocea se identifică cu cel al orchestrei Fluieraș, în care a activat până în ultimele clipe ale vieții sale, anul 2019. Astfel, majoritatea soliștilor, vocaliști și instrumentiști ai orchestrei Fluieraș au un repertoriu cântece înregistrate cu dirijorul Lucian Cocea. Acum difuzăm cântecele Adună, Doamne, adună, prelucrare Petre Ungureanu, text popular, Am o mândră tinerică, muzică seriei Crețu, versuri Anatol Ciocanu și Mândrei Hora, aranjament Petre Frecăuțeanu, text popular. Interpreți Ana Barbu, Anatol Latășev și Maria Sarabaș. Au fost înregistrate în anul 1993.

apropiindu-ne de finalul programului Evocări, al cărui protagonist a fost violonistul și dirijorul Lucian Cocea, s-o reascultăm pe Zinaida Julia cu cântecul Arde lumnița încet. Este acompaniată de orchestra Fluieraș, condusă de Lucian Cocea.

0: Ați audiat Hora Lăutărească, aranjor și interpret Vasile Duminică, acordeon. Înregistrare din anul 1993. Stimați auditori, sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 1.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Lucrările a 6 candidați la examenele de bacalaureat și de absolvirea ciclului gimnazial au fost anulate, după ce au fost depistate nereguli în urma reevaluării testelor. Decizia a fost aprobată în ședința Comisiei Naționale de Examene, la propunerea Comisiilor Republicane de Examinare a Contestațiilor. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în procesul de examinare a contestațiilor au fost constatate intervenții asupra unor teste efectuate după susținerea examenelor și după evaluarea inițială a acestora. Abaterile au fost identificate în testele la matematică și limba și literatura română, susținute la absolvirea gimnaziului, precum și la geografie la examenul național de bacalaureat. Instituția precizează că rezultatele finale ale examenelor de absolvire a clasei a 9-a și ale examenului național de bacalaureat vor fi publicate pe 3 iulie, după finalizarea reexaminării lucrărilor pentru care au fost depuse contestații. Potrivit datelor preliminare, rata de promovare la examenul național de bacalaureat este de 75,4%. În rândul absolvenților de liceu, rata de promovare depășește 90%, fiind cel mai bun rezultat din ultimii 3 ani. Refugiații ucraineni au contribuit începând cu anul 2022 și până în prezent cu aproximativ 1,6 miliarde de lei la bugetul public al Republicii Moldova prin taxe și contribuții sociale. Totodată, aceștia au lansat peste 200 de afaceri pe piața locală. Datele au fost prezentate într-o ședință recentă a Consiliului Economic de pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova. Totuși, deși cadrul legal național permite accesul refugiaților pe piața muncii, integrarea deplină a acestora rămâne un proces complex, limitat de bariere lingvistice, dificultăți în recunoașterea calificărilor și adaptarea la cerințele autohtone, au remarcat participanții la discuții. Potrivit estimărilor, aproximativ 2080 de refugiați ar putea opta pentru regimul de antreprenor independent în anul 2027, o măsură care ar putea genera anual peste 60 de milioane de lei în venituri fiscale și beneficii economice, cu costuri administrative minime. Totodată, cei prezenți la ședință au analizat procedurile de obținere a permiselor de muncă și mecanismele de recunoaștere a calificărilor profesionale, în contextul în care peste 47.000 de refugiați ucraineni și-au prelungit statutul de protecție temporară de la începutul anului cu iar alte 4.700 au depus cereri noi. Menționăm că de la declanșarea de către Federația Rusă a războiului în statul vecin, aproximativ 2 milioane de refugiați ucraineni au tranzitat teritoriul Republicii Moldova, iar peste 100.000 au rămas în țara noastră. Compania Energocom a anunțat lansarea unui concurs pentru ocuparea funcției de director general. Dosarele de participare pot fi depuse până la 20 iulie, iar câștigătorul va fi desemnat pentru un mandat deplin de conducere a întreprinderii, funcția fiind asigurată în prezent în regim de interimat. Dosarul trebuie să includă un concept de dezvoltare a companiei care să prevadă inclusiv diversificarea surselor de achiziție și reducerea dependenței energetice. Energocom este o întreprindere de stat aflată în proprietatea guvernului, cu rol de furnizor central pe piața energiei electrice și a gazelor naturale. Compania achiziționează energie electrică de pe piață de la centrale de energie regenerabilă cu statut de producător eligibil și de la termocentrale și o revinde furnizorilor la prețuri reglementate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Amintim că Eugeniu Buzatu ocupă funcția de director general interimar al companiei din 13 decembrie 2024, când a fost numit de Consiliul Energocom, în urma încetării contractului de management al predecesorului său, Victor Bânzari. Ucraina primește o primă tranșă de ajutor militar de 3,9 miliarde de euro din împrumutul de sprijin al Uniunii Europene pentru Kiev, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Mijloacele financiare virate sunt destinate achiziționării de drone, a subliniat Comisia Europeană potrivit Agerpres. Împrumutul blocului comunitar a fost decis la începutul acestui an și prevede 60 de miliarde de euro pentru ajutor militar și 30 de miliarde ca sprijin bugetar pentru anii 2026 și 2027. Fondurile sunt destinate să permită Ucraina Ucrainei să-și continue apărarea împotriva invaziei Rusiei și să împiedice țara să dea faliment. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că aceste investiții vor ajuta Ucraina să-și protejeze cetățenii, să-și apere suveranitatea și să întărească securitatea Europei. Amintim că Ucraina a primit o primă tranșă săptămâna trecută în valoare de 3,2 miliarde de euro ca sprijin bugetar. Datele meteo, pe 1 iulie cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Ziua se vor înregistra între 33 și 36 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 2 iulie, izolat în sudul țării, vor fi averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: Înregistrări din Foroteca Radio. În cadrul ciclului Revelației Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Logos, scriitorul Mihail Ion Cibotaru. Regie artistică Ilie Stratulat, redactor Nina Parfentie. O emisiune din anul 2001.
1: Și bine v-am regăsit la o nouă ediție a revistei Logos, ediție dedicată în exclusivitate poetului Mihail Ion Cibotaru, ajuns și la cea de-a doua naștere a sa.
2: Cheia de aur. Ne surâde ideea găsirii unei chei de aur. Așa scria Lucian Blaga în anul nașterii mele. Eu mă nășteam pe iarbă, habar n-aveam. Mama punea cheia casei sub piatră. Jos de tot coborau stelele în vremile cele. Până pe iarbă unde stăteam copăcel, până pe prispe. Vino, zicea îngerul, să pășesc pe boarea stelară. Vino, de ce cazi? Și-mi surdea în veac ideea găsirii unei chei de aur. Cheia casei sub piatră reformam Sfântul Majun. Sol puteam merge sub floare, călare și de-a sărita, pe magnificul meu trăpaș de băzi de răsărită scotoceam sertare. Casa mare, ograda cu soare, unde e cheia de aur? Între mine și propriile-mi rădăcini alergam. De după barbă de tuci mă tot pândea Carabas Barabas. Idol de fier bâșbâia în subterană colanul pământului. Ce-mi surâdea în veac ideea găsirii unei chei de aur. Lin înfloreau zarzării ca niște mirese în biserică. Lănțuițe sfârșea de eșec, nu de lanț, buendia sortit în Macondo. Cheie de aur, dar tu nu ți-ai mai plătit datoriile. Anii s-au dus într-adevăr ca nori lungi pe șesuri. La marginea dramei, ca pe o graniță cu omolupi, cui spun proprii rinichi putrezi? Cui spun tipul fiscal la ușă? Acum știu, singurătatea e datul sângerării tăcute. Unde e cheia de aur?
1: Amintirea este singurul înger ce ne rămâne. Poate de aceea, întrebat despre anii din calendarul vieții sale, Mihail Ion Cibotaru răspunde: toată taina vieții mele a fost să sufăr fără să mă plâng. La sigur, poetul a știut că tăcerea cea curată ca roa subțiază durerea. De aceea, silit de valurile neînțelegerii, s-a și retras în cetatea propriei inimi, preschimbându-și tihna în ape fără vârstă. Deși obosit, Mihail Ion Cibotaru mai caută cu înfrigurare cheia de aur și înseninarea, în speranța că va găsi odată și odată acel surâs, acea lumină de bucurie cât urma unei păsări în zbor, care să-i aducă liniștea și împăcarea. Poetul vine de departe către sine însuși, pe un drum infinit și integru, vine de la abstract spre concret, spre a-și vedea sufletul. El, cel care n-a avut vreodată cuvânt, ci numai sentiment, numai vedere și numai inima răvășită, stă în preajma unei simbolice numărătoare, numărătoare care doare, anii. Și vorba dânsului, ce poate spune omul din zarea sa de ani? Că a trăit cu cinste, că și-a făcut dușmani? Vom lăsa însă neauzit răspunsul și vom da citire unui extras dintr-o notă bibliografică.
3: Sunt născut la 23 februarie 1937 în comuna Nicoreni, județul Bălți. Absolvent al școlii medii din Nicoreni 1953 și al facultății de filologie a Institutului Ion Creangă din Chișinău 1958. Prima poezie publicată 1954, Tinerimea Moldovei. Anterior fiind elev, îmi plăcea să scriu articole. La biruitorul Raionul Râșcani încropisem o plachetă de versuri pe care am abandonat-o în 1957. Am tăcut vreo 10 ani. Redactor la Revista Copiilor 1958. A urmat cursuri de jurnalism la Moscova, serviciul militar, redactor, secretar responsabil la publicațiile Tinerimea Moldovei, Moldova, Literatura și Arta, consilier al Uniunii Scriitorilor, Pensia și Blestemul. Volume publicate: Linia 1973, Întoarcere către Leagăn, Punct de sprijin, Te ține minte iarba, Răsai, Un loc în vreme, câteva cărți pentru copii, La bunici, Grădina, Întrebarea, Toboșarul și încă unele versuri traduse în limbele ucraineană, bielorusă, bulgară, turcă. Am semnat și cu pseudonimul literar Mihai Nicoreanu. În anul de grație 1977 editez Temerea de obișnuință, volum arestat, scos din librării și biblioteci. 2 ani de ședere la domiciliu. Așa am gustat pâinea de traducător, tălmăcind din rusă și din alte limbi prin juxtă. Evgeniu Onegin de Alexandru Pușkin, A patra dimensiune de Pavel Antokolski, versuri de Andrei Voznesenski, Rusia, apropieri de Miroslav Valec, Slovacia, Îndărătnicia strofelor de Radovan Zogovic, Muntenegru, poemii și gazeluri de Saadi, poet persan, poeți afgani, alte volume sau cicluri antologice din poeții lumii.
1: Sunt născut la 23 februarie 1937, în zi de duminică, ora 6 după amiază, din părinții Ana și Ion. Am fost unul dintre cei 5 copii ai părinților mei, numele de botez Gheorghe. Personal, l-am cunoscut pe Mihail Ion Ciubotaru mai îndeaproape în aceste zile de octombrie, cu aromă de gutui și bob de struguri înlăcrimat. L-am cunoscut într-un moment de bucurie supremă, de revenire spre sine și spre rădăcinile eului său, pecetluind cu aerul său boiem tăria unui adevăr umbrit de istorie și de vreme. Deși cunoșteam activitatea sa literară, m-a bucurat șansa de a cunoaște personal un om și un poet, un poet care îmi citea la microfon pentru prima oară, din proprie inițiativă și din plăcere, versuri inedite.
2: Fiscu Dude și Duzi, lui Dumitru Matkovski. Ah, domnule domn, ah, ce întâmplare! Se făcea că treceam printr-o liniște mare. Se făcea că stăteam sub un ochi nesfârșit, nesfârșit de albastru, și că ochiul acela avea în pupilă unicul lumilor astru. Dintre dude și duzi se făcea, alungeam în sus unghii duri să zgârii unicul lumilor astru. Ochiul nesfârșit, nesfârșit de albastru să-l umblu, semn în pupilă să-i pun, pleoapă de fer și cornee de alabastru, și aspiram, tot mai sus mă întindeam până ce se auzea cum pârâi. Domnule domn, a vuit deodată cu mare putere unicul lumilor astru. Tocmai tu, seminție, tocmai tu, șuier al echilibrului, fire mai firoscoasă, printr-o grea draperie scămoasă te văd, planând peste hale, traficuri, rumoare văscoasă te văd, cu întreg ochiul de sus nesfârșit, nesfârșit de albastru, te văd ce mai faci licărind în icoana cu duzi și dudele de lângă casă? Ah, domnule domn, ah, ce întâmplare! Se făcea când vorbi însuși unicul lumilor astru din liniștea mare. În uluială eu stându-mi sub ochiul imens, nesfârșit, nesfârșit de albastru și se făcea și între duzii cu dude, se făcea ca un fel de alboare, o ceață, să nu se mai știe cine-i de față, orică suflete blânde, orică spirite crude, orică un basm mai curent, cu navede, naude.
1: Era o zi senină și păsările ochilor mei ciuguleau tăcerea din sufletul acestui poet cu destinul între paranteze. Era o tăcere asurzitoare care îmi proiecta cicatrizant în conștiință filmul vieții sale, deloc de miere, deloc de floare. Am aflat, spre exemplu, că primul său manuscris l-a dat spre citire unui rug. Scrumul acestor versuri l-a ținut departe de stilou și de hârtie vreo 10 ani. Am aflat că îl mistuie și acum amintirea și dorul unui scrinciop de pe maidanul satului unde se juca pe pelea lui Alexandrii. Că în 1944, când au plecat învățătorii din sat, au lăsat un sâsâiac de cărți, din care a luat fiecare cât a putut și ce a vrut. Poetul s-a căpătuit cu volumele Ion și Răscoala de Liviu Rebreanu, cu Femei celebre și Tarzan, o carte pe care o citea pe din afară băieților sau vorba poetului, o citea cu ochii închiși în cimitirul satului ca să nu-l întrerupă nimeni. Am aflat că purta mereu cu sine Lupta cu inerția de Nicolae Labiș și că înainte de a scrie versuri a făcut publicistică, fiind marcat profund de un impact în unitatea în care își satisfăcea serviciul militar. Unul dintre mai mari unității smulsese crucea de la gâtul unui ostaș cu mare credință în Dumnezeu, aruncându-i în foc, iar acesta, repezindu-se fără șovăire, o scoase din flăcările încinse, carbonizându-și mâna. A răbufnit în Mihail Ion Cibotaru puterea cuvântului și de atunci n-a mai putut ostăvili. Deși părinții au vrut să-l vadă învățător, cu casă mare și frumoasă în satul natal, deși lui îi plăcea la nebunie biologia și chiar pornise să-și depună actele la o facultate de profil, a ajuns din întâmplare la litere, iar puțin mai târziu în poezie. Dar principalul, am aflat că data de 23 februarie 1937 a fost un vis urât și nu are nimic cu venirea sa pe lume și că el, poetul Mihail Ion Cibotaru, s-a născut cu totul în altă zi și în alt an. Drept argument, e actul bisericesc găsit după ani de căutări insistente, act ce confirmă că poetul s-a născut pe 11 octombrie 1936. Iată așadar a doua zi de naștere a sa, cea adevărată. Cu acest act a căzut frunza din arborele întâmplării și s-a făcut dreptate. De aici încolo nu mai e nevoie de pur și simplu o zi în care el, poetul, să-și adune prietenii la un pahar de vorbă. De aici încolo, Mihail Ion Cibotaru va consemna cu inima împăcată ca fiecare om adevărata zi a nașterii sale. Bucuria îi va fi poate întregită și de acest document de arhivă depistat de istoricul literar Vladimir Ciubucciu.
4: Scriitorul Mihail Ion Cibotaru se mândrește cu neamul său de sânge din satul Nicoreni, dând de înțeles că această spiță de agricultori tradiționali a fost alături de acel toader Nicoare, care către anul 1756, iulie 8, a dres pe acolo primul bordei și astfel și-a înveșnicit numele. Cu atât mai mult că ciubotărenii pe îndelete și-au făcut și ei sălașe cuvenite, rotunjind vatra localității proaspăt apărute. Catagrafia din 1772-73 a satului Nicoreni, având stăpân pe un Ioan Cantacuziu novistier, atestează deja 23 bordeie, 20 moldoveni, un țigan, un preot și o văduvă. Nu se știe deocamdată de unde au apărut la Nicoreni ciubătărenii. Un detaliu rămâne evident. La 1780, peste 24 de ani de la prima atestare documentară a localității, apare pe lume deja la Nicoreni străbunul Demetrie Ciubotaru, iar la 1792 un frate a său sau un văr, Maxim Ciubotaru. Cartografia din 1859 a Nicorenilor prezintă în amănunt odraslele acestor doi înaintași. Să urmărim mai jos numele lor și să-l alegem pe acela care nemijlocit a fost să fie străstrăbunicul scriitorului. Dar mai întâi să reactualizăm informația genealogică conservată în memoria împricinatului. La 11 octombrie 1936 se naște Gheorghe, zis mai apoi și până astăzi, Mihail Ciubotaru, fiul lui Ion Ciubotaru, trăitor între anii 1910-1983, nepotul lui Vasile Ciubotaru, trăitor între anii 1865-1946, strănepotul lui Dumitru Ciubotaru și atât, adică patru generații. Să-l căutăm, deci, pe străbunul Dumitru, să precizăm al cui fecior a fost el și dacă descinde din Demetrie, cel născut 1780, sau Maxim, născut 1792. Să începem cu Maxim Ciubotaru, tată a doi feciori, la 1823 Constantin, iar la 1827 Vasile. Constantin, căsătorit cu Vasiluța, a avut două fete, 1854 Maria, 1857 Safta. Vasile însă, căsătorit cu Alexandra, la 1853 a născut-o pe Ana, iar la 1855 pe Ivan. Cum vedem, cineva din această spiță a lui Maxim nu poate pretinde să fie predecesor al scriitorului Mihail Ciubotaru. Să fim atunci atenți la celălalt pretendent din secolul al XVIII-lea, Demetrie Ciubotaru, 1780. Acesta a născut doi feciori, Grigore, 1850, T4 și Nichita, 1815. Nichita nu a avut copii. Fratele său, Grigore, însă a avut un fiu, Ioan, 1839, care, căsătorit cu Maria, la anul scrierii cartografiei, nu aveau copii. La 1844, același Grigore mai avut un fiu, Dimitrie, deci tizul bunicului său, Demetrie. Așadar, am găsit strămoșul. În acest fel, putem cu încredere să însăilăm schema genealogică a scriitorului Mihail Ion Ciubotaru, și anume 1780 Demetrie Ciubotaru, 1804 Grigore Ciubotaru, 1844 Dimitrie Ciubotaru, 1865-1946 Vasile Ciubotaru, 1910-1983 Ion Ciubotaru și, în fine, 1936 Mihail Ciubotaru.
2: O referire la viață. A mers topindu-se într-o anihilare muțișă, cu un umăr rănit de roșeața a murgului, cu ochii printre păpădii și bondari. La pod a așteptat să treacă nunta, furându-l amintirile. Inima lui atunci s-a zbătut ca o frunză pe ram. A luat o scoică din mal să mai asculte la ureche și chipul i-a lunecat pe alb. S-a recules. A mers la nucii tăcuți unde se va sădi, unde reînverzi leagănul cu fețe zodiacale în scorburi și unde, în umbre amalgamate, basmele se citesc singure. Revenea din oraș, că poate s-ar procopsi cu o muncă, gândea. De arșița viselor îi fumegau mâinile. Ar fi vorbit, își simțea gura bătrână, îl obsedau lipsuri elementare, hăuri promiscui ale orașului, cinici haimanale cerșând, ucigași evocând nostalgic vremile producătoare de bunuri. De arșița viselor îi fumegau mâinile. foamea, frigul și frica vor fi martori, zicea. Se referea la viață, zicea, surdă și zăpăcită, viața chemată din toate părțile va desluși totuși, va da ușile de pereți, va îngloti străzile, urlând, năboind, până la cer intrând în oglinda asfaltului. Foamea, frigul și frica vor fi martori, așa zicea, se referea la viață.

0: pasăre care stă pe loc e poetul acum, pasăre care își găsește sprijin în dansul hazardului și care simte cu aceeași putere energia continuă a pământului, pulsul adânc al lumii. De fapt, e magica clipă în care pasărea are rădăcini, iar copacul are aripi. Neștiind cum să scrie poezii în imensul pustiu care îl înconjoară, poetul pur și simplu le trăiește. Iată de ce, căutându-l, îl și găsim mereu ca pe o poezie în poezie. Dar până la poezie și în pauzele dintre gândurile poeticești, precum am spus deja și precum o va spune și confratele său de condei, Anatol Gugel, Mihail Ion Cibotaru își trăia gândurile îmbrăcate în veșmintele publicisticii.
1: Prin 66, vai cum trece timpul, o mână de publiciști înfiripau Moldova, o revistă ilustrată, prima de acest gen în Republică. Se iscau o mulțime de întrebări. Care va fi concepția, mesajul, fața revistei? Revista trebuia să devină un cronicar cinstit, onest, obiectiv al realității. Ne dor aducerile aminte, va spune mai târziu Mihai Ion Cibotaru într-o poezie. Într-adevăr, dacă să lășluiesc ele, amintirile, în casa sufletului, nu pot să nu doară. Am lucrat cot la cot împreună de la primul număr. Îi plăcea o muncă sistematică, avea grijă de detaliu, nu era teamă de inovații. Între noi s-a stabilit de la bun început o înțelegere perfectă și o afinitate de idei, de pe urma cărora, firește, avea de câștigat ținuta revistei. Cineva spunea că a scrie e a ține timpul pe loc. E destul să pui tocul jos și timpul începe a curge. O senzație similară am trăit-o la Moldova. În acei ani dificili, fără scrupule, micul nostru colectiv avea totuși harul să țină timpul pe loc. Noi găseam, de-abia acum îmi dau seama de acest lucru, noi găseam un mod virtual de a vedea lumea. În aceasta se și concentra puterea noastră. Mihai Ion Cibotaru avea deja o experiență personală în ale publicistice, dar tot în acei ani și-a văzut lumina zilei Linia, un volum de versuri relevante. Din punctul naștere până în punctul moarte, omul trage o linie a sa. Între cele două puncte, ce frământ e? Mă gândesc că frământul lui de totdeauna n-a fost altceva decât cuvântul. În tensiunea continuă a cuvântului trăiește și azi. Și încă ceva. Se știe că a fi om implică riscuri. A rămâne om înseamnă să ți le asumi. Ei bine, Mihai e om cu datoria lui și asta e cel mai de preț ce avea să agonisească în toți acești ani și însăși semnificația poeziei sale.

0: Botar, vă mai amintiți cum a primit critica primele dumneavoastră volume?
1: Da, țin minte foarte bine și țin minte bine că a fost primită foarte bine cartea și Placheta la bunici, o carte pentru copii, și cartea Linia. Au avut un bun succes, eu nici nu mă așteptam. Criticul Vasile Coroban a vorbit la radio, iar într-un interviu publicat în Tinerimea, domnia s-a declarat că dacă ar fi să plece în cosmos, printre cărțile pe care le-ar lua cu sine de pe pământ, ar fi și cartea mea, Linia. Ei, a mai zis cineva ceva mai frumos despre o carte? Bineînțeles că asta m-a uns.
0: Ce semnificație are pentru dumneavoastră reeditarea cărților pe care le-ați scris de-a lungul anilor?
1: Stimată doamnă, reeditarea cărților mele scrise de-a lungul anilor are pentru mine semnificația unui document. Un document al existenței neamului nostru, pe secventul meu de viață. Sunt pagini de document, chiar cu tot ezopismul scrierii sau și compromisul impus. Asta zic.
0: Și credeți că ar rezista cărțile dumneavoastră la o nouă reeditare?
1: În cea mai bună parte, deși eu revin mereu asupra lor, lucrez. Cărțile mele, repet, ele sunt o compunere a celor trăite, de aceea nu le pot arunca.
0: Dacă ar trebui să definiți poezia pe care o scrieți, cum ați face-o?
1: Criticul Mihai Cîmpoi zice că e o poezie a continuității, Dolgan că e cerebrală, Hropotinski, că e modernistă, Țurcanu sau Palade, fac paralele, recurg la analize, iar eu, de fiecare dată, când am mai scris ceva, iarăși, iară mă apucă fiori că nu mi-am mai zbutit nimic. Dar chiar în momentul următor vreau să vă spun că mă surprind bolborosind alt vers, un alt vers. Atunci, credeți-mă, nu-mi mai pasă, dar absolut deloc nu-mi pasă care ar putea fi definiția poeziei mele.

0: păcate, nu se țin la vedere. Mihail Ion Ciubotaru și-a camuflat rănile adânc în suflet, învățând să aștepte. Dar lucru știut, cine poate visa într-o lacrimă, niciodată nu este singur. De aceea și singurătatea poetului este încălzită de inimile prietenilor adevărați. Unul dintre ei e Anatol Ciocanu.
1: Fiecare om își are destinul propriu și își poartă acest destin până la sfârșitul său, așa cum îi este dat de către cel de sus. Iar poetul, așa și de om, își are probabil un destin aparte, poate mai alambicat, moral și spiritual, poate mai greu de dus și de îndurat pe fața pământului. Și poetul și publicistul Mihail Ion Ciubotaru este un om poate mai delicat și mai așezat la purtări și fapte decât alții, un om care și-a purtat și își poartă crucea proprie cu o demnitate a idumă celui din tâi creștin al nostru, deși nu a fost răstignit precum acesta. El a fost răstignit mai mult de o tăcere absurdă a criticii noastre literare, astfel nescriindu-se, nevorbindu-se despre el, delicatul poet rămânând cu un pas mereu în umbra confraților. S-a fi întâmplat acest lucru pe atunci când unii, fără să dea seama, prin anii cei frumoși 60, vorbeau pe la colțul precum că Mihail Ion Ciubotaru scrie poezie ca și Emil Loteanu, adică îl pastișează. Uite că Loteanu de mult nu mai scrie poezie, face filme frumoase, romantice și foarte populare în lume, iar poetul Mihail Ion Ciubotaru încetase pe atunci temporar să mai facă poezie, debutează cu mult mai târziu, la 1973, decât acei cu care pornise pe drumul literaturii, unde mereu te pândesc, dacă nu ochi de lup, cel puțin, dacă ești sincer, te pândește propria teamă. Astfel, prima dumne sale carte intitulată caligrafic Linia va vedea lumina tiparului cu mult mai târziu decât cărțile lui Victor Teleucă, al lui Grigore Vieru, al lui Pavel Boțu sau Liviu Damian, al lui Vitalie Tulnic sau Arhip Ciubotaru. Mihail Ion Ciubotaru parcă lucra numai în sine cu silaba, cu metafora, dăruindu-se public doar ziaristicii pe care o îmbrățișează cu generozitate și talent indiscutabil. Vorbeam mai sus de delicateța versului Mihail Ion Ciubotaru și aș mai continua că toate cărțile dumneiei sale sunt scrise și construite simetric, a se vedea linia, în special volumul Răsai. Sunt scrise cu sonorități deosebite care îl singularizează în lirica contemporană, volume a iduma unor piese muzicale. Versurile sunt sonore și cantabile, eufonice, mângâitoare auzului nostru, aducătoare chiar de împăcare sufletească, dar și aducătoare de neliniște și de revoltă cetățenească.

0: credeți că scriitorul trebuie să fie o pildă și prin viața sa, nu numai prin operă?
1: Ei, a-ți propune să faci din viața ta o pildă pentru altul înseamnă cel puțin să te ocupi de ea. Iar scriitorul de obicei e un schimnic, un legat de ferestrăul mesei. Apoi și polisemantismul creației nu prea admite canoane. Iar Nichita Stănescu zice de-a dreptul că poetul ca și soldatul nu are viață personală.
0: Personal vă reproșați ceva?
1: Da. Îmi reproșez toate cărțile necitite. Asta în primul rând. Și tot în primul rând și în ultimul îmi reproșez că n-am fost lângă mama în ultimul ei ceas.
0: Ce înseamnă pentru dumneavoastră a fi o conștiință scriitoricească?
1: Înseamnă a nu specula ceea ce este sfânt. Limba, istoria, patria. Cel ce nu disperă, dar chiar în fața disperării creează, modelându-și crezul, e o conștiință.
0: În ce ați crezut dumneavoastră toți acești ani?
1: În ziua care vine.

0: un scriitor nu poate reface drumul altuia, iar talentul nu este suficient pentru a demara o carieră serioasă. În afară de talent, creatorul trebuie să aibă acea lucire ascunsă care îi dă credibilitate în ochii celor care îi gustă opera. Mihail Ion Cibotaru, după cum susține și scriitorul Alexandru Gromov, are în scrisul său și porniri și sosiri, iar ceea ce închide secretul poetului este nu Itaca, ci drumul spre ea.
1: Sunt înclinat să cred că întâlnirea iubitorilor de frumos cu poetul Mihail Ion Cibotaru s-a produs într-un moment semnificativ, ca să nu zic chiar și emblematic. Ce am în vedere? Încă nu se instalase marele reîngheț după micul dezgheț. Evident, am în vedere perioada din etapa aceea când dezghețul părea să fie o mică ușiță deschisă spre lume și reînghețul a venit cu viteză și cu amplitudine. Și ce se face atunci? Să ridica și să afirma o nouă generație, inclusiv în poezie, sau poate în primul rând în poezie. Mihail Ion Cibotaru era în tot caz un decem anzestrat și mai chipeși, aș vreau să spun, poeți ai acelui timp. Treptat, desigur, a evoluat. Era o modernizare, o aprofundare, o emoție mai puternică și mai pregnantă, dar mai rafinat. Eu mă aduc aminte foarte bine că și critica l-a remarcat. Uite, aici așa din memorie pot cita câteva nume: Cimpoi, Dolgan, Teleucă, Paladi. În tot cazul, toți ei au observat ceva în versurile lui Mihail Ion Cibotaru și n-au întârziat să le remarce. Acea generație care s-a format mai târziu în poezia noastră și ca cititori, îi datorează mult lui Mihail Ion Cibotaru.

0: dintre cele mai dureroase pagini din creația lui Mihail Ion Ciubotaru a fost cartea Temerea de obișnuință. Despre această pagină și despre această carte va reflecta Andrei Hropotinski.
1: Mihail Ion Ciubotaru a avut neșansa să fie un nedreptățit, o jertfă

cu un sistem diversificat și cu un limbaj care deveneau ale lui. Venea furtunos, modernist, plin de sieve, de idei, cu un sistem metaforic incandescent, fulminant și fascinant, lângă care critici literari și unii confrați se lingușeau deja cu recenzii și prezentări, crezând că în felul acesta îi vor fura și ceva din harul, darul și scânteiul lui Dumnezeu. Incontestabil, cartea devenise un eveniment literar la acea vreme și editată azi nu și-ar pierde din farmecul și nefabilul ei. Mai citesc odată poezia, o constatare și vreau să înțeleg prin ani care era acea poziție de clasă pe care călcase ca pe bec autorul. Dar când măcelul începe între frați, pe ceeași față râs și plâns se întrupă, căci un același sânge pătimește și în două el nu poate să se rupă. Tocmai acum îmi dau seama că nu Corceaghen îi alertaseră pe maharei citirii printre rânduri, ci un mare adevăr al poporului nostru cuprins în acest catren. Dibaciul de la Tor, care era, cred că, un confrate, era o fire poetică selectă, dacă a intuit esența adevărată a celor mai frumoase poezii din volum. Lovind în ele, era despicat, rupt în două, precum ai rupe un băț de răsărită de genunchi, un destin de poet care, deși s-a manifestat plenar, ulterior, cu alte cărți, Întoarcere la leagăn, Punct de sprijin, Te ține minte iarba, Răsai și multe altele, după ce i s-a dat la cusit tirajul acestei cărți, retras din librării, a rămas în suflet pe toată viața cu izul amar al discuției de la Uniunea Scriitorilor, la care unul dintre secretarii de resort l-a acuzat pe poet că prin astfel de poezii, citez în ghilimele, trage un foc de artilerie asupra pozițiilor noastre. Dacă s-ar cădea să facem un studiu asupra spiritului modernist sau postmodernist sau poeziei de la noi, apoi cartea aceasta îi anticipează pe fasoliții în domeniu cu un pătrar de veac. Acum, cu trecerea anilor, au dispărut și firile mozartiene, au dispărut și salierii lor înroșiți la suflet de efortul depistării subtilităților eclatante. Și păcat, căci a dispărut și poezie veritabilă, iar acest volum al lui Mihail Ion Ciobotaru n-a fost reeditat ca să-i soarbă mireasma poetică și noi migălitori ai cuvintelor.

0: cu poetul Mihail Ion Ciubotaru, întâlnire atât în Frunza de Pelin, cât și în Melodia de privighetoare, mărturisește prozatorul Nicolae Rusu.
1: Încă din antichitate se știe, marii poeți au fost în opoziție cu puterea, oricare ar fi fost ea. Cred că și din aceste considerente, temerea de obișnuință a lui Mihail Ion Ciubotaru n-a mai fost repusă în circuitul cultural de la noi, nici în anii de după 1977, nici în cei de după 1991 încoace. Mihail Ion Ciubotaru este omul cetății, a cărui atitudine civică se reflectă pregnant în textele sale, mai ales în cele poetice și publicate de la 1991 încoace în paginile revistelor literare, pentru că un volum din creația sa în alfabet latin nu e în stare să-și scoată. De aici vine și plăcerea lecturilor, care este a noastră, a cititorilor de rând și de meserie, cea a comentariilor rămânând însă pe seama criticii literare care de un deceniu încoace a plecat undeva și a uitat să se întoarcă acasă.

0: ați vrea să vă pun la această aniversare?
1: La această aniversare? N-aș vrea să mă întrebați dacă sunt fericit. Nu suport, nu pot eu suporta acest cuvânt, fericire. Acest cuvânt e o minciună.
0: Care ar fi, după dumneavoastră, lecția de nemurire a unui poet?
1: Iubirea. Plânsul mi s-a olaprut.

ploaia înserării, umbră. Dar ca un plâns în plâns când stai între toți, mut prăbușindu-ți genunchii în rugăciune, pe mal, frânt în răsfrângeri, de fulgere atârnând peste râu, rând pe rând și cu fie ce gând rechemând țara cu chip de pește erbos, conturat de rigori. Plânsul mi s-au laprut, ploaia înserării, umbră, fulgerele uruind, topind mahna ploioasă, sus flăcările rotind coame, imensitatea roind-o, jos apa lui Heraclit răzmâind genunchii și trenul ce grațios. Buzele n-au atins încă, n-au sărutat țara cu chip de pește erbos, conturat de rigori. Plânsul mi s-au laprut, ploaia înserării, umbra, față în față, mereu sarea aceea pe rană, pe rugăciunea în care te spui ca într-o frescă de foc, pe harta de sânge, pe Dunărea în veac, pe unde urcă în mit spre Carpați, din chiar freamătul pontic, țara cu chip de pește erbos, conturat de rigori. Plânsul mi s-au laprut, ploaia înserării, umbra.

0: Regizorul artistic Ilie Stratulat și redactorul Nina Parfentie au încercat în spațiul unei ore academice de emisie să parcurgă imaginar cei 65 km de viață ai poetului Mihail Ion Cibotaru, cu referințe speciale la cea de-a doua naștere a poetului înveșnicită în actul bisericesc cu 11 octombrie 1936.
1: O emisiune din anul 2001.

0: Fonoteca Radio.
1: În cadrul ciclului Fonoteca Radio, vă invităm să ascultați novela Florile, de Viorel Mihail, în lectura actorului Iurie Nigoiță, regie artistică Olga Șveț, redactor Nicolae Roibu, o emisiune din anul 1982.
2: Cei câțiva ari din fața casei noastre, singurul loc unde se făceau cartofi mari și frumoși, în fiecare primăvară erau semănați cu astre, flori boierești, barba împăratului. Erau sădite crizanteme, trandafiri, gheorghine. În fiecare an când se topeau zăpezele, la noi în casă se porneau sfezele. Tata scotea cartofii din peci, mama din pod semințele de flori. Ce mai femeie, îți dau mâncare florele este. Ori am să ți le leg în plete, să te trimit la joc cu dânsele. Lasă-mă că la anul acesta să scoatem o leacă de cartofi. Întotdeauna îmi părea că tata va birui. O vedeam pe mama la colțul casei, supărată foc, iar eu și tata așezam cartofii în cuiburi. Nici azi nu pot să-mi explic ce se întâmpla, dar peste câteva săptămâni cuiburile de cartofi răsăreau în fundul grădinii, iar în fața casei apăreau gheorghinele. Nu-mi vinea a crede nici mie, nici tati nu-i vinea a crede, dar când pe la mijlocul verii mama mă trimitea să aduc cartofi noi pentru borș, luam căldărușa și plecam în fundul grădinii. Îmi era ciudă pe florele din fața casei. Zi de zi, când nu ploua, mă trimitea să aduc apă de la fântână să le ud. Băieții se jucau de mijatcă, căutau plumb prin tranșeile de pe stânca șalarului, iar eu udam florele. Atâta vorbă se pornea din cauza lor că uneori îmi venea să le smulg din rădăcină. Chemam grindina asupra lor. Dacă n-ar fi fost florile, mama m-ar fi lăsat la joacă. Dar lucru straniu, cum nu mai dădeau în floare toporașii sădiți sub mărul de lângă drum, mama și tata se împăcau. Tata se mira într-un fel. De unde atâta culoare mai răbufnește și din pământul acesta? Îmbărbătată și măgulită de vorbele lui, mama o pornea prin sat. Se întorcea înapoi cu două subțeori de rădăcini, liliac, trandafir, crizanteme. Mai sunt, măi femei, ori încă n-a pirit neamul bruienilor, zicea tata când o vedea venită. Vara rămâneam singur în gospodărie. Amândoi se duceau să-și prășească normele. Singur într-o gospodărie unde parcă toate se urniră împotriva mea. Să nu uiți de pui și la amiază să musc cârlanii de pe toloacă. Iar când s-a mai potolit căldură, te apuci de udat florile, zicea mama dimineața înainte de a-și pune sapa pe umăr. Băieții de-a mijatcă, băieții pe stânca șalarului după plumbi, eu acasă, cu pui, cârlanii și cu florile. Mama dădea semințe de flori la toate femeile din sat. Numai cine nu cerea acelea nu-i dădea. Dar lucru de mirare, cum nu se stăruiau ele să îngrijească de flori, când venea primăvara le vedeam din nou în ograda noastră să ceară semințe. Mama o făcea pe supărată, le propozea că nu au cap să ude o floare, chiar le spunea că nu mai are nici urmă de sămânță. Dar nu mai ajungeau femeile la poartă și mama le chema înapoi. I se muia inima mamei. Cartofii din fundul grădinii ne ajungeau până ieșeam în primăvară. Așteptam până coborau din nord mașini pline cu cartofi, dezghiocam câte un sac doi de grăunță, făceam schimb. Abia mai târziu, poate prea târziu, mi-am dat seama de ce mamei intrase așa de tare în sânge dragoste pentru flori. Ca din negură deasă, îmi apar în fața ochilor duminicile de iarnă, când tata lua drumul iarmaroacelor. Mama aștepta până ieșea din ogradă și după aceea se ducea în casa cea mare și, ca să nu aud eu, își băga capul în pierne și plângea. Își povestea cu glas susurat toată durerea care a avut-o și pe care o mai avea încă. Frumos bocea mama. Când se pornea la bocet, plângeau și pietrele din drum. Nu odată au venit la noi acasă oameni necăjiți ca să o năimească bocitoare la mort. Mama însă spunea că îi ajunge jale din sufletul ei. Nu tocmai să o plângă pe altora, nu se ducea. Mama își plângea copilăria, bătăturile adunate în palmă, bocea plugul greu pe care nu-l putea ridica în car, dar mai ales își bocea singurătatea. Pe timpuri pământului furase ani de joacă, îi îi furase prietenele. Și iată că ajunsese să nu aibă cu cine schimba un cap de vorbă într-o casă atât de mare. Mi se făcea jale de dânsa. Mă apucam și eu de plâns. Mama cu ochii roșii, eu cu ochii roșii ca de iepure. Ce plângi, Sârghiule? Mă tem să nu-l mănânce lupii pe tata. Știu cât îmi mai doare inima după dânsul. Ea ca numai eu n-am o mângâiere de nicăieri. Asta a fost. Abia mai amintesc. Ca prin negură mi-aduc aminte. Însă au mai trecut vreo câțiva ani și mama se îndrepta văzând cu ochii. Nu mai auzeam plângând. Veni în casa noastră un fel de voie bună amestecată cu bucurie. Și sincer să fiu, nimeni din neamul nostru nu ajunsese ministru. Dar cum numai tata lua drumul iar maroacelor, ca din pământ în casă răsăreau vreo două, trei femei sosite tocmai din celălalt capăt al Vișinei. În zile de lucru, când nu mai știam ce să facem de atâta treabă, numai ce auzeai: Lele, ia-mi trece o leacă până la gard, că am să-ți spun o vorbă. Se mirau, se cruceau, puneau țara la cale. Vorba de femeie ca vorba de femeie, trece ca apa prin ciur, numai că e prea lungă neamul ei de vorbă, zicea tata. Ce-a făcut ce adres, dar până la urmă mama și-a adunat în ograda ei toate femeile cu care a copilărit. Mai apoi și-au făcut cărare spre noi doctorița și bibliotecara, care erau cu mult mai tinere decât mama. Însă mare mi-a fost mirarea când am văzut-o pe femeia președintelui, așezată pe un colț de laițe din casa noastră. În fața ei își scoteau pălăriile din cap până și învățătorii cei bătrâni, însă la noi în casă ședea blândă și milostivă ca o vădană înainte de spovedanie. Nunțele cu mătriile, înmormântările zilele de naștere, toate câte se întâlneau în cele 500 de gospodării ale Vișinii, trebuiau să-și croiască drum prin gospodăria lui tată meu, prin cei câțiva ari cu flori din fața casei noastre. Numai tu, se oțăra mama la mine, nu înțelegi ce bogăție ai în ogradă și bucăiești de răsună mahala când te trimit după apă să le uzi. Mamei nici prin cap nu-i trecea că gheorghinele, crezantemele, lalelele îmi vor fi și mie dragi. Numai că eu pe atunci nu-mi dădeam seama că au și ele un rost în viața omului și mă întrebam de ce atâta muncă, atâta căldări de apă pentru niște ghemuri de iarbă galbenă, roșie, albastră. Tata îmi lua la iarmaroace de dragul iarmaroacelor. Nici nu cumpăra și nici nu prea avea ce vinde. Însă pe mama nu mai interesa când se duce și când vine. Uneori se întorcea amețit, nici nu-l băga în seamă. Cei câțiva arde în fața casei își făcuse treaba lor. Noi eram bucuros de atâtea rude cu care se nemuise mama în câțiva ani de zile. Abia mai târziu, poate chiar prea târziu, am înțeles de ce intrase mamei atât de tare în sânge dragostea pentru flori. Abia acum, când nopți la rând încerc și eu în închipuirea mea să împart rădăcini și semințe de flori la toți prietenii și dușmanii mei, ca frații și surorile pe care nu i-am avut la vânt, la soare și la cer, acum simt că am nevoie de ele. Cum ochii au nevoie de lumina zilei, urechile de fuga unei hergelii de cai și mâinile de cele 10 degete.
1: În cadrul ciclului Fonoteca Radio ați ascultat novela Florile de Viorel Mihail în lectura actorului Iurie Negoiță. Regie artistică Olga Șveț, redactor Nicolae Roibu. O emisiune din anul 1982.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare au încheiat acordul cadru și contractul privind achiziționarea peste 100 de unități de tehnică militară de ultimă generație pentru Armata Națională de la compania Rochelle din Canada. Acțiunea este parte a pachetului de asistență pentru anii 2022-2025 destinat consolidării capacităților de mobilitate și transport a Armatei Naționale, implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul programului Instrumentul European pentru Pace. La întrevederea cu reprezentanții companiei implementatoare, ministrul apărării Anatolie Nosatăi a evidențiat importanța sprijinului consistent al Uniunii Europene la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Costul total al proiectului este de peste 50 de milioane de euro și constituie un grant european nerambursabil. Vehiculele achiziționate vor fi livrate până luna mai 2027. Un bărbat în vârstă de 57 de ani a decedat după explozia unui obiect asemănător unei muniții pe care l-a găsit în propria grădină. Acesta locuia de unul singur în satul Gura Galbenei din Cimișlia. Potrivit datelor preliminare, deflagrația s-ar fi produs în timp ce bărbatul ar fi lovit dispozitivul explozibil cu un alt obiect dur. Bărbatul a suferit leziuni grave și a decedat la scurt timp. La fața locului au intervenit inclusiv angajații Centrului Tehnico-Criminalistic. Polițiștii investigează toate circumstanțele incidentului. Totodată, poliția amintește că în cazul descoperirii unor obiecte suspecte, este interzisă atingerea și demontarea acestora. În cazul depistării unor astfel de obiecte, oamenii sunt îndemnați să apeleze de urgență la 112. Din cauza temperaturilor ridicate din ultimele zile, pe 9 sectoare de drumuri naționale, carosabilul s-a deformat, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Sursa precizează că au fost semnalate ridicări ale datelor pe porțiunile din beton-ciment, iar drumarii au intervenit pentru remedierea situației pe șoselele M3 și M5. Potrivit instituției, în cazul M5, intervențiile au avut loc în apropierea localităților Glinjeni, Roșcani, Dumbrăvița și Mărândeni, precum și pe drumul de ocolire a municipiului Bălți. Lucrări de remediere au fost efectuate în localitatea Porumbrei, de pe șoseaua M3. ANED precizează că după apariția deformărilor, zonele afectate au fost semnalizate, iar echipele de drumari au intervenit pentru înlăturarea acestora. În context, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe sectoarele unde sunt constatate deformări ale carosabilului. Participanții la trafic pot semnala ridicarea datelor sau alte deteriorări provocate de temperaturile ridicate la serviciul operativ al ANED, disponibil non-stop. Ministrul polonez al apărării Władysław Kosiniak-Kamysz a declarat că Polonia nu va susține aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană dacă autoritățile de la Kiev continuă să-i omagieze pe membrii Organizației Naționaliștilor Ucraineni și ai armatei insurgente ucraineni, inclusiv pe Stepan Bandera, relatează Ucrainska Pravda. Organizația Naționaliștilor Ucraineni a fost o mișcare politică naționalistă ucraineană, iar armata insurgentă ucraineană a reprezentat aripa sa militară, implicată în acțiuni de rezistență armată în timpul celui de-al doilea război mondial. Stepan Bandera este un lider naționalist ucrainean criticat în Polonia pentru acțiuni extremiste în acea perioadă. Oficialul polonez a mai spus că fiecare stat care dorește aderarea la Uniunea Europeană trebuie să îndeplinească cerințe stricte, inclusiv cele legate de memoria istorică. În opinia sa, este inacceptabil ca integrarea europeană să fie construită pe respectarea unor persoane sau mișcări care provoacă suferință, opoziție sau falsuri despre state vecine din Uniunea Europeană. Ucraina primește o primă tranșă de ajutor militar de 3,9 miliarde de euro din împrumutul de sprijin al Uniunii Europene pentru Kiev, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Mijloacele financiare virate sunt destinate achiziționării de drone, a subliniat Comisia Europeană potrivit Ager Press. Împrumutul blocului comunitar a fost decis la începutul acestui an și prevede 60 de miliarde de euro pentru ajutor militar și 30 de miliarde ca sprijin bugetar pentru anii 2026 și 2027. Fondurile sunt destinate să permită Ucrainei să-și continue apărarea împotriva invaziei Rusiei și să împiedice țara să dea faliment. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că aceste investiții vor ajuta Ucraina să-și protejeze cetățenii, să-și apere suveranitatea și să întărească securitatea Europei. Amintim că Ucraina a primit o primă tranșă săptămâna trecută în valoare de 3,2 miliarde de euro ca sprijin bugetar. Datele meteo, pe 1 iulie cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din est, de la slab până la moderat. Ziua se vor înregistra între 33 și 36 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 2 iulie, izolat în sudul țării, vor fi averse cu descărcări electrice. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să ascultați selecțiuni din recitalul de pian susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach din Ulipate, George Enescu și Serghei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala cu orgă din Chișinău.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serele de concert.
1: La Radio Moldova audiați selecțiuni din recitalul de pian susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Dinu Lipati, George Enescu și Sergei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul de pian, susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach din Lipate, George Enescu și Serghei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.